שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, כן? חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה, רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה. וכך מין הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. ששאלתי אותו, נו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים שנשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם שיש לפניהם איזו מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזו מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו, היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת, שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא

0: יהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערותא דלעילא. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערותא דלעילא, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה ש... אדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש... נגיד 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, את דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא. אין? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערותא דלעילא, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התערותאות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מהאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה, ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צעד קדימה, דרגה אחת קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד תוספת שפע, וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים, נשמות שלהם, ומחבר לנשמה שלי. בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה רוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי, על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בכוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמקוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
1: אמרת שאו במודע או שלא במודע, אדם יקבל את ההשפעה מחברה. איך אדם יכול במודע
0: אדם מקבל במודע או לא מבודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר הכשירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. בעל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת, מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך, אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן, איך קוראים לו?
1: כוורת.
0: כוורת, כן, כוורת, ראית? כל אחד, הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו, שבדרגה שלנו אותו כלי של אדם הראשון הוא כמו כוורת. כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו. זה הרצון לקבל שבנו. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולט, איך באיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי, האדם, הנברא, מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל. ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא קף אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה, אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים, לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות, או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בפירה החופשית הזאת, יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני אגש איתם למימוש, אז אני פותח תלמוד 10 הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זהו. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
1: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? מה אמרת את כן. זה? איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשר הוא להגדיל את זה? הרי הוא קורא אותו דף 10 פעמים, הוא קורא ו...
0: לא, לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו פחות בתלמוד 10 הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, איקיו שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
1: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד לדוב, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר, איך אני איתה החברה הפנימית האלה יכולת...
0: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמך את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם, בזמן שאתה לומד את הספר שלו. זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור. זה לא חברה שהיא בסביבתך. זה כבר דרכו מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו. זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
2: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא הולך בדרך לקדוש, של הקדוש ברוך הוא, שעוד אין לו הרגשה הזאת, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
0: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא? תגיד לי. אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום. אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות. הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא. בסביבו את המקור של של המשיכה הזאת. כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי. ורואה שאני בחיים שלי, מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם, נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא. אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת לגילוי הכלי הזה, האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה אתה בחיינו, ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה. שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם. אנחנו לא סתם אומרים, כולם תבואו אלינו, בואו, כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית ארבע קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול לשם... יש לי שם מקום הקבוע, גם כן 3-4 חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים מלבקול, זה פינה בבית שלו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. יש לו בריכה. לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם... נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25.5 גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד 3 גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזושהי צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד 3 גלגולים שחסרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב-10 שנים תוכל לדבר אותו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי. מאותו עולם. הוא חי ואני חי. הדג. אתה מבין? חוסר כלי. תוסיף לו רצון לקבל. עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם, איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא. זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, להביא, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת, באונס, לא באונס.
2: מה עושים עם בן זוג שיש לו
0: קשיים לבודד? גם כן בין בני זוג. אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד, אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני, צריכים איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני ו... יבינו איפה יש להם נקודת החיבור ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט... חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזאת, שאני ככה זה עדיין מפותח. אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית. אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע על זה, זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן.
2: איך בעצם האדם יכול לדעת אם ההתעוררות
0: שהוא קיבל, או אם הדחף, מי שהוא
2: מרגיש, זה בעצם מלמעלה, או זה שלו.
0: או זה על ידי משהו,
2: הוסיף, על ידי...
0: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו, זה מלמעלה, או...
3: או שזה...
0: או מה, או ממנו, או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל. חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
2: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא. אני אחליה, לא יודע.
0: נו, התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא. מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה. מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן.
4: על הזמנים?
0: הוא שואל, האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים ופתאום ירדו והם לא עשו רע לקבוצה. בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם, שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק, מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה, ולא בנתינת הרצאות, ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים אחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים. לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפה שהוא שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה, אבל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים, רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד תקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא. צריכים לעבוד על זה שכולם התעוררו והתחברו וכל אחד אתן, כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. עכשיו חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם, אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה, שחברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה, אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
5: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני מצרף לעצמי עוד כלים נוספים, כלומר, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים, או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
0: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד. הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן, זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה, ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה. זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך, בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה? מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידת מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
5: אם כמה שעובדים על זה לא...
0: אם כמה שעובדים על זה לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם לא, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות. כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. זה יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות. והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
6: אני חושב
0: שאולי
6: להגדיר
0: חברה
6: כך
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה? מה?
6: לא, אני שואל את אחר, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי. הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד. צמצום, מזח הראשון. שאדם כלפיו בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית.
6: חשבון הזה שאני יכול לעשות כלפי עצמי, אבל כשאני בעבודה עם חברים, שיש לי חבר בקבוצה...
0: בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד ארדיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך. ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית. ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזשהו מין תמונות כאלה יפות. לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע. בכוחות עצמנו, כן. צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. אין? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
7: איך, איפה באהבת חברים, עם הקבוצה עוזרת, היא מתפתחת ביחד, ואז אם זה גורם בקבוצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים עם הקבוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקבוצה שוקל את את העניינים האלה,
0: לפי לראות
7: שזה באמת...
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי... קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. והרנג', איך להגיד, הרגישות, הרגישות שלנו לקלקול, היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם אחד ל-10, אחד ל-100, אחד ל-1000, אתה מבין? הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל, הלא רוצה. כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב על הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה שהוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד. כן, בהסתכלות פנימית, חלק א'. שזה לא פשוט להרגיש בושה. בושה, זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת לפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב, שלא מתבייש. שלא מתבייש זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
8: איך אפשר בזמן לימוד, לעבוד עם מוצנות של אחרים, איך אפשר בזמן היום מיום,
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות.
8: אז איפה במהלך כל 24 שעות נעשה שימוש ברצון של האחר?
0: אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים. רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
8: צריך לקחת מהם חסרונות.
0: מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים אליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה. זה כבר תיקון של כלל, של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר. רק בהתחברות, איפה שהוא מתחבר עם אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
1: מה אדם צריך להיזהר ולדאוג שלא להכניס בחברה?
0: הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו, אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לי כלום, לומד, לא אכפת לי כלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי, אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן לזה. דברים מאוד ברורים. כן. נו.
9: כשאדם בעצם אומר לדאוג לחבר, זאת אומרת שאני צריך לדאוג לרצונות שלו, האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לזה וגם לזה?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט, זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן. לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם, שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן, הוא נמצא ביוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן, מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני, זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות. מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחד, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. תלמידים שהבאתי, זה היה בשביל...

0: שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת, שקל מאוד לקפוץ עליו, רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן. אני לא שומע.
1: מתן מרגיש בן אדם בחברה, פגישות את האחד השני,
0: לב האבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות, מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד, עושים כאילו הסכם. שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור, למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן.
1: למה נגיד לא עושים פה שבוע כזה שאפשר בינינו לדבר
0: מדבר כזה? מה? לא הבנתי.
1: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
0: למה אנחנו לא עושים את כאלה

0: כאילו התקפות.
1: שבוע אינטנסיבי,
0: כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל, הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלה. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שאפשר. כן.
2: מתוך הכיתה שלי בחברה, בקבוצה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת פחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשאוף אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים של כל מה שצריך. אני רוצה את הכל. האם יש איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, באיזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי ואני לא מוכן יותר לעזור.
0: איזושהי נקודה שירק בא לי עבור,
2: אני לא עוזר
0: בה,
2: אני לא
0: נכנס
2: לכל המקום הזה.
0: ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתהרוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקיצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי העירה מלמעלה. יש יותר עיירה, אנחנו שמחים, אמור, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק לעיירה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העיירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לי שום דבר. גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לי כלום. אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו. הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות, אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צעד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צד אחד קטן, אז לא יעזור כלום. אז פשוט, אז עדיין אתה תינוק שמגיע לך רק לשבת ולא ללכת. אז פעם, פעמיים, שלוש ועוזבים את האדם. אחר כך שוב נותנים את עוררות. אבל בזה הזמן נמתח. ו... כל העבודה שלנו זה לקצר את הזמנים. מגלגולים, ממאות שנים של התפתחות, לשנים ואפילו ימים ושעות. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת, עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות. הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם, אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, שיש את הערת המקיפים.
5: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, לב האבן לא.
6: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח. מצב רוח רוחני. ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות, ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
7: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
8: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה, וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם התעוררויות של כל החברים ו כוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
9: כן, אפשר גם להוסיף שמר אדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים. ובסופו של דבר זה הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
10: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור, מחזיר למוטב.

0: שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי עולמי, הודיה לרב שלנו על עוד שיעור מופלא, עוד שיעור חי, מדויק, מכוון, מעורר, אין מילים ממש לתאר את מה שאנחנו מקבלים יום יום, מרגישים את זה ומודים לבורא על הרב שלנו, על הרבש, על כל המקובלים, מורגש איך ממש בני ברוך נמצאת בהשגחה, בטיפול, ועד כמה שמקבלים את הכל, וממש רק להושיט יד ולקטוף את כל הטוב הזה. והטוב הזה מתלבש בתקופה מיוחדת, תקופה של החגים, אנחנו בעיצומם של חגים, חגי תשרי, עברנו יחד חיבור מושלם בראש השנה, ומחר מתחיל יום כיפור, ואנחנו שבוע לפני סוכות, לפני ככה התקפה רצינית, ובכלל לפני התקפה עוד יותר חזקה ורצינית, 5 שבועות לפני הכנס האזורי שהתקיים בסוף אוקטובר, רק טוב לפנינו. רק טוב לפנינו, שפע של הזדמנויות, שפע של המון דברים מיוחדים שמחכים לנו. אולי ככה אני גם אעשה איזה ספוילר קטן ויספר שבכל תקופת סוכות, אפילו עוד קודם, אנחנו ניכנס יחד לכנס סיטרין 2003 בתקופת סוכות, נעבור יחד עם רב את כל התקופה הזאת, שיעורים שמדברים על מעבר מחסום, שיעורים שמדברים על בניית החברה, על התקפה פנימית, אז המון מצפה לנו. ומה יקרה לנו בשעה הקרובה? בשעה הקרובה אנחנו רוצים לדבר על החברה שלנו, על ההזדמנות שניצבת לפנינו, עוד יותר לחזק את הבחירה בסביבה שלנו, להגדיל את החברה שהרב הקים ומוביל, להרגיש בני ברוך, הבנים של ברוך, של הרבש. ונעשה את זה, עכשיו יחד, נתחיל.
1: כן, שמענו עכשיו שיעור באמת נפלא, ואנחנו ממש אפשר להריח באוויר. הלילה ירד בשכונה שלנו הגשם הראשון, מין הרגשה כזאת של ריח חדש, ממש אפשר להריח את הגעתו של הכנס האזורי אלינו. שהוא יבוא בשלבים, בשלב הראשון אנחנו נתכנס כאן עכשיו, בסוכות ובחגים בכלל, ואחר כך אנחנו נתארגן עוד יותר ונלמד ונתחבר יותר ויותר, וממש אפשר להרגיש את המהלך הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? אז שמענו עכשיו בשיעור. שמענו שאדם לבד, אם יש לו נקודה שבלב, זה לא מספיק. הוא צריך להרגיש את הרצונות של החברים, שהמאור שמגיע אלינו, יגיע דרך זה שאנחנו לוקחים כל אחד מהחבר, קונים ממש מהחבר, זה לא סתם, קונים מהחברים את הרצונות שלהם, ודרך הרצונות שלהם מביאים אלינו את האור שמקרב אותנו למטרה. ואז יש שלבים שמבינים שממש רוחניות, רב אמר, רוחניות זה לא כל מיני סיפורים, זה לא ככה לעוף באוויר, זה ממש הפוך מאיתנו, זה להיות בהשפעה, ממש ככה, לא משהו אחר, לא לדמיין לנו כל מיני דמיונות, זה ממש הפוך מאיתנו. בקטע מספר אחד כותב לנו, אמר לנו הרב עכשיו ככה, ממש שמענו את זה. אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה. אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות על מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי, שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו, זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. כך אומר לנו הרב, פרינציפ אחד בלבד, אנחנו צריכים את הרצונות של החברים. וכאן אנחנו ניגש לשאלת הסדנה הראשונה שלנו, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? שוב, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? ניתן לזה 5 דקות.
2: כן, רב בשיעור עשה הבחנה כזאת שהבורא על ידי התעוררות מלמעלה יכול להחזיק אותך בדרך חודשים, אפילו שנים. אבל לעשות צעד לקראת הבורא, ממש צעד לקראת הבורא, זה רק על ידי הכוח של החברה, רק על ידי זה שאנחנו בונים בינינו את הכוח הזה, את היחס הזה כלפי החברים, עובדים על הגדלות שלהם, בעצם מממשים את כללי הרבש בינינו.
3: לכל חבר יש הבחנות כלפי הרוחניות, וכמה שאני מתקלל בהבחנות שלו ומבין שזה הבורא שם לפני את כל החברים האלה עם ההבחנות שלהם, שהם ישפיעו עליי, אז בזה שאני מתרשם מהם ומנסה לצרף את כל ההבחנות שלהם לשלי, בזה רוכשים רצון אחד מהשני.
4: קודם כל, להתבטל כלפי החברה, להעריך את החברים, ובעיקר לפתח רגישות ולפתוח את הלב, לאפשר לפנות מקום ולאפשר לחברים להיכנס פנימה, תוך הלב. ואז מצד שני גם לרצות להשפיע לחברים, לרצות למלות אותם בכל טוב, להפוך להיות צינור כלפיהם.
2: כן, אם מסתכלים על זה מבחוץ, זה ממש משחק שהבורא ברא, הוא כאילו סידר סיטואציה כזאת ש... שאנחנו כאילו נצטרך לעשות משהו וזה יהיה בלתי אפשרי, ואז אנחנו נזדקק לעזרה שלו. כמו שהרב סיפר בתחילת השיעור, שאנחנו כמו בכוורת כזאת, כל אחד נמצא בריבוע שלו, וצריך לפרוץ את המחיצות האלה בינינו. וצריך להגיע למצב שהחבר יותר חשוב לי מעצמי. הרבה פעמים רב הסביר ואהבת ערכה כמוך, זה לא כמוך, זה יותר מעצמך. זהו, באמת זה מתחיל מהרצונות לרוחניות, אבל זה בסוף הכל, שהוא פשוט, הוא יותר חשוב לי מעצמי. כמו שהילד יותר חשוב לי מעצמי, זה דוגמה יחידה בעולם שאולי צריך להתפלל חזק לבורא שיעזור לנו.
5: האמת שהמילים ברורות, אבל אני לא ממש מבין את זה. אני למשל יכול להתרשם, נגיד, מאיתן, שעושה דברים, אז אני... להתחבר לרצון של סעודה, שיבואו חברים, שיהיה דובר. יש חברים שמאוד חשוב ומבטאים שיגיעו לשיעור בוקר, זה דווקא אני כן מסוגל להתחבר. יוסף, שצריך עניין של בריאות. אבל זה כנראה עדיין רחוק, או שאני עדיין לא רוצה מספיק, כאילו, אני חושב שקודם כל צריך להתפלל ולבקש להרגיש את זה, כאילו, העברית פשוט, העברית ברורה, אבל אין לי תפיסה בזה עדיין, צריך כנראה לבקש את זה.
6: כן, גם אני שמעתי עצה מרב לא היום בשיעורים האחרונים להשקיע בחברה. דרך ההשקעה הזאת אני גם יכול לקבל השפעה של החברה, של החברים, להרגיש אותם יותר. וגם היום רב אמר שבעיה הכי גדולה של האדם שהוא מזיק לחברה, שקלות ראש וכל הדברים האלה פשוט הורסים. אפילו סתם דוגמה אישית, כמו שרב אמר, שאדם יושב בצד, לא משתתף, זה כבר מזיק, ואז גם הוא לא יכול לקבל כוחות מהחברים. אז בהשקעה הוא גם מקבל כל מה שיש בעשירייה.
7: כן, כי אותה השקעה היא אותה מידה של ההשתוקקות, שאדם רוצה שאדם רוצה, מה זה להתקרב לאלוקות? זה להתקרב לחברים, אי אפשר, שמענו מספיק בחדות מספקת, שאדם לבד לא יכול לעשות שום דבר בפעולות רוחניות. הפעולה היחידה שהוא יכול לעשות זה לבקש להגיע לכזה ביטול שיוכל להשתמש ברצונות שלו.
1: כן, אז ברור לנו שהרב והרבש כמובן מדברים על הקנייה של הרצונות, על העבודה שהיא מצד אחד עבודה פנימית של כל אחד ואחד, מצד שני אנחנו חייבים לעשות אותה ביחד ולעזור אחד לשני לעשות אותם. והשאלה היא איך אנחנו מממשים את המאמרים של הרבש. על כך אנחנו נראה עכשיו בקליפ מספר 2.
8: אנחנו משתדלים לממש את העצה של חזרה יומיומית על מאמרי רבש על החברה. השאלה היא מספיק לקרוא את המאמר ולדבר עליו, או ממש ברמה הפרקטית לקחת עיקרון ולחייב זה את זה לממש בפועל.
9: בשביל מה לי לקרוא מאמר אם אני לא מממש אותו? תגיד לי, מה אני עושה בזה שאני קראתי מאמר והוא עבר לי ליד האוזן? אני לא יודע, יש כאלה אנשים שנמצאים 10 שנים בבית ספר וכאילו יוצאים משם כאילו שלא היו שם, הכל עבר לידם ככה. אז אתה רוצה שככה זה יהיה לך כאן בזה שהגעת ללמוד חומת הקבלה? חומת הקבלה זה לימוד פרקטי, שאתה מה שאתה לומד אתה חייב לממש. החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, שחיים מסודרים בצורה כזאת שאנחנו חייבים ללמוד רק כמה שעות ביום, וכל היתר אנחנו צריכים לממש, לממש בפועל בינינו. ואם אתם לא עושים את זה בזמן שבין שיעור לשיעור, אז אתם כאילו לא קיבלתם שום דבר מהשיעור. אני כל יום ויום נותן לכם, משחרר לכם עוד איזה חלק מהשיטת התיקון. אם אתם מממשים אותו אחר כך ביניכם או לא, זה עניינכם. אבל אני את שלי עושה. ואם אתם מממשים, אז אתם מתקדמים. אם לא מממשים, אז אתם מפגרים.
10: אז כל בוקר אנחנו קוראים מאמרי רבש, וגם רב כל בוקר מסביר לנו מה זה לממש. אז בואו עכשיו ביחד בעשיריות נברר מה זה אומר לממש בפועל. מה הביטוי של מימוש מאמרי רבש בקשר בינינו בעשירייה? בבקשה, 4 דקות.
11: כן, כל מה ששמענו עכשיו, לצרף את הרצונות של חברים, להתחיל לחיות דאגות של חברים, זה זה בעצם ניתן לנו כל היום לעסוק בזה. בשיטה שלנו מיוחדת, זה ממש לא משנה או שאני בעבודה או בבית, בכל מיני מקומות. אני בפנים, חייב להיות כל הזמן לפתח את הדאגה הזאת, לחשוב על חברים, להתפלל עבורם. עכשיו רב נגיד אמר דוגמה כזאת בחגים, אם כל אחד יחשוב שכולם יחשבו רק על רוחניות, זהו, אז כולנו נהיה בזה. אז ככה אנחנו צריכים כל יום בעצם, כל הזמן לחשוב שחברים לא יחשבו על שום דבר חוץ מזה. וכך הם מקובלים כנראה, שהם ממש כל הזמן נמצאים בזה ודואגים ככה על כל העולם.
12: לממש את מאמרי הרבש זה להתאמץ כמה שיותר, לקחת את כל העצות שלו ולהשפיע כלפי החברים, להתאמץ באהבת חברים, להתאמץ במצב רוח לתת לחברים ולתת להם דוגמה. יש המון המון דרכים והמון עצות שהמקובל נותן לנו. צריך לפתוח את המאמרים כל פעם ביחד בתוך העשירייה ולהתאמץ ולהתפלל שנוכל לממש אותם אחד כלפי השני.
13: כן, לממש מאמרים זה בעצם לממש את העצות שאנחנו מקבלים מהמאמרים. עצות שאנחנו כולנו מכירים. לדאגה עבור החבר, דוגמה לחבר, להרים לחבר מצב רוח, להתקלל וכו' וכו'.
3: צריך לדאוג כל הזמן שיהיה רוח בעשירייה שתרים גם אותי בזה שאני רוצה לדאוג לרוח שתהיה בעשירייה. זה מרים אותי, זה מרים את החברים, ואנחנו צריכים בזה להיות בערבות אחד כלפי השני, שלמרות שכל אחד עובר את המצבים יש איזה מחויבות, וגם בסוף איך הוא יצליח לעבור את המצבים זה רק מתוך זה שיקבל כוח מהחברים. אז בזה שהוא משקיע בחברה הוא בסך הכל בונה לעצמו סביבה יותר חזקה. זהו, ועד כמה שיש הסתרה על זה, ככה זה פועל. בין אם רואים כרגע אנחנו במצב שלנו ובין אם לא, יש את המערכת הזאת שמקובלים ככה מסבירים לנו, והיא הפועלת עלינו, ואנחנו צריכים להאמין בה.
4: לקבל את מאמרי רבש כמצב הנכון, כמצב האידיאלי, ולמדוד את עצמנו עד כמה שאנחנו דבוקים לזה, עד כמה שאנחנו מיישמים את זה בפועל בעשירייה, וכל הזמן להשתדל להוסיף עוד עיקרון ועוד עיקרון לעבודה הפנימית שלנו. אנחנו חוזרים שוב פעם ושוב פעם על אותם המאמרים, אבל מה לעשות, העומק הוא אינסופי. אנחנו לא הגענו עד עד לגמר תיקון, אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה הבחנות לגלות בתוך מאמרי רבש, וזה מה שאנחנו עושים יום יום.
2: כן, צריך לפתוח כל יום ממש מאפס, כאילו להגיע לשיעור כמו דף חלק, כעשירייה, ואז אנחנו כאילו מקבלים מנה מהרבש ומנה מהרב, מקבלים ממש כאילו פסיצ'קה כזאת, הכוונה, ואז כל היום צריך להיות רק בזה. כאילו, איך, לא להתייחס כאילו כל כך למה ידענו מפעם, מה, פשוט כאילו להתמסר להכוונה הזאת ולעצות, ובכל הכוח לנסות לממש אותם, אפילו בזמן השיעור כבר, כאילו, שבעבודה פנימית, נגיד, מכוונים, אתה צריך לאהוב וזה, אתה מתאמץ כבר באותו רגע לנסות, וככה להיכנס עם זה, כל היום לשחות את עצמנו על הדבר הזה, ואז מחר מצב חדש, שיעור חדש, אותו דבר, ככה צריך לחיות, כאילו, כל הזמן.
5: לממש את מאמרי רבש נראה לי לעשות בדיוק ההפך ממה שאני עושה. כל פעם במקום לחשוב מה אני, מה יהיה לי יותר טוב, וכאילו אני רואה את זה ביום יום, בעבודה או בדברים, אני רק על מה שמטריד אותי, ואני צריך לחשוב על החברים. הרב נתן הרבה פעמים את הדוגמה של אמא.
10: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לעוד בירור. אנחנו עושים איזה מהפך כזה, יש לנו גם כן הרבה אירועים, אז יש לנו כנס אזורי, ולכן חשוב לברר איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש עם עצות של רב שהוא נותן לנו, איך אנחנו נהפוך את זה לכוח רוחני שפועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. איך להפוך את העצות שכותב לנו רבש וההסברים של רב, איפשהו ככה, היה לדימוי כזה יפה, לקחת דיסקטה של החבר ולהכניס במקום התוכנה שלי, זה נראה לי די ברור, ואז אתה משרת את הרצונות של החבר. אז שוב, איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש מתוכן שאנחנו לומדים לכוח רוחני שמחבר ופועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. 5 דקות.
6: נראה לי זו אותה עבודה שאנחנו צריכים להמשיך אותה גם בכנס, ובכנס יש לנו הזדמנות גם להיות יותר בקשר עם כל החברים שהם יותר קרובים אלינו, אבל לא מהסירייה, שאנחנו יושבים איתם ביחד כל יום בשיעור בוקר ורואים אותם, וגם בכנס נוכל גם יותר אולי להתרשם מהם, מקבל כוח מכל החברה הגדולה שלנו פה בישראל, וכל אחד במקום שלו, ופשוט להמשיך את מה שדיברנו היום.
7: להמשיך את מה שדיברנו היום, להמשיך את מה שאנחנו עושים לאורך כל החיים הרוחניים שלנו. כל הזמן לחפש איך להתקדם, איך לדחוף יותר את החברה, איך באמת להגיע לנקודה הזו של לבקש את הבקשה המדויקת עבור הקשר הנכון בינינו.
11: כן, כנס אזורי זה יותר באמת הזדמנויות לעבוד עם החברים בקבוצה, נגיד אצלנו בפתח תקווה, אנחנו יותר נתקלל, קצת נצא מתוך העשירייה יותר, וזה הזדמנות לעשות אותה עבודה, לצרף לעצמנו חסרונות של חברים, לדאוג על כולם, להרגיש את כולם, עד כמה מכל העשיריות להרגיש את החברים אחרים. וגם כנס אזורי, גם אצלנו נגיד חברים יוצאים לכל מיני כנסים לתמוך בחברים בכל מיני קבוצות בעולם, שזה גם עבודה קדושה. אותה עבודה רק בתפורה שונה בקיצור.
12: להפוך אותם, את המאמרים מתוכן שאנחנו לומדים. המאמרים האלה זה לא תוכן שלומדים, וזה לא עכשיו אוניברסיטה פה, אלא באים פה לממש על החיים שלנו את העצות של הרוחניות שהמקובל נותן. ולכן צריך כל הזמן להתאמץ, להחליף, לזרוק את הדיסקט שלי ולהכניס את הדיסקט של הרבש, של הרב, של החברים, ולהתאמץ לממש את הרצונות שלהם.
13: כן, להפוך מתוכן לכוח זה רק על ידי מימוש של מה שלומדים. ובקשר לכנס האזורי, זה איך שנתכונן, מה שנכין, הכלים שנכין לקראת הכנס, זה מה שיהיה הכנס, מזה יהיה הכנס.
3: רב דיבר בשיעור כמה הגים זה זמן מיוחד, שיש הערת המקיפים, אז אנחנו רואים שגם בכנסים יש כוח מאוד מיוחד, זה זמנים מיוחדים, יש איזו הערה מיוחדת שנובעת מזה שהרבה חברים נמצאים ככה בעבודה מאומצת, ולממש רבש, זה בדיוק הכנס. זה לממש אהבת חברים, לממש בניית הסביבה החזקה העולמית. צריך ממש להתייחס לזה כפעולה רוחנית, וכל מה שעושים לקראת זה, זה בסוף מפעיל את כל האורות, מה שרב דיבר, שיש בחגים, אז יש גם בכנס, אבל זה תלוי בנו.
12: כן,
4: אנחנו צריכים לקחת את העקרונות של הרבש ולהשתמש בכוח של הכנס. זה גל מאוד חזק שאנחנו פשוט צריכים להתכונן אליו, להכין את עצמנו בצורה נכונה ולברר מה המטרה שלנו בכנס, עד לאן אנחנו רוצים להגיע. וזהו, להבין שבלי מסירות נפש אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר, אז פשוט להתכונן ממש, למסור את עצמנו בכנס ובכל רגע מכאן עד הכנס.
2: כן, רבש לא כותב על כנס אזורי, אבל לא יודע, אולי אפשר לקחת ברוב העם הדרת מלך, שכאילו דווקא באים להתקלל עם כל הכלי.
14: חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מליאה. במליאה אנחנו רוצים לשמוע מכל חבר וחברה שירצו לשתף אותנו, מה הציפיות, מה הציפיות שלי מהכנס האזורי, מה אני מקווה שיקרה בכנס האזורי, לעשירייה שלי, לאזור שלי, ובכלל לבני ברוך העולמי, לקבוצה העולמית. לפני שתתחילו לשתף, כל מי שרוצה לשתף כאן ירים יד, מי שרוצה בעולם ירים סימן שאלה. לפני שתתחילו, עוד רגע שמיר, רציתי להזכיר את היסוד שממנו נולדה לנו התקופה הזאת האזורית. הייתה לנו תקופה קודמת רוחנית בחיי בני ברוך, שבה מיקדנו את המאמצים שלנו והתפילות והפעולות אל תוך העשירייה. היא הגיעה לסיעה בכנס העשיריות שהיה במאי. טעמנו וראינו כי טוב השם בתוך העשיריה. עכשיו הרחבנו את המעגל ואנחנו רוצים לטעום ולראות כי טוב השם בתוך מעגל שהוא יותר רחב מהעשיריה הפרטית שלי. למה? כי כל אחד יודע שאם הייתה לו רק עשיריה וחוץ ממנה לא היה שום דבר מקיף, העשירייה יכול להיות שלא הייתה מחזיקה. כולנו עברנו מצבים כפרטים, כעשיריות, ואנחנו רואים שהחברה היא יותר גדולה מהעשירייה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, והחברה היא בנויה מתאים שהם עשיריות, היא ברמה מקומית, אזורית, עולמית, בכל מיני מעגלים שהם מעבר לרמת העשירייה לבדה. אז אנחנו כמו גהלים רוצים להתקרב עשירייה לעשירייה, קבוצה לקבוצה, אזור לאזור, עד שיהיה לנו אש גדולה בתוך הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו בתקופת החיבורים ברמת האזור. זה מה שנמצא עכשיו בפנינו, ואנחנו רוצים עכשיו לעזור אחד לשני להרגיש ממש בלב, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, מהמאמץ הזה ברמה האזורית, מה אנחנו כתא ראשון, עשירייה שלי תרוויח מזה, מה האזור שלי ירוויח מזה, ומה כלל בני ברוך העולמי ירוויח מזה, מה אנחנו מצפים. אם לא נשים ציפיות גבוהות, כנראה שגם לא נגיע אליהם, אז אנחנו רוצים לשים רף גבוה, שיהיה לנו על מה להתפלל. מליאה, בבקשה. מי הרים יד שמר, שמיר גם רצה? פיטי 12 חזקים, אני רואה. יאללה, שמיר תתחיל ראשון.
15: כן, ביררנו את זה גם בסיריה, וכשאנחנו רואים את הכנס הזה, זה נטו חיזוק הקבוצה, ממש. חיזוק הקבוצת פתח תקווה, באסיה, באירופה, בכל העולם, באמריקה. ומצד שני, גם לברר מה זה, מה מפריע לנו לחזק את הקבוצה. ולברר איך לחזק את הערבות בינינו בקבוצה.
14: תודה. פיטר, פיטר ש... כן, חברים יקרים, יום טוב. המשימה החשובה באמת זה להעביר את הכנס האזורי כדי שהחברה תתחבר. לא שזה יהיה שכמו פעם, אלא שמה הדבר החידוש שיהיה לנו. ואני חושב שהאתגר העיקרי זה השקעה בהפצה רחבה, שזה משהו שפעם כולם היו שותפים לו, וכאן יש שאלה, באיזה אופן
16: אנחנו יכולים להתחבר, אם פעם היינו מתחברים כדי להפיץ, כדי להעביר הלאה לאחרים, וכרגע אנחנו בינינו לא מגובשים כדי להעביר הלאה. אולי כדאי לעשות את זה כמטרה שאנחנו נגיע לחיבור כזה שנהיה ראויים להפיץ. תודה.
14: אמן. פלורידה.
17: כן, אני מקווה שצפון אמריקה ירגיש כמשפחה אחת, כקבוצה אחת, באמת. חיים.
14: חיים, טורקי 7.
18: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz.
19: אנחנו ממש רוצים שהקבוצה שלנו תגדל, אנחנו מתכוננים ביחד, רוצים, אנחנו בונים עכשיו תוכן, מכינים שיעורים, ואנחנו ממש מרגישים את ההזדמנות שקבוצת טורקיה תגדל מזה.
14: תודה. פה, אטילה. מיקרופון לכאן. יופי.
20: Regional gathering will be
19: החיבורים האזורים האלה.
20: This regional gathering will be the first in a long time.
19: יהיו הראשונים מזמן מה. ויש לנו תקווה שזה יבעיר את התשוקה בלבבות ונראה את הכוח בחיבורים האזורים. אני מקווה שזה יהיה גרעין להרבה מאוד חיבורים אזורים שכאלה. ומזה נכפיל את מה ש... נשכפל את מה שיש כאן בפתח תקווה, כי זה פשוט מקסים מה שיש פה. תודה.
14: קרמיאל.
21: אנחנו מצפים שנגיע לנקודת החיבור הכי חזקה והכי גבוהה, שלא תהיה לה ברירה, אלא להתגלות. שנוכל לגלות אותו ושתהיה חגיגה גדולה של אהבה גדולה.
14: אמן, על מעתי.
22: мы хотим чтобы на этом конгрессе
16: אנחנו רוצים שבכנס הזה כל העשיריות, כל האזורים, כל הכלי עולמי ירגישו עלייה רוחנית מיוחדת, ושזה יתפשט לכל העולם כולו, לכל האנושות, לשמונה מיליארד, שבני אדם ירגישו שיש אור בקצה המנהרה, שישנה תקווה ויש מטרת הבריאה ויש בורא. לחיים.
14: לחיים. הלל.
23: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור, באשקלון ובחיפה. אז שזה, נקווה שזה ייתן חיות ודינמיות ורצון ועוד כמה גרם של התקפה וזהו, נכנס ביוחניות.
14: להיים. לטין 7.
24: Hola amigos.
25: שלום חברים. בכנס אני מצפה שנשיג חיבור כל כך חזק באזור שלנו, שכולם ירגישו את גדלות הבורא בלב של החברים, ושבכל מקום שיהיה לנו חברים, יגדלו יותר ויותר נקודות שבלב מסביב, ושנוביל יותר ויותר חברים לאור ולבורא.
26: לחיים, לחיים, תודה על כל השיתופים. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לשמוע, היום אנחנו מקיימים שבת אזורית. היום בחצי השני של היום, בין השעה 3:45 עד השעה 5:30 לפי שעון ישראל, בכל מקום בעולם, כמו שאורן הסביר קודם, יתכנס אזור. הוא יתכנס בתוך עצמו, להכין את עצמו, להתגבש, להתחבר, גם כאן בפתח תקווה, גם בתוך ישראל, גם ברחבי העולם. בכל מקום שבו הוגדר אזור, האזור יתכנס ויעבוד עם עצמו. כולנו נעשה את אותה פעולה, אבל במקביל. באותו זמן, באותו רגע, ואז בסוף הפעולה הזאת אנחנו נתחבר כולם לסעודת יורצייט הרבש. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע קצת מחברים שמובילים את התהליכים האלה ברחבי העולם וברחבי הארץ, וגם כאן בפתח תקווה, אז בואו נשמע קודם כל את החברים שלנו באוקראינה. אז בואו נעבור לחדר אוקראינה. תומי, בבקשה.
27: ערב
0: Вітаю, друзі, вітаю, дякую.
1: Шалом, хаверим, тода раба. Тода ла іздамнут лахлок байт паалут. Бемет зо дарга хадаша. Бемет нисайон ваіздамнут хадаша лекулану, зе машу хадаш, вазе бемет... זה לא מה שהיה לפני כן, זה לא כמו כנס גדול שבו אתה ממש בקלות יכול להרגיש עצמך כחלק קטן ביותר, זה גם לא כנס עשיריות שבו אנחנו כולנו עושים את הכל עצמנו, אלא אנחנו יוצאים מעצמנו ועושים משהו חדש הפעם. אנחנו עובדים ככה בהתקללות בינינו, כמו גוף אחד, ומוטלת אחריות גדולה על כל אחד מאיתנו, כדי ליצור את זה. אז הצוותים שלנו עובדים יום יום, מהבוקר עד הערב. זה באמת מדרגה חדשה, מדרגה חדשה, אחריות, שנובעת מחשיבות שיש לחברים, כדי לעשות משהו כזה ש...
0: це для кожного з нас, я думаю, перший конгрес.
1: Не хоча ще для кожного митану за кенес рішон казе, що бо באמת אתה מרגיש שאתה בעצמך בונה אותו. וכל אחד יש לו את ההזדמנות לקחת חלק בזה ומישהו עוד לא לקח חלק, התחיל להשתתף להכנה, אז מאוד קל להצטרף לצוותים. באמת בכל אזור לא חסרים צוותים להשתתף יחד איתם בהכנה, ואנחנו באמת יכולים ליצור את זה בעצמנו, ככה שהכנס הזה הוא לא יהיה רק פה במקום אחד, אלא בכל מקום, בכל אזור, ליצור אותו בכל לב, שכל העשירייה בעצם תכניס את החלק המיוחד שלה למצב החדש הזה, שנקרא כנס אזורי. ככה שהיום תבואו במהלך היום לשיעורים, לשיעור הצהריים. אנחנו גם כן מאוד התכוננו כבר כמה שבועות לשיעור שלנו. הפגישה שלנו, וחשוב שכל אחד ייקח בזה חלק ויבין, יראה, יתאם, מה זה הכנה לכנס האזורי. תודה רבה חברים.
26: תודה, תודה לאוקראינה. גם בצפון אמריקה יש הרבה מאוד פעילות. אנחנו רוצים לעבור לחדר של USA North East לנייט, שהוא אחד המארגנים. בבקשה.
5: Yes, thank you friends. What a wonderful opportunity.
19: כן, תודה חברים. איזו הזדמנות מדהימה להיות חלק מדבר כל כך גדול. יש לנו את השבת האזורית שמתקרבת, ורב דיבר על לתת את הכוחות לחברה. אז זאת ממש ההזדמנות שלנו לשרת את החברים. מחר יש לנו את השבת האזורית, המצודה הזאת, וחברים עבדו כל כך קשה כדי לתת מתנה לחברים, ואנחנו ביחד, אנחנו נתערבב עם עוד עשיריות, וחברים הביאו שיתופים בווידאו וקליפים, וזה ממש כאן, זה פה ועכשיו, באזורים. אני פשוט מחזיק את כולכם ממש קרוב ללב, כי זאת החברה הכי מדהימה שבנינו, ואם יש לכם את ההזדמנות לבוא מחר, בבקשה תבואו, ונראה אתכם שם. לחיים.
26: לחיים, תודה נייט, ואנחנו רוצים לשמוע משני חברים יקרים שלנו, רוסלן ממוסקווה ואלכסיי מקזחסטן, על ההתארגנות בשפה הרוסית. בבקשה.
8: Доброе утро всем, חברים, חברות.
9: בוקר טוב לכולם, חברים, חברות. אנחנו רוצים לחלוק איתכם
8: קונגרסם, который
9: предстоит. לגבי הכנס,
8: который предстоит у нас.
9: הבא עלינו לטובה.
8: Ну, в нашем случае мы видим, как все
9: там. במקרה שלנו אנחנו רואים איך כל החברים ברחבי העולם, נגיד אוקראינה, הכלי עולמי, ישנה הכנה, וכל עשירייה, כל חבר, כמה שמשקיעים כוחות, ובמקרה שלנו, הכנס האזורי, זה גם המפגש של הכלי דוברי הרוסית, המקום שנבחר זה טביליסי, לא סתם בחרו בו, כי זה המקום הכי נוח לכולם. אנחנו כבר נרשמו יותר מ-300 חברים בגרוזיה, ומעל מתם גם כן מתאספים 30 חברים, כבר עברו רישום, קנו כרטיסים, כולם מכינים כל מיני דוכני השפעה, לכל אחד יש את התפקיד שלו,
16: ואנחנו מוכנים לזה. יהיו ערבי תרבות שהחברים מכינים, שזה יהיה ריקוד של גברים, ככה אמרו לי. זה יהיה פעם ראשונה, ואני רוצה להעביר את מיקרופון לרוסלן, שהוא יחלוק איתכם איך ההכנה תהיה כאן בפתח תקווה. כן, כמה מילים על זה שכבר יש את הקו התוכן של הכנס. אנחנו פחות או יותר מבינים מה הולך לקרות. אנחנו מכינים טיש, שזה אירוע מיוחד שיהיה בכנס.
3: Уже известны все команды,
16: כבר יודעים כל הצוותים, מי מכין סעודות, ישיבות החברים. יש הכנה מאוד פעילה.
3: Примерно месяц назад у нас была региональная суббота.
16: לפני כחודש הייתה לנו שבת אזורית, שכל הכלי דוברי הרוסית נפגשנו בזום.
3: Сегодня будет
16: והיום
3: послана ссылка на большой Zoom.
16: ישלחו לכולם קישור לזום של כולם, איפה שכמה מאות חברים, נשים, גברים התחברו. פעם קודמת זה 600 או 700 חברים שהתחברו.

0: המטרה שלנו היא לעורר את כל הנקודות שבלב שבספרד, כי יש לנו הרבה עשיריות מקביו, ממק, אפילו מליטה, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו ולחזק את הכלי שלנו. גם מחר אנחנו הולכים להתאסף ולהמשיך עם ההכנה, ואנחנו נרומם את החשיבות של הכנס, לחזק את הקהילה שלנו, ובהודיה לבורא על ההזדמנות שיש לנו להתחבר. לחיים.
1: לחיים, לחיים, תודה. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה כאן בכנס האזורי בפתח תקווה. אדי ונתנאל, בבקשה.
2: כן, חברים, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שהנקודה שבלב זה התעוררות מלמעלה, ואנחנו צריכים לעשות את הצד הזה מלמטה, מעצמנו, והבורא כל פעם קצת מצמצם את עצמו. התמזל מזלי והייתי משותף, השתתפתי במפגש של צוות תוכן, ולא ידעתי איך לאכול בכלל, איך לגשת, מה זה צוות אזורי, מה זה כנס אזורי בפתח תקווה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, כל בוקר יש לנו אזורי, מה מיוחד בזה? והיה לי הרגשה שחבל שלא הקלטנו את המפגשים האלה. כל חבר הוא נציג של הסיריה, ופתאום מתגלה כל כך דאגה גדולה, שסביב כל הסיריה יש חברה, חברה. וגם אצלנו בפתח תקווה, פתאום אני הבנתי עד כמה חסר לי, חסר לי לשמוע את החברים, חסר לי להרגיש הסיריות, שחוץ מהסיריה שלי, שאני ככה מרגיש ועובד שם חזק, יש עוד הסיריות שאפשר לקבל את ההתפעלות הענקית מטורפת. וזה התחיל כבר שם בצוות תוכן. קיבלתי התפעלות מטורפת. נתנאל.
3: כן, ההתפעלות הזאת היא הולכת איתנו ממש הרבה ימים, ועכשיו ממש אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת מחר במפגש שלנו, כי אנחנו רוצים ממש לברר את זה, להדק את המצב הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בכנס המשותף. מה זה אזור פתח תקווה? זה גם שאלה שהתעסקנו איתה הרבה מאוד, מה זה אזור פתח תקווה? והגענו להרבה מאוד מסקנות שאנחנו רוצים מחר, היום לברר את זה. מחר זה כבר אירוע אחר, נכון. אבל היום אנחנו רוצים לברר את זה, היום בשיעור צהריים. ולעשות את הפעולה המשותפת, ולכן אנחנו גם ממש רוצים שכל החברים יגיעו, שיבואו גברים, שיבואו נשים, שיהיה פה מפגש מאוד מאוד מחבר, מפגש שלנו, שנרגיש את הקשר המיוחד הזה שקיים בינינו, ואת הגדלות האדירה הזאת שאנחנו צריכים לבנות בינינו, ובלי זה שאנחנו ברור שלא אפשר להתקדם, בלי הגדלות הזאת, לכן צריך כל חבר, כל חבר חייב ממש להיות פעיל. זה, אנחנו צוות תוכן, אבל אנחנו הרגשנו כמה שהחברה מאחורינו, ואנחנו צריכים להיות פעילים. אין דרך אחרת. חיים.
1: לחיים. ואנחנו רוצים לשמוע גם מה קורה בכלי הישראלי. אריה קדוש, בבקשה, ובדים.
4: בארץ הכנס מתרחש במספר מוקדים. והאמת שלא סתם קוראים לזה מעוררים מלמטה, כי באמת נדרשת הרבה מאוד עבודה למצוא מקום ולדאוג לאוכל ותקציב ותוכן, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. זה לא כנס שאנחנו באים ומגיעים והכל מוכן, אין שום דבר, כלום לא מוכן, אנחנו צריכים לדאוג לכל דבר בעצמנו. וזה דורש מאיתנו לצאת מהמרחב הווירטואלי, מהמרחב הנוח שהתרגלנו להיות בו עד עכשיו. כל הסירייה עד עכשיו הייתה בעצמה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, להתחיל להתחבר בין הקבוצות, לדאוג לאנשים שהם לא בכך בקבוצות. אנחנו יודעים שיגיעו אלינו אסיריות שהן אסיריות וירטואליות, ותלמידים חדשים, ואנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל לחשוב על כולם. ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בהתעוררות מלמטה, ומומלץ לכל חבר שנמצא באזור, והוא לא בהכרח שייך לקבוצה פיזית, לבדוק

0: לאן הוא שייך, ליצור קשר עם מי שמארגן את הכנס, ולקחת לעצמו תפקיד. כי כשאנחנו יודעים שיש לך תפקיד, אתה מגיע לכנס בצורה אחרת. אז שיהיה לנו בהצלחה. לחיים.
1: תודה לכל החברים על השיתופים, ורצינו לסיים בסדנה שבה נדבר בינינו, על מה דווקא אני יכול לתרום עכשיו, מה אני יכול להוסיף להכנות של הכנס האזורי, שמענו פה את גם חברים וגם חברות מהארץ ומהעולם, איך עצם העיסוק בדבר גורם לזה לחשוב, לגדול, להכר, והיינו רוצים שעכשיו גם כן נברר בינינו בשולחנות, בעשיריות, מה אני יכול להוסיף בהכנה, בהשתתפות, בחיזוק החברים, ביצירת הכנס האזורי. בסדר? מה אני יכול לתרום ולהוסיף לכנס האזורי? יש לנו לזה 6 דקות.
2: כמו שהחבר אמר, קודם כל חיסרון, לרצות את זה, לתת דוגמה, להיות מעורב, ואיך שפעם אמרו, כמו אני צריך להיות אחראי על כל העשירייה, שכולנו נהיה מעורבים, שכולנו נהיה מחוברים, וכמו תמיד, זה תפילה ודוגמה אישית.
3: כן, חיסרון, דיברנו היום הרבה על חיסרון שאפשר לקבל אותו מהחברה, אז ראינו עכשיו עבר, לא יודע כמה, חצי שעה שדיברנו על זה בחברה, ופתאום אתה מסתכל על זה אחרת ויש לך חיסרון לכנס וכל משתנה, מציאות משתנה. אז ככה אנחנו צריכים גם להתפעל מהחברים, גם לתת את פעלות וכוחות ו... ככה בהתקללות הכללית אנחנו נגיע באמת עם כלי לכנס.
4: כן, כרגע לתת את כל הכוחות לשלב ההכנה, במעשים, בתפילות. ושמענו, לקחת תפקיד, לקחת לעשות איזושהי עשייה כלפי הקבוצה.
5: להתקלל. מכל הרוח של החברה, ועכשיו שמענו את כל החברים, כמה הם מכינים, כמה הם עושים, כמה הם פשוט מכינים את עצמם ומשתוקקים ובונים חיסרון. אז אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף עוד איזשהו מאמץ כדי לבנות עוד חיסרון ועוד השתוקקות לאותו הכנס.
6: לתרום להכנות זה להצטרף להכנות לכנס האזורי.
7: צריך לגבש את כל העשירייה סביב הכנס, שהעשירייה תגיע מאוחדת בכוחות משותפים לכנס, שהעשירייה תיכנס ביחד. אז יש עכשיו בתקופת ההכנה גם זמן להתאסף יחד.
8: כנס נקרא מתעוררים מלמטה. לנו יש את ההזדמנות עכשיו בהכנה, יש לנו זמן, יש לנו את חג סוכות שבא לנו לטובה, כדי ממש להרגיש שאנחנו בונים את הדרגה הבאה. זה ממש הולכים למשהו שהוא לא נודע, לא ברור, וצריך להרגיש שזה תלוי בכל אחד מאיתנו. מה שאנחנו נכין זה מה שאנחנו נקבל.
9: דיברנו בעשירייה בזמן האחרון על לקחת איזה תפקיד כעשירייה בכנס, תפקיד משמעותי, ועכשיו, גם עכשיו וגם היום אחרי צהריים, הרוח של הכנס יותר מתגלה, וזה יכול לתת לנו כוחות באמת לעשות את זה. אז אני מציע שהשבוע נתלבש על זה.
2: כן, השאלה מה תלוי בי. אני חושב שכאילו אני מסכים לגמרי עם יואב שצריך לקחת תפקיד, אבל תפקיד זה לא לאו דווקא רק בתוך הכנס. אני יכול לבחור לעצמי תפקיד שאני מאיר את העשירייה, שאני מעלה חשיבות, שאני שולח הודעות, שאני מנסה להעביר את האש, שאני מבקש שותפויות, שאני מבקש עזרה. כלומר, יש הרבה מה לעשות, ועליי בעיקר עובד בושה. אם יביישו אותי, אתה לא עושה או זה, אז עליי זה משפיע.
3: כן, אני גם מסכים שכדאי לנו לקחת תפקיד שסביבו אנחנו נוכל יותר להתחבר, להתגבש בזמן ההכנה, וכן, וגם לחיים, לחבר אחד מהסירייה שלנו, שכל הזמן אומר את זה כבר חודש, אז אולי אנחנו צריכים לשמוע.
4: צריך גם להוסיף תפילה, צריך ממש לדרוש את ההצלחה של החברים, את ההצלחה של החיבור, שנצליח למשוך את כל החברים לתוך ההכנה, לתוך הכנס כעשירייה, ונוכל באמת להשפיע מהעשירייה על עשיריות אחרות, וככה להפעיל את הגוף.
5: כן, כל אחד צריך להרגיש אחראי על העשירייה ועל האזור ועל הכלי העולמי, ולהתאמץ לעורר כמה שיותר.
10: חברים, יש לנו הרבה חידושים השנה, ו חשבנו לאסוף את כולם ליום איחוד בראשון לאוקטובר, כל הכלי עולמי, ולעשות יום כזה חיבור, אבל לא רק סביב לימוד, כמו שאנחנו רגילים, גם לימוד יהיה. אני אגיד ככה, וחברים יוסיפו, איזה חידושים יש לנו. קודם כל, יש לנו עשרות חברים שלומדים כבר, מאות חברים שלומדים כבר עשרות שנים, זאת תופעה שלא היה כדוגמתה בהיסטוריה. פעם אנשים לא היו חיים כל כך הרבה זמן כמו שאנחנו לומדים. ויש להם הרבה ניסיון. והניסיון הזה אנחנו רוצים להעביר. ואנחנו רוצים לשבת ולדון איך. איך חברים שלומדים עשרות שנים, איך הם מעבירים את הניסיון לחברים חדשים. שגם אותם לא היה כזאת כמות בהיסטוריה. יש לנו 6,000 חברים שיום יום לומדים. אני לא מדבר מי שמסביב שם ככה, אבל יום יום בצורה כזו או אחרת, גם פתחנו 3 רצועות, יש אנשים לומדים בוקר, ערב, צהריים, יש כאלו פעמיים, 3 ביום לומדים. אז זה גם כן דבר שרצינו לדון עליו. יש לנו קהילת צעירים, פעם ראשונה בהיסטוריה גם כן, וצריך לראות מה המקום שלהם, איך לשלב אותם ככה בינינו, איך לתת להם יותר מקום, איך להעביר להם את הניסיון שלנו בהובלת גם ארגון וגם כל החברה. תפקידים, אנחנו זוכרים איך רב גידל פה כל אחד ואחד, נתן תפקיד, חיכה 20 שנה עד שהוא יקבל ניסיון ואולי יצא ממנו משהו. אז אף אחד מאיתנו, אם לא נעשה, אז איך זה יקרה? יש לנו צורות חדשות בהנגשת חוכמת הקבלה, גם על זה אנחנו רוצים לדבר. יש באמת הזדמנות לפנות לציבור הרחב בצורות שעוד לא ניסינו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נצליח, אבל ראינו גם מהשיעור שעלינו רק לנסות. ולמי שיש נקודה שבלב, בטוח שהוא יגיע לכאן. אבל הצורות האלו אנחנו עוד לא ניסינו. ועל זה אנחנו גם רוצים לדון. אז בוא נגיד ככה, יש לנו 3 בלוקים. אנחנו ממש נהיה פה 10 שעות, ככה, מ-9 בבוקר ועד 7 בערב, כאשר נסיים בארוחה, סעודת אושפיזין. אז החלק הראשון הוא, קודם כל, להעביר קצת ידע על מה שמתרחש כאן, לתת. החלק השני הוא יהיה סיור וירטואלי מודרך. אנחנו, יהיו פה הרבה אנשים וגם בכל העולם, אנחנו רוצים להראות דרך מצלמה מה החידושים שיש כאן בבניין, שהוא תשתית לכל מה שאמרתי, כי בלי בניין הזה אי אפשר לעשות שום דבר ממה שאמרתי. בחלק השלישי הוא יהיה כולו סיור מוחות. סיור מוחות בנושאים שונים. זהו, זה יום חשוב מאוד, לכן כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות שותף לכל העשייה הזאת, כי יש פה יותר שאלות מתשובות, זאת אומרת, לא לחשוב שיש פה מישהו שהוא מארגן ועושה משהו. אין כזה דבר, אלא אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מצד אחד יש כמה אתגרים שאנחנו רוצים לפתור אותם, מצד שני אנחנו גם כן רוצים להתאסף ולתת ביטחון לכל אחד ואחד, ולקבל את הביטחון אפשר רק אם אדם שותף לעשייה הזאת. אז שוב, אנחנו מזמינים את כולם להגיע בראשון לאוקטובר כאן בבניין, יש פה מקום לכולם, וכמובן כל מי שיכול להצטרף, אנחנו מבינים היטב שזה לא יום חופש בחול, ודרום צפון אמריקה זה לא זמנים הנוחים, אבל זה הזמנים שיש לנו, לכן גם בחרנו את זה בחג, שיהיה נוח להגיע, אז תשתדלו להתחבר כמה שיותר לחלקים של כל היום הזה.
1: כן, אנחנו ניצבים מול אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו רוצים להשלים את כל הפרויקט עד הכנס הגדול שלנו בפברואר, וזה הרבה מעבר למאתגר להצליח לעשות את הדבר הזה, לכן היום עיון הזה הוא הרבה מעבר לשיתוף, הוא כדי להכניס רוח גבית של כל הבני ברוך העולמי, לתוך המהלך, שיהיה ממש, אני מרגיש שאם לא יהיה כמו נס של הבורא, שהדברים יקרו ויסתדרו בצורה מדויקת ובהשגחתו, יהיה מאוד קשה לעמוד ביעד הזה, אבל אני בטוח שאנחנו מסוגלים, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתגייסים יחד לעשות את הדבר, מספיק הביטוי שיש בלב שרוצים שזה יקרה, ואנחנו רואים איך הפלאים קורים. לרשום ביומנים, ראשון לאוקטובר, יש פעולה קבוצתית, אני חלק ממנה ואני בא.
11: כן, ונחשוב על רועי שהוא מוביל את הפרויקט הגדול מאוד הזה. איזה פרויקט שואלים? פרויקט הבנייה, השדרוג, בניית טרמינל המחשבות, שינוי הבניין שלנו, בניית בית קפה, מה לא? יש פה כל כך הרבה שינויים שקורים, שביום ייחוד הזה אנחנו נראה אותם ממש אחד לאחד, אבל זה לא רק כדי להראות, זה כדי שכולנו ניכנס יחד אל תוך התהליך הזה, וניתן כוחות, ניתן כוחות רוחניים לצד האבנים והבלוקים והזכוכיות וכל הדברים האחרים שיקרו, חשוב שהרוח של בני ברוך תיכנס אל תוך כל מסמר ואל תוך כל בורג, וזה קורה רק שכולנו מתחברים יחד, כאיש אחד בלב אחד, זה הבית של כולנו, זה הארגון של כולנו, הרב בנה אותו, גידל אותו, מגדל אותו, דאג שלכל אחד מאיתנו יהיה כאן מקום, ואנחנו צריכים להרים אותו יחד עד לשמיים.
0: סביב הבניין יש שלטים, אתר בנייה. אתר בנייה, כל יום שאני נכנס כתוב אתר בנייה, אתר בנייה, מכל הצדדים יש אתר בנייה, ואנחנו לוקחים את היום הזה כיום של בנייה, בנייה של העתיד הרוחני שלנו בני ברוך, ועכשיו אני רוצה לתת דגש על בני ברוך ישראל. בני ברוך ישראל זה כולל את כל החברים והחברות שלנו שגרים במדינת ישראל, לנו יש תפקיד מיוחד. אנחנו צריכים להיות הכלי שממנו האור של הרב ימשיך הלאה ויזין את כל אומות העולם. ביום הזה שהוא חול המועד בחרנו דווקא את היום האחרון בחול המועד. חול המועד הוא מיום ראשון עד יום חמישי. בחרנו את היום האחרון אחרי שכולנו נצא לטיולים עם המשפחה והילדים ונעשה את כל מה שכולם עושים. ביום האחרון של חול המועד ביום החמישי נעשה את מה שרק אנחנו עושים. נבוא לבנות את הנשמה שלנו. הנשמה הישראלית שממנה יתפשט אור האהבה לכולם. כמו שמיכאל הסביר, ביום הזה יהיה לנו הרבה זמן. בזמן הזה נרצה לדאוג ביחד ולעצב את הרוחניות שלנו ושל העולם.
12: להיות אלה שמובילים מלמטה את ההמשך של הרב. כל מה שהוא נתן לנו צריך לעבור הלאה. איך? לאף אחד אין מושג. אם נדאג ביחד, השם יגלה לנו.
13: כן, שמנו לב שהיום הזה בהתחלה נקרא יום עיון, ועכשיו נקרא יום איחוד, וזה לא סתם ככה, כי אנחנו רוצים לעיין בלבבות שלנו, איך אנחנו מכינים את עצמנו לכנס האזורי. זה לא עוד איזה אירוע שעכשיו במקרה נמצא פיזית, בבניין, לכלי הישראלי פיזית, לכלי העולמי כמובן וירטואלית, אבל אנחנו לא במקרה. הדבר הזה ממש ממש בנוי טוב טוב, כדי שנהיה מוכנים יותר לכנס האזורי. אז אנחנו לא לוקחים את זה בעוד איזשהו אירוע ייחוד, ואחר כך נחשוב על עוד דברים. אנחנו חייבים להתחבר טוב, פה אני שוב פונה לכלי הישראלי. טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. אני מבטיח 100% לכל מי שיגיע לפה, שהוא יצא מפה שונה לחלוטין. אחרי שיראה את השיפוצים שנעשו בעניין, אחרי שירגיש את כל מה שקורה פה בחיבור בינינו, ומעל להכל, אנחנו כולנו פה בישראל לפחות, דוברים שפה אחת, תרבות אחת, יש לנו איזשהו חיבור לבניין שאנחנו נמצאים פה, ומגיעים לפה מדי פעם, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב שיקרה כאן ביום הזה, אני מבטיח לכם, אתם תצאו אחרים לחלוטין מאשר נכנסתם ליום הזה. אז יום האיחוד שלנו בראשון לאוקטובר מחכים לכולם.
14: כן, מה יש עוד להוסיף? אני עובד פה ועוד שותף מלא בפרויקט ולא עומד בקצב השינויים, המון שינויים, שינויים מסחררים. דבר אחד משפיע על הדבר האחר וזה הזדמנות לא רק לבוא ולקבל מידע, אלא גם לבוא ולהיות מעורב ו- ו- ו- ו- ולעזור ולתמוך ולקבל החלטות קדימה להמשך שלנו. וכמו שהחברים אמרו, זה לא עוד יום, זה יום ייחוד. זה כמו יום של כנס, זה כבר ממש כמו התחלה של הכנס האזורי, שנתחיל להרגיש פתאום יחד, לא רק מתחברים בינינו, אלא דואגים בינינו לעתיד שלנו. והחיבור הזה הוא בטוח יוליד משהו חדש. נזמין את הבורא שיפתור לנו הרבה מהדברים, וככה זה יביא אותנו אל הכנס האזורי, כמו שעכשיו אנחנו דיברנו. וממש נתחיל להרגיש, כמו שהרב תיאר, איך שהמחיצות יורדות בין אחד לשני, בין עשירייה אחת לעשירייה אחרת, בין אזור אחד לאזור אחר, וככה ממש נתחיל להרגיש את הדבש הזה בכברת, איך שהוא ממש נמצא שם וממתיק אותנו ובחזרה לבורא. נסיים בשיר.
15: כל העולם כולו דשם.

אני אשלח לך.

Thank you.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים לסעודה עם קטע מקור משיעור בוקר. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם.
1: אני אחזור על זה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם. הרבש, מטרת החברה.
0: כן, חברים יקרים ואהובים, כלי עולמי. אנחנו ככה עשינו הכנה וביררנו מה זה ההתאספות הזאת בעצם. הרי אנחנו מתאספים כל יום. כל יום בשיעור בוקר, כל יום בזומים עם החברים בסירייה. מה מיוחד עכשיו בהתאספות שלנו? ואנחנו בעצם מרגישים פיטי 35 על הזכות המיוחדת שבעצם כל מה שקיבלנו עד עכשיו זה בעצם הכנה מיוחדת לסעודה הזאת. לסעודה המיוחדת הזאת שאנחנו מביאים את ההתפעלות שלנו לבורא. לא רק על מה שהוא נתן לנו, אלא מה שהוא הולך לתת לנו. איזה פתח לשנה מיוחדת הוא הולך להביא לנו. וזה עוד בפרט ביום הזה של, שאנחנו מביאים את גדולתו של רבש, את כל מה שהוא נתן לנו דרך הרב שלנו הגדול. אז עוד היה גדולה, ושבאמת ניקח את זה ונממש בינינו את הכל. לחיים.
1: כן, הרבש באמת נתן לנו את הדברים שלו למימוש. הוא נתן לנו תוכנית הפעלה. הוא בעצם לקח את הדברים של, של בעל הסולם, שנכתבו בצורה מאוד גבוהה, ונתן לנו דרך פעולה, איך לממש את הדברים. איך לממש את הדברים של בעל הסולם. ואנחנו גאים מאוד להיות התלמידים שלו. אנחנו מאושרים שהוא הביא לנו את הרב שלנו. ואנחנו רוצים בסעודה הזו לממש את דברי הרבש ולהתחבר בינינו. אז בואו נעשה את המאמץ הזה בסעודה הזאת. לחיים.
2: מתוך שיעור בוקר, ההתפעלות שלי היא תלויה בי. חברים יקרים ואהובים, בואו נשמע את הדברים של רב. בשקט ומתוך לב משותף.

0: ההתפעלות שלי היא תלויה בי, ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את דמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל.
1: ההתפעלות שלי היא תלויה בי, ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את דמות החברה בצורה כזאת. ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל.
0: המילה הזאת, התפעלות, חזרה היום בשיעור כמה פעמים. כי בעצם זה הכלי שלנו, ממה שהאדם מתפעל, זה מה ששולט עליו, זה מה שבונה אותו, זה מה שמפתח אותו. ואנחנו רוצים ככה שבחברה שלנו, כל חבר שאנחנו איתו במגע, כל חבר שמדבר בסדנאות, כל חבר שאנחנו איתו בקשר, אנחנו רוצים להתקלל מההתפעלות שלו, מהרצון שלו לאהוב, מהרצון שלו להידמות לבורא, מהנקודה המיוחדת שיש בלב שלו. בכל חבר וחבר ממש יש את זה. יש את זה בשפע פה בחברה. וההתפעלות הזאת היא שבכל חבר וחבר ממש בונה את הכלי שלנו.
1: חברים, אחד הדברים המגניבים, מתרגמים, אתם יודעים מה זה מגניבים? אוקיי, חרשו. אחד הדברים המגניבים אצלנו בדרך, באמת, כאילו, ברצינות, זה ברגע שאדם ככה קצת גדל בתוך החברה, ויש לנו הרבה חברים כאלה, ברוך השם, ומבין שהכל תלוי בו. אני קובע את הגודל של החברה, ואת את הרמה של החברה, ומה זאת החברה הזאת, ו... מסביבי יכולים להתרוצץ אלה ואחד דברים, אבל מי שקובע את הגודל ואת האיכות של אותה התעסקות שבה אנחנו ביחד, זה דווקא האדם עצמו, וזה דבר מגניב, מגניב לגמרי. זה פריבילגיה שהבורא נתן לנו, רק לנו. זה זכות שרק שמורה לנו. ובזה אנחנו משפיעים על... לא יודע מה, לא מבין בזה, וגם לא תפקידי להבין בזה. משפיעים על הכל. אז מילים, מילים, מילים, מילים, אבל שזה יהיה רק מתוך התקרבות ללב המשותף, שזה גם יהיה הליכה לקראת הכנס האזורי. סך הכל רק שייתן ללבבות שלנו להתקרב, להתקרב, לחבק אחד את השני, לתמוך אחד בשני. תגידו אמן, חברים. תודה רבה.
2: כל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
3: שוב, כל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות זה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. רבש, מאמר מטרת החברה א'.
2: חברים, איזה חברה גדולה יש לנו. רואים את החברים ומתפעלים. בסוף השיעור פגשתי את חזוס, כמה כוח הוא נתן לי, כמה התפעלות. הוא אמר לי, חשבתי איך זה שאני לא רואה אותך. וזהו, לא צריך יותר, אנחנו צריכים להתבטל ופשוט להתחבר לחברים, לחיים.
3: כן, כל חבר שנמצא פה לידי, שמסביבנו בכל העולם, בכל הכלי שלנו הגדול, זה מקור לגאווה, להתפעלות, והרבש ממש נתן לנו מתנות, מתנות לממש בינינו, להתבטא, להתגאות, ולראות רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. נממש יחד, לחיים.
4: חברים יקרים ואהובים, בואו ניכנס לתפילה. בואו ניכנס לתפילה של דקה על החברים שלנו, על כל החברים שלנו בכלי העולמי, פה, בכל מקום ומקום. גם חברים עכשיו שלא מתאפשר להם להתחבר איתנו בערבות או בכל דרך אפשרית, אבל הם איתנו. בואו נתפלל בשביל כולם, בואו ניקח דקה.

מתוך רבש, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם, שהוא יעזור לו. היינו לצאת מהאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, אשיבנו אבינו. כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם, שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, אשיבנו אבינו. בואו נבקש ביחד שהוא יחזיר אותנו אליו.

0: לזה צריכים לחזור, לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני, מסכים שבנשמה.
1: נקרא שוב מתוך דברי רב, לזה צריכים לחזור, לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני, מסכים שבנשמה.
2: חברים יקרים, האייטם הבא שלנו, שימו לב, הוא שבת אזורית. אנחנו, כן, אז קצת שנבחין בין יום רגיל לשבת אזורית, אז בשבת אזורית, כמובן ברבע לארבע, זמן ישראל, כל חבר מתכנס בזום של האזור שלו, גם בישראל וגם בעולם. שוב, כל חבר מתכנס בזום של האזור שלו, גם בישראל וגם בעולם.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים לדבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה. זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, לרשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואל את הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית. שפירוש, שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא. שפירושו, שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג, שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, בזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה, להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
3: פה ישר רבש פותח את, את כל הדרך, מה, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל על מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: בולשת. נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: על מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. שהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו, מה עושים הלאה? כי יש איזה מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. אז הוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה, וכך מין הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותו, נו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים ש נשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם יש לפניהם איזה מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי. והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערות הדלילה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערות הדלילה, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה שאדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש, נגיד, 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, את דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא, כן? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערות הדלילה, האדם יכול ללקד, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התעוררויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון, שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צד קדימה, דרגה אחד קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד תוספת שפע, וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים, נשמות שלהם, ומחבר לנשמה שלי, בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה הרוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בה כוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמכוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
5: אמרת שאו במודע או שלא במודע, אז אני אקבל את ההשפעה מחברה. איך אדם יכול במודע לעשות
4: נושא? אדם מקבל במודע או לא מבודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר החירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. בעל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן? איך קוראים לו?
5: כוורת.
4: כוורת, כן. כוורת, ראית? כל אחד זה הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו. שבדרגה שלנו, אותו כלי של אדם הראשון, הוא כמו כוורת. כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים, וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו. זה הרצון לקבל שבנו. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולט, איך לאיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת ש... שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי. האדם, הנברא, מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל. ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא כף אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה. אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בפירה החופשית הזאת, יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש, מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני אגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד 10 הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים המקיפים, מה ש... בעצם יורדים עליהם לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו.

0: עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זהו. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
1: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? פעם אמרת את כן. זה. איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשרות להגדיל את זה? הרי הוא קורא גם אותו דף עשר פעמים, הוא קורא
0: לא, לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו או פחות בתלמוד עשר הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. אם, זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, IQ שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
1: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד לדוב, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר, איך אני איתן, החברה הפנימית האלה יכולת...
0: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמם, לעצמך, את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם. בזמן שאתה לומד את הספר שלו, זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור. זה לא חברה שהיא בסביבתך. אין? זה כבר דרכו מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו. זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
2: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא
0: הולך בדרך לקדוש ברוך הוא, שאין
2: לו הרגשה
0: הזאת,
2: אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
0: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא? תגיד לי. אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום, אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות, הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא בסביבו את המקור של ה... של של המשיכה הזאת. כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא, לא, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי ורואה שאני בחיים שלי מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי, כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם. נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא. אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם... עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת, לגילוי הכלי הזה. האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק.

0: זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים, עם הכל, זה פינה בבית שלו. זהו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. יש לו בריכה, לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25 וחצי גלגולים. והוא, נגיד, נמצא, והוא צריך להגיע, נגיד, והוא נמצא בגלגול, נגיד, 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול, נגיד, שלושה גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזו צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד שלושה גלגולים שחסרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, נו, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב10 שנים תוכל לדבר איתו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי, מאותו עולם. הוא חי ואני חי, הדג, אתה מבין? חוסר כלי, תוסיף לו רצון לקבל, עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם, איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא, זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת. ביונס, לא ביונס.
1: מה עושים עם בן זוג שיש לו
0: קשיים? גם כן בין בני זוג. אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד. אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני. צריכים... איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט... חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזאת שאני... ככה זה עדיין מפותח. אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית. אז...

0: אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי את זה. זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן.
1: איך בעצם האדם יכול לדעת אם ההתעוררות שהוא קיבל, או אם מרגיש לפעמים שהוא מרגיש, זה בעצם מלמעלה או זה שלו. או זה על ידי משהו שמוסיף, על ידי...
0: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או או מה, או ממנו, או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל. חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
1: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא. אני החליה, לא יודע.
0: נו, התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא. מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה. מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל, האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה... איך להישבר, אה? להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה. בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם. שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק. מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה ולא בנתינת הרצאות ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים האחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים, לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפה שהוא שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה. בעל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים. רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד יקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא. צריכים לעבוד על זה שכולם התעוררו והתחברו וכל אחד אתן כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. שם חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה, שחברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
1: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני מצרף לעצמי עוד כלים נוספים, זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים, או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
0: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד. הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן, זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה, ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה. זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך, בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה, מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידה מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
1: אם כמה
0: שעובדים
1: על זה, לא...
0: אם כמה שעובדים על זה, לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות. כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. זה יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות, והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
1: איך אפשר להגדיר שבעל קו שמפריד במצב של ירידה, או אצלך, אצלך, אבל איזה קו מפריד לבין ירידה שהיא זמנית, משהו שהוא, אבל זה שילוש במצב, זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע, אני נמצא מתוגבל, אני לא יודע מה קורה איתי, במצב שזה באמת כמו שתיארת קודם, זה הקו שפשוט מזיק לחברה. אני מגלה על עצמי שאני מזיק לחברה, אני מגלה על עצמי או על עצמי חבר, האם יש איזושהי דרך להפריד משבר את דברים?
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה? מה?
1: לא, אני שואל אחרת, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי. הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד, צמצום, מסך הראשון. שאדם כלפיו, בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו, החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית.
1: חשבון
0: הראש
1: שאני יכול לעשות
0: כלפי עצמי,
1: אבל כשאני לא, בעבודה עם חברים, שיש
0: איתי חבר עוד קבוצה. בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד אר דיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך. ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית. ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזושהי מין תמונות כאלה יפות. לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה נכון, אי אפשר להגיע. בכוחות עצמנו, כן. צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. כן? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכי, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
1: איך, איפה באהבת חברים, עם הקבוצה עוזרת, היא מתפתחת ביחד, ואז איזה גורם בקבוצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים בקבוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקבוצה שוקלת את העניינים האלה, בשביל לראות שזה באמת...
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם ה... בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. והרנג' איך להגיד, הרגישות שלנו לקלקול היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם 1:10, 1:100, 1:1000, אתה מבין, הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל, הלא רוצה. כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב על הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה שהוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד. כן, בהסתכלות פנימית, חלק א'. שזה לא פשוט להרגיש בושה. בושה זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת כלפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב, שלא מתבייש. שלא מתבייש, זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
2: איך אפשר בזמן לימוד לעבוד עם מוצרות של אחרים? איך אפשר בזמן היום יום?
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות.
2: אז איפה במהלך כל 24
0: אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
2: צריך לקחת בהם חסרונות.
0: מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים אליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה, זה כבר תיקון של של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר, רק בהתחברות. איפה שמתחבר עם אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
3: מה אדם צריך להיזהר ולדאוג שלא להכנס בחברה?
0: הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו. אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לי כלום, לומד, לא אכפת לי כלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי, אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן. דברים מאוד ברורים.
1: כשאתה בעצם אומר לדאוג לחבר, זאת אומרת שאני צריך לדאוג לרצונות שלו, האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לדאוג לזה?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן. לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם, שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן, הוא נמצא ביוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן, מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני, זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות, מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחד, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר, ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה. כמה גרם נוספים, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. והחג הוא גם כן יכול לגרום לזה. נו, לא עלה בידינו שאז, ככה, לעשות את זה לעשרות אנשים יחד. אבל אני אומר לך שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת ש קל מאוד לקפוץ עליו. רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן.
4: אני חושב שיהיה
0: לב אבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות, מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד, עושים כאילו הסכם, שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן. מה? לא הבנתי.
4: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
0: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות?
5: שבוע אינטנסיבי,
0: כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל, הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שיושר. כן.
6: מתוך הכיתה שלי בחברה, בקיתה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת פחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשאוך אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים של כל מה שצריך, אני רוצה את הכל. האם יש איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, באיזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי ואני לא מוכן יותר לעזור. איזושהי נקודה שירד בא לי עבור, אני לא עוזר לו, אני לא נכנס את כל המקום הזה.
0: ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתערוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי העירה מלמעלה. יש יותר העירה, אנחנו שמחים, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק לעירה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לשום דבר, גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לי כלום, אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה, על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו, הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות, אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שהאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צעד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צד אחד קטן, אז לא יעזור כלום. אז פשוט, אז עדיין אתה תינוק שמגיע לך רק לשבת ולא ללכת. אז פעם, פעמיים, שלוש ועוזבים את האדם. אחר כך שוב נותנים את עוררות. אבל בזה הזמן נמתח. וכל העבודה שלנו זה לקצר את הזמנים. מגלגולים, ממאות שנים של התפתחות, לשנים ואפילו ימים ושעות. טוב.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות, הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, שיש את הערת המקיפים.
9: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, לב האבן לא.
10: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח, מצב רוח רוחני, ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות. ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
11: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
12: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה, וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם התעוררויות של כל החברים וכוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
13: כן, אפשר גם להוסיף שמר אדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים, ובסופו של דבר הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
14: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.

שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי עולמי, הודיה לרב שלנו על עוד שיעור מופלא, עוד שיעור חי, מדויק, מכוון, מעורר, אין מילים ממש לתאר את מה שאנחנו מקבלים יום יום, מרגישים את זה ומודים לבורא על הרב שלנו, על הרבש, על כל המקובלים, מורגש איך ממש בני ברוך נמצאת בהשגחה, בטיפול, ועד כמה שמקבלים את הכל, וממש רק להושיט יד ולקטוף את כל הטוב הזה. והטוב הזה מתלבש בתקופה מיוחדת, תקופה של החגים, אנחנו בעיצומם של חגים, חגי תשרי, עברנו יחד חיבור מושלם בראש השנה, ומחר מתחיל יום כיפור, ואנחנו שבוע לפני סוכות, לפני ככה התקפה רצינית, ובכלל לפני התקפה עוד יותר חזקה ורצינית, 5 שבועות לפני הכנס האזורי שהתקיים בסוף אוקטובר, רק טוב לפנינו. רק טוב לפנינו, שפע של הזדמנויות, שפע של המון דברים מיוחדים שמחכים לנו. אולי ככה אני גם אעשה איזה ספוילר קטן ואספר שבכל תקופת סוכות, אפילו עוד קודם, אנחנו ניכנס יחד לכנס סיטרין 2003 בתקופת סוכות, נעבור יחד עם רב את כל התקופה הזאת, שיעורים שמדברים על מעבר מחסום, שיעורים שמדברים על בניית

0: החברה, על התקפה פנימית, אז המון מצפה לנו. ומה יקרה לנו בשעה הקרובה? בשעה הקרובה אנחנו רוצים לדבר על החברה שלנו, על ההזדמנות שניצבת לפנינו, עוד יותר לחזק את הבחירה בסביבה שלנו, להגדיל את החברה שהרב הקים ומוביל, להרגיש בני ברוך, הבנים של ברוך, של הרבש, ונעשה את זה, נעשה את זה עכשיו יחד, נתחיל.
1: כן, שמענו עכשיו שיעור באמת נפלא, ואנחנו ממש אפשר להריח באוויר. הלילה ירד בשכונה שלנו הגשם הראשון, מין הרגשה כזאת של ריח חדש, ממש אפשר להריח את הגעתו של הכנס האזורי אלינו. שהוא יבוא בשלבים, יבוא בשלבים, בשלב הראשון אנחנו נתכנס כאן עכשיו, בסוכות ובחגים בכלל, ואחר כך אנחנו נתארגן עוד יותר ונלמד ונתחבר יותר ויותר, וממש אפשר להרגיש את המהלך הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? אז שמענו עכשיו בשיעור, שמענו שאדם לבד, אם יש לו נקודה שבלב, זה לא מספיק. הוא צריך להרגיש את הרצונות של החברים, שהמאור שמגיע אלינו, יגיע דרך זה שאנחנו לוקחים כל אחד מהחבר, קונים ממש מהחבר, זה לא סתם, קונים מהחברים את הרצונות שלהם, ודרך הרצונות שלהם מביאים אלינו את האור שמקרב אותנו למטרה. ואז יש שלבים שמבינים שממש רוחניות, רב אמר, רוחניות זה לא כל מיני סיפורים, זה לא ככה לעוף באוויר, זה ממש הפוך מאיתנו, זה להיות בהשפעה, ממש ככה, לא משהו אחר, לא לדמיין לנו כל מיני דמיונות, זה ממש הפוך מאיתנו. בקטע מספר אחד כותב לנו, אמר לנו הרב עכשיו ככה, ממש שמענו את זה. אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה. אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות על מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי, שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו, זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. כך אומר לנו הרב, פרינציפ אחד בלבד, אנחנו צריכים את הרצונות של החברים. וכאן אנחנו ניגש לשאלת הסדנה הראשונה שלנו, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? שוב, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? ניתן לזה 5 דקות.
2: כן, רב בשיעור עשה הבחנה כזאת שהבורא על ידי התעוררות מלמעלה יכול להחזיק אותך בדרך חודשים, אפילו שנים. אבל

0: וזה רוכשים רצון אחד מהשני.
1: קודם כל, להתבטל כלפי החברה, להעריך את החברים, ובעיקר לפתח רגישות ולפתוח את הלב, לאפשר לפנות מקום ולאפשר לחברים להיכנס פנימה, תוך הלב. ואז מצד שני גם לרצות להשפיע לחברים, לרצות למלות אותם בכל טוב, להפוך להיות צינור כלפיהם.
2: כן, אם מסתכלים על זה מבחוץ, זה ממש משחק שהבורא ברא, הוא כאילו סידר סיטואציה כזאת ש... שאנחנו כאילו נצטרך לעשות משהו וזה יהיה בלתי אפשרי, ואז אנחנו נזדקק לעזרה שלו. כמו שהרב סיפר בתחילת השיעור, שאנחנו כמו בכוורת כזאת, כל אחד נמצא בריבוע שלו, וצריך לפרוץ את המחיצות האלה בינינו. וצריך להגיע למצב שהחבר יותר חשוב לי מעצמי. הרבה פעמים רב הסביר שאהבת לרעך כמוך, זה... זה לא כמוך, זה יותר מעצמך. וזהו, באמת זה מתחיל מהרצונות לרוחניות, אבל זה בסוף הכל, שהוא פשוט, הוא יותר חשוב לי מעצמי. כמו שהילד יותר חשוב לי מעצמי, זה דוגמה יחידה בעולם שאולי צריך להתפלל חזק לבורא שיעזור לנו.
3: האמת שהמילים ברורות, אבל אני לא ממש מבין את זה. אני למשל יכול להתרשם, נגיד, מאיתן, שעושה דברים, אז אני להתחבר לרצון של סעודה, שיבואו חברים, שיהיה דובר. יש חברים שמאוד חשוב ומבטאים שיגיעו לשיעור בוקר, זה דווקא אני כן מסוגל להתחבר. יוסף, שצריך עניין של בריאות. אבל זה כנראה עדיין רחוק, או שאני עדיין לא רוצה מספיק, כאילו להתפלל. אני חושב שקודם כל צריך להתפלל ולבקש להרגיש את זה, כאילו, העברית פשוט, העברית ברורה, אבל אין לי תפיסה בזה עדיין, צריך כנראה לבקש את זה.
4: כן, גם אני שמעתי עצה מרב לא היום, בשיעורים האחרונים, להשקיע בחברה, ודרך ההשקעה הזאת אני גם יכול... לקבל השפעה של החברה, של החברים, להרגיש אותם יותר, וגם היום רב אמר שבעיה הכי גדולה של האדם שהוא מזיק לחברה, שקלות ראש וכל הדברים האלה פשוט הורסים. אפילו סתם דוגמה אישית, כמו שרב אמר, שאדם יושב בצד, לא משתתף, זה כבר מזיק, ואז גם הוא לא יכול לקבל כוחות מהחברים. אז בהשקעה הוא גם מקבל כל מה שיש בעשירייה.
5: כן, כי אותה השקעה היא אותה עמידה של ההשתוקקות, שאדם רוצה... שאדם רוצה, מה זה להתקרב לאלוקות? זה להתקרב לחברים, אי אפשר... שמענו מספיק בחדות מספקת, שאדם לבד לא יכול לעשות שום דבר בפעולות רוחניות. הפעולה היחידה שהוא יכול לעשות זה לבקש להגיע לכזה ביטול שיוכל להשתמש ברצונות שלו.
6: כן, אז ברור לנו שהרב והרבש כמובן מדברים על הקנייה של הרצונות, על ה... עבודה שהיא מצד אחד עבודה פנימית של כל אחד ואחד, מצד שני אנחנו חייבים לעשות אותה ביחד ולעזור אחד לשני לעשות אותם. והשאלה היא איך אנחנו מממשים את המאמרים של הרבש. על כך אנחנו נראה עכשיו בקליפ מספר 2.
7: אנחנו משתדלים לממש את העצה של חזרה יומיומית על מאמרי רבש על החברה. השאלה היא מספיק לקרוא את המאמר ולדבר עליו, או ממש ברמה הפרקטית, לקחת עיקרון ולחייב זה את זה, לממש בפועל.
8: בשביל מה לי לקרוא מאמר, אם אני לא מממש אותו? תגידי לי.

0: מה אני עושה בזה שאני קראתי מאמר והוא עבר לי ליד האוזן? אני לא יודע, יש כאלו אנשים שנמצאים 10 שנים בבית ספר וכאילו יוצאים משם כאילו שלא היו שם, הכל עבר לידם ככה. אז אתה רוצה שככה זה יהיה לך כאן בזה שהגעת ללמוד חומת הקבלה? חומת הקבלה זה לימוד פרקטי, שאתה, מה שאתה לומד אתה חייב לממש. החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, שחיים מסודרים בצורה כזאת שאנחנו חייבים ללמוד רק כמה שעות ביום, וכל היתר אנחנו צריכים לממש, לממש בפועל בינינו. ואם אתם לא עושים את זה בזמן שבין שיעור לשיעור, אז אתם כאילו לא קיבלתם שום דבר מהשיעור. אני כל יום ויום נותן לכם, משחרר לכם עוד איזה חלק מהשיטת התיקון. אם אתם ממשים אותו מאחר כך ביניכם או לא, זה עניינכם. אבל אני את שלי עושה. ואם אתם מממשים, אז אתם מתקדמים. אם לא מממשים, אז אתם מפגרים.
1: אז כל בוקר אנחנו קוראים מאמרי רבש, וגם רב כל בוקר מסביר לנו מה זה לממש. אז בואו עכשיו ביחד בעשיריות נברר מה זה אומר לממש בפועל. מה הביטוי של מימוש מאמרי רבש בקשר בינינו בעשירייה? בבקשה, 4 דקות.
2: כן, כל מה ששמענו עכשיו, לצרף את הרצונות של חברים, להתחיל לחיות דאגות של חברים, זה בעצם ניתן לנו כל היום לעסוק בזה. בשיטה שלנו מיוחדת, זה ממש לא משנה או שאני בעבודה או בבית, בכל מיני מקומות, אני בפנים, חייב להיות כל הזמן לפתח את הדאגה הזאת, לחשוב על חברים, להתפלל עבורם. עכשיו רב נגיד אמר דוגמה כזאת בחגים, אם כל אחד יחשוב שכולם יחשבו רק על רוחניות, זהו, אז כולנו נהיה בזה. אז ככה אנחנו צריכים כל יום בעצם, כל הזמן לחשוב שחברים לא יחשבו על שום דבר חוץ מזה. וכך הם מקובלים כנראה, שהם ממש כל הזמן נמצאים בזה ודואגים ככה על כל העולם.
3: לממש את מאמרי הרבש זה להתאמץ כמה שיותר, לקחת את כל העצות שלו ולהשפיע כלפי החברים, להתאמץ באהבת חברים, להתאמץ במצב רוח לתת לחברים ולתת להם דוגמה. יש המון המון דרכים והמון עצות שהמקובל נותן לנו. צריך לפתוח את המאמרים כל פעם ביחד בתוך העשירייה ולהתאמץ ולהתפלל שנוכל לממש אותם אחד כלפי השני.
4: כן, לממש מאמרים זה בעצם לממש את העצות שאנחנו מקבלים מהמאמרים. עצות שאנחנו כולנו מכירים. לדאגה עבור החבר, דוגמה לחבר, להרים לחבר מצב רוח, להתקלל וכו' וכו'.
5: צריך לדאוג כל הזמן שיהיה רוח בעשירייה שתרים גם אותי בזה שאני רוצה לדאוג לרוח שתהיה בעשירייה. זה מרים אותי, זה מרים את החברים, ואנחנו צריכים בזה להיות בערבות אחד כלפי השני, שלמרות שכל אחד עובר את המצבים יש איזה מחויבות, וגם בסוף איך הוא יצליח לעבור את המצבים זה רק מתוך זה שיקבל כוח מהחברים. אז בזה שהוא משקיע בחברה הוא בסך הכל בונה לעצמו סביבה יותר חזקה. זהו, ועד כמה שיש הסתרה על זה, ככה זה פועל. בין אם רואים כרגע אנחנו במצב שלנו ובין אם לא, יש את המערכת הזאת שמקובלים ככה מסבירים לנו, והיא הפועלת עלינו ואנחנו צריכים להאמין בה.
6: לקבל את מאמרי רבש כמצב הנכון, כמצב האידיאלי, ולמדוד את עצמנו עד כמה שאנחנו דבוקים לזה, עד כמה שאנחנו מיישמים את זה בפועל בעשירייה, וכל הזמן להשתדל להוסיף עוד עיקרון ועוד עיקרון לעבודה הפנימית שלנו. אנחנו חוזרים שוב פעם ושוב פעם על אותם המאמרים, אבל מה לעשות, העומק הוא אינסופי. אנחנו לא הגענו עד עד לגמר תיקון, אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה הבחנות לגלות בתוך מאמרי רבש, וזה מה שאנחנו עושים יום יום.
4: צריך לפתוח כל יום ממש מאפס, כאילו להגיע לשיעור כמו דף חלק, כעשירייה, ואז אנחנו כאילו מקבלים מנה מהרבש ומנה מהרב, מקבלים ממש כאילו פסיצ'קה כזאת, הכוונה, ואז כל היום צריך להיות רק בזה, כאילו איך, לא להתייחס כאילו כל כך למה ידענו מפעם, מה, פשוט כאילו להתמסר להכוונה הזאת ולעצות, ובכל הכוח לנסות לממש אותם, אפילו בזמן השיעור כבר, כאילו, שבעבודה פנימית, נגיד, מכוונים, אתה צריך לאהוב וזה, אתה מתאמץ כבר באותו רגע לנסות, וככה להיכנס עם זה, כל היום לשחות את עצמנו על הדבר הזה, ואז מחר מצב חדש, שיעור חדש, אותו דבר, ככה צריך לחיות, כאילו, כל הזמן.
7: לממש את מאמרי רבש נראה לי לעשות בדיוק ההפך ממה שאני עושה. כל פעם במקום לחשוב מה אני, מה יהיה לי יותר טוב, וכאילו אני רואה את זה ביום יום, בעבודה או בדברים, אני רק על מה שמטריד אותי, ואני צריך לחשוב על החברים. הרב נתן הרבה פעמים את הדוגמה של אמא.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לעוד בירור. אנחנו עושים איזה מהפך כזה, יש לנו גם כן הרבה אירועים, אז יש לנו כנס אזורי, ולכן חשוב לברר איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש עם עצות של רב שהוא נותן לנו, איך אנחנו נהפוך את זה לכוח רוחני שפועל ומוביל אותנו בכנס אזורי, איך להפוך את העצות שהוא כותב לנו רבש, והסברים של רב, איפשהו ככה, היה לדימוי כזה יפה, לקחת דיסקטה של החבר, ולהכניס במקום התוכנה שלי, זה נראה לי די ברור, ואז אתה משרת את הרצונות של החבר. אז שוב, איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש, מתוכן שאנחנו לומדים, לכוח רוחני ש... מחבר ופועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. 5 דקות.
8: נראה לי זו אותה עבודה שאנחנו צריכים להמשיך אותה גם בכנס, ובכנס יש לנו הזדמנות גם להיות יותר בקשר עם כל החברים שהם יותר קרובים אלינו, אבל לא מהעשירייה, שאנחנו יושבים איתם ביחד כל יום בשיעור בוקר ורואים אותם, וגם בכנס נוכל גם יותר אולי להתרשם מהם, מקבל כוח מכל החברה הגדולה שלנו פה בישראל וכל אחד במקום שלו, ופשוט להמשיך את מה שדיברנו היום.
9: כן, להמשיך את מה שדיברנו היום, להמשיך את מה שאנחנו עושים לאורך כל החיים הרוחניים שלנו. כל הזמן לחפש איך להתקדם, איך לדחוף יותר את החברה, איך באמת להגיע לנקודה הזו של לבקש את הבקשה המדויקת עבור הקשר הנכון בינינו.
2: כן, כנס אזורי זה יותר באמת הזדמנויות לעבוד עם החברים בקבוצה, נגיד אצלנו בפתח תקווה, אנחנו יותר נתקלל, קצת נצא מתוך העשירייה יותר, וזו הזדמנות לעשות אותה עבודה, לצרף לעצמנו חסרונות של חברים, לדאוג על כולם, להרגיש את כולם, עד כמה מכל העשיריות להרגיש את החברים האחרים, וגם כנס אזורי, גם אצלנו נגיד חברים יוצאים לכל מיני כנסים לתמוך בחברים בכל מיני קבוצות בעולם, שזה גם עבודה קדושה. אותה עבודה רק בתפורה שונה בקיצור.
3: להפוך אותם, את המאמרים, מתוכן שאנחנו לומדים. המאמרים האלה זה לא תוכן שלומדים, וזה לא עכשיו אוניברסיטה פה, אלא באים פה לממש על החיים שלנו את העצות של הרוחניות שהמקובל נותן, ולכן צריך כל הזמן להתאמץ, להחליף, לזרוק את הדיסקט שלי ולהכניס את הדיסקט של הרבש, של הרב, של החברים, ולהתאמץ לממש את הרצונות שלהם.
4: כן, להפוך מתוכן לכוח זה רק על ידי מימוש של מה שלומדים. ובקשר לכנס האזורי, זה איך שנתכונן, מה שנכין, הכלים שנכין לקראת הכנס, זה מה שיהיה הכנס, מזה יהיה הכנס.
5: רב דיבר בשיעור כמה חגים זה זמן מיוחד, שיש הערת המקיפים, אז אנחנו רואים שגם בכנסים יש כוח מאוד מיוחד, זה זמנים מיוחדים, יש איזו הערה מיוחדת ש... נובעת מזה שהרבה חברים נמצאים ככה בעבודה מאומצת, ולממש רבש זה בדיוק הכנס, זה לממש אהבת חברים, לממש בניית הסביבה החזקה העולמית. צריך ממש להתייחס לזה כפעולה רוחנית, וכל מה שעושים לקראת זה, זה בסוף מפעיל את כל האורות, מה שרב דיבר שיש בחגים אז יש גם בכנס, אבל זה תלוי בנו.
6: אנחנו צריכים לקחת את העקרונות של הרבש ולהשתמש בכוח של הכנס. זה גל מאוד חזק שאנחנו פשוט צריכים להתכונן אליו, להכין את עצמנו בצורה נכונה ולברר מה המטרה שלנו בכנס, עד לאן אנחנו רוצים להגיע. וזהו, להבין שבלי מסירות נפש אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר, אז פשוט להתכונן ממש, למסור את עצמנו בכנס, ובכל רגע מכאן עד הכנס.
4: כן, רבש לא כותב על כנס אזורי, אבל לא יודע, אולי אפשר לקחת ברובע המדרת מלך, שכאילו דווקא באים להתקלל עם כל הכלי.
10: חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מליאה. במליאה אנחנו רוצים לשמוע מכל חבר וחברה שירצו לשתף אותנו. מה הציפיות שלי מהכנס האזורי? מה אני מקווה שיקרה בכנס האזורי? לעשירייה שלי, לאזור שלי, ובכלל לבני ברוך העולמי, לקבוצה העולמית. לפני שתתחילו לשתף, כל מי שרוצה לשתף כאן ירים יד, מי שרוצה בעולם ירים סימן שאלה. לפני שתתחילו, עוד רגע שמיר, רציתי להזכיר את היסוד שממנו נולדה לנו התקופה הזאת האזורית. הייתה לנו תקופה קודמת רוחנית בחיי בני ברוך, שבה מיקדנו את המאמצים שלנו והתפילות והפעולות אל תוך העשירייה. היא הגיעה לסיעה בכנס העשיריות שהיה במאי. טעמנו וראינו כי טוב השם בתוך העשיריה. עכשיו הרחבנו את המעגל ואנחנו רוצים לטעום ולראות כי טוב השם בתוך מעגל שהוא יותר רחב מהעשיריה הפרטית שלי. למה? כי כל אחד יודע שאם הייתה לו רק עשיריה וחוץ ממנה לא היה שום דבר מקיף, העשירייה יכול להיות שלא הייתה מחזיקה. כולנו עברנו מצבים כפרטים, כעשיריות, ואנחנו רואים שהחברה היא יותר גדולה מהעשירייה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, והחברה היא בנויה מתאים שהם עשיריות, היא ברמה מקומית, אזורית, עולמית, בכל מיני מעגלים שהם מעבר לרמת העשירייה לבדה. אז אנחנו כמו גהלים רוצים להתקרב עשירייה לעשירייה, קבוצה לקבוצה, אזור לאזור, עד שיהיה לנו אש גדולה בתוך הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו בתקופת החיבורים ברמת האזור. זה מה שנמצא עכשיו בפנינו, ואנחנו רוצים עכשיו לעזור אחד לשני להרגיש ממש בלב, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, מהמאמץ הזה ברמה האזורית, מה אנחנו כתא ראשון, עשירייה שלי תרוויח מזה, מה האזור שלי ירוויח מזה, ומה כלל בני ברוך העולמי ירוויח מזה, מה אנחנו מצפים, אם לא נשים ציפיות גבוהות, כנראה שגם לא נגיע אליהם, אז אנחנו רוצים לשים רף גבוה, שיהיה לנו על מה להתפלל. מליאה, בבקשה, מי הרים יד שם, שמיר גם רצה? פיטי 12 חזקים אני רואה, יאללה, שמיר תתחיל ראשון.
11: כן, ביררנו את זה גם בסיריה, וכשאנחנו רואים את הכנס הזה, זה נטו חיזוק הקבוצה, ממש. חיזוק הקבוצת פתח תקווה, באסיה, באירופה, בכל העולם, באמריקה. ומצד שני, גם לברר מה זה, מה מפריע לנו לחזק את הקבוצה. ולברר איך לחזק את הערבות בינינו בקבוצה.
10: תודה. פיטר.
12: Да, дорогие товарищи, добрый день.
10: כן, חברים יקרים, יום טוב. המשימה החשובה באמת זה להעביר את הכנס האזורי כדי שהחברה תתחבר. לא שזה יהיה שכמו פעם, אלא שמה הדבר החידוש שיהיה לנו. ואני חושב שהאתגר העיקרי זה השקעה בהפצה רחבה, שזה משהו שפעם כולם היו שותפים לו, וכאן יש שאלה, באיזה אופן אנחנו יכולים להתחבר, אם פעם היינו מתחברים כדי להפיץ, כדי להעביר הלאה לאחרים, וכרגע אנחנו בינינו לא מגובשים כדי להעביר הלאה. אולי כדאי לעשות את זה כמטרה שאנחנו נגיע לחיבור כזה שנהיה ראויים להפיץ. תודה. אמן. פלורידה.
13: כן, אני מקווה שצפון אמריקה ירגיש כמשפחה אחת, כקבוצה אחת, באמת. חיים.
10: חיים, טורקי 7.
14: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz.
15: אנחנו ממש רוצים שהקבוצה שלנו תגדל, אנחנו מתכוננים ביחד, רוצים, אנחנו בונים עכשיו תוכן, מכינים שיעורים, ואנחנו ממש מרגישים את ההזדמנות שקבוצת טורקיה תגדל מזה.
10: תודה. פה, עטילה. מיקרופון לכאן. יופי.
16: Regional gathering will be
15: החיבורים האזורים האלה.
16: This regional gathering will be the first in a long time.
15: יהיו הראשונים מזמן מה. ויש לנו תקווה שזה יבהיר את התשוקה בלבבות ונראה את הכוח בחיבורים האזורים. אני מקווה שזה יהיה גרעין להרבה מאוד חיבורים אזורים שכאלה. ומזה נכפיל את מה נשכפל את מה שיש כאן בפתח תקווה, כי זה פשוט מקסים מה שיש פה. תודה.
10: קרמיאל.
17: אנחנו מצפים שנגיע לנקודת החיבור הכי חזקה והכי גבוהה, שלא תהיה לה ברירה אלא להתגלות. שנוכל לגלות אותו ושתהיה חגיגה גדולה של אהבה גדולה.
10: אמן. על מעתי.
18: אנחנו רוצים שבכנס הזה כל העשיריות, כל האזורים, כל הכלי עולמי ירגישו עלייה רוחנית מיוחדת, ושזה יתפשט לכל העולם כולו, לכל האנושות, לשמונה מיליארד, שבני אדם ירגישו שיש אור בקצה המנהרה, שישנה תקווה ויש מטרת הבריאה ויש בורא. לחיים.
6: לחיים. הלל.
19: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור, באשקלון ובחיפה. אז שזה, נקווה שזה ייתן חיות ודינמיות ורצון ועוד כמה גרם של התקפה וזהו, ניכנס ביוחניות.
6: להיים. לטין שבע.
20: Hola amigos.
21: שלום חברים,
20: בכנס
21: אני מצפה שנשיג חיבור כל כך חזק באזור שלנו, שכולם ירגישו את גדלות הבורא בלב של החברים, ושבכל מקום שיהיה לנו חברים יגדלו יותר ויותר נקודות שבלב מסביב, ושנוביל יותר ויותר חברים לאור ולבורא.
22: לחיים, לחיים, תודה על כל השיתופים. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לשמוע, היום אנחנו מקיימים שבת אזורית. היום בחצי השני של היום, בין השעה 3:45 עד השעה 5:30 לפי שעון ישראל, בכל מקום בעולם, כמו שאורן הסביר קודם, יתכנס אזור. הוא יתכנס בתוך עצמו, להכין את עצמו, להתגבש, להתחבר, גם כאן בפתח תקווה, גם בתוך ישראל, גם ברחבי העולם, בכל מקום שבו הוגדר אזור, האזור יתכנס ויעבוד עם עצמו. כולנו נעשה את אותה פעולה, אבל במקביל. באותו זמן, באותו רגע, ואז בסוף הפעולה הזאת אנחנו נתחבר כולם לסעודת יורצייט הרבש. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע קצת מחברים שמובילים את התהליכים האלה ברחבי העולם וברחבי הארץ, וגם כאן בפתח תקווה, אז בואו נשמע קודם כל את החברים שלנו באוקראינה. אז בואו נעבור לחדר אוקראינה. תומי, בבקשה.
23: Вітаю, друзі, вітаю, дякую.
24: Шалом, хаверим, тода раба. Тода ла іздамнут לחלוק בהתפעלות. באמת זו דרגה חדשה. באמת ניסיון והזדמנות חדשה לכולנו, זה משהו חדש, וזה באמת, זה לא מה שהיה לפני כן. זה לא כמו כנס גדול שבו אתה ממש בקלות יכול להרגיש עצמך כחלק קטן ביותר. זה גם לא כנס עשיריות שבו אנחנו כולנו עושים את הכל עצמנו, אלא אנחנו יוצאים מעצמנו ועושים משהו חדש הפעם. אנחנו עובדים ככה בהתקללות בינינו, כמו גוף אחד, ומוטלת אחריות גדולה על כל אחד מאיתנו, כדי ליצור את זה. אז הצוותים שלנו עובדים יום-יום, מהבוקר עד הערב. זה באמת מדרגה חדשה, מדרגה חדשה, אחריות, שנובעת מחשיבות שיש לחברים, כדי לעשות משהו כזה ש...
23: це для кожного з нас, я думаю, перший конгрес.
24: אני חושב שלכל אחד מאיתנו זה כנס ראשון כזה שבו באמת אתה מרגיש שאתה בעצמך בונה אותו. וכל אחד יש לו את ההזדמנות לקחת חלק בזה, ומי שלא עוד לא לקח חלק, התחיל להשתתף להכנה, אז מאוד קל להצטרף לצוותים. באמת בכל אזור יהיו לו חסרים צוותים להשתתף יחד איתם בהכנה, ואנחנו באמת יכולים ליצור את זה בעצמנו, ככה שהכנס הזה הוא לא יהיה רק פה במקום אחד, אלא בכל מקום, בכל אזור, ליצור אותו בכל לב, שכל העשירייה בעצם תכניס את החלק המיוחד שלה למצב החדש הזה, שנקרא כנס אזורי. ככה שהיום תבואו במהלך היום לשיעורים, לשיעור הצהריים. אנחנו גם כן מאוד התכוננו כבר כמה שבועות לשיעור שלנו. הפגישה שלנו, וחשוב שכל אחד ייקח בזה חלק ויבין, יראה, יתאם, מה זה ההכנה לכנס האזורי. תודה רבה חברים.
22: תודה, תודה לאוקראינה. גם בצפון אמריקה יש הרבה מאוד פעילות. אנחנו רוצים לעבור לחדר של USA North East לנייט, שהוא אחד המארגנים. בבקשה.
0: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity.
15: כן, תודה חברים. איזו הזדמנות מדהימה להיות חלק מדבר כל כך גדול. יש לנו את השבת האזורית שמתקרבת, ורב דיבר על לתת את הכוחות לחברה. אז זאת ממש ההזדמנות שלנו לשרת את החברים. מחר יש לנו את השבת האזורית, המצודה הזאת, וחברים עבדו כל כך קשה כדי לתת מתנה לחברים, ואנחנו ביחד, אנחנו נתערבב עם עוד עשיריות, וחברים הביאו שיתופים בווידאו וקליפים, וזה ממש כאן, זה פה ועכשיו, באזורים. אני פשוט מחזיק את כולכם ממש קרוב ללב, כי זאת החברה הכי מדהימה שבנינו, ואם יש לכם את ההזדמנות לבוא מחר, בבקשה תבואו ונראה אתכם שם. לחיים.
22: לחיים, תודה נייט, ואנחנו רוצים לשמוע משני חברים יקרים שלנו, רוסלן ממוסקבה ואלכסיי מקזחסטן, על ההתארגנות בשפה הרוסית. בבקשה.
1: Доброе утро всем, חברים, חברות.
7: בוקר טוב לכולם, חברים, חברות. אנחנו רוצים לחלוק איתכם
1: קונגרסם, который
7: предстоит. לגבי הכנס,
1: который предстоит у нас.
7: הבא עלינו לטובה.
1: Ну, в нашем случае мы видим, как все
7: товарищи... במקרה שלנו אנחנו רואים איך כל החברים ברחבי העולם, נגיד אוקראינה, הכלי עולמי, ישנה הכנה, וכל עשירייה, כל חבר, כמה שמשקיעים כוחות, ובמקרה שלנו הכנס האזורי זה גם המפגש של הכלי דוברי הרוסית, המקום שנבחר זה טביליסי, לא סתם בחרו בו, כי זה המקום הכי נוח לכולם.
1: Сейчас вот уже мы где-то зарегистрировали 300.
7: כבר נרשמו יותר מ-300 חברים בגרוזיה, ומעל מתם גם כן מתאספים 30 חברים, כבר עברו רישום, קנו כרטיסים, כולם מכינים כל מיני דוכני השפעה, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואנחנו מוכנים לזה. יהיו ערבי תרבות שהחברים מכינים, שזה יהיה ריקוד של גברים, ככה אמרו לי, זה יהיה פעם ראשונה, ואני רוצה להעביר את מיקרופון לרוסלן, שהוא יחלוק איתכם איך ההכנה תהיה כאן בפתח תקווה. כן, כמה מילים על זה שכבר יש את הקו התוכן של הכנס. אנחנו פחות או יותר מבינים מה הולך לקרות. אנחנו מכינים טיש, שזה אירוע מיוחד שיהיה בכנס. כבר יודעים כל הצוותים מי מכין סעודות, ישיבות החברים. יש הכנה מאוד פעילה.
1: Примерно месяц назад у нас была региональная суббота.
7: לפני כחודש הייתה לנו שבת אזורית שכל הכלי דוברי הרוסית נפגשנו בזום.
1: Сегодня будет
7: послана
1: ссылка на большой Zoom.
7: ישלחו לכולם קישור לזום של כולם, איפה שכמה מאות חברים, נשים, גברים התחברו. פעם קודמת זה 600-700 חברים שהתחברו, ואנחנו נמשיך את ההכנה לכנס ביחד. אז נפגשים היום במהלך שיעור צהריים בזום, הקישור יישלח לכולם. לחיים.
22: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה, ונעבור לחדר של Women Spain, ואנחנו נשמע מפילר על ההתארגנות בכלי הספרדי. בבקשה, פילר.
8: שלום חברים, תודה על ההזדמנות לחלוק מקבוצת ספרד. כבר שבועות שאנחנו מתכוננים לקראת הכנס, כל יום שני בפגישה של הכלי הספרדי אנחנו נותנים חשיבות ואת החזון של הכנס. המטרה שלנו היא לעורר את כל הנקודות שבלב שבספרד, כי יש לנו הרבה עשיריות מקביו, ממק, אפילו מליטה, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו ולחזק את הכלי שלנו. גם מחר אנחנו הולכים להתאסף ולהמשיך עם ההכנה, ואנחנו נרומם את החשיבות של הכנס, לחזק את הקהילה שלנו, ובהודיה לבורא על ההזדמנות שיש לנו להתחבר. לחיים.
22: לחיים, לחיים, תודה. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה כאן בכנס האזורי בפתח תקווה. אדי ונתנאל, בבקשה.
2: כן, חברים, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שהנקודה שבלב זה התעוררות מלמעלה, ואנחנו צריכים לעשות את הצד הזה מלמטה, מעצמנו, והבורא כל פעם קצת מצמצם את עצמו. התמזל מזלי והייתי משותף, השתתפתי במפגש של צוות תוכן, ולא ידעתי איך לאכול בכלל, איך לגשת, מה זה צוות אזורי, מה זה כנס אזורי בפתח תקווה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, כל בוקר יש לנו אזורי, מה מיוחד בזה? והיה לי הרגשה שחבל שלא הקלטנו את המפגשים האלה. כל חבר הוא נציג של העשירייה, ופתאום מתגלה כל כך דאגה גדולה, שסביב כל העשירייה יש חברה, חברה, וגם אצלנו בפתח תקווה, פתאום אני הבנתי עד כמה חסר לי לשמוע את החברים, חסר לי להרגיש עשיריות, שחוץ מהעשירה שלי, שאני ככה מרגיש ועובד שם חזק, יש עוד עשיריות שאפשר לקבל את ההתפעלות הענקית מטורפת, וזה התחיל כבר שם בצוות תוכן, קיבלתי התפעלות מטורפת. נתנאל.
3: כן, ההתפעלות הזאת היא הולכת איתנו ממש הרבה ימים, ועכשיו ממש אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת מחר במפגש שלנו, כי אנחנו רוצים ממש לברר את זה, להדק את המצב הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בכנס המשותף. מה זה אזור פתח תקווה? זה גם שאלה שהתעסקנו איתה הרבה מאוד, מה זה אזור פתח תקווה? והגענו להרבה מאוד מסקנות שאנחנו רוצים מחר, היום לברר את זה. מחר זה כבר אירוע אחר, נכון. אבל היום אנחנו רוצים לברר את זה, היום בשיעור צהריים, ולעשות את הפעולה המשותפת, ולכן אנחנו גם ממש רוצים שכל החברים יגיעו, שיבואו גברים, שיבואו נשים, שיהיה פה מפגש מאוד מאוד מחבר, מפגש שלנו, שנרגיש את הקשר המיוחד הזה שקיים בינינו, ואת הגדלות האדירה הזאת שאנחנו צריכים לבנות בינינו. ובלי זה שאנחנו, ברור שלא אפשר להתקדם, בלי הגדלות הזאת. לכן צריך כל חבר חייב ממש להיות פעיל. זה, אנחנו צוות תוכן, אבל הרגשנו כמה שהחברה מאחורינו, ואנחנו צריכים להיות פעילים. אין דרך אחרת. חיים.
22: לחיים. ואנחנו רוצים לשמוע גם מה קורה בכלי הישראלי. אריה קדוש, בבקשה, ובדים.
4: בארץ הכנס מתרחש במספר מוקדים, והאמת שלא סתם קוראים לזה מעוררים מלמטה, כי באמת נדרשת הרבה מאוד עבודה למצוא מקום ולדאוג לאוכל ותקציב ותוכן, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. זה לא כנס שאנחנו באים ומגיעים והכל מוכן, אין שום דבר, כלום לא מוכן, אנחנו צריכים לדאוג לכל דבר בעצמנו, וזה דורש מאיתנו לצאת מהמרחב הווירטואלי, מהמרחב הנוח שהתרגלנו להיות בו עד עכשיו, כל הסירייה עד עכשיו הייתה בעצמה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, להתחיל להתחבר בין הקבוצות, לדאוג לאנשים שהם לא בכך בקבוצות. אנחנו יודעים שיגיעו לנו עשיריות שהן עשיריות וירטואליות ותלמידים חדשים, ואנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל לחשוב על כולם, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בהתעוררות מלמטה. ומומלץ לכל חבר שנמצא באזור והוא לא בהכרח שייך לקבוצה פיזית, לבדוק לאן הוא שייך, ליצור קשר עם מי שמארגן את הכנס, ולקחת לעצמו תפקיד, כי כשאנחנו יודעים שיש לך תפקיד, אתה מגיע לכנס בצורה אחרת. אז שיהיה לנו בהצלחה. לחיים.
5: תודה לכל החברים על השיתופים, ורצינו לסיים בסדנה שבה נדבר בינינו, על מה דווקא אני יכול לתרום עכשיו, מה אני יכול להוסיף להכנות של הכנס האזורי. שמענו פה את ה... גם חברים וגם חברות מארץ ומהעולם, איך עצם העיסוק בדבר גורם לזה לחשוב, לגדול, להכר. והיינו רוצים שעכשיו גם כן נברר בינינו בשולחנות, בעשיריות, מה אני יכול להוסיף בהכנה, בהשתתפות, בחיזוק החברים, ביצירת הכנס האזורי. בסדר? מה אני יכול לתרום ולהוסיף לכנס האזורי? יש לנו לזה 6 דקות.
9: כמו שהחבר אמר, קודם כל חיסרון, לרצות את זה, לתת דוגמה, להיות מעורב, להיות מעורב, ואיך שפעם אמרו, כמו אני צריך להיות אחראי על כל העשירייה, שכולנו נהיה מעורבים, שכולנו נהיה מחוברים, וכמו תמיד, זה תפילה ודוגמה אישית.
11: כן, חיסרון, דיברנו היום הרבה על חיסרון שאפשר לקבל אותו מהחברה, אז ראינו עכשיו עבר, לא יודע כמה, חצי שעה שדיברנו על זה בחברה, ופתאום אתה מסתכל על זה אחרת ויש לך חיסרון לכנס וכל משתנה, מציאות משתנה. אז ככה אנחנו צריכים גם להתפעל מהחברים, גם לתת את פעלות וכוחות ו... ככה בהתקללות הכללית אנחנו נגיע באמת עם כלי לכנס.
9: כן, כרגע לתת את כל הכוחות לשלב ההכנה, במעשים, בתפילות. ושמענו, לקחת תפקיד, לקחת לעשות איזושהי עשייה כלפי הקבוצה.
12: להתקלל. מכל הרוח של החברה, ועכשיו שמענו את כל החברים, כמה הם מכינים, כמה הם עושים, כמה הם פשוט מכינים את עצמם ומשתוקקים ובונים חיסרון. אז אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף עוד איזשהו מאמץ כדי לבנות עוד חיסרון ועוד השתוקקות לאותו הכנס.
13: לתרום להכנות זה להצטרף להכנות לכנס האזורי.
14: צריך לגבש את כל העשירייה סביב הכנס, שהעשירייה תגיע מאוחדת בכוחות משותפים לכנס, שהעשירייה תיכנס ביחד. אז יש עכשיו בתקופת ההכנה גם זמן להתאסף יחד.
21: כנס נקרא מתעוררים מלמטה. לנו יש את ההזדמנות עכשיו בהכנה, יש לנו זמן, יש לנו את חג סוכות שבא לנו לטובה, כדי ממש להרגיש שאנחנו בונים את הדרגה הבאה. זה ממש הולכים למשהו שהוא לא נודע, לא ברור, וצריך להרגיש שזה תלוי בכל אחד מאיתנו. מה שאנחנו נכין זה מה שאנחנו נקבל.
25: דיברנו בעשירייה בזמן האחרון על לקחת איזה תפקיד כעשירייה בכנס, תפקיד משמעותי, ועכשיו, גם עכשיו וגם היום אחרי צהריים, הרוח של הכנס יותר מתגלה, וזה יכול לתת לנו כוחות באמת לעשות את זה. אז אני מציע שהשבוע נתלבש על זה.
9: כן, השאלה מה תלוי בי. אני חושב שכאילו אני מסכים לגמרי עם יואב, צריך לקחת תפקיד, אבל תפקיד זה לאו דווקא רק בתוך הכנס. אני יכול לבחור לעצמי תפקיד שאני מאיר את העשירייה, שאני מעלה חשיבות, שאני שולח הודעות, שאני מנסה להעביר את האש, שאני מבקש שותפויות, שאני מבקש עזרה. כלומר, יש הרבה מה לעשות, ועליי בעיקר עובד בושה. אם יביישו אותי, אתה לא עושה או זה, אז עליי זה משפיע.
11: כן, אני גם מסכים שכדאי לנו לקחת תפקיד שסביבו אנחנו נוכל יותר להתחבר, להתגבש בזמן ההכנה, וכן. וגם לחיים, לחבר אחד מהסירייה שלנו, שכל הזמן אומר את זה כבר חודש, אז אולי אנחנו צריכים לשמוע.
6: צריך גם להוסיף תפילה. צריך ממש לדרוש את ה... את ההצלחה של החברים, את ההצלחה של החיבור, שנצליח למשוך את כל החברים לתוך ההכנה, לתוך הכנס, כעשירייה, ונוכל באמת להשפיע מהעשירייה על עשיריות אחרות, וככה להפעיל את הגוף.
12: כן, כל אחד צריך להרגיש אחראי על העשירייה ועל האזור ועל הכלי העולמי ולהתאמץ לעורר כמה שיותר.
10: חברים, יש לנו הרבה חידושים השנה וחשבנו לאסוף את כולם ליום איחוד בראשון לאוקטובר, כל הכלי העולמי, ולעשות יום כזה. חיבור, אבל לא רק סביב לימוד, כמו שאנחנו רגילים, גם לימוד יהיה. אני אגיד ככה, וחברים יוסיפו, איזה חידושים יש לנו. קודם כל, יש לנו עשרות חברים שלומדים כבר, מאות חברים שלומדים כבר עשרות שנים. זאת תופעה שלא היה כדוגמתה בהיסטוריה. פעם אנשים לא היו חיים כל כך הרבה זמן כמו שאנחנו לומדים. ויש להם הרבה ניסיון, והניסיון הזה אנחנו רוצים להעביר, ואנחנו רוצים לשבת ולדון איך חברים שלומדים עשרות שנים, איך הם מעבירים את הניסיון לחברים חדשים, שגם אותם לא היה כזאת כמות בהיסטוריה. יש לנו 6,000 חברים שיום יום לומדים. אני לא מדבר מי שמסביב שם ככה, אבל יום-יום בצורה כזו או אחרת, גם פתחנו 3 רצועות, יש אנשים לומדים בוקר, ערב, צהריים, יש כאלו פעמיים, 3 ביום לומדים. אז זה גם כן דבר שרצינו לדון עליו. יש לנו קהילת צעירים, פעם ראשונה בהיסטוריה גם כן, וצריך לראות מה המקום שלהם, איך לשלב אותם, ככה בינינו, איך לתת להם יותר מקום, איך להעביר להם את הניסיון שלנו בהובלת גם ארגון וגם כל החברה. תפקידים, אנחנו זוכרים איך רב גידל פה כל אחד ואחד, נתן תפקיד, חיכה 20 שנה עד שהוא יקבל ניסיון ואולי יצא ממנו משהו. אז אף אחד מאיתנו, אם לא נעשה, אז איך זה יקרה? יש לנו צורות חדשות בהנגשת חוכמת הקבלה, גם על זה אנחנו רוצים לדבר. יש באמת הזדמנות לפנות לציבור הרחב בצורות שעוד לא ניסינו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נצליח, אבל ראינו גם מהשיעור שעלינו רק לנסות. ולמי שיש נקודה שבלב, בטוח שהוא יגיע לכאן. אבל הצורות האלו אנחנו עוד לא ניסינו. ועל זה אנחנו גם רוצים לדון. אז בואו נגיד ככה, יש לנו 3 בלוקים. אנחנו ממש נהיה פה 10 שעות, ככה, מ-9 בבוקר ועד 7 בערב, כאשר נסיים בארוחה, סעודת אושפיזין. אז החלק הראשון הוא קודם כל להעביר קצת ידע על מה שמתרחש כאן, לתת. החלק השני הוא יהיה סיור וירטואלי מודרך. יהיו פה הרבה אנשים וגם בכל העולם, אנחנו רוצים להראות דרך מצלמה מה החידושים שיש כאן בבניין, שהוא תשתית לכל מה שאמרתי, כי בלי בניין הזה אי אפשר לעשות שום דבר ממה שאמרתי. וחלק השלישי הוא יהיה כולו סיור מוחות. סיור מוחות בנושאים שונים, זהו, זה יום חשוב מאוד, לכן כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות שותף לכל העשייה הזאת, כי יש פה יותר שאלות מתשובות, זאת אומרת, לא לחשוב שיש פה מישהו שהוא מארגן ועושה משהו.
16: אין כזה דבר, אלא אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מצד אחד יש כמה אתגרים שאנחנו רוצים לפתור אותם, מצד שני אנחנו גם כן רוצים להתאסף ולתת ביטחון לכל אחד ואחד, ולקבל את הביטחון אפשר רק אם אדם שותף לעשייה הזאת. אז שוב, אנחנו מזמינים את כולם להגיע בראשון לאוקטובר כאן בבניין, יש פה מקום לכולם, וכמובן כל מי שיכול להצטרף, אנחנו מבינים היטב שזה לא יום חופש בחול, ודרום צפון אמריקה זה לא זמנים הנוחים, אבל זה הזמנים שיש לנו, לכן גם בחרנו את זה בחג, שיהיה נוח להגיע, אז תשתדלו להתחבר כמה שיותר לחלקים של כל היום הזה.
5: כן, אנחנו ניצבים מול אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו רוצים להשלים את כל הפרויקט עד הכנס הגדול שלנו בפברואר, וזה הרבה מעבר למאתגר להצליח לעשות את הדבר הזה, לכן היום עיון הזה הוא הרבה מעבר לשיתוף, הוא כדי להכניס רוח גבית של כל הבני ברוך העולמי, לתוך המהלך, שיהיה ממש, אני מרגיש שאם לא יהיה כמו נס של הבורא, שהדברים יקרו ויסתדרו בצורה מדויקת ובהשגחתו, יהיה מאוד קשה לעמוד ביעד הזה, אבל אני בטוח שאנחנו מסוגלים, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתגייסים יחד לעשות את הדבר, מספיק הביטוי שיש בלב שרוצים שזה יקרה, ואנחנו רואים איך הפלאים קורים. לרשום ביומנים, ראשון לאוקטובר, יש פעולה קבוצתית, אני חלק ממנה ואני בא.
22: כן, ונחשוב על רועי שהוא מוביל את הפרויקט הגדול מאוד הזה. איזה פרויקט שואלים? פרויקט הבנייה, השדרוג, בניית טרמינל המחשבות, שינוי הבניין שלנו, בניית בית קפה, מה לא? יש פה כל כך הרבה שינויים שקורים, שביום ייחוד הזה אנחנו נראה אותם ממש אחד לאחד, אבל זה לא רק כדי להראות, זה כדי שכולנו ניכנס יחד אל תוך התהליך הזה, וניתן כוחות, ניתן כוחות רוחניים לצד האבנים והבלוקים והזכוכיות וכל הדברים האחרים שיקרו, חשוב שהרוח של בני ברוך תיכנס אל תוך כל מסמר ואל תוך כל בורג, וזה קורה רק שכולנו מתכנסים.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים להידבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה. זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, ברשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית. שפירוש, שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא. שפירושו, שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, וזה שמקיים את מצוות השם.

0: ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
1: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה как גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
2: פה ישר רבש פותח את כל הדרך, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל, מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד...
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
3: מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. כשהגעתי לרבי ואחרי שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו, מה עושים הלאה? כי יש איזה מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל

0: אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה, וכך הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותנו, מה עושים? נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים ש... נשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם שיש לפניהם איזו מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזו מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת, שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן, אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערות הדלילה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערות הדלילה, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה ש... אדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש... נגיד 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא. אין? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים. שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערות הדלילה, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התערויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא, שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון, שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מהאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה, לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה, ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צד קדימה, דרגה אחד קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה, ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד, תוספת שפע, וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים נשמות שלהם ומחבר לנשמה שלי. בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה רוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי, על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בה כוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמקוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
1: אמרת שאו במודע או שלא במודע, אז אני אקבל את ההשפעה מחברה. איך אדם יכול במודע לעשות נוסף?
0: אדם מקבל במודע או לא במודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר החירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. אבל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן? איך קוראים לו?
2: כוורת.
0: כוורת, כן. כברת, ראית? כל אחד, הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו. עכשיו, בדרגה שלנו, אותו כלי של אדם הראשון, הוא כמו כברת. כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים, וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו. זה הרצון לקבל שבנו. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולד, איך לאיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי, האדם הנברא מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל, ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא קף אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה. אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בפירה החופשית הזאת, יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש, מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני ניגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד 10 הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים, המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם, לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זהו. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
1: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? פעם אמרת את כן. זה. איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשר הוא להגדיל את זה? הרי הוא קורא אותו דף, 10 פעמים, הוא קורא
0: לא, לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו או פחות בתלמוד 10 הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. אם זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, איקיו שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
1: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד דוב, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר. איך
0: אני איתן, החברה הפנימית האלה יכולת... לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמך את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם, בזמן שאתה לומד את הספר שלו, זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור, זה לא חברה שהיא בסביבך, בסביבתך. כן? זה כבר דרכו מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו, זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
2: אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא הולך בדרך הקדוש, של הקדוש ברוך הוא, שעוד אין לו הרגשה הזאת, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
0: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא? תגיד לי. אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום. אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות, הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא. בסביבו את המקור של של המשיכה הזאת. כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי ורואה שאני בחיים שלי, מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי, כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם, נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא. אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת, לגילוי הכלי הזה, האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה תם בחיינו, ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה. שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם. אנחנו לא סתם אומרים, כולם תבואו אלינו, בואו, כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית ארבע קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול שם, יש לי שם מקום הקבוע, גם כן שלושה ארבע חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים אל מקול, זה פינה בבית שלו. זהו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. אז יש לו בריכה, לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, הוא בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25 וחצי גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד שלושה גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזו צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד שלושה גלגולים שחסרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, נו, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב-10 שנים תוכל לדבר איתו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי, מאותו עולם. הוא חי ואני חי, הדג, אתה מבין? חוסר כלי, תוסיף לו רצון לקבל, עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם, איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא, זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, להביא, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת. באונס, לא באונס.
2: מה עושים עם בן זוג שיש לו
0: קשיים? גם כן בין בני זוג? אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד. אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני, צריכים... איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין, אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט, חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות, שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזאת, שאני... ככה זה עדיין מפותח. אין לי אלף משיכה ממש מכוונת, מטרתית. אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי את זה. זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן.
3: איך בעצם האדם יכול לדעת אם ההתעוררות שהוא קיבל, או אם הוא מרגיש, מי שהוא מרגיש, זה בעצם מלמעלה, או זה שלו. או זה על ידי מה שהוא הוסיף, על ידי...
0: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או או מה, או ממנו, או ממנו או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל, חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
3: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא.
0: נו, התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא, מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה. מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה, בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם. שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק, שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק, מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה, ולא בנתינת הרצאות, ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים האחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים, לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפשהו שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה, אבל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים, רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד תקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא, צריכים לעבוד על זה שכולם התעוררו והתחברו וכל אחד ייתן, כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. שם חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה, שחברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
4: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני מצרף לעצמי עוד כלים נוספים, זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים, או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
0: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד. הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה, זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה? מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידת מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
4: אם כמה שעובדים על זה, לא...
0: אם כמה שעובדים על זה לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם לא, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי, להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות, כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. אז יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות, והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
5: איך אפשר להגדיר שמה הקו שמפריד במצב של ירידה או אצלך, זה חבר, איזה קו מפריד זה בין ירידה שהיא זמנית, משהו שהוא אבל זה שינוי של מצב, זאת אומרת עכשיו אני לא יודע, אני נמצא מתוגבל, אני לא יודע מה קורה איתי במצב שזה באמת כמו שתיארת קודם, זה הקו שפשוט מזיק לחברה אני מגלה על עצמי שאני מזיק לחברה, אני מגלה על עצמי או על עצמי חבר האם יש איזושהי דרך כאן להפריד משבר את דברים
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה?
5: לא. מה? לא, אני שואל אחר, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי, הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין, מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד. צמצום, מסך הראשון. שאדם כלפיו, בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו, החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית.
5: חשבון
0: הזה
5: שאני יכול לעשות
0: לגבי עצמי,
5: אבל כשאני לא, לעבודה עם חברים,
0: בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר. מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד ארדיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך. ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית. ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזושהי מין תמונות כאלה יפות. לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע. בכוחות עצמנו, כן. צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. כן? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. לא, רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
6: איך, איפה באהבת חברים, עם הקבוצה עוזרת, היא מתפתחת ביחד, ואז זה גורם בקבוצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים עם הקבוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקבוצה שוקלת את העניינים האלה, בשביל לראות שזה באמת...
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם ה... בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. והרנג', איך להגיד, הרגישות, הרגישות שלנו לקלקול, היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם אחד ל-10, אחד ל-100, אחד ל-1000, אתה מבין? הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל, הלא רוצה. כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב בעל הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה שהוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד. כן, בהסתכלות פנימית, חלק א', שזה לא פשוט להרגיש בושה. בושה, זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת לפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב, שלא מתבייש. שלא מתבייש, זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה מה, חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
7: איך אפשר בזמן לימוד לעבוד עם רצונות של אחרים? איך אפשר בזמן היום, מיום, שלא נמצאים חברים לעבוד עם רצונות?
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות. אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
7: צריך לקחת מהם חסרונות, לעבוד עם כל
0: החברים. מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים עליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה, זה כבר תיקון של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר, רק בהתחברות, איפה שהוא מתחבר עם אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
8: מה אדם צריך להיזהר ולדאוג שלא להכניס בחברה?
0: הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה,

0: כן. נו.
1: אתה בעצם אומר לדאוג לחבר, כמו שאני צריך לדאוג לרצונות שלו. האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לדברים?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט זה, זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן. לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם, שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן הוא נמצא ביוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי. בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני, זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות, מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחת, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. והחג הוא גם כן יכול לגרום לזה. נו, לא עלה בידינו שאז, ככה, לעשות את זה לעשרות אנשים יחד. אבל אני אומר לך שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת ש קל מאוד לקפוץ עליו. רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן. לב אבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה.

0: נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות, מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד, עושים כאילו הסכם. שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור, למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן.
1: למה נגיד לא עושים פה שבוע כזה שאפשר בינינו לדבר מדבר
0: כזה? מה? לא הבנתי.
1: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
0: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות?
2: שבוע אינטנסיבי,
0: כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל הורס את הכל, ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שאפשר. כן. ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתהרוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקיצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי ההערה מלמעלה. יש יותר הערה, אנחנו שמחים, אמור, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק להערה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לשום דבר, גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לכלום, אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה, על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו, הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שהאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת, ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צד אחד קטן, אז לא יעזור כלום. אז פשוט, אז עדיין אתה תינוק שמגיע לך רק לשבת ולא ללכת. אז פעם, פעמיים, שלוש ועוזבים את האדם. אחר כך שוב נותנים התעוררות. אבל בזה הזמן נמתח. וכל העבודה שלנו זה לקצר את הזמנים. מגלגולים, ממאות שנים של התפתחות, לשנים ואפילו ימים ושעות. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריה.
4: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות, הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, שיש את הערת המקיפים.
5: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, ולב האבן לא.
6: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח. מצב רוח רוחני. ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות, ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
7: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
8: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת זה לא מספיק, הוא רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם את עוררויות של כל החברים וכוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
9: כן, אפשר גם להוסיף שמר אדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים, ובסופו של דבר זה, הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
10: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
11: מי האיש החפץ חיים?

שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי העולמי, הודיה ל... שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש, אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו וזה התאריך...

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים לדבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה. זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, ברשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית. שפירוש, שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא. שפירושו, שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, וזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה, להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד חברים.
3: פה ישר רבש פותח את, את כל הדרך, מה, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל על מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: בולשת. נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: על מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. שהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו, מה עושים הלאה? כי יש איזה מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה, וכך מין הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותו, נו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים ש נשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם יש לפניהם איזה מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערות הדלילה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערות הדלילה, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה שאדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה האדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש, נגיד, 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, את דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא, כן? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערות הדלילה, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התעוררויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון, שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מהאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צד קדימה, דרגה אחד קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד תוספת שפע, וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים, נשמות שלהם, ומחבר לנשמה שלי, בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה רוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בה כוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמקוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
5: אמרת שאו במודע או שלא במודע, אדם מקבל את ההשפעה מחברה. איך אדם יכול במודע לעשות נושא?
4: אדם מקבל במודע או לא במודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר הכשירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. אבל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן? איך קוראים לו?
5: כברת.
4: כברת, כן. כברת, ראית? כל אחד זה הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו. עכשיו, בדרגה שלנו, אותו כלי של אדם הראשון הוא כמו כברת. כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו, זה הרצון לקבל שבנו. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולט, איך, באיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי. האדם, הנברא, מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל, ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא קף אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה. אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בפירה החופשית הזאת, יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש, מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני ניגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד 10 הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים, המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם, לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך, לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
5: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? מה אמרת את כן. זה? איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשר הוא להגדיל את זה? הרי הוא קורא אותו דף 10 פעמים, הוא קורא ו...
4: לא, לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו או פחות בתלמוד 10 הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, איקיו שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
5: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד לדוף, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר, איך אני איתן, החברה הפנימית האלה יכול...
4: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמך את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם, בזמן שאתה לומד את הספר שלו. זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור, זה לא חברה שהיא בסביבתך. זה כבר דרכו, מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו, זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
5: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא הולך בדרך של הקדוש ברוך הוא, שעוד אין לו הרגשה הזאת, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
4: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרף אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא, תגיד לי? אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב, שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום, אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות, הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא בסביבו את המקור של המשיכה.

אף קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת, לגילוי הכלי הזה, האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה תם בחיינו, ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה. שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם. אנחנו לא סתם אומרים, כולם תבואו אלינו, בואו, כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית ארבע קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול שם, יש לי שם מקום הקבוע, גם כן שלושה ארבע חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים אל מקול, זה פינה בבית שלו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. יש לו בריכה, לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25 וחצי גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד שלושה גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזושהי צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד שלושה גלגולים שחזרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב10 שנים תוכל לדבר איתו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי, מאותו עולם. הוא חי ואני חי, הדג, אתה מבין? חוסר כלי, תוסיף לו רצון לקבל, עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם, איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא, זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, להביא, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת. בעונס, לא בעונס.

0: עושים עם בן זוג שיש לו קשיים
1: גם כן בין בני זוג, אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד, אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני, צריכים איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני, ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור, ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזאת, שאני ככה זה עדיין מפותח, אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית, אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי את זה, זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין. כן.
0: איך בעצם האדם יכול לדעת אם ההתעוררות שהוא קיבל, או אם מרגיש, שהוא מרגיש, זה בעצם מלמעלה, או זה שלו. או זה על ידי משהו שהוסיף, על ידי...
1: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או או ממנו או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל, חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
0: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא.
1: נו, התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא, מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה, מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל האם אדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה, בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם. שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק, שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק, מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה ולא בנתינת הרצאות ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים אחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים. לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפשהו שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה. בעל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים, רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד תקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא. צריכים לעבוד על זה שכולם התעוררו והתחברו וכל אחד אתן, כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. עכשיו חוקים כל הזמן נעים, חיים. עכשיו, אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה, שחברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה, אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
0: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני אצרף לעצמי עוד כלים נוספים. זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים? או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
1: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד. הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן, זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה, ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה. זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך, בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה?

0: מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידת מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
1: אם כמה
0: שעובדים
1: על זה לא...
0: אם כמה שעובדים על זה לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם, לא, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות. כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. זה יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות. והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
2: איך אפשר להגדיר...
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה?
2: לא. מה? לא, אני שואל אחרת, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי. הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד. צמצום, מסך הראשון. שאדם כלפיו, בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית.
2: חשבון הזה שאני יכול לעשות כלפי עצמי, אבל כשאני לא, בעבודה עם חברים, שיש לי חבר
0: בקבוצה. בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד ארדיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך, ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית. ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזשהו מין תמונות כאלה יפות. לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע. בכוחות עצמנו, כן. צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. כן? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. רק כך. אנחנו משך הסוכות נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
1: איך, איפה באהבת חברים, עם הקבוצה עוזרת, היא מתפתחת ביחד, ואז איזה גורם בקבוצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים עם הקבוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקבוצה שוקלת את ה... את העניינים האלה,
0: לפי
1: לראות שזה באמת...
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם ה... בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי... קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. והרנג', איך להגיד, הרגישות, הרגישות שלנו לקלקול היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם 1 ל-10, 1 ל-100, 1 ל-1,000, אתה מבין? הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל, הלא רוצה. כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב על הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה שהוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד. כן, בהסתכלות פנימית, חלק א'. שזה לא פשוט להרגיש בושה. בושה זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת כלפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב. שלא מתבייש. שלא מתבייש, זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה מה, חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
3: איך אפשר בזמן לימוד לעבוד עם רצונות של אחרים? איך אפשר בזמן היום-יום שלא נמצאים חברים לעבוד עם רצונות?
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות. אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
3: צריך לקחת
0: מהם חסרונות. מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים עליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה, זה כבר תיקון של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר. רק בהתחברות, איפה שמתחבר עם אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
4: מה אדם צריך להיזהר ולדאוג שלא להכניס בחברה?
0: הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו, אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לכלום, לומד, לא אכפת לכלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי, אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן מזה. דברים מאוד ברורים.
1: כשאתה בעצם אומר לדאוג לחבר, זאת אומרת שאני צריך לדאוג לרצונות שלו, האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לדאוג לחבר?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט, זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן. לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם, שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן, הוא נמצא ביוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן, מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני, זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות, מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחד, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר, ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה. כמה גרם נוספים, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. והחג הוא גם כן יכול לגרום לזה. נו, לא עלה בידינו שאז, ככה, לעשות את זה לעשרות אנשים יחד. אבל אני אומר לך שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת ש... קל מאוד לקפוץ עליו, רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן. אני לא שומע.
5: אתה מרגיש בן אדם, פגישות את אף השני, אשר השני והשני, למה זה לב מהאבן?
0: לב האבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות, מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה. מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם יחד עושים כאילו הסכם, שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה. ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור, למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה,
4: שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן.
6: למה
4: לא הבנתי.
6: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
4: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות?
7: שבוע אינטנסיבי,
4: כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל, הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שאפשר. כן.
8: מתוך הכיתה שלי בחברה, בקבוצה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת פחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשאוף אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים של כל מה שצריך, אני רוצה את הכל. האם יש איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, באיזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי ואני לא מוכן יותר לעזור.
4: איזושהי נקודה שירד בא לי עבור, אני לא עוזר לו, אני לא נכנס את כל המקום הזה. ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתהרוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקיצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי העירה מלמעלה. יש יותר עירה, אנחנו שמחים, אמור, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק לעירה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לי שום דבר. גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לי כלום. אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי.
0: התפשטות האור והסתלקות, עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף, ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו, הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות, אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צד אחד קטן, אז לא יעזור כלום. אז פשוט, אז עדיין אתה תינוק שמגיע לך רק לשבת ולא ללכת. אז פעם, פעמיים, שלוש ועוזבים את האדם. אחר כך שוב נותנים את עוררות. אבל בזה הזמן נמתח. ו... כל העבודה שלנו זה לקצר את הזמנים. מגלגולים, ממאות שנים של התפתחות, לשנים ואפילו ימים ושעות. טוב.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת, עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות. הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם, אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, שיש את הערת המקיפים.
11: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, לב האבן לא.
12: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח. מצב רוח רוחני, ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות. ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
13: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
14: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה, וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם התעוררויות של כל החברים וכוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
15: כן, אפשר גם להוסיף ש... כלומר, האדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים, ובסופו של דבר הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
16: טוב, אין הרבה
15: זמן.
16: חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
17: מי האיש החפץ חיים?

0: שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי העולמי, הודיה לרב שלנו על עוד שיעור מופלא, עוד שיעור חי, מדויק, מכוון, מעורר, אין מילים ממש לתאר את מה שאנחנו מקבלים יום יום, מרגישים את זה ומודים לבורא על הרב שלנו, על הרבש, על כל המקובלים, מורגש איך ממש בני ברוך נמצאת בהשגחה, בטיפול, ועד כמה שמקבלים את הכל, וממש רק להושיט יד ולקטוף את כל הטוב הזה. והטוב הזה מתלבש בתקופה מיוחדת, תקופה של החגים, אנחנו בעיצומם של חגים, חגי תשרי, עברנו יחד חיבור מושלם בראש השנה, ומחר מתחיל יום כיפור, ואנחנו שבוע לפני סוכות, לפני ככה התקפה רצינית, ובכלל לפני התקפה עוד יותר חזקה ורצינית, 5 שבועות לפני הכנס האזורי שהתקיים בסוף אוקטובר, רק טוב לפנינו. רק טוב לפנינו, שפע של הזדמנויות, שפע של המון דברים מיוחדים שמחכים לנו. אולי ככה אני גם אעשה איזה ספוילר קטן ויספר שבכל תקופת סוכות, אפילו עוד קודם, אנחנו ניכנס יחד לכנס סיטרין 2003 בתקופת סוכות, נעבור יחד עם רב את כל התקופה הזאת, שיעורים שמדברים על מעבר מחסום, שיעורים שמדברים על בניית החברה, על התקפה פנימית, אז המון מצפה לנו. ומה יקרה לנו בשעה הקרובה? בשעה הקרובה אנחנו רוצים לדבר על החברה שלנו, על ההזדמנות שניצבת לפנינו, עוד יותר לחזק את הבחירה בסביבה שלנו, להגדיל את החברה שהרב הקים ומוביל, להרגיש בני ברוך, הבנים של ברוך, של הרבש. ונעשה את זה, עכשיו יחד, נתחיל.
1: כן, שמענו עכשיו שיעור באמת נפלא, ואנחנו ממש אפשר להריח באוויר. הלילה ירד בשכונה שלנו הגשם הראשון, מין הרגשה כזאת של ריח חדש, ממש אפשר להריח את הגעתו של הכנס האזורי אלינו. שהוא יבוא בשלבים, בשלב הראשון אנחנו נתכנס כאן עכשיו, בסוכות ובחגים בכלל, ואחר כך אנחנו נתארגן עוד יותר ונלמד ונתחבר יותר ויותר, וממש אפשר להרגיש את המהלך הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? אז שמענו עכשיו בשיעור. שמענו שאדם לבד, אם יש לו נקודה שבלב, זה לא מספיק. הוא צריך להרגיש את הרצונות של החברים, שהמאור שמגיע אלינו, יגיע דרך זה שאנחנו לוקחים כל אחד מהחבר, קונים ממש מהחבר, זה לא סתם, קונים מהחברים את הרצונות שלהם, ודרך הרצונות שלהם מביאים אלינו את האור שמקרב אותנו למטרה. ואז יש שלבים שמבינים שממש רוחניות, רב אמר, רוחניות זה לא כל מיני סיפורים, זה לא ככה לעוף באוויר, זה ממש הפוך מאיתנו, זה להיות בהשפעה, ממש ככה, לא משהו אחר, לא לדמיין לנו כל מיני דמיונות, זה ממש הפוך מאיתנו. בקטע מספר אחד כותב לנו, אמר לנו הרב עכשיו ככה, ממש שמענו את זה. אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה. אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות על מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי, שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו, זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד,

0: השגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים. שוב, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? ניתן לזה 5 דקות.
1: כן, רב בשיעור עשה הבחנה כזאת שהמורה על ידי התעוררות מלמעלה יכול להחזיק אותך בדרך חודשים, אפילו שנים. אבל לעשות צעד לקראת הבורא, ממש צעד לקראת הבורא, זה רק על ידי הכוח של החברה, רק על ידי זה שאנחנו בונים בינינו את הכוח הזה, את היחס הזה כלפי החברים, עובדים על הגדלות שלהם, בעצם מממשים את כללי הרבש בינינו.
2: לכל חבר יש הבחנות כלפי הרוחניות, וכמה שאני מתקלל בהבחנות שלו ומבין שזה הבורא שם לפני את כל החברים האלה עם ההבחנות שלהם, שהם ישפיעו עליי, אז בזה שאני מתרשם מהם ומנסה לצרף את כל ההבחנות שלהם לשלי, בזה רוכשים רצון אחד מהשני.
3: קודם כל להתבטל כלפי החברה, להעריך את החברים, ובעיקר לפתח רגישות ולפתוח את הלב, לאפשר לפנות מקום ולאפשר לחברים להיכנס פנימה תוך הלב, ואז מצד שני גם לרצות להשפיע לחברים, לרצות למלות אותם בכל טוב, להפוך להיות צינור כלפיהם.
4: כן, אם מסתכלים על זה מבחוץ, זה ממש משחק שהבורא ברא, הוא כאילו סידר סיטואציה כזאת שאנחנו כאילו נצטרך לעשות משהו וזה יהיה בלתי אפשרי, ואז אנחנו נזדקק לעזרה שלו. כמו שהרב סיפר בתחילת השיעור, שאנחנו כמו בכוורת כזאת, כל אחד נמצא בריבוע שלו, וצריך לפרוץ את המחיצות האלה בינינו. וצריך להגיע למצב שהחבר יותר חשוב לי מעצמי. הרבה פעמים רב הסביר ואהבת לרעך כמוך, זה לא כמוך, זה יותר מעצמך. זהו, באמת זה מתחיל מהרצונות לרוחניות, אבל זה בסוף הכל, שהוא פשוט, הוא יותר חשוב לי מעצמי. כמו שהילד יותר חשוב לי מעצמי, זה דוגמה יחידה בעולם שאולי צריך להתפלל חזק לבורא שיעזור לנו.
5: האמת שהמילים ברורות, אבל אני לא ממש מבין את זה. אני למשל יכול להתרשם, נגיד, מאיתן, שעושה דברים, אז אני להתחבר לרצון של סעודה, שיבואו חברים, שיהיה דובר. יש חברים שמאוד חשוב ומבטאים שיגיעו לשיעור בוקר, זה דווקא אני כן מסוגל להתחבר. יוסף, שצריך עניין של בריאות. אבל זה כנראה עדיין רחוק, או שאני עדיין לא רוצה מספיק, כאילו, אני חושב שקודם כל צריך להתפלל ולבקש להרגיש את זה, כאילו, העברית ברורה, אבל אין לי תפיסה בזה עדיין, צריך כנראה לבקש את זה.
6: כן, גם אני שמעתי עצה מרב לא היום, בשיעורים האחרונים, להשקיע בחברה, ודרך ההשקעה הזאת אני גם יכול לקבל השפעה של החברה, של החברים, להרגיש אותם יותר, וגם היום רב אמר שבעיה הכי גדולה של האדם שהוא מזיק לחברה, שקלות ראש וכל הדברים האלה פשוט הורסים. אפילו סתם דוגמה אישית, כמו שרב אמר, שאדם יושב בצד, לא משתתף, זה כבר מזיק, ואז גם הוא לא יכול לקבל כוחות מהחברים. אז בהשקעה הוא גם מקבל כל מה שיש בעשירייה.
7: כן, כי אותה השקעה היא אותה מידה של ההשתוקקות, שאדם רוצה

0: שאדם רוצה, מה זה להתקרב לאלוקות? זה להתקרב לחברים, אי אפשר, שמענו מספיק בחדות מספקת, שאדם לבד לא יכול לעשות שום דבר בפעולות רוחניות. הפעולה היחידה שהוא יכול לעשות זה לבקש להגיע לכזה ביטול שיוכל להשתמש ברצונות שלו.
1: כן, אז ברור לנו שהרב והרבש כמובן מדברים על הקנייה של הרצונות, על העבודה שהיא מצד אחד עבודה פנימית של כל אחד ואחד, מצד שני אנחנו חייבים לעשות אותה ביחד ולעזור אחד לשני לעשות אותם. והשאלה היא איך אנחנו מממשים את המאמרים של הרבש. על כך אנחנו נראה עכשיו בקליפ מספר 2.
2: אנחנו משתדלים לממש את העצה של חזרה יומיומית על מאמרי רבש על החברה. השאלה היא מספיק לקרוא את המאמר ולדבר עליו, או ממש ברמה הפרקטית לקחת עיקרון ולחייב זה את זה לממש בפועל.
3: בשביל מה לי לקרוא מאמר אם אני לא מממש אותו? תגידי לי, מה אני עושה בזה שאני קראתי מאמר והוא עבר לי ליד האוזן? אני לא יודע, יש כאלה אנשים שנמצאים 10 שנים בבית ספר וכאילו יוצאים משם כאילו שלא היו שם, הכל עבר לידם ככה. אז אתה רוצה שככה זה יהיה לך כאן בזה שהגעת ללמוד חומת הקבלה? חומת הקבלה זה לימוד פרקטי, שאתה מה שאתה לומד אתה חייב לממש. החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת שאנחנו חייבים ללמוד רק כמה שעות ביום וכל היתר אנחנו צריכים לממש בפועל בינינו. ואם אתם לא עושים את זה בזמן שבין שיעור לשיעור, אז אתם כאילו לא קיבלתם שום דבר מהשיעור. אני כל יום ויום נותן לכם, משחרר לכם עוד איזה חלק מהשיטת התיקון. אם אתם מממשים אותו מאחר כך ביניכם או לא, זה עניינכם. אבל אני את שלי עושה. ואם אתם מממשים, אז אתם מתקדמים. אם לא מממשים, אז אתם מפגרים.
4: אז כל בוקר אנחנו קוראים מאמרי רבש, וגם רב כל בוקר מסביר לנו מה זה לממש. אז בואו עכשיו ביחד בסיריות נברר מה זה אומר לממש בפועל. מה הביטוי של מימוש מאמרי רבש בקשר בינינו בסירייה? בבקשה, 4 דקות.
5: כן, כל מה ששמענו עכשיו, לצרף את הרצונות של חברים, להתחיל לחיות דאגות של חברים, זה בעצם ניתן לנו כל היום לעסוק בזה. בשיטה שלנו מיוחדת זה ממש לא משנה שאני בעבודה או בבית, בכל מיני מקומות, אני בפנים, חייב להיות כל הזמן לפתח את הדאגה הזאת, לחשוב על חברים, להתפלל עבורם. עכשיו רב נגיד אמר דוגמה כזאת בחגים, אם כל אחד יחשוב שכולם יחשבו רק על רוחניות, זהו, אז כולנו נהיה בזה. אז ככה אנחנו צריכים כל יום בעצם כל הזמן לחשוב שחברים לא יחשבו על שום דבר חוץ מזה, וכך הם מקובלים כנראה, שהם ממש כל הזמן נמצאים בזה ודואגים ככה על כל העולם.
6: לממש את מאמרי הרבש זה להתאמץ כמה שיותר, לקחת את כל העצות שלו ולהשפיע כלפי החברים, להתאמץ באהבת חברים, להתאמץ במצב רוח לתת לחברים ולתת להם דוגמה. יש המון המון דרכים והמון עצות שהמקובל נותן לנו. צריך לפתוח את המאמרים כל פעם, ביחד בתוך העשירייה ולהתאמץ ולהתפלל שנוכל לממש אותם אחד כלפי השני.
7: כן, לממש מאמרים זה בעצם לממש את העצות שאנחנו מקבלים מהמאמרים. עצות שאנחנו כולנו מכירים. לדאגה עבור החבר, דוגמה לחבר, להרים לחבר מצב רוח, להתקלל וכו' וכו'.
8: צריך לדאוג כל הזמן שיהיה רוח בעשירייה שתרים גם אותי בזה שאני רוצה לדאוג לרוח שתהיה בעשירייה, זה מרים אותי, זה מרים את החברים, ואנחנו צריכים בזה להיות בערבות אחד כלפי השני, שלמרות שכל אחד עובר את המצבים יש איזה מחויבות, וגם בסוף איך הוא יצליח לעבור את המצבים זה רק מתוך זה שיקבל כוח מהחברים. אז בזה שהוא משקיע בחברה הוא בסך הכל בונה לעצמו סביבה יותר חזקה. זהו, ועד כמה שיש הסתרה על זה, ככה זה פועל. בין אם רואים כרגע אנחנו במצב שלנו ובין אם לא, יש את המערכת הזאת שמקובלים ככה מסבירים לנו, והיא הפועלת עלינו ואנחנו צריכים להאמין בה.
9: לקבל את מאמרי רבש כמצב הנכון, כמצב האידיאלי, ולמדוד את עצמנו עד כמה שאנחנו דבוקים לזה, עד כמה שאנחנו מיישמים את זה בפועל בעשירייה, וכל הזמן להשתדל להוסיף עוד עיקרון ועוד עיקרון לעבודה הפנימית שלנו. אנחנו חוזרים שוב פעם ושוב פעם על אותם המאמרים, אבל מה לעשות, העומק הוא אינסופי, אנחנו לא הגענו עד עד לגמר תיקון, אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה הבחנות לגלות בתוך מאמרי רבש, וזה מה שאנחנו עושים יום יום.
7: כן, צריך לפתוח כל יום ממש מאפס, כאילו להגיע לשיעור כמו דף חלק, כעשירייה, ואז אנחנו כאילו מקבלים מנה מהרבש ומנה מהרב, מקבלים ממש כאילו פסיצ'קה כזאת, הכוונה, ואז כל היום צריך להיות רק בזה. כאילו, איך, לא להתייחס כאילו כל כך למה ידענו מפעם, מה, פשוט כאילו להתמסר להכוונה הזאת ולעצות, ובכל הכוח לנסות לממש אותם, אפילו בזמן השיעור כבר, כאילו, שבעבודה פנימית, נגיד, מכוונים, אתה צריך לאהוב וזה, אתה מתאמץ כבר באותו רגע לנסות, וככה להיכנס עם זה, כל היום לשחות את עצמנו על הדבר הזה, ואז מחר מצב חדש, שיעור חדש, אותו דבר, ככה צריך לחיות, כאילו, כל הזמן.
10: לממש את מאמרי רבש, נראה לי לעשות בדיוק ההפך ממה שאני עושה. כל פעם, במקום לחשוב מה אני, מה יהיה לי יותר טוב, כאילו, אני רואה את זה ביום-יום, בעבודה או בדברים, אני רק על מה שמטריד אותי, ואני צריך לחשוב על החברים. הרב נתן הרבה פעמים את הדוגמה של אמא.
4: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לעוד בירור. אנחנו עושים איזה מהפך כזה, יש לנו גם כן הרבה אירועים, אז יש לנו כנס אזורי, ולכן חשוב לברר איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש עם עצות של רב שהוא נותן לנו, איך אנחנו נהפוך את זה לכוח רוחני שפועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. איך להפוך את העצות שכותב לנו רבש והסברים של רב, איפשהו ככה, היה לדימוי כזה יפה, לקחת דיסקטה של החבר ולהכניס במקום התוכנה שלי, זה נראה לי די ברור, ואז אתה משרת את הרצונות של החבר. אז שוב, איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש מתוכן שאנחנו לומדים לכוח רוחני שמחבר ופועל ומוביל אותנו בכנס אזורי? 5 דקות.
11: נראה לי זו אותה עבודה שאנחנו צריכים להמשיך אותה גם בכנס, ובכנס יש לנו הזדמנות גם להיות יותר בקשר עם כל החברים שהם יותר קרובים אלינו, אבל לא מהעשירייה, שאנחנו יושבים איתם ביחד כל יום בשיעור בוקר ורואים אותם, וגם בכנס נוכל גם יותר אולי להתרשם מהם, מקבל כוח מכל החברה הגדולה שלנו פה בישראל, וכל אחד במקום שלו, ופשוט להמשיך את מה שדיברנו היום.
0: להמשיך את מה שדיברנו היום, להמשיך את מה שאנחנו עושים לאורך כל החיים הרוחניים שלנו. כל הזמן לחפש איך להתקדם, איך לדחוף יותר את החברה, איך באמת להגיע לנקודה הזו של לבקש את הבקשה המדויקת עבור הקשר הנכון בינינו.
5: כן, כנס אזורי זה יותר באמת הזדמנויות לעבוד עם החברים בקבוצה, נגיד אצלנו בפתח תקווה, אנחנו יותר נתקלל, קצת נצא מתוך העשירייה יותר, וזה הזדמנות לעשות אותה עבודה, לצרף לעצמנו חסרונות של חברים, לדאוג על כולם, להרגיש את כולם, עד כמה מכל העשיריות להרגיש את החברים אחרים. וגם כנס אזורי, גם אצלנו נגיד חברים יוצאים לכל מיני כנסים לתמוך בחברים בכל מיני קבוצות בעולם, שזה גם עבודה קדושה. אותה עבודה רק בתפורה שונה בקיצור.
6: להפוך אותם, את המאמרים מתוכן שאנחנו לומדים. המאמרים האלה זה לא תוכן שלומדים, וזה לא, זה לא עכשיו אוניברסיטה פה, אלא באים פה לממש על החיים שלנו את העצות של הרוחניות שהמקובל נותן. ולכן צריך כל הזמן להתאמץ, להחליף, לזרוק את הדיסקט שלי ולהכניס את הדיסקט של הרבש, של הרב, של החברים, ולהתאמץ לממש את הרצונות שלהם.
12: כן, להפוך מתוכן לכוח זה רק על ידי מימוש של מה שלומדים. ובקשר לכנס האזורי, זה איך שנתכונן, מה שנכין, הכלים שנכין לקראת הכנס, זה מה שיהיה הכנס, מזה יהיה הכנס.
8: רב דיבר בשיעור כמה החגים זה זמן מיוחד, שיש הערת המקיפים, אז אנחנו רואים שגם בכנסים יש כוח מאוד מיוחד, זה זמנים מיוחדים, יש איזו הערה מיוחדת שנובעת מזה שהרבה חברים נמצאים ככה בעבודה מאומצת, ולממש רבש, זה בדיוק הכנס. זה לממש אהבת חברים, לממש בניית הסביבה החזקה העולמית. צריך ממש להתייחס לזה כפעולה רוחנית, וכל מה שעושים לקראת זה, זה בסוף מפעיל את כל האורות, מה שרב דיבר, שיש בחגים, אז יש גם בכנס, אבל זה תלוי בנו.
9: אנחנו צריכים לקחת את העקרונות של הרבש, ולהשתמש בכוח של הכנס. זה גל מאוד חזק שאנחנו פשוט צריכים להתכונן אליו, להכין את עצמנו בצורה נכונה ולברר מה המטרה שלנו בכנס, עד לאן אנחנו רוצים להגיע, וזהו, להבין שבלי מסירות נפש אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר. אז פשוט להתכונן ממש, למסור את עצמנו בכנס ובכל רגע מכאן עד הכנס.
7: כן, רבש לא כותב על כנס אזורי, אבל לא יודע, אולי אפשר לקחת ברוב המדרת מלך, שכאילו דווקא באים להתקלל עם כל הכלי.
13: חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מליאה. במליאה אנחנו רוצים לשמוע מכל חבר וחברה שירצו לשתף אותנו מה הציפיות, מה הציפיות שלי מהכנס האזורי, מה אני מקווה שיקרה בכנס האזורי, לעשירייה שלי, לאזור שלי, ובכלל, לבני ברוך העולמי, לקבוצה העולמית. לפני שתתחילו לשתף, כל מי שרוצה לשתף כאן ירים יד, מי שרוצה בעולם ירים סימן שאלה. לפני שתתחילו, עוד רגע שמיר, רציתי להזכיר את היסוד שממנו נולדה לנו התקופה הזאת האזורית. הייתה לנו תקופה קודמת רוחנית בחיי בני ברוך, שבה מיקדנו את המאמצים שלנו והתפילות והפעולות אל תוך העשירייה. היא הגיעה לסיעה בכנס העשיריות שהיה במאי. טעמנו וראינו כי טוב השם בתוך העשירייה. עכשיו הרחבנו את המעגל ואנחנו רוצים לטעום ולראות כי טוב השם בתוך מעגל שהוא יותר רחב מהעשירייה הפרטית שלי. למה? כי כל אחד יודע שאם הייתה לו רק עשירייה וחוץ ממנה לא היה שום דבר מקיף, העשירייה יכול להיות שלא הייתה מחזיקה. כולנו עברנו מצבים כפרטים, כעשיריות, ואנחנו רואים שהחברה היא יותר גדולה מהעשירייה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, והחברה היא בנויה מתאים שהם עשיריות, היא ברמה מקומית, אזורית, עולמית, בכל מיני מעגלים שהם מעבר לרמת העשירייה לבדה. אז אנחנו כמו גהלים רוצים להתקרב עשירייה לעשירייה, קבוצה לקבוצה, אזור לאזור, עד שיהיה לנו אש גדולה בתוך הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו בתקופת החיבורים ברמת האזור. זה מה שנמצא עכשיו בפנינו, ואנחנו רוצים עכשיו לעזור אחד לשני להרגיש ממש בלב, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, מהמאמץ הזה ברמה האזורית, מה אנחנו כתא ראשון, עשירייה שלי תרוויח מזה, מה האזור שלי ירוויח מזה, ומה כלל בני ברוך העולמי ירוויח מזה, מה אנחנו מצפים, אם לא נשים ציפיות גבוהות, כנראה שגם לא נגיע אליהם, אז אנחנו רוצים לשים רף גבוה, שיהיה לנו על מה להתפלל. מליאה, בבקשה. מי הרים יד שם? שמיר גם רצה? פיטי 12 חזקים, אני רואה. יאללה. שמיר, תתחיל ראשון.
14: כן, ביררנו את זה גם בסיריה, וכשאנחנו רואים את הכנס הזה, זה נטו חיזוק הקבוצה, ממש. חיזוק הקבוצת פתח תקווה, באסיה, באירופה, בכל העולם, באמריקה. ומצד שני, גם לברר מה זה, מה מפריע לנו. לחזק את הקבוצה ולברר איך לחזק את הערבות בינינו בקבוצה.
13: תודה. פיטר. פיטר.
15: כן, חברים יקרים, יום טוב. המשימה החשובה באמת זה להעביר את הכנס האזורי כדי שהחברה תתחבר, לא שזה יהיה שכמו פעם, אלא שמה הדבר החידוש שיהיה לנו. ואני חושב שהאתגר העיקרי זה השקעה בהפצה רחבה, שזה משהו שפעם כולם היו שותפים לו, וכאן יש שאלה, באיזה אופן אנחנו יכולים להתחבר, אם פעם היינו מתחברים כדי להפיץ, כדי להעביר הלאה לאחרים, וכרגע אנחנו בינינו לא מגובשים כדי להעביר הלאה. אולי כדאי לעשות את זה כמטרה שאנחנו נגיע לחיבור כזה שנהיה ראויים להפיץ. תודה.
13: אמן. פלורידה.
16: כן, אני מקווה שצפון אמריקה ירגיש כמשפחה אחת, כקבוצה אחת, באמת. חיים.
13: חיים, טורקי 7.
17: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz.
18: אנחנו ממש רוצים שהקבוצה שלנו תגדל, אנחנו מתכוננים ביחד, רוצים, אנחנו בונים עכשיו תוכן, מכינים שיעורים, ואנחנו ממש מרגישים את ההזדמנות שקבוצת טורקיה תגדל מזה.
13: תודה. פה, עטילה. מיקרופון לכאן. יופי.
19: This regional gathering will be
18: החיבורים האזורים האלה.
19: This regional gathering will be the first in a long time.
18: יהיו הראשונים מזמן מה. ויש לנו תקווה שזה יבעיר את התשוקה בלבבות ונראה את הכוח בחיבורים האזורים. אני מקווה שזה יהיה גרעין להרבה מאוד חיבורים אזורים שכאלה. ומזה נכפיל את מה נשכפל את מה שיש כאן בפתח תקווה, כי זה פשוט מקסים מה שיש פה. תודה.
9: קרמיאל.
20: אנחנו מצפים שנגיע לנקודת החיבור הכי חזקה והכי גבוהה, שלא תהיה לה ברירה אלא להתגלות. שנוכל לגלות אותו ושתהיה חגיגה גדולה של אהבה גדולה.
9: אמן, על מעתי.
21: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе
15: אנחנו רוצים שבכנס הזה כל העשיריות, כל האזורים, כל הכלי עולמי ירגישו עלייה רוחנית מיוחדת, ושזה יתפשט לכל העולם כולו, לכל האנושות, לשמונה מיליארד, שבני אדם ירגישו שיש אור בקצה המנהרה, שישנה תקווה ויש מטרת הבריאה ויש בורא. לחיים.
9: לחיים. הלל.
22: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור, באשקלון ובחיפה. אז שזה, נקווה שזה ייתן חיות ודינמיות ורצון ועוד כמה גרם של התקפה וזהו, נכנס ביוחניות.
9: להיים. לטין שבע.
23: Hola amigos.
24: שלום חברים, בכנס אני מצפה שנשיג חיבור כל כך חזק באזור שלנו, שכולם ירגישו את גדלות הבורא בלב של החברים, ושבכל מקום שיהיה לנו חברים יגדלו יותר ויותר נקודות שבלב מסביב, ושנוביל יותר ויותר חברים לאור ולבורא.
25: לחיים, לחיים, תודה על כל השיתופים. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לשמוע, היום אנחנו מקיימים שבת אזורית. היום בחצי השני של היום, בין השעה 3:45 עד השעה 5:30 לפי שעון ישראל, בכל מקום בעולם, כמו שאורן הסביר קודם, יתכנס אזור. הוא יתכנס בתוך עצמו, להכין את עצמו, להתגבש, להתחבר, גם כאן בפתח תקווה, גם בתוך ישראל, גם ברחבי העולם, בכל מקום שבו הוגדר אזור, האזור יתכנס ויעבוד עם עצמו. כולנו נעשה את אותה פעולה, אבל במקביל. באותו זמן, באותו רגע, ואז בסוף הפעולה הזאת אנחנו נתחבר כולם לסעודת יורצייט הרבש. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע קצת מחברים שמובילים את התהליכים האלה ברחבי העולם וברחבי הארץ, וגם כאן בפתח תקווה, אז בואו נשמע קודם כל את החברים שלנו באוקראינה. אז בואו נעבור לחדר אוקראינה. תומי, בבקשה.
26: Вітаю, друзі, вітаю, дякую.
27: Шалом, хаверим, тода раба. Тода ла іздамнут לחלוק בהתפעלות. באמת זו דרגה חדשה. באמת ניסיון והזדמנות חדשה לכולנו, זה משהו חדש, וזה באמת זה לא מה שהיה לפני כן. זה לא כמו כנס גדול שבו אתה ממש בקלות יכול להרגיש עצמך כחלק קטן ביותר. זה גם לא כנס עשיריות שבו אנחנו כולנו עושים את הכל לעצמנו, אלא אנחנו יוצאים מעצמנו ועושים משהו חדש הפעם. אנחנו עובדים ככה בהתקללות בינינו, כמו גוף אחד, ומוטלת אחריות גדולה על כל אחד מאיתנו, כדי ליצור את זה. אז הצוותים שלנו עובדים יום-יום, מהבוקר עד הערב. זה באמת מדרגה חדשה, מדרגה חדשה, אחריות, שנובעת מחשיבות שיש לחברים, כדי לעשות משהו כזה ש
26: Це для кожного із нас, я думаю, перший конгрес.
27: אני חושב שלכל אחד מאיתנו זה כנס ראשון כזה, שבו באמת אתה מרגיש שאתה בעצמך בונה אותו. וכל אחד יש לו את ההזדמנות לקחת חלק בזה, ומי שעוד לא לקח חלק, התחיל להשתתף להכנה, אז מאוד קל להצטרף לצוותים. באמת בכל אזור יהיו לא חסרים צוותים להשתתף יחד איתם בהכנה, ואנחנו באמת יכולים ליצור את זה בעצמנו, ככה שהכנס הזה הוא לא יהיה רק פה במקום אחד, אלא בכל מקום, בכל אזור, ליצור אותו בכל לב, שכל העשירייה בעצם תכניס את החלק המיוחד שלה למצב החדש הזה שנקרא כנס אזורי. ככה שהיום תבואו במהלך היום לשיעורים, לשיעור הצהריים. אנחנו גם כן מאוד התכוננו כבר כמה שבועות לשיעור שלנו, הפגישה שלנו, וחשוב שכל אחד ייקח בזה חלק ויבין, יראה, יתאם מה זה ההכנה לכנס האזורי. תודה רבה חברים.
25: תודה, תודה לאוקראינה. גם בצפון אמריקה יש הרבה מאוד פעילות. אנחנו רוצים לעבור לחדר של USA North East לנייט, שהוא אחד המארגנים, בבקשה.
0: Yes, thank you friends. What a wonderful opportunity.
18: כן, תודה חברים. איזו הזדמנות מדהימה להיות חלק מדבר כל כך גדול. יש לנו את השבת האזורית שמתקרבת, ורב דיבר על לתת את הכוחות לחברה. אז זאת ממש ההזדמנות שלנו לשרת את החברים. מחר יש לנו את השבת האזורית, המצודה הזאת, וחברים עבדו כל כך קשה כדי לתת מתנה לחברים, ואנחנו ביחד, אנחנו נתערבב עם עוד עשיריות, וחברים הביאו שיתופים בווידאו וקליפים, וזה ממש כאן, זה פה ועכשיו, באזורים. אני פשוט מחזיק את כולכם ממש קרוב ללב, כי זאת החברה הכי מדהימה שבנינו, ואם יש לכם את ההזדמנות לבוא מחר, בבקשה תבואו, ונראה אתכם שם. לחיים.
25: לחיים, תודה נייט, ואנחנו רוצים לשמוע משני חברים יקרים שלנו, רוסלן ממוסקווה ואלכסיי מקזחסטן, על ההתארגנות בשפה הרוסית, בבקשה.
1: Доброе утро всем, חברים, חברות.
2: בוקר טוב לכולם, חברים, חברות. אנחנו רוצים לחלוק איתכם
1: קונגרסом, который
2: предстоит. לגבי הכנס,
1: который предстоит у нас.
2: הבא עלינו לטובה.
1: Ну, в нашем случае мы видим, как все
2: товарищи... במקרה שלנו אנחנו רואים איך כל החברים ברחבי העולם, נגיד אוקראינה, הכלי עולמי, ישנה הכנה, וכל עשירייה, כל חבר, כמה שמשקיעים כוחות, ובמקרה שלנו הכנס האזורי זה גם המפגש של הכלי דוברי הרוסית, המקום שנבחר זה טביליסי, לא סתם בחרו בו, כי זה המקום הכי נוח לכולם. אנחנו כבר נרשמו יותר מ-300 חברים בגרוזיה, ומעל מתם גם כן מתאספים 30 חברים, כבר עברו רישום, קנו כרטיסים, כולם מכינים כל מיני דוכני השפעה, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואנחנו מוכנים לזה. יהיו ערבי תרבות שהחברים מכינים, שזה יהיה ריקוד של גברים, ככה אמרו לי, זה יהיה פעם ראשונה, ואני רוצה להעביר את מיקרופון לרוסלן, שהוא יחלוק איתכם איך ההכנה תהיה כאן בפתח תקווה. כן, כמה מילים על זה שכבר יש את הקו התוכן של הכנס. אנחנו פחות או יותר מבינים מה הולך לקרות. אנחנו מכינים טיש, שזה אירוע מיוחד שיהיה בכנס. כבר יודעים כל הצוותים מי מכין סעודות, ישיבות החברים. יש הכנה מאוד פעילה. ולפני כחודש הייתה לנו שבת אזורית שכל הכלי דוברי הרוסית נפגשנו בזום, והיום ישלחו לכולם קישור לזום של כולם, איפה שכמה מאות חברים, נשים, גברים, התחברו, פעם קודמת זה 600, 700 חברים שהתחברו, ואנחנו נמשיך את ההכנה לכנס ביחד. אז נפגשים היום במהלך שיעור צהריים בזום. הקישור יישלח לכולם, לחיים.
25: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה, ונעבור לחדר של Women Spain, ואנחנו נשמע מפילר על ההתארגנות בכלי הספרדי. בבקשה, פילר.
3: שלום חברים, תודה על ההזדמנות לחלוק מקבוצת ספרד. כבר שבועות שאנחנו מתכוננים לקראת הכנס, כל יום שני בפגישה של הכלי הספרדי אנחנו נותנים חשיבות ואת החזון של הכנס. המטרה שלנו היא לעורר את כל הנקודות שבלב שבספרד, כי יש לנו הרבה עשיריות מקביו, ממק, אפילו מליטה, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו ולחזק את הכלי שלנו. גם מחר אנחנו הולכים להתאסף ולהמשיך עם ההכנה, ואנחנו נרומם את החשיבות של הכנס, לחזק את הקהילה שלנו, ובהודיה לבורא על ההזדמנות שיש לנו להתחבר. לחיים.
25: לחיים, לחיים, תודה. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה כאן בכנס האזורי בפתח תקווה. אדי ונתנאל, בבקשה.
4: כן, חברים, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שהנקודה שבלב זה התעוררות מלמעלה, ואנחנו צריכים לעשות את הצד הזה מלמטה, מעצמנו, והבורא כל פעם קצת מצמצם את עצמו. התמזל מזלי והייתי משותף, השתתפתי במפגש של צוות תוכן, ולא ידעתי איך לאכול בכלל, איך לגשת, מה זה צוות אזורי, מה זה כנס אזורי בפתח תקווה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, כל בוקר יש לנו אזורי, מה מיוחד בזה? והיה לי הרגשה שחבל שלא הקלטנו את המפגשים האלה. כל חבר הוא נציג של הסיריה, ופתאום מתגלה כל כך דאגה גדולה שסביב כל הסיריה יש חברה, חברה, וגם אצלנו בפתח תקווה, פתאום אני הבנתי עד כמה חסר לי לשמוע את החברים, חסר להרגיש הסיריות, שחוץ מהסיריה שלי שאני ככה מרגיש ועובד שם חזק, יש עוד הסיריות שאפשר לקבל את ההתפעלות הענקית מטורפת, וזה התחיל כבר שמה בצוות תוכן, קיבלתי התפעלות מטורפת, נתנאל.
5: כן, ההתפעלות הזאת היא הולכת איתנו ממש הרבה ימים, ועכשיו ממש אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת מחר במפגש שלנו, כי אנחנו רוצים ממש לברר את זה, להדק את המצב הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בכנס המשותף. מה זה אזור פתח תקווה? זה גם שאלה שהתעסקנו איתה הרבה מאוד, מה זה אזור פתח תקווה? והגענו להרבה מאוד מסקנות שאנחנו רוצים מחר, היום לברר את זה. מחר זה כבר אירוע אחר, נכון. אבל היום אנחנו רוצים לברר את זה, היום בשיעור צהריים, ולעשות את הפעולה המשותפת, ולכן אנחנו גם ממש רוצים שכל החברים יגיעו, שיבואו גברים, שיבואו נשים, שיהיה פה מפגש מאוד מאוד מחבר, מפגש שלנו, שנרגיש את הקשר המיוחד הזה שקיים בינינו, ואת הגדלות האדירה הזאת שאנחנו צריכים לבנות בינינו, ובלי זה שאנחנו, ברור שלא אפשר להתקדם, בלי הגדלות הזאת, לכן צריך כל חבר חייב ממש להיות פעיל, זה אנחנו צוות תוכן, אבל אנחנו הרגשנו כמה שהחברה מאחורינו, ואנחנו צריכים להיות פעילים, אין דרך אחרת. חיים.
25: לחיים, ואנחנו רוצים לשמוע גם מה קורה בכלי הישראלי. אריה קדוש, בבקשה, ובדים.
6: בארץ הכנס מתרחש במספר מוקדים, והאמת שלא סתם קוראים לזה מעוררים מלמטה, כי באמת נדרשת הרבה מאוד עבודה למצוא מקום ולדאוג לאוכל ותקציב ותוכן, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. זה לא כנס שאנחנו באים ומגיעים והכל מוכן, אין שום דבר, כלום לא מוכן, אנחנו צריכים לדאוג לכל דבר בעצמנו, וזה דורש מאיתנו לצאת מהמרחב הווירטואלי, מהמרחב הנוח שהתרגלנו להיות בו עד עכשיו. כל הסירייה עד עכשיו הייתה בעצמה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, להתחיל להתחבר בין הקבוצות, לדאוג לאנשים שהם לא בכך בקבוצות. אנחנו יודעים שיגיעו אלינו עשיריות שהן עשיריות וירטואליות ותלמידים חדשים, ואנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל לחשוב על כולם. ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בהתעוררות מלמטה, ומומלץ לכל חבר שנמצא באזור, והוא לא בהכרח שייך לקבוצה פיזית, לבדוק לאן הוא שייך, ליצור קשר עם מי שמארגן את הכנס, ולקחת לעצמו תפקיד, כי כשאנחנו יודעים שיש לך תפקיד, אתה מגיע לכנס בצורה אחרת. אז שיהיה לנו בהצלחה. לחיים.
7: תודה לכל החברים על השיתופים, ורצינו לסיים בסדנה שבה נדבר בינינו, על מה דווקא אני יכול לתרום עכשיו, מה אני יכול להוסיף להכנות של הכנס האזורי. שמענו פה את גם חברים וגם חברות מארץ ומהעולם, איך עצם העיסוק בדבר גורם לזה לחשוב, לגדול, להכר, והיינו רוצים שעכשיו גם כן נברר בינינו בשולחנות, בעשיריות, מה אני יכול להוסיף בהכנה, בהשתתפות, בחיזוק החברים, ביצירת הכנס האזורי. בסדר? מה אני יכול לתרום ולהוסיף לכנס האזורי? יש לנו לזה 6 דקות.
8: כמו שהחבר אמר, קודם כל חיסרון, לרצות את זה, לתת דוגמה, להיות מעורב, ואיך שפעם אמרו, כמו אני צריך להיות אחראי על כל העשירייה, שכולנו נהיה מעורבים, שכולנו נהיה מחוברים, וכמו תמיד, זה תפילה ודוגמה אישית.
10: כן, חיסרון, דיברנו היום הרבה על חיסרון שאפשר לקבל אותו מהחברה, אז ראינו עכשיו עבר, לא יודע כמה, חצי שעה שדיברנו על זה בחברה, ופתאום אתה מסתכל על זה אחרת ויש לך חיסרון לכנס וכל משתנה, מציאות משתנה. אז ככה אנחנו צריכים גם להתפעל מהחברים, גם לתת את פעלות וכוחות ו... ככה בהתקללות הכללית אנחנו נגיע באמת עם כלי לכנס.
11: כן, כרגע לתת את כל הכוחות לשלב ההכנה, במעשים, בתפילות. ושמענו, לקחת תפקיד, לקחת לעשות איזושהי עשייה כלפי הקבוצה.
12: להתקלל. מכל הרוח של החברה, ועכשיו שמענו את כל החברים, כמה הם מכינים, כמה הם עושים, כמה הם פשוט מכינים את עצמם ומשתוקקים ובונים חיסרון. אז אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף עוד איזשהו מאמץ כדי לבנות עוד חיסרון ועוד השתוקקות לאותו הכנס.
14: לתרום להכנות זה להצטרף להכנות לכנס האזורי.
16: צריך לגבש את כל העשירייה סביב הכנס, שהעשירייה תגיע מאוחדת בכוחות משותפים לכנס, שהעשירייה תיכנס ביחד. אז יש עכשיו בתקופת ההכנה גם זמן להתאסף יחד.
24: כנס נקרא מתעוררים מלמטה. לנו יש את ההזדמנות עכשיו בהכנה, יש לנו זמן, יש לנו את חג סוכות שבא לנו לטובה, כדי ממש להרגיש שאנחנו בונים את הדרגה הבאה. זה ממש הולכים למשהו שהוא לא נודע, לא ברור, וצריך להרגיש שזה תלוי בכל אחד מאיתנו. מה שאנחנו נכין זה מה שאנחנו נקבל.
13: דיברנו בעשירייה בזמן האחרון על לקחת איזה תפקיד כעשירייה בכנס, תפקיד משמעותי, ועכשיו, גם עכשיו וגם היום אחרי צהריים, הרוח של הכנס יותר מתגלה, וזה יכול לתת לנו כוחות באמת לעשות את זה. אז אני מציע שהשבוע נתלבש על זה.
8: כן, השאלה מה תלוי בי. אני חושב שכאילו אני מסכים לגמרי עם יואב שצריך לקחת תפקיד, אבל תפקיד זה לאו דווקא רק בתוך הכנס. אני יכול לבחור לעצמי תפקיד שאני מאיר את העשירייה, שאני מעלה חשיבות, שאני שולח הודעות, שאני מנסה להעביר את האש, שאני מבקש שותפויות, שאני מבקש עזרה. כלומר, יש הרבה מה לעשות, ועליי בעיקר עובד בושה. אם יביישו אותי, אתה לא עושה או זה, אז עליי זה משפיע.
10: כן, אני גם מסכים שכדאי לנו לקחת תפקיד שסביבו אנחנו נוכל יותר להתחבר, להתגבש בזמן ההכנה, וכן, וגם לחיים, לחבר אחד מהסירייה שלנו, שכל הזמן אומר את זה כבר חודש, אז אולי אנחנו צריכים לשמוע.
11: צריך גם להוסיף תפילה, צריך ממש לדרוש את ההצלחה של החברים, את ההצלחה של החיבור, שנצליח למשוך את כל החברים לתוך ההכנה, לתוך הכנס כעשירייה, ונוכל באמת להשפיע מהעשירייה על עשיריות אחרות, וככה להפעיל את הגוף.
12: כן, כל אחד צריך להרגיש אחראי על העשירייה ועל האזור ועל הכלי העולמי, ולהתאמץ לעורר כמה שיותר.
15: חברים, יש לנו הרבה חידושים השנה, ו... חשבנו לאסוף את כולם ליום איחוד בראשון לאוקטובר, כל הכלי עולמי, ולעשות יום כזה חיבור, אבל לא רק סביב לימוד, כמו שאנחנו רגילים, גם לימוד יהיה. אני אגיד ככה, וחברים יוסיפו, איזה חידושים יש לנו. קודם כל, יש לנו עשרות חברים שלומדים כבר, מאות חברים שלומדים כבר עשרות שנים, זאת תופעה שלא היה כדוגמתה בהיסטוריה. פעם אנשים לא היו חיים כל כך הרבה זמן כמו שאנחנו לומדים. ויש להם הרבה ניסיון. והניסיון הזה אנחנו רוצים להעביר. ואנחנו רוצים לשבת ולדון איך. איך חברים שלומדים עשרות שנים, איך הם מעבירים את הניסיון לחברים חדשים. שגם אותם לא היה... כזאת כמות בהיסטוריה. יש לנו 6,000 חברים שיום-יום לומדים. אני לא מדבר מי שמסביב שם ככה, אבל יום-יום בצורה כזו או אחרת, גם פתחנו 3 רצועות, יש אנשים לומדים בוקר, ערב, צהריים, יש כאלו פעמיים, 3 ביום לומדים. אז זה גם כן דבר שרצינו לדון עליו. יש לנו קהילת צעירים, פעם ראשונה בהיסטוריה גם כן, וצריך לראות מה המקום שלהם, איך לשלב אותם ככה בינינו, איך לתת להם יותר מקום, איך להעביר להם את הניסיון שלנו בהובלת גם ארגון וגם כל החברה. תפקידים, אנחנו זוכרים איך רב גידל פה כל אחד ואחד, נתן תפקיד, חיכה 20 שנה עד שהוא יקבל ניסיון ואולי יצא ממנו משהו. אז אף אחד מאיתנו, אם לא נעשה, אז איך זה יקרה? יש לנו צורות חדשות בהנגשת חוכמת הקבלה, גם על זה אנחנו רוצים לדבר. יש באמת הזדמנות לפנות לציבור הרחב בצורות שעוד לא ניסינו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נצליח, אבל ראינו גם מהשיעור שעלינו רק לנסות. ולמי שיש נקודה שבלב, בטוח שהוא יגיע לכאן. אבל הצורות האלו, אנחנו עוד לא ניסינו, ועל זה אנחנו גם רוצים לדון. אז בואו נגיד ככה, יש לנו שלושה בלוקים. אנחנו ממש נהיה פה 10 שעות, ככה, מ-9 בבוקר ועד 7 בערב, כאשר נסיים בארוחה, סעודת אושפיזין. אז החלק הראשון הוא קודם כל להעביר קצת ידע על מה שמתרחש כאן, לתת. החלק השני הוא יהיה סיור וירטואלי מודרך. אנחנו, יהיו פה הרבה אנשים וגם בכל העולם, אנחנו רוצים להראות דרך מצלמה מה החידושים שיש כאן בבניין, שהוא תשתית לכל מה שאמרתי, כי בלי בניין הזה אי אפשר לעשות שום דבר ממה שאמרתי. וחלק השלישי הוא יהיה כולו סיור מוחות. סיור מוחות בנושאים שונים, וזהו, זה יום חשוב מאוד, לכן כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות שותף לכל העשייה הזאת, כי יש פה יותר שאלות מתשובות, זאת אומרת, לא לחשוב שיש פה מישהו שהוא מארגן ועושה משהו. אין כזה דבר, אלא אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מצד אחד יש כמה אתגרים שאנחנו רוצים לפתור אותם, מצד שני אנחנו גם כן רוצים להתאסף ולתת ביטחון לכל אחד ואחד, ולקבל את הביטחון אפשר רק אם אדם שותף לעשייה הזאת. אז שוב, אנחנו מזמינים את כולם להגיע בראשון לאוקטובר כאן בבניין, יש פה מקום לכולם, וכמובן כל מי שיכול להצטרף, אנחנו מבינים היטב שזה לא יום חופש בחול, ודרום צפון אמריקה זה לא זמנים הנוחים, אבל זה הזמנים שיש לנו, לכן גם בחרנו את זה בחג, שיהיה נוח להגיע, אז תשתדלו להתחבר כמה שיותר לחלקים של כל היום הזה.
7: כן, אנחנו ניצבים מול אתגר מאוד מאוד גדול. אנחנו רוצים להשלים את כל הפרויקט עד הכנס הגדול שלנו בפברואר, וזה הרבה מעבר למאתגר להצליח לעשות את הדבר הזה. לכן היום עיון הזה הוא הרבה מעבר לשיתוף, הוא כדי להכניס רוח גבית של כל הבני ברוך העולמי לתוך המהלך, שיהיה ממש, אני מרגיש שאם לא יהיה כמו נס של הבורא, שהדברים יקרו ויסתדרו בצורה מדויקת ובהשגחתו, יהיה מאוד קשה לעמוד ביעד הזה, אבל אני בטוח שאנחנו מסוגלים. אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתגייסים יחד לעשות את הדבר, מספיק הביטוי שיש בלב שרוצים שזה יקרה, ואנחנו רואים איך הפלאים קורים. לרשום ביומנים, 1 באוקטובר, יש פעולה קבוצתית, אני חלק ממנה ואני בא.
25: כן, ונחשוב על רועי שהוא מוביל את הפרויקט הגדול מאוד הזה. איזה פרויקט שואלים? פרויקט הבנייה, השדרוג, בניית טרמינל המחשבות, שינוי הבניין שלנו, בניית בית קפה, מה לא? יש פה כל כך הרבה שינויים שקורים, שביום ייחוד הזה אנחנו נראה אותם ממש אחד לאחד, אבל זה לא רק כדי להראות, זה כדי שכולנו ניכנס יחד אל תוך התהליך הזה, וניתן כוחות, ניתן כוחות רוחניים לצד האבנים והבלוקים והזכוכיות וכל הדברים האחרים שיקרו. חשוב שהרוח של בני ברוך תיכנס אל תוך כל מסמר ואל תוך כל בורג, וזה קורה רק שכולנו מתכנסים.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים לדבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה. זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו, ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ו נכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו נכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, לרשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואל את הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה?

0: שזה הקבלת התענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, בזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה, להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
1: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
2: פה ישר רבש פותח את כל הדרך, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל על מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
0: בולשת. נעבור לשיעור מתאריך ה-20/9/2002.
3: מטרת החברה, מדף 142, קבלה למתחיל. שהגעתי לרבי, ואחרי שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו, מה עושים הלאה? כי יש איזה...

0: מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה, רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה. וכך מין הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותו, נו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים שנשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם שיש לפניהם איזו מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב. קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו לפי הבדיקות שלו כמה שמסוגל, לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת ברוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערותא דלעילא. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערותא דלעילא, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה ש... אדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש... נגיד 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, את דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא. אין? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים. שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערותא דלעילא, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התערותאות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מהאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה, ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צעד קדימה, דרגה אחת קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד, תוספת שפע, וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים, נשמות שלהם, ומחבר לנשמה שלי. בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה רוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי, על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בה כוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמקוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
1: אמרת שאו במודע או שלא במודע, אדם יקבל את ההשפעה לחברה. איך אדם יכול במודע לעשות
0: נושא? אדם מקבל במודע או לא מבודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר הכשירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. אבל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו... אתה ראית בית של דבורים, כן? איך קוראים לו?
2: כברת.
0: כברת, כן. כברת, ראית? כל אחד, הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו. עכשיו, בדרגה שלנו, אותו כלי של אדם הראשון, הוא כמו כברת. כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים, וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו. זה הרצון לקבל שבנו. אז... אם אני... האדם... מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולט, איך, באיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה... קו אמצעי, האדם, הנברא, מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל. ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא קו אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה. אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בפירה החופשית הזאת, יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני ניגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד 10 הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים, המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
1: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? מה אמרת את כן. זה? איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשר הוא להגדיל את זה? הרי הוא קורא אותו דף 10 פעמים, הוא קורא ו...
0: לא, לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו או פחות בתלמוד 10 הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, איקיו שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
1: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד דוב, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר, איך אני איתה על חברה פנימית האלה יכולת...
0: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמך את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם, בזמן שאתה לומד את הספר שלו. זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור. זה לא חברה שהיא בסביבתך. זה כבר דרכו מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו. זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
1: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא הולך בדרך של הקדוש ברוך הוא, שעוד אין לו הרגשה הזאת, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
0: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא? תגיד לי. אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום. אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות. הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא. בסביבו את המקור של של המשיכה הזאת, כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי ורואה שאני בחיים שלי, מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי, כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם, נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא. אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת לגילוי הכלי הזה, האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה תם בחיינו, ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה. שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם. אנחנו לא סתם אומרים, כולם תבואו אלינו, בואו, כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית ארבע קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול לשם... יש לי שם מקום הקבוע, גם כן 3-4 חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים אל בכל, זה פינה בבית שלו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. יש לו בריכה. לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם... נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25.5 גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד 3 גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזושהי צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד 3 גלגולים שחזרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב-10 שנים תוכל לדבר אותו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי. מאותו עולם. הוא חי ואני חי. הדג. אתה מבין? חוסר כלי. תוסיף לו רצון לקבל. עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם, איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא, זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת, באונס, לא באונס.
1: מה עושים עם בן זוג שיש לו
0: קשיים? גם כן בין בני זוג, אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד, אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני, צריכים איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזאת שאני... ככה זה עדיין מפותח. אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית. אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי. זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן.
1: איך בעצם האדם יכול לדעת אם ההתעוררות שהוא קיבל, או אם הוא מרגיש, מי שהוא מרגיש, זה בעצם מלמעלה, או זה שלו. או זה על ידי משהו שהוסיף, על ידי...
0: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או או ממנו או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל, חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
1: אני מדבר על התעוררות לבורא, נניח עלייה,
0: לא יודע. התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא, מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה, מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה, בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם. שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה. זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק, מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה, ולא בנתינת הרצאות, ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים אחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים, לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפה שהוא שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלמות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה. בעל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים. רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד תקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא. צריכים לעבוד על זה שכולם התעוררו והתחברו וכל אחד אתן כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. שם חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה. חברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה, אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
1: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני מצרף לעצמי עוד כלים. נוספים,
0: זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף
1: עוד כלים, או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה, איך אני יודע שאני
0: צירפתי? אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן, זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה, ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה. זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך, בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה? מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידת מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
1: אם כמה שעובדים על זה, זה לא מפריע,
0: אם כמה שעובדים על זה לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם לא, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות. כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. זה יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות. והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
1: אני חושב
0: שאולי
1: להגדיר
0: בצורה
1: כך שמפריד במצב של ירידה, או אצלך, אז אתה אומר, איזה קו מפריד זה בין ירידה שהיא זמנית, משהו שהוא, אבל זה שילוש במצב, אתה אומר, עכשיו אני לא יודע, אני נמצא מטובל, אני לא יודע מה קורה איתי, ומצב שזה באמת כמו שתיארת קודם, זה אדם שפשוט מזיק לחברה. אני מגלה על עצמי שאני מזיק לחברה, אני מגלה על עצמי או על עצמי חבר, האם יש איזושהי דרך כאן להפריד משבר פה?
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה? מה?
1: לא, אני שואל את אחר, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי, הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין, כמו שאין מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה, להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד. צמצום, מסך הראשון. שאדם כלפיו בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית.
2: חשבון הזה שאני יכול לעשות כלפי עצמי, אבל כשאני בעבודה עם חברים, כשיש לי חבר בקבוצה...
0: בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד ארדיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך. ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית. ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזשהו מין תמונות כאלה יפות. לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע. בכוחות עצמנו, כן. צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. כן? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
3: איך, איפה באהבת חברים, עם הקבוצה עוזרת, היא מתפתחת ביחד, ואז אם זה גורם בקבוצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים עם הקבוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקבוצה שוקל את את העניינים האלה, לראות שזה באמת...
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה.

0: במצב לא מתוקן. וה... רנג', איך להגיד, הרגישות, הרגישות שלנו לקלקול, היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם אחד ל-10, אחד ל-1,000, אתה מבין? הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל, הלא רוצה. כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב על הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה שהוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד. כן, בהסתכלות פנימית, חלק א'. שזה לא פשוט להרגיש בושה. בושה, זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת כלפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב, שלא מתבייש. שלא מתבייש זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
1: איך אפשר בזמן לימוד לעבוד עם רצונות של אחרים? איך אפשר בזמן היום-יום שלא נמצאים חברים לעבוד עם רצונות?
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות.
1: אז איפה במהלך כל 24 שעות נעשה שימוש ברצון של האחר?
0: אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
1: צריך לקחת בהם חסרונות.
0: מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים אליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות.

0: חברה אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו, אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לי כלום, לומד, לא אכפת לי כלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי, אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן לזה. דברים מאוד ברורים. כן. נו.
1: כשאדם בעצם אומר לדאוג לחבר, כמו שאני צריך לדאוג לרצונות שלו, האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לזה רבים?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן. לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם, שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן הוא נמצא ביוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני, זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות. מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחת, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. והחג הוא גם כן יכול לגרום לזה. נו, לא עלה בידינו שאז, ככה לעשות את זה לעשרות אנשים יחד.

0: אבל אני אומר לך שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת ש... קל מאוד לקפוץ עליו, רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן. אני לא שומע.
1: מתן מרגיש בן אדם,
0: לב האבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות. מה שנקרא, מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד. עושים כאילו הסכם, שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא. היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור, למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק ב... במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן.
1: למה נגיד לא עושים פה
0: בקבוע כזה שאפשר בינינו לדבר מדיבה
1: כזה מוכנים? מה? לא הבנתי. למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
0: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות, שבוע אינטנסיבי, כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל, הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שאפשר. כן.
2: זה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת פחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשוח אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים של כל מה שצריך, אני רוצה את הכל. האם יש איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, איזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי ואני לא מוכן יותר לעזור. איזשהו נקודה שירד בא לי עבור, אני לא עוזר לו, אני לא נכנס את כל המקום הזה.
0: ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתערוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקיצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי העירה מלמעלה. יש יותר עירה, אנחנו שמחים, אמור, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק לעירה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לשום דבר, גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לי כלום, אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה, על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני האף ואני רץ. לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מתעמצם את עצמו, הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות, אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צד אחד קטן, אז לא יעזור כלום. אז פשוט, אז עדיין אתה תינוק שמגיע לך רק לשבת ולא ללכת. אז פעם, פעמיים, שלוש, ועוזבים את האדם. אחר כך שוב נותנים התעוררות. אבל בזה הזמן נמתח. ו... כל העבודה שלנו זה לקצר את הזמנים. מגלגולים, ממאות שנים של התפתחות, לשנים ואפילו ימים ושעות. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
4: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת, עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות, הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם, אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, כשיש את הערת המקיפים.
5: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה רוחניות, לב האבן לא.
6: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח. מצב רוח רוחני. ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות, ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ל- ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
7: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
8: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה, וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם התעוררויות של כל החברים ו כוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
9: כן, אפשר גם להוסיף שמר אדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים. ובסופו של דבר זה הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
10: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור, מחזיר למוטב.
11: מי יאי

0: שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי עולמי, הודיה לרב שלנו על עוד שיעור מופלא, עוד שיעור חי, מדויק, מכוון, מעורר, אין מילים ממש לתאר את מה שאנחנו מקבלים יום יום, מרגישים את זה ומודים לבורא על הרב שלנו, על הרבש, על כל המקובלים, מורגש איך ממש בני ברוך נמצאת בהשגחה, בטיפול, ועד כמה שמקבלים את הכל, וממש רק להושיט יד ולקטוף את כל הטוב הזה. והטוב הזה מתלבש בתקופה מיוחדת, תקופה של החגים, אנחנו בעיצומם של חגים, חגי תשרי, עברנו יחד חיבור מושלם בראש השנה, ומחר מתחיל יום כיפור, ואנחנו שבוע לפני סוכות, לפני ככה התקפה רצינית, ובכלל לפני התקפה עוד יותר חזקה ורצינית, 5 שבועות לפני הכנס האזורי שהתקיים בסוף אוקטובר, רק טוב לפנינו. רק טוב לפנינו, שפע של הזדמנויות, שפע של המון דברים מיוחדים שמחכים לנו. אולי ככה אני גם אעשה איזה ספוילר קטן ויספר שבכל תקופת סוכות, אפילו עוד קודם, אנחנו ניכנס יחד לכנס סיטרין 2003 בתקופת סוכות, נעבור יחד עם רב את כל התקופה הזאת, שיעורים שמדברים על מעבר מחסום, שיעורים שמדברים על בניית החברה, על התקפה פנימית, אז המון מצפה לנו. ומה יקרה לנו בשעה הקרובה? בשעה הקרובה אנחנו רוצים לדבר על החברה שלנו, על ההזדמנות שניצבת לפנינו, עוד יותר לחזק את הבחירה בסביבה שלנו, להגדיל את החברה שהרב הקים ומוביל, להרגיש בני ברוך, הבנים של ברוך, של הרבש. ונעשה את זה, נעשה את זה עכשיו יחד. נתחיל.
1: כן, שמענו עכשיו שיעור באמת נפלא, ואנחנו ממש אפשר להריח באוויר. הלילה ירד בשכונה שלנו הגשם הראשון, מין הרגשה כזאת של ריח חדש, ממש אפשר להריח את הגעתו של הכנס האזורי אלינו. שהוא יבוא בשלבים, יבוא בשלבים, בשלב הראשון אנחנו נתכנס כאן עכשיו, בסוכות ובחגים בכלל, ואחר כך אנחנו נתארגן עוד יותר ונלמד ונתחבר יותר ויותר, וממש אפשר להרגיש את המהלך הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? אז שמענו עכשיו בשיעור. שמענו שאדם לבד, אם יש לו נקודה שבלב, זה לא מספיק. הוא צריך להרגיש את הרצונות של החברים, שהמאור שמגיע אלינו, יגיע דרך זה שאנחנו לוקחים כל אחד מהחבר, קונים ממש מהחבר, זה לא סתם, קונים מהחברים את הרצונות שלהם, ודרך הרצונות שלהם מביאים אלינו את האור שמקרב אותנו למטרה. ואז יש שלבים שמבינים שממש רוחניות, רב אמר, רוחניות זה לא כל מיני סיפורים, זה לא ככה לעוף באוויר, זה ממש הפוך מאיתנו, זה להיות בהשפעה, ממש ככה, לא משהו אחר, לא לדמיין לנו כל מיני דמיונות, זה ממש הפוך מאיתנו. בקטע מספר אחד כותב לנו, אמר לנו הרב עכשיו ככה, ממש שמענו את זה. אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה. אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות על מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי, שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו, זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. כך אומר לנו הרב, פרינציפ אחד בלבד, אנחנו צריכים את הרצונות של החברים. וכאן אנחנו ניגש לשאלה, שאלת הסדנה הראשונה שלנו, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? שוב, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? ניתן לזה 5 דקות.
2: כן, רב בשיעור עשה הבחנה כזאת שהבורא על ידי התעוררות מלמעלה יכול להחזיק אותך בדרך חודשים, אפילו שנים. אבל לעשות צעד לקראת הבורא, ממש צעד לקראת הבורא, זה רק על ידי הכוח של החברה, רק על ידי זה שאנחנו בונים בינינו את הכוח הזה, את היחס הזה כלפי החברים, עובדים על הגדלות שלהם, בעצם מממשים את כללי הרבש בינינו.
3: לכל חבר יש הבחנות כלפי הרוחניות, וכמה שאני מתקלל בהבחנות שלו ומבין שזה הבורא שם לפני את כל החברים האלה עם ההבחנות שלהם, שהם ישפיעו עליי, אז בזה שאני מתרשם מהם ומנסה לצרף את כל ההבחנות שלהם לשלי, בזה רוכשים רצון אחד מהשני.
4: קודם כל, להתבטל כלפי החברה, להעריך את החברים, ובעיקר לפתח רגישות ולפתוח את הלב, לאפשר לפנות מקום ולאפשר לחברים להיכנס פנימה, תוך הלב. ואז מצד שני גם לרצות להשפיע לחברים, לרצות למלות אותם בכל טוב, להפוך להיות צינור כלפיהם.
2: כן, אם מסתכלים על זה מבחוץ, זה ממש משחק שהבורא ברא, הוא כאילו סידר סיטואציה כזאת ש... שאנחנו כאילו נצטרך לעשות משהו וזה יהיה בלתי אפשרי, ואז אנחנו נזדקק לעזרה שלו. כמו שהרב סיפר בתחילת השיעור, שאנחנו כמו בכוורת כזאת, כל אחד נמצא בריבוע שלו, וצריך לפרוץ את המחיצות האלה בינינו. וצריך להגיע למצב שהחבר יותר חשוב לי מעצמי. הרבה פעמים רב הסביר שאהבת לך כמוך, זה לא כמוך, זה יותר מעצמך. ו... זהו, באמת זה מתחיל מהרצונות לרוחניות, אבל זה בסוף הכל, שהוא פשוט, הוא יותר חשוב לי מעצמי. כמו שהילד יותר חשוב לי מעצמי, זה דוגמה יחידה בעולם שאולי צריך להתפלל חזק לבורא שיעזור לנו.
5: האמת שהמילים ברורות, אבל אני לא ממש מבין את זה. אני למשל יכול להתרשם, נגיד, מאיתן, שעושה דברים, אז אני... להתחבר לרצון של סעודה, שיבואו חברים, שיהיה דובר. יש חברים שמאוד חשוב ומבטאים שיגיעו לשיעור בוקר, זה דווקא אני כן מסוגל להתחבר. יוסף שצריך עניין של בריאות. אבל זה כנראה עדיין רחוק, או שאני עדיין לא רוצה מספיק, כאילו, אני חושב שקודם כל צריך להתפלל ולבקש להרגיש את זה, כאילו, העברית פשוט, העברית ברורה, אבל אין לי תפיסה בזה עדיין, צריך כנראה לבקש את זה.
6: כן, גם אני שמעתי את סמי רב לא היום בשיעורים האחרונים להשקיע בחברה, ודרך ההשקעה הזאת אני גם יכול לקבל השפעה של החברה, של החברים, להרגיש אותם יותר, וגם היום רב אמר שבעיה הכי גדולה של האדם שהוא מזיק לחברה, שקלות ראש וכל הדברים האלה פשוט הורסים, אפילו סתם דוגמה אישית, כמו שרב אמר, שאדם יושב בצד, לא משתתף, זה כבר מזיק, ואז גם הוא לא יכול לקבל כוחות מהחברים. אז בהשקעה הוא גם מקבל כל מה שיש בעשירייה.
7: כן, כי אותה השקעה היא אותה עמידה של ההשתוקקות, שאדם רוצה... שאדם רוצה, מה זה להתקרב לאלוקות? זה להתקרב לחברים, אי אפשר, שמענו מספיק בחדות מספקת, שאדם לבד לא יכול לעשות שום דבר בפעולות רוחניות. הפעולה היחידה שהוא יכול לעשות זה לבקש להגיע לכזה ביטול שיוכל להשתמש ברצונות שלו.
1: כן, אז ברור לנו שהרב והרבש כמובן מדברים על הקנייה של הרצונות, על העבודה שהיא מצד אחד עבודה פנימית של כל אחד ואחד, מצד שני אנחנו חייבים לעשות אותה ביחד ולעזור אחד לשני לעשות אותם. והשאלה היא איך אנחנו מממשים את המאמרים של הרבש. על כך אנחנו נראה עכשיו בקליפ מספר 2.
8: אנחנו משתדלים לממש את העצה של חזרה יומיומית על מאמרי רבש על החברה. השאלה היא מספיק לקרוא את המאמר ולדבר עליו, או ממש ברמה הפרקטית לקחת עיקרון ולחייב זה את זה לממש בפועל.
9: בשביל מה לי לקרוא מאמר אם אני לא מממש אותו? תגיד לי, מה אני עושה בזה שאני קראתי מאמר והוא עבר לי ליד האוזן? אני לא יודע, יש כאלה אנשים שנמצאים 10 שנים בבית ספר וכאילו יוצאים משם כאילו שלא היו שם, הכל עבר לידם ככה. אז אתה רוצה שככה זה יהיה לך כאן בזה שהגעת ללמוד חומת הקבלה? חומת הקבלה זה לימוד פרקטי, שאתה מה שאתה לומד אתה חייב לממש. החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, שחיים מסודרים בצורה כזאת שאנחנו חייבים ללמוד רק כמה שעות ביום, וכל היתר אנחנו צריכים לממש, לממש בפועל בינינו. ואם אתם לא עושים את זה בזמן שבין שיעור לשיעור, אז אתם כאילו לא קיבלתם שום דבר מהשיעור. אני כל יום ויום נותן לכם, משחרר לכם עוד איזה חלק מהשיטת התיקון. אם אתם ממשים אותו מאחר כך ביניכם או לא, זה עניינכם. אבל אני את שלי עושה. ואם אתם מממשים, אז אתם מתקדמים. אם לא מממשים, אז אתם מפגרים.
6: אז כל בוקר אנחנו קוראים מאמרי רבש, וגם רב כל בוקר מסביר לנו מה זה לממש. אז בואו עכשיו ביחד בעשיריות נברר מה זה אומר לממש בפועל. מה הביטוי של מימוש מאמרי רבש בקשר בינינו בעשירייה? בבקשה, 4 דקות.
10: כן, כל מה ששמענו עכשיו, לצרף את הרצונות של חברים, להתחיל לחיות דאגות של חברים, זה בעצם ניתן לנו כל היום לעסוק בזה. בשיטה שלנו מיוחדת זה ממש לא משנה או שאני בעבודה או בבית, בכל מיני מקומות. אני בפנים, חייב להיות כל הזמן לפתח את הדאגה הזאת, לחשוב על חברים, להתפלל עבורם. עכשיו רב נגיד אמר דוגמה כזאת בחגים, אם כל אחד יחשוב שכולם יחשבו רק על רוחניות, זהו. אז כולנו נהיה בזה. אז ככה אנחנו צריכים כל יום בעצם, כל הזמן לחשוב שחברים לא יחשבו על שום דבר חוץ מזה. וכך הם מקובלים כנראה, שהם ממש כל הזמן נמצאים בזה ודואגים ככה על כל העולם.
11: לממש את מאמרי הרבש זה להתאמץ כמה שיותר, לקחת את כל העצות שלו ולהשפיע כלפי החברים, להתאמץ באהבת חברים, להתאמץ במצב רוח לתת לחברים ולתת להם דוגמה. יש המון המון דרכים והמון עצות שהמקובל נותן לנו. צריך לפתוח את המאמרים כל פעם ביחד בתוך העשירייה ולהתאמץ ולהתפלל שנוכל לממש אותם אחד כלפי השני.
12: כן, לממש מאמרים זה בעצם לממש את העצות שאנחנו מקבלים מהמאמרים. עצות שאנחנו כולנו מכירים. לדאגה עבור החבר, דוגמה לחבר, להרים לחבר מצב רוח, להתקלל וכו' וכו'.
3: צריך לדאוג כל הזמן שיהיה רוח בעשירייה שתרים גם אותי בזה שאני רוצה לדאוג לרוח שתהיה בעשירייה, זה מרים אותי, זה מרים את החברים, ואנחנו צריכים בזה להיות בערבות אחד כלפי השני, שלמרות שכל אחד עובר את המצבים יש איזה מחויבות, וגם בסוף איך הוא יצליח לעבור את המצבים זה רק מתוך זה שיקבל כוח מהחברים. אז בזה שהוא משקיע בחברה הוא בסך הכל בונה לעצמו סביבה יותר חזקה. זהו, ועד כמה שיש הסתרה על זה, ככה זה פועל. בין אם רואים כרגע אנחנו במצב שלנו ובין אם לא, יש את המערכת הזאת שמקובלים ככה מסבירים לנו, והיא הפועלת עלינו, ואנחנו צריכים להאמין בה.
4: לקבל את מאמרי רבש כמצב הנכון, כמצב האידיאלי, ולמדוד את עצמנו עד כמה שאנחנו דבוקים לזה, עד כמה שאנחנו מיישמים את זה בפועל בעשירייה, וכל הזמן להשתדל להוסיף עוד עיקרון ועוד עיקרון לעבודה הפנימית שלנו. אנחנו חוזרים שוב פעם ושוב פעם על אותם המאמרים, אבל מה לעשות, העומק הוא אינסופי. אנחנו לא הגענו עד עד לגמר תיקון, אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה הבחנות לגלות בתוך מאמרי רבש, וזה מה שאנחנו עושים יום יום.
2: כן, צריך לפתוח כל יום ממש מאפס, כאילו להגיע לשיעור כמו דף חלק, כעשירייה, ואז אנחנו כאילו מקבלים מנה מהרבש ומנה מהרב, מקבלים ממש כאילו פסיצ'קה כזאת, הכוונה, ואז כל היום צריך להיות רק בזה. כאילו, לא להתייחס כאילו כל כך למה ידענו מפעם, פשוט כאילו להתמסר להכוונה הזאת ולעצות, ובכל הכוח לנסות לממש אותם, אפילו בזמן השיעור כבר, כאילו, שבעבודה פנימית, נגיד, מכוונים, אתה צריך לאהוב וזה, אתה מתאמץ כבר באותו רגע לנסות, וככה להיכנס עם זה, כל היום לשחות את עצמנו על הדבר הזה, ואז מחר מצב חדש, שיעור חדש, אותו דבר, ככה צריך לחיות, כאילו, כל הזמן.
5: לממש את מאמרי רבש נראה לי לעשות בדיוק ההפך ממה שאני עושה. כל פעם במקום לחשוב מה אני, מה יהיה לי יותר טוב, כאילו אני רואה את זה ביום יום, בעבודה או בדברים, אני רק על מה שמטריד אותי, ואני צריך לחשוב על החברים. הרב נתן הרבה פעמים את הדוגמה של אמא.
13: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לעוד בירור. אנחנו עושים איזה מהפך כזה, יש לנו גם כן הרבה אירועים, אז יש לנו כנס אזורי, ולכן חשוב לברר איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש עם עצות של רב שהוא נותן לנו, איך אנחנו נהפוך את זה לכוח רוחני שפועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. איך להפוך את העצות שכותב לנו רבש וההסברים של רב, איפשהו ככה, היה לדימוי כזה יפה, לקחת דיסקטה של החבר ולהכניס במקום התוכנה שלי, זה נראה לי די ברור, ואז אתה משרת את הרצונות של החבר. אז שוב, איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש מתוכן שאנחנו לומדים לכוח רוחני שמחבר ופועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. 5 דקות.
6: נראה לי זו אותה עבודה שאנחנו צריכים להמשיך אותה גם בכנס, ובכנס יש לנו הזדמנות גם להיות יותר בקשר עם כל החברים שהם יותר קרובים אלינו, אבל לא מהסירייה, שאנחנו יושבים איתם ביחד כל יום בשיעור בוקר ורואים אותם, וגם בכנס נוכל גם יותר אולי להתרשם מהם, מקבל כוח מכל החברה הגדולה שלנו פה בישראל, וכל אחד במקום שלו, ופשוט להמשיך את מה שדיברנו היום.
7: להמשיך את מה שדיברנו היום, להמשיך את מה שאנחנו עושים לאורך כל החיים הרוחניים שלנו. כל הזמן לחפש איך להתקדם, איך לדחוף יותר את החברה, איך באמת להגיע לנקודה הזו של לבקש את הבקשה המדויקת עבור הקשר הנכון בינינו.
10: כן, כנס אזורי זה יותר באמת הזדמנויות לעבוד עם החברים בקבוצה, נגיד אצלנו בפתח תקווה אנחנו יותר נתקלל, קצת נצא מתוך העשירייה יותר, וזה הזדמנות לעשות אותה עבודה, לצרף לעצמנו חסרונות של חברים, לדאוג על כולם, להרגיש את כולם, עד כמה מכל העשיריות להרגיש את החברים האחרים. וגם כנס אזורי, גם אצלנו נגיד חברים יוצאים לכל מיני כנסים לתמוך בחברים בכל מיני קבוצות בעולם, שזה גם עבודה קדושה. אותה עבודה רק בתפורה שונה בקיצור.
11: להפוך אותם, את המאמרים מתוכן שאנחנו לומדים. המאמרים האלה זה לא תוכן שלומדים, וזה לא, זה לא עכשיו אוניברסיטה פה, אלא באים פה לממש על החיים שלנו את העצות של הרוחניות שהמקובל נותן. ולכן צריך כל הזמן להתאמץ, להחליף, לזרוק את הדיסקט שלי ולהכניס את הדיסקט של הרבש, של הרב, של החברים, ולהתאמץ לממש את הרצונות שלהם.
12: כן, להפוך מתוכן לכוח זה רק על ידי מימוש של מה שלומדים. ובקשר לכנס האזורי, זה איך שנתכונן, מה שנכין, הכלים שנכין לקראת הכנס, זה מה שיהיה הכנס, מזה יהיה הכנס.
3: רב דיבר בשיעור כמה הגים זה זמן מיוחד, שיש הערת המקיפים, אז אנחנו רואים שגם בכנסים יש כוח מאוד מיוחד, זה זמנים מיוחדים, יש איזו הערה מיוחדת שנובעת מזה שהרבה חברים נמצאים ככה בעבודה מאומצת, ולממש רבש, זה בדיוק הכנס. זה לממש אהבת חברים, לממש בניית הסביבה החזקה העולמית. צריך ממש להתייחס לזה כפעולה רוחנית, וכל מה שעושים לקראת זה, זה בסוף מפעיל את כל האורות, מה שרב דיבר, שיש בחגים, אז יש גם בכנס, אבל זה תלוי בנו.
11: כן,
4: אנחנו צריכים לקחת את העקרונות של הרבש ולהשתמש בכוח של הכנס. זה גל מאוד חזק שאנחנו פשוט צריכים להתכונן אליו, להכין את עצמנו בצורה נכונה ולברר מה המטרה שלנו בכנס, עד לאן אנחנו רוצים להגיע. וזהו, להבין שבלי מסירות נפש אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר, אז פשוט להתכונן ממש, למסור את עצמנו בכנס ובכל רגע מכאן עד הכנס.
2: כן, רבש לא כותב על כנס אזורי, אבל לא יודע, אולי אפשר לקחת ברוב העם הדרת מלך, שכאילו דווקא באים להתקלל עם כל הכלי.
14: חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מליאה. במליאה אנחנו רוצים לשמוע מכל חבר וחברה שירצו לשתף אותנו, מה הציפיות, מה הציפיות שלי מהכנס האזורי, מה אני מקווה שיקרה בכנס האזורי, לעשירייה שלי, לאזור שלי, ובכלל לבני ברוך העולמי, לקבוצה העולמית. לפני שתתחילו לשתף, כל מי שרוצה לשתף כאן ירים יד, מי שרוצה בעולם ירים סימן שאלה. לפני שתתחילו, עוד רגע שמיר, רציתי להזכיר את היסוד שממנו נולדה לנו התקופה הזאת האזורית. הייתה לנו תקופה קודמת רוחנית בחיי בני ברוך, שבה מיקדנו את המאמצים שלנו והתפילות והפעולות אל תוך העשירייה. היא הגיעה לסיעה בכנס העשיריות שהיה במאי. טעמנו וראינו כי טוב השם בתוך העשיריה. עכשיו הרחבנו את המעגל ואנחנו רוצים לטעום ולראות כי טוב השם בתוך מעגל שהוא יותר רחב מהעשיריה הפרטית שלי. למה? כי כל אחד יודע שאם הייתה לו רק עשיריה וחוץ ממנה לא היה שום דבר מקיף, העשירייה יכול להיות שלא הייתה מחזיקה. כולנו עברנו מצבים כפרטים, כעשיריות, ואנחנו רואים שהחברה היא יותר גדולה מהעשירייה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, והחברה היא בנויה מתאים שהם עשיריות, היא ברמה מקומית, אזורית, עולמית, בכל מיני מעגלים שהם מעבר לרמת העשירייה לבדה. אז אנחנו כמו גהלים רוצים להתקרב עשירייה לעשירייה, קבוצה לקבוצה, אזור לאזור, עד שיהיה לנו אש גדולה בתוך הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו בתקופת החיבורים ברמת האזור. זה מה שנמצא עכשיו בפנינו, ואנחנו רוצים עכשיו לעזור אחד לשני להרגיש ממש בלב, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, מהמאמץ הזה ברמה האזורית, מה אנחנו כתא ראשון, עשירייה שלי תרוויח מזה, מה האזור שלי ירוויח מזה, ומה כלל בני ברוך העולמי ירוויח מזה, מה אנחנו מצפים. אם לא נשים ציפיות גבוהות, כנראה שגם לא נגיע אליהם, אז אנחנו רוצים לשים רף גבוה, שיהיה לנו על מה להתפלל. מליאה, בבקשה. מי הרים יד שמר, שמיר גם רצה? PT 12 חזקים, אני רואה. יאללה, שמיר תתחיל ראשון.
15: כן, ביררנו את זה גם בסיריה, וכשאנחנו רואים את הכנס הזה, זה נטו חיזוק הקבוצה, ממש. חיזוק הקבוצת פתח תקווה, באסיה, באירופה, בכל העולם, באמריקה. ומצד שני, גם לברר מה זה, מה מפריע לנו לחזק את הקבוצה. ולברר איך לחזק את הערבות בינינו בקבוצה.
14: תודה. פיטר. כן, חברים יקרים, יום טוב. המשימה החשובה באמת זה להעביר את הכנס האזורי כדי שהחברה תתחבר. לא שזה יהיה שכמו פעם, אלא שמה הדבר החידוש שיהיה לנו. ואני חושב שהאתגר העיקרי זה השקעה בהפצה רחבה, שזה משהו שפעם כולם היו שותפים לו, וכאן יש שאלה, באיזה אופן
16: אנחנו יכולים להתחבר, אם פעם היינו מתחברים כדי להפיץ, כדי להעביר הלאה לאחרים, וכרגע אנחנו בינינו לא מגובשים כדי להעביר הלאה. אולי כדאי לעשות את זה כמטרה שאנחנו נגיע לחיבור כזה שנהיה ראויים להפיץ. תודה.
14: אמן. פלורידה.
17: כן, אני מקווה שצפון אמריקה ירגיש כמשפחה אחת, כקבוצה אחת, באמת. חיים.
14: חיים, טורקי שבע.
18: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz.
19: אנחנו ממש רוצים שהקבוצה שלנו תגדל, אנחנו מתכוננים ביחד, רוצים, אנחנו בונים עכשיו תוכן, מכינים שיעורים, ואנחנו ממש מרגישים את ההזדמנות שקבוצת טורקיה תגדל מזה.
14: תודה. פה, עטילה. מיקרופון לכאן. יופי.
20: Regional gathering will be
19: החיבורים האזורים האלה.
20: This regional gathering will be the first in a long time.
19: יהיו הראשונים מזמן מה. ויש לנו תקווה שזה יבהיר את התשוקה בלבבות ונראה את הכוח בחיבורים האזורים. אני מקווה שזה יהיה גרעין להרבה מאוד חיבורים אזורים שכאלה. ומזה נכפיל את מה ש... נשכפל את מה שיש כאן בפתח תקווה, כי זה פשוט מקסים מה שיש פה. תודה.
14: קרמיאל.
21: אנחנו מצפים שנגיע לנקודת החיבור הכי חזקה והכי גבוהה, שלא תהיה לה ברירה, אלא להתגלות. שנוכל לגלות אותו ושתהיה חגיגה גדולה של אהבה גדולה.
14: אמן, על מעתי.
22: מי хотим, чтобы на этом конгрессе
16: אנחנו רוצים שבכנס הזה כל העשיריות, כל האזורים, כל הכלי העולמי ירגישו עלייה רוחנית מיוחדת, ושזה יתפשט לכל העולם כולו, לכל האנושות, לשמונה מיליארד, שבני אדם ירגישו שיש אור בקצה המנהרה, שישנה תקווה ויש מטרת הבריאה ויש בורא. לחיים.
14: לחיים. הלל.
23: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור, באשקלון ובחיפה. אז שזה, נקווה שזה ייתן חיות ודינמיות ורצון ועוד כמה גרם של התקפה וזהו, נכנס ביוחניות.
14: להיים. לטין שבע.
24: Hola amigos.
25: שלום חברים,
24: בכנס
25: אני מצפה שנשיג חיבור כל כך חזק באזור שלנו, שכולם ירגישו את גדלות הבורא בלב של החברים, ושבכל מקום שיהיה לנו חברים יגדלו יותר ויותר נקודות שבלב מסביב, ושנוביל יותר ויותר חברים לאור ולבורא.
26: לחיים, לחיים, תודה על כל השיתופים. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לשמוע, היום אנחנו מקיימים שבת אזורית. היום בחצי השני של היום, בין השעה 3:45 עד השעה 5:30 לפי שעון ישראל, בכל מקום בעולם, כמו שאורן הסביר קודם, יתכנס אזור. הוא יתכנס בתוך עצמו, להכין את עצמו, להתגבש, להתחבר, גם כאן בפתח תקווה, גם בתוך ישראל, גם ברחבי העולם. בכל מקום שבו הוגדר אזור, האזור יתכנס ויעבוד עם עצמו. כולנו נעשה את אותה פעולה, אבל במקביל. באותו זמן, באותו רגע, ואז בסוף הפעולה הזאת אנחנו נתחבר כולם לסעודת יורצייט הרבש. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע קצת מחברים שמובילים את התהליכים האלה ברחבי העולם וברחבי הארץ, וגם כאן בפתח תקווה, אז בואו נשמע קודם כל את החברים שלנו באוקראינה. אז בואו נעבור לחדר אוקראינה. תומי, בבקשה.
27: Вітаю, друзі, вітаю, дякую.
28: Шалом, хаверим, тода раба. Дала іздавнут
0: לחלוק בהתפעלות. באמת זו דרגה חדשה, באמת ניסיון והזדמנות חדשה לכולנו, זה משהו חדש וזה באמת זה לא מה שהיה לפני כן, זה לא כמו כנס גדול שבו אתה ממש בקלות יכול להרגיש עצמך כחלק קטן ביותר, זה גם לא כנס עשיריות שבו אנחנו כולנו עושים את הכל לעצמנו, אלא אנחנו יוצאים מעצמנו ועושים משהו חדש. הפעם אנחנו עובדים ככה בהתקללות בינינו כמו גוף אחד, ומוטלת אחריות גדולה על כל אחד מאיתנו כדי ליצור את זה. אז הצוותים שלנו עובדים יום יום מהבוקר עד הערב, זה באמת מדרגה חדשה.

0: תכניס את החלק המיוחד שלה למצב החדש הזה שנקרא כנס אזורי. ככה שהיום תבואו במהלך היום לשיעורים, לשיעור הצהריים. אנחנו גם כן מאוד התכוננו כבר כמה שבועות לשיעור שלנו, הפגישה שלנו, וחשוב שכל אחד ייקח בזה חלק ויבין, יראה, יתאם, מה זה ההכנה לכנס האזורי. תודה רבה חברים.
1: תודה, תודה לאוקראינה, גם בצפון אמריקה יש הרבה מאוד פעילות, אנחנו רוצים לעבור לחדר של USA North East לנייט, שהוא אחד המארגנים, בבקשה.
2: Yes, thank you friends. What a wonderful opportunity.
3: כן, תודה חברים. איזו הזדמנות מדהימה להיות חלק מדבר כל כך גדול. יש לנו את השבת האזורית שמתקרבת, ורב דיבר על לתת את הכוחות לחברה. אז זאת ממש ההזדמנות שלנו לשרת את החברים. מחר יש לנו את השבת האזורית, המצודה הזאת, וחברים עבדו כל כך קשה כדי לתת מתנה לחברים, ואנחנו ביחד, אנחנו נתערבב עם עוד עשיריות, וחברים הביאו שיתופים בווידאו וקליפים, וזה ממש כאן, זה פה ועכשיו, באזורים. אני פשוט מחזיק את כולכם ממש קרוב ללב, כי זאת החברה הכי מדהימה שבנינו, ואם יש לכם את ההזדמנות לבוא מחר, בבקשה תבואו, ונראה אתכם שם. לחיים.
1: לחיים, תודה נייט, ואנחנו רוצים לשמוע משני חברים יקרים שלנו, רוסלן ממוסקווה ואלכסיי מקזחסטן, על ההתארגנות בשפה הרוסית, בבקשה.
4: Доброе утро всем, חברים, חברות.
5: בוקר טוב לכולם, חברים, חברות. אנחנו רוצים לחלוק איתכם
4: קונגרסם, который
5: לגבי הכנס,
4: который предстоит у нас.
5: הבא עלינו לטובה.
4: Ну, в нашем случае мы видим, как все
5: товары... במקרה שלנו אנחנו רואים איך כל החברים ברחבי העולם, נגיד אוקראינה, הכלי עולמי, ישנה הכנה, וכל הסירייה, כל חבר, כמה שמשקים כוחות, ובמקרה שלנו הכנס האזורי זה גם המפגש של הכלי דוברי הרוסית, המקום שנבחר זה טביליסי, לא סתם בחרו בו, כי זה המקום הכי נוח לכולם. אנחנו כבר נרשמו יותר מ-300 חברים בגרוזיה, ומעל מתם גם כן מתאספים 30 חברים, כבר עברו רישום, קנו כרטיסים, כולם מכינים כל מיני דוכני השפעה, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואנחנו מוכנים לזה. יהיו ערבי תרבות שהחברים מכינים, שזה יהיה ריקוד של גברים, ככה אמרו לי, זה יהיה פעם ראשונה, ואני רוצה להעביר את מיקרופון לרוסלן, שהוא יחלוק איתכם איך ההכנה תהיה כאן בפתח תקווה. כן, כמה מילים על זה שכבר יש את הקו התוכן של הכנס. אנחנו פחות או יותר מבינים מה הולך לקרות. אנחנו מכינים טיש, שזה אירוע מיוחד שיהיה בכנס. כבר יודעים כל הצוותים מי מכין סעודות, ישיבות החברים. יש הכנה מאוד פעילה. ולפני כחודש הייתה לנו שבת אזורית שכל הכלי דוברי הרוסית נפגשנו בזום, והיום ישלחו לכולם קישור לזום של כולם, איפה שכמה מאות חברים, נשים, גברים התחברו. פעם קודמת זה 600 או 700 חברים שהתחברו, ואנחנו נמשיך את ההכנה לכנס ביחד. אז נפגשים היום במהלך שיעור צהריים בזום, הקישור יישלח לכולם. לחיים.
1: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה, ונעבור לחדר של Women Spain, ואנחנו נשמע מפילר על ההתארגנות בכלי הספרדי. בבקשה, פילר.
6: שלום חברים, תודה על ההזדמנות לחלוק מקבוצת ספרד. כבר שבועות שאנחנו מתכוננים לקראת הכנס, כל יום שני בפגישה של הכלי

0: הספרדי אנחנו נותנים חשיבות ואת החזון של הכנס. המטרה שלנו היא לעורר את כל הנקודות שבלב שבספרד, כי יש לנו הרבה עשיריות מקביו, ממק, אפילו מליטה, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו ולחזק את הכלי שלנו. גם מחר אנחנו הולכים להתאסף ולהמשיך עם ההכנה, ואנחנו נרומם את החשיבות של הכנס, לחזק את הקהילה שלנו, ובהודיה לבורא על ההזדמנות שיש לנו להתחבר. לחיים.
1: לחיים, לחיים, תודה. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה כאן בכנס האזורי בפתח תקווה. אדי ונתנאל, בבקשה.
2: כן, חברים, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שהנקודה שבלב זה התעוררות מלמעלה, ואנחנו צריכים לעשות את הצד הזה מלמטה, מעצמנו, והבורא כל פעם קצת מצמצם את עצמו. התמזל מזלי והייתי משותף, השתתפתי במפגש של צוות תוכן, ולא ידעתי איך לאכול בכלל, איך לגשת, מה זה צוות אזורי, מה זה כנס אזורי בפתח תקווה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, כל בוקר יש לנו אזורי, מה מיוחד בזה? והיה לי הרגשה שחבל שלא הקלטנו את המפגשים האלה. כל חבר הוא נציג של הסיריה, ופתאום מתגלה כל כך דאגה גדולה שסביב כל הסיריה יש חברה, חברה. וגם אצלנו בפתח תקווה, פתאום אני הבנתי עד כמה חסר לי לשמוע את החברים, חסר להרגיש הסיריות, שחוץ מהסיריה שלי, שאני ככה מרגיש ועובד שם חזק, יש עוד הסיריות שאפשר לקבל את ההתפעלות הענקית מטורפת. וזה התחיל כבר שם בצוות תוכן, קיבלתי התפעלות מטורפת. נתנאל.
3: כן, ההתפעלות הזאת היא הולכת איתנו ממש הרבה ימים, ועכשיו ממש אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת מחר במפגש שלנו, כי אנחנו רוצים ממש לברר את זה, להדק את המצב הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בכנס המשותף. מה זה אזור פתח תקווה? זה גם שאלה שהתעסקנו איתה הרבה מאוד, מה זה אזור פתח תקווה? והגענו להרבה מאוד מסקנות שאנחנו רוצים מחר, היום לברר את זה. מחר זה כבר אירוע אחר, נכון. אבל היום אנחנו רוצים לברר את זה, היום בשיעור צהריים, ולעשות את הפעולה המשותפת, ולכן אנחנו גם ממש רוצים שכל החברים יגיעו, שיבואו גברים, שיבואו נשים, שיהיה פה מפגש מאוד מאוד מחבר, מפגש שלנו, שנרגיש את הקשר המיוחד הזה שקיים בינינו, ואת הגדלות האדירה הזאת שאנחנו צריכים לבנות בינינו, ובלי זה שאנחנו ברור שלא אפשר להתקדם, בלי הגדלות הזאת, ולכן צריך כל חבר, כל חבר חייב ממש להיות פעיל. זה, אנחנו צוות תוכן, אבל אנחנו הרגשנו כמה שהחברה מאחורינו, ואנחנו צריכים להיות פעילים. אין דרך אחרת. חיים.
1: לחיים. ואנחנו רוצים לשמוע גם מה קורה בכלי הישראלי. אריה קדוש, בבקשה, ובדים.
4: בארץ הכנס מתרחש במספר מוקדים. והאמת שלא סתם קוראים לזה מעוררים מלמטה, כי באמת נדרשת הרבה מאוד עבודה למצוא מקום ולדאוג לאוכל ותקציב ותוכן, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. זה לא כנס שאנחנו באים ומגיעים והכל מוכן, אין שום דבר, כלום לא מוכן, אנחנו צריכים לדאוג לכל דבר בעצמנו. וזה דורש מאיתנו לצאת מהמרחב הווירטואלי, מהמרחב הנוח שהתרגלנו להיות בו עד עכשיו, כל הסירייה עד עכשיו הייתה בעצמה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, להתחיל להתחבר בין הקבוצות, לדאוג לאנשים שהם לא בכך בקבוצות. אנחנו יודעים שיגיעו אלינו הסיריות שהן הסיריות וירטואליות, ותלמידים חדשים, ואנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל לחשוב על כולם. ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בהתעוררות מלמטה, ומומלץ לכל חבר שנמצא באזור, והוא לא בהכרח שייך לקבוצה פיזית, לבדוק לאן הוא שייך, ליצור קשר עם מי שמארגן את הכנס, ולקחת לעצמו תפקיד, כי כשאנחנו יודעים שיש לך תפקיד, אתה מגיע לכנס בצורה אחרת. אז שיהיה לנו בהצלחה. לחיים.
5: תודה לכל החברים על השיתופים, ורצינו לסיים בסדנה שבה נדבר בינינו, על מה דווקא אני יכול לתרום עכשיו, מה אני יכול להוסיף להכנות של הכנס האזורי, שמענו פה את גם חברים וגם חברות מהארץ ומהעולם, איך עצם העיסוק בדבר גורם לזה לחשוב, לגדול, להכר, והיינו רוצים שעכשיו גם כן נברר בינינו בשולחנות, בעשיריות, מה אני יכול להוסיף בהכנה, בהשתתפות, בחיזוק החברים, ביצירת הכנס האזורי. בסדר? מה אני יכול לתרום ולהוסיף לכנס האזורי? יש לנו לזה 6 דקות.
6: כמו שהחבר אמר, קודם כל חיסרון, לרצות את זה, לתת דוגמה, להיות מעורב, ואיך שפעם אמרו, כמו אני צריך להיות אחראי על כל העשירייה, שכולנו נהיה מעורבים, שכולנו נהיה מחוברים, וכמו תמיד, זה תפילה ודוגמה אישית.
7: כן, חיסרון, דיברנו היום הרבה על חיסרון שאפשר לקבל אותו מהחברה, אז ראינו עכשיו עבר, לא יודע כמה, חצי שעה שדיברנו על זה בחברה, ופתאום אתה מסתכל על זה אחרת ויש לך חיסרון לכנס וכל משתנה, מציאות משתנה. אז ככה אנחנו צריכים גם להתפעל מהחברים, גם לתת את פעלות וכוחות ו... ככה בהתכללות הכללית אנחנו נגיע באמת עם כלי לכנס.
8: כן, כרגע לתת את כל הכוחות לשלב ההכנה, במעשים, בתפילות, ושמענו לקחת תפקיד, לקחת לעשות איזושהי עשייה כלפי הקבוצה.
9: להתכלל. מכל הרוח של החברה, ועכשיו שמענו את כל החברים, כמה הם מכינים, כמה הם עושים, כמה הם פשוט מכינים את עצמם ומשתוקקים ובונים חיסרון. אז אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף עוד איזשהו מאמץ כדי לבנות עוד חיסרון ועוד השתוקקות לאותו הכנס.
10: לתרום להכנות זה להצטרף להכנות לכנס האזורי.
11: צריך לגבש את כל העשירייה סביב הכנס, שהעשירייה תגיע מאוחדת בכוחות משותפים לכנס, שהעשירייה תיכנס ביחד. אז יש עכשיו בתקופת ההכנה גם זמן להתאסף יחד.
0: כנס נקרא מתעוררים מלמטה. לנו יש את ההזדמנות עכשיו בהכנה, יש לנו זמן, יש לנו את חג סוכות שבא לנו לטובה, כדי ממש להרגיש שאנחנו בונים את הדרגה הבאה. זה ממש הולכים למשהו שהוא לא נודע, לא ברור, וצריך להרגיש שזה תלוי בכל אחד מאיתנו. מה שאנחנו נכין זה מה שאנחנו נקבל.
10: דיברנו בעשירייה בזמן האחרון על לקחת איזה תפקיד כעשירייה בכנס, תפקיד משמעותי, ועכשיו גם עכשיו וגם היום אחרי צהריים הרוח של הכנס יותר מתגלה, וזה יכול לתת לנו כוחות באמת לעשות את זה. אז אני מציע שהשבוע נתלבש על זה.
6: כן, השאלה מה תלוי בי. אני חושב שכאילו אני מסכים לגמרי עם יואב שצריך לקחת תפקיד, אבל תפקיד זה לא לאו דווקא רק בתוך הכנס. אני יכול לבחור לעצמי תפקיד שאני מאיר את העשירייה, שאני מעלה חשיבות, שאני שולח הודעות, שאני מנסה להעביר את האש, שאני מבקש שותפויות, שאני מבקש עזרה. כלומר, יש הרבה מה לעשות, ועליי בעיקר עובד בושה. אם יביישו אותי, אתה לא עושה או זה, אז עליי זה משפיע.
7: כן, אני גם מסכים שכדאי לנו לקחת תפקיד שסביבו אנחנו נוכל יותר להתחבר, להתגבש בזמן ההכנה, וכן, וגם לחיים, לחבר אחד מהסירייה שלנו, שכל הזמן אומר את זה כבר חודש, אז אולי אנחנו צריכים לשמוע.
8: צריך גם להוסיף תפילה, צריך ממש לדרוש את את ההצלחה של החברים, את ההצלחה של החיבור, שנצליח למשוך את כל החברים לתוך ההכנה, לתוך הכנס כעשירייה, ונוכל באמת להשפיע מהעשירייה על עשיריות אחרות, וככה להפעיל את הגוף.
9: כן, כל אחד צריך להרגיש אחראי על העשירייה ועל האזור ועל הכלי העולמי, ולהתאמץ לעורר כמה שיותר.
12: חברים, יש לנו הרבה חידושים השנה, וחשבנו לאסוף את כולם ליום איחוד בראשון לאוקטובר, כל הכלי עולמי, ולעשות יום כזה חיבור, אבל לא רק סביב לימוד, כמו שאנחנו רגילים, גם לימוד יהיה. אני אגיד ככה, וחברים יוסיפו, איזה חידושים יש לנו. קודם כל, יש לנו עשרות חברים שלומדים כבר, מאות חברים שלומדים כבר עשרות שנים. זאת תופעה שלא היה כדוגמתה בהיסטוריה. פעם אנשים לא היו חיים כל כך הרבה זמן כמו שאנחנו לומדים. ויש להם הרבה ניסיון. והניסיון הזה אנחנו רוצים להעביר. ואנחנו רוצים לשבת ולדון איך. איך חברים שלומדים עשרות שנים, איך הם מעבירים את הניסיון לחברים חדשים, שגם אותם לא היה כזאת כמות בהיסטוריה. יש לנו 6,000 חברים שיום יום לומדים. אני לא מדבר מי שמסביב שם ככה, אבל יום יום בצורה כזו או אחרת, גם פתחנו 3 רצועות, יש אנשים לומדים בוקר, ערב, צהריים, יש כאלו פעמיים, 3 ביום לומדים. אז זה גם כן דבר שרצינו לדון עליו. יש לנו קהילת צעירים, פעם ראשונה בהיסטוריה גם כן, וצריך לראות מה המקום שלהם, איך לשלב אותם ככה בינינו, איך לתת להם יותר מקום, איך להעביר להם את הניסיון שלנו בהובלת גם ארגון וגם כל החברה. תפקידים, אנחנו זוכרים איך רב גידל פה כל אחד ואחד, נתן תפקיד, חיכה 20 שנה עד שהוא יקבל ניסיון ואולי יצא ממנו משהו. אז אף אחד מאיתנו, אם לא נעשה, אז איך זה יקרה? יש לנו צורות חדשות בהנגשת חוכמת הקבלה. גם על זה אנחנו רוצים לדבר. יש באמת הזדמנות לפנות לציבור הרחב בצורות שעוד לא ניסינו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נצליח, אבל ראינו גם מהשיעור שעלינו רק לנסות. ולמי שיש נקודה שבלב, בטוח שהוא יגיע לכאן. אבל הצורות האלו, אנחנו עוד לא ניסינו, ועל זה אנחנו גם רוצים לדון. אז בוא נגיד ככה, יש לנו 3 בלוקים. אנחנו ממש נהיה פה 10 שעות, ככה מ-9 בבוקר ועד 7 בערב, כאשר נסיים בארוחה, סעודת אושפיזין. אז החלק הראשון הוא קודם כל להעביר קצת ידע על מה שמתרחש כאן, לתת. החלק השני הוא יהיה סיור וירטואלי מודרך. אנחנו, יהיו פה הרבה אנשים וגם בכל העולם, אנחנו רוצים להראות דרך מצלמה מה החידושים שיש כאן בבניין, שהוא תשתית לכל מה שאמרתי, כי בלי בניין הזה אי אפשר לעשות שום דבר ממה שאמרתי. וחלק השלישי הוא יהיה כולו סיור מוחות. סיור מוחות בנושאים שונים. זהו, זה יום חשוב מאוד, לכן כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות שותף לכל העשייה הזאת, כי יש פה יותר שאלות מתשובות, זאת אומרת, לא לחשוב שיש פה מישהו שהוא מארגן ועושה משהו. אין כזה דבר, אלא אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מצד אחד יש כמה אתגרים שאנחנו רוצים לפתור אותם, מצד שני אנחנו גם כן רוצים להתאסף ולתת ביטחון לכל אחד ואחד, ולקבל את הביטחון אפשר רק אם אדם שותף לעשייה הזאת. אז שוב, אנחנו מזמינים את כולם להגיע בראשון לאוקטובר כאן בבניין, יש פה מקום לכולם, וכמובן כל מי שיכול להצטרף, אנחנו מבינים היטב שזה לא יום חופש בחול, ודרום צפון אמריקה זה לא זמנים הנוחים, אבל זה הזמנים שיש לנו, לכן גם בחרנו את זה בחג, שיהיה נוח להגיע, אז תשתדלו להתחבר כמה שיותר לחלקים של כל היום הזה.
5: כן, אנחנו ניצבים מול אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו רוצים להשלים את כל הפרויקט עד הכנס הגדול שלנו בפברואר, וזה הרבה מעבר למאתגר להצליח לעשות את הדבר הזה, לכן היום עיון הזה הוא הרבה מעבר לשיתוף, הוא כדי להכניס רוח גבית של כל הבני ברוך העולמי, לתוך המהלך, שיהיה ממש, אני מרגיש שאם לא יהיה כמו נס של הבורא, שהדברים יקרו ויסתדרו בצורה מדויקת ובהשגחתו, יהיה מאוד קשה לעמוד ביעד הזה, אבל אני בטוח שאנחנו מסוגלים, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתגייסים יחד לעשות את הדבר, מספיק הביטוי שיש בלב שרוצים שזה יקרה, ואנחנו רואים איך הפלאים קורים. לרשום ביומנים, ראשון לאוקטובר, יש פעולה קבוצתית, אני חלק ממנה ואני בא.
1: כן, ונחשוב על רועי שהוא מוביל את הפרויקט הגדול מאוד הזה. איזה פרויקט שואלים? פרויקט הבנייה, השדרוג, בניית טרמינל המחשבות, שינוי הבניין שלנו, בניית בית קפה, מה לא? יש פה כל כך הרבה שינויים שקורים, שביום ייחוד הזה אנחנו נראה אותם ממש אחד לאחד, אבל זה לא רק כדי להראות, זה כדי שכולנו ניכנס יחד אל תוך התהליך הזה, וניתן כוחות, ניתן כוחות רוחניים לצד האבנים והבלוקים והזכוכיות וכל הדברים האחרים שיקרו. חשוב שהרוח של בני ברוך תיכנס אל תוך כל מסמר ואל תוך כל בורג, וזה קורה רק שכולנו מתכנסים.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים לדבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה. זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, לרשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית, שפירוש שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא, שפירושו שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, בזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
3: פה ישר רבש פותח את, את כל הדרך, מה, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל, מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: בולשת. נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: על מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. כשהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו, מה עושים הלאה? כי יש איזה מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה, וכך מין הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותו, נו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים ש נשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם יש לפניהם איזה מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי. והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערות הדלילה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערות הדלילה, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה שאדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש, נגיד, 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, את דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא, כן? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערות הדלילה, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התעוררויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון, שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צד קדימה, דרגה אחד קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד, תוספת שפע וכך.
0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש, אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת, מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים לדבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה. זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב. מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו.

0: כתב, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו, עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, ברשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם שמהם נולדו הענפים, והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד, ולתקן את זה היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא בשביל יראה, היינו שהאדם יהיה לו יראה לשמש עם הכלי קבלה שלו הנקראת אהבה עצמית, שפירוש שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא, שפירושו שהנברא רוצה ירצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו. מטעם שזה הקבלת התענוג, שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, בזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה, להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה, שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
3: פה ישר רבש פותח את כל הדרך, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל על מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. כשהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי

מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, כן? חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה. וכך הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותו, נו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים שנשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם שיש לפניהם איזה מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב. קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת, איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים.

0: ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערותא דלעילא. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערותא דלעילא, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערותא דלעילא הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה שאדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש, נגיד, 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, את דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא. אין? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערותא דלעילא, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התערויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מהאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה, ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צעד קדימה, דרגה אחת קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד תוספת שפע וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים נשמות שלהם ומחבר לנשמה שלי. בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה רוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי, על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בכוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמקוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
1: אמרת שאו במודע או שלא
0: במודע,
1: אבל אני
0: אקבל את
1: ההשפעה מחברה. איך אדם יכול
0: במודע לעשות נושא? אדם מקבל במודע או לא מבודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר הכשירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. אבל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת, מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך, אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן, איך קוראים לו?
1: כברת.
0: כברת, כן, כברת, ראית? כל אחד, הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו, שבדרגה שלנו אותו כלי של אדם הראשון הוא כמו כברת. כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו. זה הרצון לקבל שבנו. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולט, איך לאיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת ש, שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי, האדם, הנברא, מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל. ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא קף אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה, אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות, או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בפירה החופשית הזאת, יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? ו זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש, מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני ניגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד עשר הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים, המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זהו. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
1: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? מה אמרת את כן. זה? איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשר הוא להגדיל את זה? הרי הוא קורא גם אותו דף, עשר פעמים, הוא קורא ו...
0: לא, הוא... לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו או פחות בתלמוד עשר הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. אם, זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, IQ שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
1: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד לדוף, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר, איך אני איתן, החברה הפנימית האלה יכול...
0: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמם, לעצמך, את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם, בזמן שאתה לומד את הספר שלו. זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור, זה לא חברה שהיא בסביבתך. זה כבר דרכו מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו, זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
1: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא הולך בדרך של הקדוש ברוך הוא, שעוד אין לו הרגשה הזאת, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
0: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא, תגיד לי? אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום, אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות, הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא בסביבו את המקור של המשיכה הזאת. כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי ורואה שאני בחיים שלי, מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי, כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם, נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא? אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת, לגילוי הכלי הזה, האם אפשר להשפיע אליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה אתה בחיינו, ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה. שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם. אנחנו לא סתם אומרים, כולם תבואו אלינו, בואו, כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית ארבע קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול לשם, יש לי שם מקום הקבוע, גם כן שלושה ארבע חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים אל בכל, זה פינה בבית שלו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. יש לו בריכה, לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25 וחצי גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד שלושה גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזו צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד שלושה גלגולים שחסרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, נו, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב-10 שנים תוכל לדבר איתו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי, מאותו עולם. הוא חי ואני חי, הדג, אתה מבין? חוסר כלי, תוסיף לו רצון לקבל, עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם, איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא, זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, להביא, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת. ביונס, לא ביונס.
1: מה עושים עם בן זוג
0: שלא
1: יכול להתפתח בקשיים?
0: גם כן בין בני זוג? אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד, אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני, צריכים איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזו שאני... ככה זה עדיין מפותח. אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית. אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי את זה. זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן.
2: איך בעצם האדם יכול לדעת אם ההתעוררות שהוא קיבל, או אם מרגיש, שהוא מרגיש, זה בעצם מלמעלה, או זה שלו. או זה על ידי משהו שתוסיף, על ידי...
0: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או או מה, או ממנו או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל, חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
2: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא,
0: נניח עלייה. לא, התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא, מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה, מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה, בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם. שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק, מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה, ולא בנתינת הרצאות, ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים אחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים. לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפשהו שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה. בעל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים, רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד תקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא. צריכים לעבוד על זה שכולם התעוררו והתחברו וכל אחד אתן, כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. שם חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה, שחברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
2: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני אצרף לעצמי עוד כלים נוספים. זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים? או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
0: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח, כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד. הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן, זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה, ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה. זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה, מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידה מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
2: אם כמה שעובדים על זה, זה לא מפריע, לא מרגיש אחרים, אבל מה בעניין אנשים אחרים?
0: אם כמה שעובדים על זה לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם, לא, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי, להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות, כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. אז יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות, והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
3: אני חושב
0: שאולי
3: להגדיר
0: בצורה אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה? מה?
3: לא, אני שואל את אחר, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי. הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד, צמצום, מסך הראשון. שאדם כלפיו, בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו, החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית.
3: חשבון אבל שאני יכול לעשות כלפי עצמי, אבל כשאני בעבודה עם חברים, שיש לי חבר בקבוצה.
0: בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד אר דיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך, ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית, ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזושהי מין תמונות כאלה יפות, לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע, בכוחות עצמנו, כן? צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. אין? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
4: איך, איפה באהבת חברים, עם הקפיצה עוזרת, מתפתחת ביחד, ואז אם זה גורם בקפוצה, יש לו איזו ילידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה בא אהבת חברים בקבוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקבוצה שוקל את העניינים האלה, בשביל לראות שזה באמת...
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי... קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. רנג', איך להגיד, הרגישות שלנו לקלקול היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם 1:10, 1:100, 1:1000, אתה מבין? הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פ- פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא

0: נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל, הלא רוצה. כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב בעל הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה שהוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד. כן, בהסתכלות פנימית, חלק א', שזה לא פשוט להרגיש בושה. בושה, זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת לפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב, שלא מתבייש. שלא מתבייש, זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
1: איך אפשר בזמן לימוד, לעבוד עם מוצרות של אחרים, איך אפשר בזמן היום מיום, שלא נמצאים חברים לעבוד עם מוצרות?
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות. אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
1: צריך לקחת מהם חסרונות.
0: מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר, שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים עליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה, זה כבר תיקון של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר, רק בהתחברות, איפה שמתחבר.

0: אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
1: מה אדם צריך
0: להיזהר
1: ולדאוג שלא
0: להכנס בחברה? הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו, אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לכלום, לומד, לא אכפת לכלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי, אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן לזה. דברים מאוד ברורים. נו.
1: כשאדם בעצם אומר לדאוג לחבר, זאת אומרת שאני צריך לדאוג לרצונות שלו, האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לדאוג לזה?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט, זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן. לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם, שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן, הוא נמצא ביוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן, מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני, זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות. מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחד, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה, כמה גרם נוספים, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. זה

0: כן.
1: אני לא שומע.
2: אתה מרגיש בן אדם בחברה, פגישות את אף השני,
0: לב האבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות, מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד, עושים כאילו הסכם. שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור, למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן.
3: למה
0: לא הבנתי.
3: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
0: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות?
4: שבוע
0: אינטנסיבי, כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה ולהצליח בו

0: בה, זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל, הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שאפשר. כן.
1: מתוך הכיתה שלי בחברה, בזה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת פחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשאוך אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים של כל מה שצריך, אני רוצה את הכל. האם יש איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, באיזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי, ואני לא מוכן יותר לעזור. איזשהו נקודה שירד בא לי עבור, אני לא עוזר לו, אני לא נכנס לכל המקום הזה.
0: ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתהרוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקיצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי העירה מלמעלה. יש יותר עירה, אנחנו שמחים, אמור, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק לעירה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לשום דבר, גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לי כלום, אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה, על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו, הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף, מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צד אחד קטן, אז לא יעזור כלום. אז פשוט, אז עדיין אתה תינוק שמגיע לך רק לשבת ולא ללכת. אז פעם, פעמיים, שלוש, ועוזבים את האדם. אחר כך שוב נותנים את עוררות. אבל בזה הזמן נמתח. וכל העבודה שלנו זה לקצר את הזמנים. מגלגולים, ממאות שנים של התפתחות, לשנים ואפילו ימים ושעות. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
3: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות. הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, שיש את הערת המקיפים.
4: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, לב האבן לא.
5: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח. מצב רוח רוחני. ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות, ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
6: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים, ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. דבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
7: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה, וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם את התעוררויות של כל החברים וכוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
8: כן, אפשר גם להוסיף שהאדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים, ובסופו של דבר הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
9: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור, מחזיר למוטב.
10: מי האיש החפץ חיים?

0: רגע אחד לפני.
1: את הראשון.
2: את השמונה, כן.
1: לא, לא.
3: דברי רב. הרב אומר לנו כך. עד כמה שאנחנו מכבדים אותו. אנחנו מתקרבים לבורא. אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה. וכך בשבילנו אותו הכוח העליון שנקרא הרבש נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא.
0: שוב, מתוך שיעור הקבלה מתאריך 2019. עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא. אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה. וכך בשבילנו, אותו הכוח עליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו, ונעשה המקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. אנחנו היום בסעודת הודיה, סעודת יורצייט רבש, שאנחנו בעצם אומרים תודה למורה הגדול הזה, שבזכותו כולנו כאן. אי אפשר בכלל לדמיין את החיים של כל אחד מאיתנו. אם רבש לא היה,

שהוא מצווה לנו, ולכן אנחנו זכינו להיקרא בני ברוך. והאמת שאני עם השאלה הזאת כבר הרבה שנים, מהיום שהגעתי, איך אני אזכה להיקרא בן ברוך. זה המושג הנעלה ביותר, הקדוש, ממש נשגב, שכל הזמן הוא אדם בדרך הורג אליו להיות בן ברוך. והיישום הזה הוא קורה דרך החברים, ואני חושב שעכשיו, רגע לפני הסעודה הזאת, היה לנו דוגמה מאוד מאוד מוחשית של יישום, שעכשיו כל החברים שלנו, מעל 2,200 חברים מסביב לעולם, הקדישו את כל תשומת הלב שלהם להכנה, ליישום דרכו של הרבש לקראת הכנס האזורי. למעלה מ-1,100 חיבורים בכלי העולמי, ועוד למעלה מ-700 חיבורים בכלי ברחבי ישראל, בכל אחד מהמוקדים שבו התקיים כנס אזורי. כאן בפתח תקווה היו כ-180 בפיזי, ועוד למעלה מ-400 בזום. ובאמת, וזה לא רק הכמות, זה מה שאני רוצה להגיד. אצלי מסביב לשולחן חקוק בי איזה רושם כזה שאחד החברים אמר שאדם שמחפש את החיסרון להשפיע, שזה בשבילו השאיפה, שזה מה שהוא רוצה, זה סימן שהבורא נמצא איתו. כי לאדם ככה סתם לא מגיע פתאום כזה חיסרון, איך אני ארצה להשפיע על החברים שלי. וכאלה הם החברים שלנו, וזה, אנחנו בסעודת הודיה, ואין מספיק מילים להודות לדבר הנדיר הזה, שאנחנו מוקפים בכאלה ייצוגים, כאלה שליחים של הבורא. ועכשיו אנחנו רוצים להתחבר לכוח הזה של הרבש, לכוח הפנימי שלו, דרך השירה שלו. אנחנו כולנו זוכרים בפעמים הראשונות כששמענו את הרבש, איזה עוצמה יש בשירה הזו שלו, אז בואו נתחבר בינינו ונתחבר לכוח הפנימי של הרבש בשירה שלו.

ירצוי שוי מקצר, כאין אנחנו בידכם חי.

ברצוי שוי, אוי חי, ברצוי שוי, מחפש. כן אנחנו, בידך, מחיה, עם מוישה.

0: Soy soy hoy gay i vil soy soy me moy gay kein anach ni le od khu ma vil zudoy be shoy gay.
1: איזה מתנה זה הרבש. וקודם ניב דיבר על זה שהוא תמיד רצה להיות כמה שיותר בן ברוך. ועדיין. אני חושב כל אחד מאיתנו רוצה איזה, כל הזמן בודק את עצמו. האם אני כבר בן ברוך, האם אני ראוי להיקרא בן ברוך. הקליפ שנראה עכשיו, של הרב שמדבר על הרבש, על המורה שלו, נותן לנו איזשהו יסוד. כי להיות בני ברוך זה אומר כמה דברים. ואחד מהם, אחד החשובים שבהם אולי, זה היחס למורה. בואו נראה עכשיו את הקליפ של רב שמדבר על רבש ונראה איך תלמיד מתייחס למורה. בבקשה.
2: אין דרך אפילו להעריך את המצב הזה. מה זה המצב הזה?
3: אני אגיד לך, מקובל עד כמה שהוא מקטין את עצמו הוא מתקדם. ולכן אני ודאי שרוצה לחבר אתכם לרבש ולא אליי. ואני הייתי שמח מאוד שלא תסתכלו עליי אלא רק למי שמצביע לרבש. כי אין לי מה להגיד, זה הוא השורש העבודה הרוחנית שלנו. לכן אני רוצה שנלמד ממנו, נשמע ממנו. לא חשוב איזה חלקים בטס מה שיש לנו. זה גם כן לא עניין ללמוד, עניין שאני רוצה להתחבר אליו. דרכו להרגיש משהו, מרגיש את האלוקות, אני דרכו לא רוצה להרגיש את זה. אני רוצה שהוא יכיר לי את האלוקות. זה העיקר, ואני, מי אני בזה? אני דווקא אשמח מאוד להיות כאן רק המקשר, הפותח דלת שתיכנסו אליו, וזהו. אין לי בזה שום דבר חוץ מזה. זה לא שאני מקטין את עצמי ועושה מעצמי איזה צדיק מיוחד, ככה, הנסתר, הצנוע, אלה... אני לא יודע איך להגיד, זה גדלות המורה, זה שנתן את החיים, אז אין לי יותר דרך, רק להכיר לכם את המקור החיים. אני מאוד מקווה שאנחנו, לא שנלמד אותו, אלא נתחבר ונרגיש את הרוח שיש בו. זה היה אדם ענק. אני לא יודע בעל סולם, לא הכרתי, לא מבין, לא מכיר, זה משהו שמעבר לקף התפיסה שלי. אבל רבה שאני מכיר אותו, שאני זוכר איך הוא מריח, כן, איך הגוף שלו, את האור שלו, את הכל, שאני ממש נמצא מקושר כל כך, אבל פנימיות שלו זה היה שמשך שנים, אחר כך שנים מתגלה יותר ויותר. מקווה שאנחנו נגלה את זה.
1: אז
4: אחת הדוגמאות בכלי העולמי, שחבר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא נותן דוגמה מה זה להיות דבק ברב. ובשבילי זו דוגמה שלא משנה מתי הגעת, לא משנה עד כמה אתה קרוב פיזית, זה בכלל לא העניין. דבקות ברב זה עניין של רצון פנימי, דרך דבקות בחברה, דרך מסירות, דרך התמדה. ולכן אני מאוד מאוד שמח שוולד מקייב ידבר עכשיו. כבר לא בקייב גר, אבל הוא בעצם תמיד בקייב המותג. וולד, אחי האהוב, אליך.
5: так друзья дійсно дякую
6: כן חברים באמת תודה ניב תודה זה לא יאמן לא יאמן מה שאמרת עכשיו שאפשר להיות במקומות שונים אבל כאשר אנחנו ביחד כאשר אנחנו לומדים את המקורות ביחד כשאנחנו ביחד מהווים דוגמה אחד לשני ונדבקים לדוגמה שמקבלים מהרב אז כולנו מהווים את בני ברוך ביחד ואתם יודעים אצלנו עכשיו יש כזה קיימנו פגישה אזורית אצלנו שבה היו לנו 130 אפילו יותר חיבורים, חברים, מהכלי האוקראיני, שהם מכינים את הכנס הקרוב אצלנו, וקראנו ביחד מאמרי רבש, וחשבתי לעצמי, אילו היינו אומרים את זה, מספרים על כך לרבש, אתם יודעים, בעוד 20 שנה, באוקראינה, בשפה אוקראינית, התאספו החברים, אנשים, והם יקרו את המאמרים שלך שם בכנס, ולהתפלל מתוך מה שהם מקבלים שם, ושהם גם כן חברים אוקראינים התאספו לקבוצה, וירצו לממש בפועל את מה שאתה כתבת לנו עליו, את מה שאתה סיפרת, את כל מה שאתה השקעת בו, את החיים שלך, שבאוקראינה יממשו את זה, אז מה רבא שהיה אומר לנו, אם היינו מספרים לנו את זה מראש? מה הייתה התגובה שלו? תדמיינו לעצמכם. אנשים כל כך רחוקים ממנו, מתרבות שונה, ממש מעולם אחר לגמרי. וכולנו פה פשוט יושבים יחד, קוראים את המאמרים שלו, מתחברים, מתפללים, כהכנה לכנס האזורי. ממש נראה לי שזה מה שהופך את בני ברוך לבני ברוך, שזה... זה כולנו, כל אחד פה בעיגול שלו, כל פעם שעושה את הצעד בתוך העיגול שלו, זה מקרב אותנו עוד יותר ועוד יותר פנימה, ולהתקרב לאותה צורה פנימית, שאותה רבש השאיר לנו. אז באמת תודה רבה ענקית לכולכם על כל הדוגמאות והמאמצים, ושנתתם לנו את כל התנאים לממש את זה, אז לך עם חברים, ובאמת מודים לכם מכל הלב.
4: עכשיו נתחבר לדברים המאוד מאוד מרגשים של המורה שלנו, איך שהוא מתחבר אל הרבש. בבקשה. מתוך הסרט תמיד איתי.
3: רבש הוא הכין והכניס אותי לתוך מסלול הרוחני. זה משהו שזה נצחי. זה נתן לי חיים. החיים האלו גשמיים, אנחנו מבינים שזה לא חיים, זה רק איזה הזדמנות. והוא את ההזדמנות הזאת פתח לפניי כדרך. ולכן ודאי שאני מתייחס אליו. נו, אין לי מילים. זה הכל. פשוט הכל. זה כוח. מתחברים מתחברים לכוח. מתחברים לכוח. חוץ מזה שהייתי לידו 12 שנה, אז זה הסייד שלו. אבל אף פעם לא יכולים להעריך את המורה אלה כמו שאנחנו עם ההורים שלנו, שאנחנו יכולים להעריך אותם, כשבעצמנו נעשים הורים, אז אנחנו מבינים כמה שהם השקיעו בנו. כך גם כן עם המורה דרך, שלכל אחד מאיתנו יהיו תלמידים, אז אנחנו נבין מה שהוא עשה. כמה שהוא סבל, כמה שהוא התאפק, כמה שהוא היה משקיע בשקט אחרי הקלעים כדי לבנות אותנו. גם עכשיו אנחנו נמצאים בטיפול שלו. זה אני מרגיש. האם אני לפני 30 שנה הייתי חושב שממש 200 מטר מהספסל שאנחנו ישבנו עם רבש התכנסו אלפי אנשים שרוצים לפי השיטה שלו לפרוץ לרוחניות? כן ולא. האמת, כאילו מצפים ממני שיגיד לא, לא ציפיתי, לא חשבתי. אני חשבתי, ואולי חשבתי אפילו על דברים יותר גדולים. אבל למדתי תוך 30 שנה האלו שזה בעצם לא אנחנו קובעים. וזה שהיום אנחנו מתכנסים אלפי אנשים בכל העולם, בכל כך הרבה שפות שונות, ורוצים לפרוץ לרוחניות דרך החיבור בינינו, דרך הדבקות, לגלות את הכוח העליון בינינו ששורה. זה באמת הכל בזכותו של מורנו רבש. זה הכל סימנים שמאוד מזמחים אותי.

0: חברים, עכשיו יש לנו מתנה מאוד מיוחדת. אנחנו רואים בעיניים, בפועל, את התממשות החלום של רב. שהוא אמר, כן, אני חשבתי. חשבתי אפילו יותר מזה. ואנחנו רואים את זה בפועל עכשיו. איך שהתורה של המורה שלו הולכת ומופצת בכל העולם. ורק אתמול, שלשום, אתמול, החבר הגדול שלנו, אדי, סיים להעניק לנו מתנה אדירה, שהוא סיים לתרגם את כל כתבי רבש בגרמנית.
1: כן, חברים, אני זוכר את הסיפור, כאילו, כל זה התחיל לפני 24 שנה. אני ישבתי והורדתי את הקבצים של השיעורים של רבש, אז זה היה ככה בארכיון, מאמר, הורדתי הכל, צירפתי את זה לדיסק ושמעתי את זה באוטו. ואז בספטמבר 2002 הייתי פעם ראשונה כאן, בני ברוך. היום שמעתי דווקא בשיעור את השאלה שלי, אבל כבר אז אני הרגשתי שרבש ממש מדבר אליי. הוא הבין מה אני חושב, הוא הבין מה אני מרגיש, ואז אני התחלתי להתאהב בו. ולקח המון זמן, ואני המון שנים עובד כבר על כתבי רבש, וממש אינטנסיבי, זה משנת 2023, שאנחנו התחלנו את הסבב אחרון של כתבי רבש. ועכשיו, אחרי 3 שנים, ברוך השם, סיימתי את זה. זה במקום 2,000 עמודים שבעברית, זה יצא 4,000, קצת יותר מ-4,000 בגרמנית. אז 6 כרכים. זה, חברים מדי פעם שואלים אותי, תגיד לי, למה אתה כל זמן תרוד? אתה יושב בזמן השיעור, במשך היום, אתה לא יושן בלילות, תעזוב, למה מישהו אחר יעשה? אבל אני לא יכול להסביר, זה משהו שבפנים ככה איזשהו לחץ להוציא את זה לאור, מה שרבש הבהיר לנו. כי אני ממש מרגיש שאנחנו בזכותו יושבים כאן. כל מה שרב נותן לנו, זה בא מרבש. אז אם אנחנו נשאל את עצמנו מה זה להיות בן ברוך, אני חושב שזה ממש לממש את זה מה שרב שלנו עשה, מה שרבש עשה. רבש שירת את אבא שלו, רב שירת את רבש. ולהיות בן ברוך זה לשרת באמת גם רבש וגם את הרב, ללכת גם להשתדל להיות צינור בשביל כל העולם, כך שכל האנושות תתחבר ונהיה ממש כאיש אחד בלב אחד. תודה חברים.

לא אחזר, בינות בשירביצני, על ממלוכות ינעלני, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא הרע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה.

אך לא בחסר ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירו

אהבתך, אהנה אלה רפענה לה, בהערות לנו עזיבך, אז תתחזק ותתאפל, והייתה לה שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, וחוסנה על בן אהובך. כי זה כמה לסוף נחשפתי, לראות בפרט וזרחה, אלה חמדה לימי, וחוסנה ואל תתעלם, יגאלנה ופרוס חביבי.

חננו תהיה מעולם, אלא מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל היום. עילת העילות מוכתר בכתר, בכתר עליון, כתר, תנו לך אדוני.

אלוהימו, כנסת ישראל קלה כרוח בנעים, ובטרת תפארת ביד אדוני. חזק מייחד כאחד שספירה, ומפריד אלוף לא ירא מאוד. ספיר גזרתם יחד מאיר, תקרב בינתי לפניך אדוני. היי, לילה, לילה.

0: למספר 2. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
1: אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 בבוקר באולם הלימוד.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים להידבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו, ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, לרשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית. שפירוש, שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא. שפירושו, שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג, שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, בזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה, להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
3: פה ישר רבש פותח את, את כל הדרך, מה, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל על מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. כשהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו, מה עושים הלאה? כי יש איזה מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את הרשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה, וכך מין הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותנו, אז מה עושים? נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים ש נשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם יש לפניהם איזה מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי. והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערות הדלילה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש את ערות הדלילה, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי את ערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה שאדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש, נגיד, 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא, כן? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן את הרות הדלילה, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התעוררויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מהאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה, ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו

0: ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד, תוספת שפע, וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים, נשמות שלהם, ומחבר לנשמה שלי. בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה רוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי, על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בכוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמכוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
1: אמרת שאו במודע או שלא במודע, אדם יקבל את ההשפעה מחברה. איך
0: אדם יכול במודע לעשות נושא? אדם מקבל במודע או לא במודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר החירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. בעל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת, מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט. זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן? איך קוראים לו?
2: כוורת.
0: כוורת, כן. כוורת, ראית? כל אחד זה הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו. שבדרגה שלנו, אותו כלי של אדם הראשון, הוא כמו כוורת. כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים, וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו. זה הרצון לקבל שבנו. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולד, איך, באיזה תכונות, שום דבר.

0: כן? עד כה הגעת ש, שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי. האדם הנברא מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל. ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא קו אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה. אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בבחירה החופשית הזאת יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש, מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני ניגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד עשר הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים, המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זהו. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
1: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? פעם אמרת את כן. זה. איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשר הוא להגדיל את זה? הוא קורא אותו דף, עשר פעמים, הוא קורא ו...
0: לא, לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו או פחות בתלמוד עשר הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה

0: טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. אם זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, איקיו שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
1: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד דוב, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר, איך אני איתן, החברה הפנימית האלה יכולת...
0: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמם, לעצמך, את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם. בזמן שאתה לומד את הספר שלו, זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור. זה לא חברה שהיא בסביבך, בסביבתך. כן? זה כבר דרכו מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו. זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
2: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא
0: הולך בדרך לקדוש ברוך הוא, שאין
2: לו הרגשה, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
0: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא? תגיד לי. אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום, אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות, הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא בסביבו את המקור של ה... של של המשיכה הזאת. כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי ורואה שאני בחיים שלי מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי, כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם, נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא. אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם... עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת, לגילוי הכלי הזה. האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה תם בחיינו ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה, שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם, אנחנו לא סתם אומרים כולם תבואו אלינו, בואו כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית 4 קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול שם, יש לי שם מקום הקבוע, גם כן 3-4 חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים אל בכל, זה פינה בבית שלו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. יש לו בריכה, לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, הוא בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25 וחצי גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד שלושה גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזו צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד שלושה גלגולים שחסרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב10 שנים תוכל לדבר איתו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי. מאותו עולם. הוא חי ואני חי. הדג. אתה מבין? חוסר כלי. תוסיף לו רצון לקבל. עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם. איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק, רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו רק... באיזה דרגה התפתח או לא. זאת השאלה. לכן... החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, להביא, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת. ביונס, לא ביונס.
2: מה עושים עם בן זוג שיש לו
0: קשיים? גם כן בין בני זוג. אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד. אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני. צריכים... איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט... חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזאת שאני... ככה זה עדיין מפותח. אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית. אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי את זה, זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן.
2: איך בעצם האדם יכול לדעת
3: אם ההתעוררות שהוא קיבל, או אם מגש מסכמים לי שהוא מרגיש, זה בעצם מלמעלה או זה שלו. או זה על ידי משהו שאוסיף, על ידי...
0: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או או מה, או ממנו או ממנו או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל, חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת?
3: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא, נניח
0: עלייה. לא, התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא, מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה. מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה, בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם. שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק, שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק, מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה, ולא בנתינת הרצאות, ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים האחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים, לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפה שהוא שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה. בעל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים. רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד יקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא. צריכים לעבוד על זה שכולם יתעוררו ויתחברו וכל אחד ייתן כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. שם חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, משתנים. זה נקרא שחברה חיה. חברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה, אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
4: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני מצרף לעצמי עוד כלים נוספים, זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים, או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
0: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד. הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן, זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה, ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה. זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך, בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה? מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידת מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
4: אם כמה
0: שעובדים
4: על זה, לא...
0: אם כמה שעובדים על זה, לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות. כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. זה יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות. והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
5: איך אפשר להגדיר מה הקו שמפריד במצב של ירידה? או אצלך, איזה חבר, איזה קו מפריד זה בין ירידה שהיא זמנית, משהו שהוא, אבל זה שימוש במצב, זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע, אני נמצא מגובל, אני לא יודע מה קורה איתי, ומצב שזה באמת כמו שתיארת קודם, זה הקו שפשוט מזיק לחברה. אני מגלה על עצמי שאני מזיק לחברה, אני מגלה על עצמי או על עצמי חבר, האם יש איזושהי דרך כאן
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה? לא. מה?
5: לא, אני שואל אחרת, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה. כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש, אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי. הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד, צמצום, מסך הראשון, שאדם כלפיו בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו, החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית.
5: חשבון הזה שאני יכול לעשות כלפי עצמי, אבל כשאני בעבודה עם חברים, שיש לי חבר בקבוצה.
0: בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד ארדיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך, ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית, ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזשהו מין תמונות כאלה יפות, לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע, בכוחות עצמנו, כן? צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. כן? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. לא, רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
6: איך, איפה באהבת חברים, היא מקפיצה, עוזרת, היא מתפתחת ביחד, ואז איזה גורם בקפוצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים בקפוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקפוצה שוקל את העניינים האלה, לפי לראות שזה באמת...
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם ה... בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. והרנג', איך להגיד, הרגישות, הרגישות שלנו לקלקול, היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם אחד ל-10, אחד ל-100, אחד ל-1000, אתה מבין? הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל, הלא רוצה. כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב בעל הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה שהוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד. כן, בהסתכלות פנימית, חלק א'. שזה לא פשוט להרגיש בושה. בושה, זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת לפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב. שלא מתבייש. שלא מתבייש זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה מה, חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
7: איך אפשר בזמן לימוד, לעבוד עם מוצרות של אחרים, איך אפשר בזמן היום-יום,
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות.
7: אז איפה במהלך כל 24 שעות נעשה שימוש ברצון של האחר?
0: אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
7: צריך לקחת בהם חסרונות.
0: מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים אליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה, זה כבר תיקון של כלל, של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר, רק בהתחברות. איפה שמתחבר עם אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
8: מה אדם צריך להיזהר ולדאוג שלא להכניס בחברה?
0: הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו, אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לי כלום, לומד, לא אכפת לי כלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי, אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן מזה. דברים מאוד ברורים. כן. נו.
9: אתה בעצם אומר לדאוג לחבר. זאת אומרת, אני צריך לדאוג לרצונות שלו. האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לזה וגם לזה?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט זה, זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן, לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת, יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם... שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן הוא נמצא בייאוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני... זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות. מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחד, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה, כמה גרם נוספים, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. והחג הוא גם כן יכול לגרום לזה. נו, לא עלה בידינו שאז, ככה, לעשות את זה לעשרות אנשים יחד. אבל אני אומר לך שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת ש... קל מאוד לקפוץ עליו. רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן. לב אבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות, מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד, עושים כאילו הסכם. שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור, למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן.
10: למה נגיד לא עושים פה
0: שבוע כזה
10: שאפשר בינינו לדבר
0: מדבר כזה? מה? לא הבנתי.
10: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
0: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות?
11: שבוע אינטנסיבי,
0: כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל, הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני

0: לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שאפשר. כן.
1: מתוך הכיתה שלי בחברה, בזה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת כוחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשאוף אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים שלו, כל מה שצריך, אני רוצה את הכל. האם יש איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, באיזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי, ואני לא מוכן יותר לעזור.
0: איזושהי נקודה שירד בא לי עבור, אני לא עוזר לו, אני לא נכנס את כל המקום הזה. ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתערוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקיצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי הערה מלמעלה. יש יותר הערה, אנחנו שמחים, אמור, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק להערה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. הערה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לי שום דבר. גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לי כלום. אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, העירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול, כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו. הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות, אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106. כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת רחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת. אז היא מתרחקת, והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צעד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת, ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה, בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צעד אחד קטן,

0: מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
1: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות, הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, כשיש את הערת המקיפים.
2: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, ולב האבן לא.
3: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח, מצב רוח רוחני, ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות, ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
4: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
5: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם התעוררויות של כל החברים וכוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
6: כן, אפשר גם להוסיף ש כלומר, האדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים, ובסופו של דבר הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
7: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי

0: עוד רצון נוסף, רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור מחזיר למוטב.
1: מי האיש החפץ חיים?

0: שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי עולמי, הודיה לרב שלנו על עוד שיעור מופלא, עוד שיעור חי, מדויק, מכוון, מעורר, אין מילים ממש לתאר את מה שאנחנו מקבלים יום יום, מרגישים את זה ומודים לבורא על הרב שלנו, על הרבש, על כל המקובלים. מורגש איך ממש בני ברוך נמצאת בהשגחה, בטיפול, ועד כמה שמקבלים את הכל, וממש רק להושיט יד ולקטוף את כל הטוב הזה. והטוב הזה מתלבש בתקופה מיוחדת, תקופה של החגים, אנחנו בעיצומם של חגים, חגי תשרי, עברנו יחד חיבור מושלם בראש השנה, ומחר מתחיל יום כיפור, ואנחנו שבוע לפני סוכות, לפני ככה התקפה רצינית, ובכלל לפני התקפה עוד יותר חזקה ורצינית, 5 שבועות לפני הכנס האזורי שהתקיים בסוף אוקטובר, רק טוב לפנינו. רק טוב לפנינו, שפע של הזדמנויות, שפע של המון דברים מיוחדים שמחכים לנו. אולי ככה אני גם אעשה איזה ספוילר קטן ויספר שבכל תקופת סוכות, אפילו עוד קודם, אנחנו ניכנס יחד לכנס סיטרין 2003 בתקופת סוכות, נעבור יחד עם רב את כל התקופה הזאת, שיעורים שמדברים על מעבר מחסום, שיעורים שמדברים על בניית החברה, על התקפה פנימית, אז המון מצפה לנו. ומה יקרה לנו בשעה הקרובה? בשעה הקרובה אנחנו רוצים לדבר על החברה שלנו, על ההזדמנות שניצבת לפנינו, עוד יותר לחזק את הבחירה בסביבה שלנו, להגדיל את החברה שהרב הקים ומוביל, להרגיש בני ברוך, הבנים של ברוך, של הרבש. ונעשה את זה, נעשה את זה עכשיו יחד, נתחיל.
1: כן, שמענו עכשיו שיעור באמת נפלא, ואנחנו ממש אפשר להריח באוויר. הלילה ירד בשכונה שלנו הגשם הראשון, מין הרגשה כזאת של ריח חדש, ממש אפשר להריח את הגעתו של הכנס האזורי אלינו. שהוא יבוא בשלבים, יבוא בשלבים, בשלב הראשון אנחנו נתכנס כאן עכשיו, בסוכות ובחגים בכלל, ואחר כך אנחנו נתארגן עוד יותר ונלמד ונתחבר יותר ויותר, וממש אפשר להרגיש את המהלך הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? אז שמענו עכשיו בשיעור. שמענו שאדם לבד, אם יש לו נקודה שבלב, זה לא מספיק. הוא צריך להרגיש את הרצונות של החברים, שהמאור שמגיע אלינו, יגיע דרך זה שאנחנו לוקחים כל אחד מהחבר, קונים ממש מהחבר, זה לא סתם, קונים מהחברים את הרצונות שלהם, ודרך הרצונות שלהם מביאים אלינו את האור שמקרב אותנו למטרה. ואז יש שלבים שמבינים שממש רוחניות, רב אמר, רוחניות זה לא כל מיני סיפורים, זה לא ככה לעוף באוויר, זה ממש הפוך מאיתנו, זה להיות בהשפעה, ממש ככה, לא משהו אחר, לא לדמיין לנו כל מיני דמיונות, זה ממש הפוך מאיתנו. בקטע מספר אחד כותב לנו, אמר לנו הרב עכשיו ככה, ממש שמענו את זה. אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה. אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות על מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי, שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו, זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. כך אומר לנו הרב, פרינציפ אחד בלבד, אנחנו צריכים את הרצונות של החברים. וכאן אנחנו ניגש לשאלה, שאלת הסדנה הראשונה שלנו, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? שוב, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? ניתן לזה 5 דקות.
2: כן, רב בשיעור עשה הבחנה כזאת שהבורא על ידי התעוררות מלמעלה יכול להחזיק אותך בדרך חודשים, אפילו שנים. אבל לעשות צעד לקראת הבורא, ממש צעד לקראת הבורא, זה רק על ידי הכוח של החברה, רק על ידי זה שאנחנו בונים בינינו את הכוח הזה, את היחס הזה כלפי החברים, עובדים על הגדלות שלהם, בעצם מממשים את כללי הרבש בינינו.
3: לכל חבר יש הבחנות כלפי הרוחניות, וכמה שאני מתקלל בהבחנות שלו ומבין שזה הבורא שם לפני את כל החברים האלה עם ההבחנות שלהם, שהם ישפיעו עליי, אז בזה שאני מתרשם מהם ומנסה לצרף את כל ההבחנות שלהם לשלי, בזה רוכשים רצון אחד מהשני.
4: קודם כל, להתבטל כלפי החברה, להעריך את החברים, ובעיקר לפתח רגישות ולפתוח את הלב, לאפשר לפנות מקום ולאפשר לחברים להיכנס פנימה, תוך הלב. ואז מצד שני גם לרצות להשפיע לחברים, לרצות למלות אותם בכל טוב, להפוך להיות צינור כלפיהם.
2: כן, אם מסתכלים על זה מבחוץ, זה ממש משחק שהבורא ברא, הוא כאילו סידר סיטואציה כזאת ש... שאנחנו כאילו נצטרך לעשות משהו וזה יהיה בלתי אפשרי, ואז אנחנו נזדקק לעזרה שלו. כמו שהרב סיפר בתחילת השיעור, שאנחנו כמו בכוורת כזאת, כל אחד נמצא בריבוע שלו, וצריך לפרוץ את המחיצות האלה בינינו. וצריך להגיע למצב שהחבר יותר חשוב לי מעצמי. הרבה פעמים רב הסביר שאהבת ערכה כמוך, זה לא כמוך, זה יותר מעצמך. זהו, באמת זה מתחיל מהרצונות לרוחניות, אבל זה בסוף הכל, שהוא פשוט, הוא יותר חשוב לי מעצמי. כמו שהילד יותר חשוב לי מעצמי, זה דוגמה יחידה בעולם שאולי צריך להתפלל חזק לבורא שיעזור לנו.
5: האמת שהמילים ברורות, אבל אני לא ממש מבין את זה. אני למשל יכול להתרשם, נגיד, מאיתן, שעושה דברים, אז אני... להתחבר לרצון של סעודה, שיבואו חברים, שיהיה דובר. יש חברים שמאוד חשוב ומבטאים שיגיעו לשיעור בוקר, זה דווקא אני כן מסוגל להתחבר. יוסף, שצריך עניין של בריאות. אבל זה כנראה עדיין רחוק, או שאני עדיין לא רוצה מספיק, כאילו, אני חושב שקודם כל צריך להתפלל ולבקש להרגיש את זה, כאילו, העברית פשוט, העברית ברורה, אבל אין לי תפיסה בזה עדיין, צריך כנראה לבקש את זה.
6: כן, גם אני שמעתי עצה מרב לא היום בשיעורים האחרונים להשקיע בחברה, ודרך ההשקעה הזאת אני גם יכול לקבל השפעה של החברה, של החברים, להרגיש אותם יותר, וגם היום רב אמר שבעיה הכי גדולה של האדם שהוא מזיק לחברה, שקלות ראש וכל הדברים האלה פשוט הורסים, אפילו סתם דוגמה אישית, כמו שרב אמר, שאדם יושב בצד, לא משתתף, זה כבר מזיק, ואז גם הוא לא יכול לקבל כוחות מהחברים. אז בהשקעה הוא גם מקבל כל מה שיש בעשירייה.
7: כן, כי אותה השקעה היא אותה מידה של ההשתוקקות, שאדם רוצה... שאדם רוצה, מה זה להתקרב לאלוקות? זה להתקרב לחברים, אי אפשר, שמענו מספיק בחדות מספקת, שאדם לבד לא יכול לעשות שום דבר בפעולות רוחניות. הפעולה היחידה שהוא יכול לעשות זה לבקש להגיע לכזה ביטול שיוכל להשתמש ברצונות שלו.
1: כן, אז ברור לנו שהרב והרבש כמובן מדברים על הקנייה של הרצונות, על העבודה שהיא מצד אחד עבודה פנימית של כל אחד ואחד, מצד שני אנחנו חייבים לעשות אותה ביחד ולעזור אחד לשני לעשות אותם. והשאלה היא איך אנחנו מממשים את המאמרים של הרבש. על כך אנחנו נראה עכשיו בקליפ מספר 2.
8: אנחנו משתדלים לממש את העצה של חזרה יומיומית על מאמרי רבש על החברה. השאלה היא מספיק לקרוא את המאמר ולדבר עליו, או ממש ברמה הפרקטית לקחת עיקרון ולחייב זה את זה לממש בפועל.
9: בשביל מה לי לקרוא מאמר אם אני לא מממש אותו? תגידי לי, מה אני עושה בזה שאני קראתי מאמר והוא עבר לי ליד האוזן? אני לא יודע, יש כאלה אנשים שנמצאים 10 שנים בבית ספר וכאילו יוצאים משם כאילו שלא היו שם, הכל עבר לידם ככה. אז אתה רוצה שככה זה יהיה לך כאן בזה שהגעת ללמוד חומת הקבלה? חומת הקבלה זה לימוד פרקטי, שאתה מה שאתה לומד אתה חייב לממש. החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, שחיים מסודרים בצורה כזאת שאנחנו חייבים ללמוד רק כמה שעות ביום, וכל היתר אנחנו צריכים לממש, לממש בפועל בינינו. ואם אתם לא עושים את זה בזמן שבין שיעור לשיעור, אז אתם כאילו לא קיבלתם שום דבר מהשיעור. אני כל יום ויום נותן לכם, משחרר לכם עוד איזה חלק מהשיטת התיקון. אם אתם ממשים אותו מאחר כך ביניכם או לא, זה עניינכם. אבל אני את שלי עושה. ואם אתם מממשים, אז אתם מתקדמים. אם לא מממשים, אז אתם מפגרים.
10: אז כל בוקר אנחנו קוראים מאמרי רבש, וגם רב כל בוקר מסביר לנו מה זה לממש. אז פה עכשיו ביחד בעשיריות נברר מה זה אומר לממש בפועל. מה הביטוי של מימוש מאמרי רבש בקשר בינינו בעשירייה. בבקשה, 4 דקות.
11: כן, כל מה ששמענו עכשיו, לצרף את הרצונות של חברים, להתחיל לחיות דאגות של חברים, זה בעצם ניתן לנו כל היום לעסוק בזה. בשיטה שלנו מיוחדת, זה ממש לא משנה או שאני בעבודה או בבית, בכל מיני מקומות. אני בפנים, חייב להיות כל הזמן לפתח את הדאגה הזאת, לחשוב על חברים, להתפלל עבורם. עכשיו רב נגיד אמר דוגמה כזאת בחגים, אם כל אחד יחשוב שכולם יחשבו רק על רוחניות, זהו. אז כולנו נהיה בזה. אז ככה אנחנו צריכים כל יום בעצם, כל הזמן לחשוב שחברים לא יחשבו על שום דבר חוץ מזה. וכך הם מקובלים כנראה, שהם ממש כל הזמן נמצאים בזה ודואגים ככה על כל העולם.
12: לממש את מאמרי הרבש זה להתאמץ כמה שיותר, לקחת את כל העצות שלו ולהשפיע כלפי החברים, להתאמץ באהבת חברים, להתאמץ במצב רוח לתת לחברים ולתת להם דוגמה. יש המון המון דרכים והמון עצות שהמקובל נותן לנו. צריך לפתוח את המאמרים כל פעם ביחד בתוך העשירייה ולהתאמץ ולהתפלל שנוכל לממש אותם אחד כלפי השני.
13: כן, לממש מאמרים זה בעצם לממש את העצות שאנחנו מקבלים מהמאמרים. עצות שאנחנו כולנו מכירים. לדאגה עבור החבר, דוגמה לחבר, להרים לחבר מצב רוח, להתקלל וכו' וכו'.
3: צריך לדאוג כל הזמן שיהיה רוח בעשירייה שתרים גם אותי בזה שאני רוצה לדאוג לרוח שתהיה בעשירייה. זה מרים אותי, זה מרים את החברים, ואנחנו צריכים בזה להיות בערבות אחד כלפי השני, שלמרות שכל אחד עובר את המצבים יש איזה מחויבות, וגם בסוף איך הוא יצליח לעבור את המצבים זה רק מתוך זה שיקבל כוח מהחברים. אז בזה שהוא משקיע בחברה הוא בסך הכל בונה לעצמו סביבה יותר חזקה. זהו, ועד כמה שיש הסתרה על זה, ככה זה פועל. בין אם רואים כרגע אנחנו במצב שלנו ובין אם לא, יש את המערכת הזאת שמקובלים ככה מסבירים לנו, והיא הפועלת עלינו ואנחנו צריכים להאמין בה.
4: לקבל את מאמרי רבש כמצב הנכון, כמצב האידיאלי, ולמדוד את עצמנו עד כמה שאנחנו דבוקים לזה, עד כמה שאנחנו מיישמים את זה בפועל בעשירייה, וכל הזמן להשתדל להוסיף עוד עיקרון ועוד עיקרון לעבודה הפנימית שלנו. אנחנו חוזרים שוב פעם ושוב פעם על אותם המאמרים, אבל מה לעשות, העומק הוא אינסופי. אנחנו לא הגענו עד עד לגמר תיקון, אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה הבחנות לגלות בתוך מאמרי רבש, וזה מה שאנחנו עושים יום יום.
2: כן, צריך לפתוח כל יום ממש מאפס, כאילו להגיע לשיעור כמו דף חלק, כעשירייה, ואז אנחנו כאילו מקבלים מנה מהרבש ומנה מהרב, מקבלים ממש כאילו פסיצ'קה כזאת, הכוונה, ואז כל היום צריך להיות רק בזה. כאילו, איך, לא להתייחס כאילו כל כך למה ידענו מפעם, מה, פשוט כאילו להתמסר להכוונה הזאת ולעצות, ובכל הכוח לנסות לממש אותם, אפילו בזמן השיעור כבר, כאילו, שבעבודה פנימית, נגיד, מכוונים, אתה צריך לאהוב וזה, אתה מתאמץ כבר באותו רגע לנסות, וככה להיכנס עם זה, כל היום לשחות את עצמנו על הדבר הזה, ואז מחר מצב חדש, שיעור חדש, אותו דבר, ככה צריך לחיות, כאילו, כל הזמן.
5: לממש את מאמרי רבש נראה לי לעשות בדיוק ההפך ממה שאני עושה. כל פעם במקום לחשוב מה אני, מה יהיה לי יותר טוב, וכאילו אני רואה את זה ביום יום, בעבודה או בדברים, אני רק על מה שמטריד אותי, ואני צריך לחשוב על החברים. הרב נתן הרבה פעמים את הדוגמה של אמא.
10: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לעוד בירור. אנחנו עושים איזה מהפך כזה, יש לנו גם כן הרבה אירועים, אז יש לנו כנס אזורי, ולכן חשוב לברר איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש עם עצות של רב שהוא נותן לנו, איך אנחנו נהפוך את זה לכוח רוחני שפועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. איך להפוך את העצות שכותב לנו רבש וההסברים של רב, איפשהו ככה, היה לדימוי כזה יפה, לקחת דיסקטה של החבר ולהכניס במקום התוכנה שלי, זה נראה לי די ברור, ואז אתה משרת את הרצונות של החבר. אז שוב, איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש מתוכן שאנחנו לומדים לכוח רוחני שמחבר ופועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. 5 דקות.
6: נראה לי זו אותה עבודה שאנחנו צריכים להמשיך אותה גם בכנס, ובכנס יש לנו הזדמנות גם להיות יותר בקשר עם כל החברים שהם יותר קרובים אלינו, אבל לא מהסירייה, שאנחנו יושבים איתם ביחד כל יום בשיעור בוקר ורואים אותם, וגם בכנס נוכל גם יותר אולי להתרשם מהם, מקבל כוח מכל ה... חברה הגדולה שלנו פה בישראל וכל אחד במקום שלו, ופשוט להמשיך את מה שדיברנו היום.
7: כן, להמשיך את מה שדיברנו היום, להמשיך את מה שאנחנו עושים לאורך כל החיים הרוחניים שלנו. כל הזמן לחפש איך להתקדם, איך לדחוף יותר את החברה, איך באמת להגיע לנקודה הזו של לבקש את ה... לבקש את הבקשה המדויקת עבור הקשר הנכון בינינו.
11: כן, כנס אזורי זה יותר באמת הזדמנויות לעבוד עם החברים בקבוצה, נגיד אצלנו בפתח תקווה, אנחנו יותר נתקלל, קצת נצא מתוך העשירייה יותר, וזה הזדמנות לעשות אותה עבודה, לצרף לעצמנו חסרונות של חברים, לדאוג על כולם, להרגיש את כולם, עד כמה מכל העשיריות להרגיש את החברים אחרים. וגם כנס אזורי, גם אצלנו נגיד חברים יוצאים לכל מיני כנסים, לתמוך בחברים בכל מיני קבוצות בעולם, שזה גם עבודה קדושה. אותה עבודה רק בתפורה שונה בקיצור.
12: להפוך אותם את המאמרים מתוכן שאנחנו לומדים. המאמרים האלה זה לא תוכן שלומדים, וזה לא עכשיו אוניברסיטה פה, אלא באים פה לממש על החיים שלנו את העצות של הרוחניות שהמקובל נותן, ולכן צריך כל הזמן להתאמץ, להחליף, לזרוק את הדיסקט שלי ולהכניס את הדיסקט של הרבש, של הרב, של החברים, ולהתאמץ לממש את הרצונות שלהם.
13: כן, להפוך מתוכן לכוח זה רק על ידי מימוש של מה שלומדים. ובקשר לכנס האזורי, זה איך שנתכונן, מה שנכין, הכלים שנכין לקראת הכנס, זה מה שיהיה הכנס, מזה יהיה הכנס.
3: רב דיבר בשיעור כמה הגים זה זמן מיוחד, שיש הערת המקיפים, אז אנחנו רואים שגם בכנסים יש כוח מאוד מיוחד, זה זמנים מיוחדים, יש איזו הערה מיוחדת שנובעת מזה שהרבה חברים נמצאים ככה בעבודה מאומצת, ולממש רבש, זה בדיוק הכנס. זה לממש אהבת חברים, לממש בניית הסביבה החזקה העולמית. צריך ממש להתייחס לזה כפעולה רוחנית, וכל מה שעושים לקראת זה, זה בסוף מפעיל את כל האורות, מה שרב דיבר, שיש בחגים, אז יש גם בכנס, אבל זה תלוי בנו.
12: כן,
4: אנחנו צריכים לקחת את העקרונות של הרבש ולהשתמש בכוח של הכנס. זה גל מאוד חזק שאנחנו פשוט צריכים להתכונן אליו, להכין את עצמנו בצורה נכונה ולברר מה המטרה שלנו בכנס, עד לאן אנחנו רוצים להגיע. וזהו, להבין שבלי מסירות נפש אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר, אז פשוט להתכונן ממש, למסור את עצמנו בכנס ובכל רגע מכאן עד הכנס.
2: כן, רבש לא כותב על כנס אזורי, אבל לא יודע, אולי אפשר לקחת ברוב העם הדרת מלך, שכאילו דווקא באים להתקלל עם כל הכלי.
14: חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מליאה. במליאה אנחנו רוצים לשמוע מכל חבר וחברה שירצו לשתף אותנו, מה הציפיות שלי מהכנס האזורי, מה אני מקווה שיקרה בכנס האזורי, לעשירייה שלי, לאזור שלי, ובכלל לבני ברוך העולמי, לקבוצה העולמית. לפני שתתחילו לשתף, כל מי שרוצה לשתף כאן ירים יד, מי שרוצה בעולם ירים סימן שאלה. לפני שתתחילו, עוד רגע שמיר, רציתי להזכיר את היסוד שממנו נולדה לנו התקופה הזאת האזורית. הייתה לנו תקופה קודמת רוחנית בחיי בני ברוך, שבה מיקדנו את המאמצים שלנו והתפילות והפעולות אל תוך העשירייה. היא הגיעה לסיעה בכנס העשיריות שהיה במאי. טעמנו וראינו כי טוב השם בתוך העשיריה. עכשיו הרחבנו את המעגל, ואנחנו רוצים לטעום ולראות כי טוב השם בתוך מעגל שהוא יותר רחב מהעשירייה הפרטית שלי. למה? כי כל אחד יודע שאם הייתה לו רק עשירייה וחוץ ממנה לא היה שום דבר מקיף, העשירייה יכול להיות שלא הייתה מחזיקה. כולנו עברנו מצבים כפרטים, כעשיריות, ואנחנו רואים שהחברה היא יותר גדולה מהעשירייה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין החברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, והחברה היא בנויה מתאים שהם עשיריות, היא ברמה מקומית, אזורית, עולמית, בכל מיני מעגלים שהם מעבר לרמת העשירייה לבדה. אז אנחנו כמו גהלים רוצים להתקרב עשירייה לעשירייה, קבוצה לקבוצה, אזור לאזור, עד שיהיה לנו אש גדולה בתוך הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו בתקופת החיבורים ברמת האזור. זה מה שנמצא עכשיו בפנינו, ואנחנו רוצים עכשיו לעזור אחד לשני להרגיש ממש בלב, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, מהמאמץ הזה ברמה האזורית, מה אנחנו כתא ראשון, עשירייה שלי תרוויח מזה, מה האזור שלי ירוויח מזה, ומה כלל בני ברוך העולמי ירוויח מזה, מה אנחנו מצפים. אם לא נשים ציפיות גבוהות, כנראה שגם לא נגיע אליהם, אז אנחנו רוצים לשים רף גבוה, שיהיה לנו על מה להתפלל. מליאה, בבקשה. מי הרים יד שמר, שמיר גם רצה? פיטי 12 חזקים, אני רואה. יאללה, שמיר תתחיל ראשון.
15: כן, ביררנו את זה גם בסיריה, וכשאנחנו רואים את הכנס הזה, זה נטו חיזוק הקבוצה, ממש. חיזוק הקבוצת פתח תקווה, באסיה, באירופה, בכל העולם, באמריקה. ומצד שני, גם לברר מה זה, מה מפריע לנו לחזק את הקבוצה. ולברר איך לחזק את הערבות בינינו בקבוצה.
14: תודה. פיטר.
16: כן, חברים יקרים, יום טוב. המשימה החשובה באמת זה להעביר את הכנס האזורי כדי שהחברה תתחבר. לא שזה יהיה שכמו פעם, אלא שמה הדבר החידוש שיהיה לנו. ואני חושב שהאתגר העיקרי זה השקעה בהפצה רחבה, שזה משהו שפעם כולם היו שותפים לו, וכאן יש שאלה, באיזה אופן אנחנו יכולים להתחבר, אם פעם היינו מתחברים כדי להפיץ, כדי להעביר הלאה לאחרים, וכרגע אנחנו בינינו לא מגובשים כדי להעביר הלאה. אולי כדאי לעשות את זה כמטרה שאנחנו נגיע לחיבור כזה שנהיה ראויים להפיץ. תודה.
4: אמן. פלורידה.
17: כן, אני מקווה שצפון אמריקה ירגיש כמשפחה אחת, כקבוצה אחת, באמת. חיים.
4: חיים, טורקי 7.
18: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz.
0: אנחנו ממש רוצים שהקבוצה שלנו תגדל, אנחנו מתכוננים ביחד, רוצים, אנחנו בונים עכשיו תוכן, מכינים שיעורים, ואנחנו ממש מרגישים את ההזדמנות שקבוצת טורקיה תגדל מזה.
4: תודה. פה, עטילה. מיקרופון לכאן. יופי.
19: Regional gathering will be
0: החיבורים האזורים האלה.
19: This regional gathering will be the first in a long time.
0: יהיו הראשונים מזמן מה. ויש לנו תקווה שזה יבהיר את התשוקה בלבבות ונראה את הכוח בחיבורים האזורים. אני מקווה שזה יהיה גרעין להרבה מאוד חיבורים אזורים שכאלה. ומזה נכפיל את מה ש... נשכפל את מה שיש כאן בפתח תקווה, כי זה פשוט מקסים מה שיש פה. תודה.
4: קרמיאל.
20: אנחנו מצפים שנגיע לנקודת החיבור הכי חזקה והכי גבוהה, שלא תהיה לה ברירה, אלא להתגלות. שנוכל לגלות אותו ושתהיה חגיגה גדולה של אהבה גדולה.
4: אמן, על מעתי.
21: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе
16: אנחנו רוצים שבכנס הזה כל העשיריות, כל האזורים, כל הכלי עולמי ירגישו עלייה רוחנית מיוחדת, ושזה יתפשט לכל העולם כולו, לכל האנושות, לשמונה מיליארד, שבני אדם ירגישו שיש אור בקצה המנהרה, שישנה תקווה ויש מטרת הבריאה ויש בורא. לחיים.
4: לחיים. הלל.
22: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור, באשקלון ובחיפה. אז שזה, נקווה שזה ייתן חיות ודינמיות ורצון ועוד כמה גרם של התקפה וזהו, נכנס ביוחניות.
4: להיים. לטין 7.
23: Hola amigos.
24: שלום חברים, בכנס אני מצפה שנשיג חיבור כל כך חזק באזור שלנו, שכולם ירגישו את גדלות הבורא בלב של החברים, ושבכל מקום שיהיה לנו חברים יגדלו יותר ויותר נקודות שבלב מסביב, ושנוביל יותר ויותר חברים לאור ולבורא.
25: לחיים, לחיים, תודה על כל השיתופים. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לשמוע, היום אנחנו מקיימים שבת אזורית. היום בחצי השני של היום, בין השעה 3:45 עד השעה 5:30 לפי שעון ישראל, בכל מקום בעולם, כמו שאורן הסביר קודם, יתכנס אזור. הוא יתכנס בתוך עצמו, להכין את עצמו, להתגבש, להתחבר, גם כאן בפתח תקווה, גם בתוך ישראל, גם ברחבי העולם. בכל מקום שבו הוגדר אזור, האזור יתכנס ויעבוד עם עצמו. כולנו נעשה את אותה פעולה, אבל במקביל. באותו זמן, באותו רגע, ואז בסוף הפעולה הזאת אנחנו נתחבר כולם לסעודת יורצייט הרבש. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע קצת מחברים שמובילים את התהליכים האלה ברחבי העולם וברחבי הארץ, וגם כאן בפתח תקווה, אז בואו נשמע קודם כל את החברים שלנו באוקראינה. אז בואו נעבור לחדר אוקראינה. תומי, בבקשה.
26: ערב
1: Вітаю, друзі, вітаю, дякую.
5: Шалом, хаверим, тода раба. Тода ла іздамнут лахлок ба התפעלות. באמת זו דרגה חדשה. באמת ניסיון והזדמנות חדשה לכולנו, זה משהו חדש וזה באמת... זה לא מה שהיה לפני כן. זה לא כמו כנס גדול שבו אתה ממש בקלות...
1: відчути якоюсь маленькою піщинкою
5: я хочу להרגיש עצמך כחלק קטן ביותר זה גם לא כנס עשיריות שבו אנחנו כולנו עושים את הכל עצמנו אלא אנחנו יוצאים מעצמנו ועושים משהו חדש הפעם אנחנו עובדים ככה בהתקללות בינינו כמו גוף אחד
1: велика дуже відповідальність на кожному з нас
5: ומוטלת אחריות גדולה על כל אחד מאיתנו כדי ליצור את זה. אז הצוותים שלנו עובדים יום-יום, מהבוקר עד הערב. זה באמת מדרגה חדשה. מדרגה חדשה, אחריות, שנובעת מחשיבות שיש לחברים, כדי לעשות משהו כזה ש...
1: це для кожного з нас, я думаю, перший конгрес.
5: אני חושב שלכל אחד מאיתנו זה כנס ראשון כזה שבו באמת אתה מרגיש שאתה בעצמך בונה אותו. וכל אחד יש לו את ההזדמנות לקחת חלק בזה ומי שלא עוד לא לקח חלק, התחיל להשתתף להכנה, אז מאוד קל להצטרף לצוותים. באמת בכל אזור יהיו לא חסרים צוותים להשתתף יחד איתם בהכנה, ואנחנו באמת יכולים ליצור את זה בעצמנו, ככה שהכנס הזה הוא לא יהיה רק פה במקום אחד, אלא בכל מקום, בכל אזור, ליצור אותו בכל לב, שכל העשירייה בעצם תכניס את החלק המיוחד שלה למצב החדש הזה, שנקרא כנס אזורי. ככה שהיום תבואו במהלך היום לשיעורים, לשיעור הצהריים. אנחנו גם כן מאוד התכוננו כבר כמה שבועות לשיעור שלנו. הפגישה שלנו וחשוב שכל אחד ייקח בזה חלק ויבין, יראה, יתאם, מה זה הכנה לכנס האזורי. תודה רבה חברים.
25: תודה, תודה לאוקראינה. גם בצפון אמריקה יש הרבה מאוד פעילות. אנחנו רוצים לעבור לחדר של USA North East לנייט, שהוא אחד המארגנים. בבקשה.
8: Yes, thank you friends. What a wonderful opportunity.
9: כן, תודה חברים. איזו הזדמנות מדהימה להיות חלק מדבר כל כך גדול. יש לנו את השבת האזורית שמתקרבת, ורב דיבר על לתת את הכוחות לחברה. אז זאת ממש ההזדמנות שלנו לשרת את החברים. מחר יש לנו את השבת האזורית, המצודה הזאת, וחברים עבדו כל כך קשה כדי לתת מתנה לחברים, ואנחנו ביחד, אנחנו נתערבב עם עוד עשיריות, וחברים הביאו שיתופים בווידאו וקליפים, וזה ממש כאן, זה פה ועכשיו, באזורים. אני פשוט מחזיק את כולכם ממש קרוב ללב, כי זאת החברה הכי מדהימה שבנינו, ואם יש לכם את ההזדמנות לבוא מחר, בבקשה תבואו, ונראה אתכם שם. לחיים.
25: לחיים, תודה נייט, ואנחנו רוצים לשמוע משני חברים יקרים שלנו, רוסלן ממוסקווה ואלכסיי מקזחסטן, על ההתארגנות בשפה הרוסית. בבקשה.
10: Доброе утро всем, חברים, חברות.
23: בוקר טוב לכולם, חברים, חברות. אנחנו רוצים לחלוק איתכם
10: קונגרסם, который
23: предстоит. לגבי הכנס,
10: который предстоит у нас.
23: הבא עלינו לטובה.
10: Ну, в нашем случае мы видим, как все
23: там. במקרה שלנו אנחנו רואים איך כל החברים ברחבי העולם, נגיד אוקראינה, הכלי עולמי, ישנה הכנה, וכל עשירייה, כל חבר, כמה שמשקיעים כוחות, ובמקרה שלנו, הכנס האזורי, זה גם המפגש של הכלי דוברי הרוסית, המקום שנבחר זה טביליסי, לא סתם בחרו בו, כי זה המקום הכי נוח לכולם. אנחנו כבר נרשמו יותר מ-300 חברים בגרוזיה, ומעל מתם גם כן מתאספים 30 חברים, כבר עברו רישום, קנו כרטיסים, כולם מכינים כל מיני דוכני השפעה, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואנחנו מוכנים לזה. יהיו ערבי תרבות שהחברים מכינים, שזה יהיה ריקוד של גברים, ככה אמרו לי. זה יהיה פעם ראשונה, ואני רוצה להעביר את מיקרופון לרוסלן, שהוא יחלוק איתכם איך ההכנה תהיה כאן בפתח תקווה. כן, כמה מילים על זה שכבר יש את הקו התוכן של הכנס. אנחנו פחות או יותר מבינים מה הולך לקרות. אנחנו מכינים טיש, שזה אירוע מיוחד שיהיה בכנס.
3: Уже известны все команды,
23: כבר יודעים כל הצוותים, מי מכין סעודות, ישיבות החברים. יש הכנה מאוד פעילה.
3: Примерно месяц назад у нас была региональная суббота.
23: לפני כחודש הייתה לנו שבת אזורית, שכל הכלי דוברי הרוסית נפגשנו בזום.
3: Сегодня будет
23: והיום
3: послана ссылка на большой Zoom.
23: ישלחו לכולם קישור לזום של כולם, איפה שכמה מאות חברים, נשים, גברים, התחברו. פעם קודמת זה 600 או 700 חברים שהתחברו. ואנחנו נמשיך את ההכנה לכנס ביחד. אז נפגשים היום במהלך שיעור צהריים בזום. הקישור ישלח לכולם. לחיים.
25: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה, ונעבור לחדר של Women Spain, ואנחנו נשמע מפילר על ההתארגנות בכלי הספרדי. בבקשה, פילר.
6: שלום חברים, תודה על ההזדמנות לחלוק. מקבוצת ספרד, כבר שבועות שאנחנו מתכוננים לקראת הכנס, כל יום שני פגישה של הכלי הספרדי, אנחנו נותנים חשיבות ואת החזון של הכנס. המטרה שלנו היא לעורר את כל הנקודות שבלב שבספרד, כי יש לנו הרבה עשיריות מקביו, ממק, אפילו מליטה, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו ולחזק את הכלי שלנו. גם מחר אנחנו הולכים להתאסף ולהמשיך עם ההכנה, ואנחנו נרומם את החשיבות של הכנס, לחזק את הקהילה שלנו, ובהודיה לבורא על ההזדמנות שיש לנו להתחבר. לחיים.
25: לחיים, לחיים, תודה. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה כאן בכנס האזורי בפתח תקווה. אדי ונתנאל, בבקשה.
7: כן, חברים, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שהנקודה שבלב זה התעוררות מלמעלה, ואנחנו צריכים לעשות את הצד הזה מלמטה, מעצמנו, והבורא כל פעם קצת מצמצם את עצמו. התמזל מזלי והייתי משותף, השתתפתי במפגש של צוות תוכן, ולא ידעתי איך לאכול בכלל, איך לגשת, מה זה צוות אזורי, מה זה כנס אזורי בפתח תקווה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, כל בוקר יש לנו אזורי, מה מיוחד בזה? והיה לי הרגשה שחבל שלא הקלטנו את המפגשים האלה. כל חבר הוא נציג של הסיריה, ופתאום מתגלה כל כך דאגה גדולה, שסביב כל הסיריה יש חברה, חברה. וגם אצלנו בפתח תקווה, פתאום אני הבנתי עד כמה חסר לי, חסר לי לשמוע את החברים, חסר לי להרגיש הסיריות, שחוץ מהסירייה שלי, שאני ככה מרגיש ועובד שם חזק, יש עוד הסיריות שאפשר לקבל את ההתפעלות הענקית מטורפת. וזה התחיל כבר שם בצוות תוכן. קיבלתי התפעלות מטורפת. נתנאל.
11: כן, ההתפעלות הזאת היא הולכת איתנו ממש הרבה ימים, ועכשיו ממש אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת מחר במפגש שלנו, כי אנחנו רוצים ממש לברר את זה, להדק את המצב הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בכנס המשותף. מה זה אזור פתח תקווה? זה גם שאלה שהתעסקנו איתה הרבה מאוד, מה זה אזור פתח תקווה? והגענו להרבה מאוד מסקנות שאנחנו רוצים מחר, היום לברר את זה. מחר זה כבר אירוע אחר, נכון. אבל היום אנחנו רוצים לברר את זה, היום בשיעור צהריים, ולעשות את הפעולה המשותפת, ולכן אנחנו גם ממש רוצים שכל החברים יגיעו, שיבואו גברים, שיבואו נשים, שיהיה פה מפגש מאוד מאוד מחבר, מפגש שלנו, שנרגיש את הקשר המיוחד הזה שקיים בינינו, ואת הגדלות האדירה הזאת שאנחנו צריכים לבנות בינינו. ובלי זה שאנחנו, ברור שלא אי אפשר להתקדם, בלי הגדלות הזאת. לכן צריך כל חבר, כל חבר חייב ממש להיות פעיל. זה, אנחנו צוות תוכן, אבל אנחנו הרגשנו כמה שהחברה מאחורינו, ואנחנו צריכים להיות פעילים, אין דרך אחרת. חיים.
25: לחיים, ואנחנו רוצים לשמוע גם מה קורה בכלי הישראלי, אריה קדוש, בבקשה, ובדים.
2: בארץ הכנס מתרחש במספר מוקדים, והאמת שלא סתם קוראים לזה מעוררים מלמטה, כי באמת נדרשת הרבה מאוד עבודה למצוא מקום ולדאוג לאוכל ותקציב ותוכן, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. זה לא כנס שאנחנו באים ומגיעים והכל מוכן, אין שום דבר, כלום לא מוכן, אנחנו צריכים לדאוג לכל דבר בעצמנו, וזה דורש מאיתנו לצאת מהמרחב הווירטואלי, מהמרחב הנוח שהתרגלנו להיות בו עד עכשיו, כל הסירייה עד עכשיו הייתה בעצמה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, להתחיל להתחבר בין הקבוצות, לדאוג לאנשים שהם לא בכך בקבוצות. אנחנו יודעים שיגיעו לנו אסיריות שהן אסיריות וירטואליות ותלמידים חדשים, ואנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל לחשוב על כולם. ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בהתעוררות מלמטה, ומומלץ לכל חבר שנמצא באזור, והוא לא בהכרח שייך לקבוצה פיזית, לבדוק לאן הוא שייך, ליצור קשר עם מי שמארגן את הכנס, ולקחת לעצמו תפקיד, כי כשאנחנו יודעים שיש לך תפקיד, אתה מגיע לכנס בצורה אחרת. אז שיהיה לנו בהצלחה. לחיים.
25: תודה לכל החברים על השיתופים, ורצינו לסיים בסדנה שבה נדבר בינינו, על מה דווקא אני יכול לתרום עכשיו, מה אני יכול להוסיף להכנות של הכנס האזורי. שמענו פה את גם חברים וגם חברות מהארץ ומהעולם, איך עצם העיסוק בדבר גורם לזה לחשוב, לגדול, להכר. והיינו רוצים שעכשיו גם כן נברר בינינו בשולחנות, בעשיריות, מה אני יכול להוסיף בהכנה, בהשתתפות, בחיזוק החברים, ביצירת הכנס האזורי. בסדר? מה אני יכול לתרום ולהוסיף לכנס האזורי? יש לנו לזה 6 דקות.
12: כמו שהחבר אמר, קודם כל חיסרון, לרצות את זה, לתת דוגמה, להיות מעורב, ואיך שפעם אמרו, כמו אני צריך להיות אחראי על כל העשירייה, שכולנו נהיה מעורבים, שכולנו נהיה מחוברים, וכמו תמיד, זה תפילה ודוגמה אישית.
13: כן, חיסרון, דיברנו היום הרבה על חיסרון שאפשר לקבל אותו מהחברה, אז ראינו עכשיו עבר, לא יודע כמה, חצי שעה שדיברנו על זה בחברה, ופתאום אתה מסתכל על זה אחרת ויש לך חיסרון לכנס וכל משתנה, מציאות משתנה. אז ככה אנחנו צריכים גם להתפעל מהחברים, גם לתת את פעלות וכוחות ו... ככה בהתקללות הכללית אנחנו נגיע באמת עם כלי לכנס.
14: כן, כרגע לתת את כל הכוחות לשלב ההכנה, במעשים, בתפילות, ושמענו לקחת תפקיד, לקחת לעשות איזושהי עשייה כלפי הקבוצה.
15: להתקלל מכל הרוח של החברה, ועכשיו שמענו את כל החברים, כמה הם מכינים, כמה הם עושים, כמה הם פשוט מכינים את עצמם ומשתוקקים ובונים חיסרון. אז אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף עוד איזשהו מאמץ כדי לבנות עוד חיסרון ועוד השתוקקות לאותו הכנס.
0: לתרום להכנות זה להצטרף להכנות לכנס האזורי.
17: צריך לגבש את כל העשירייה סביב הכנס, שהעשירייה תגיע מאוחדת בכוחות משותפים לכנס, שהעשירייה תיכנס ביחד. אז יש עכשיו בתקופת ההכנה גם זמן להתאסף יחד.
24: הכנס נקרא מתעוררים מלמטה. לנו יש את ההזדמנות עכשיו בהכנה, יש לנו זמן, יש לנו את חג סוכות שבא לנו לטובה, כדי ממש להרגיש שאנחנו בונים את הדרגה הבאה. זה ממש הולכים למשהו שהוא לא נודע, לא ברור, וצריך להרגיש שזה תלוי בכל אחד מאיתנו. מה שאנחנו נכין זה מה שאנחנו נקבל.
0: דיברנו בעשירייה בזמן האחרון על לקחת איזה תפקיד כעשירייה בכנס, תפקיד משמעותי, ועכשיו, גם עכשיו וגם היום אחרי צהריים, הרוח של הכנס יותר מתגלה, וזה יכול לתת לנו כוחות באמת לעשות את זה. אז אני מציע שהשבוע נתלבש על זה.
12: כן, השאלה מה תלוי בי. אני חושב שכאילו אני מסכים לגמרי עם יואב, צריך לקחת תפקיד, אבל תפקיד זה לא לאו דווקא רק בתוך הכנס. אני יכול לבחור לעצמי תפקיד שאני מאיר את העשירייה, שאני מעלה חשיבות, שאני שולח הודעות, שאני מנסה להעביר את האש, שאני מבקש שותפויות, שאני מבקש עזרה. כלומר, יש הרבה מה לעשות, ועליי בעיקר עובד בושה. אם יביישו אותי, אתה לא עושה או זה, אז עליי זה משפיע.
13: כן, אני גם מסכים שכדאי לנו לקחת תפקיד שסביבו אנחנו נוכל יותר להתחבר, להתגבש בזמן ההכנה, וכן, וגם לחיים, לחבר אחד מהסירייה שלנו, שכל הזמן אומר את זה כבר חודש, אז אולי אנחנו צריכים לשמוע.
18: צריך גם להוסיף תפילה, צריך ממש לדרוש את ההצלחה של החברים, את ההצלחה של החיבור, שנצליח למשוך את כל החברים לתוך ההכנה, לתוך הכנס כעשירייה, ונוכל באמת להשפיע מהעשירייה על עשיריות אחרות, וככה להפעיל את הגוף.

0: מאות חברים שלומדים כבר עשרות שנים, זאת תופעה שלא היה כדוגמתה בהיסטוריה. פעם אנשים לא היו חיים כל כך הרבה זמן כמו שאנחנו לומדים. ויש להם הרבה ניסיון. והניסיון הזה אנחנו רוצים להעביר. ואנחנו רוצים לשבת ולדון איך. איך חברים שלומדים עשרות שנים, איך הם מעבירים את הניסיון לחברים חדשים. שגם אותם לא היה כזאת כמות בהיסטוריה. יש לנו 6,000 חברים שיום יום לומדים. אני לא מדבר מי שמסביב שם ככה, אבל יום יום בצורה כזו או אחרת, גם פתחנו 3 רצועות, יש אנשים לומדים בוקר, ערב, צהריים, יש כאלו פעמיים, 3 ביום לומדים. אז זה גם כן דבר שרצינו לדון עליו. יש לנו קהילת צעירים, פעם ראשונה בהיסטוריה גם כן, וצריך לראות מה המקום שלהם, איך לשלב אותם ככה בינינו, איך לתת להם יותר מקום, איך להעביר להם את הניסיון שלנו בהובלת גם ארגון וגם כל החברה. תפקידים, אנחנו זוכרים איך רב גידל פה כל אחד ואחד, נתן תפקיד, חיכה 20 שנה עד שהוא יקבל ניסיון ואולי יצא ממנו משהו. אז אף אחד מאיתנו, אם לא נעשה, אז איך זה יקרה? יש לנו צורות חדשות בהנגשת חוכמת הקבלה. גם על זה אנחנו רוצים לדבר. יש באמת הזדמנות לפנות לציבור הרחב בצורות שעוד לא ניסינו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נצליח, אבל ראינו גם מהשיעור שעלינו רק לנסות. ולמי שיש נקודה שבלב, בטוח שהוא יגיע לכאן. אבל הצורות האלו אנחנו עוד לא ניסינו. ועל זה אנחנו גם רוצים לדון. אז בוא נגיד ככה, יש לנו 3 בלוקים. אנחנו ממש נהיה פה 10 שעות, ככה מ-9 בבוקר ועד 7 בערב, כאשר נסיים בארוחה, סעודת אושפיזין. אז החלק הראשון הוא קודם כל להעביר קצת ידע על מה שמתרחש כאן, לתת. החלק השני הוא יהיה סיור וירטואלי מודרך. אנחנו, יהיו פה הרבה אנשים וגם בכל העולם, אנחנו רוצים להראות דרך מצלמה מה החידושים שיש כאן בבניין, שהוא תשתית לכל מה שאמרתי, כי בלי בניין הזה אי אפשר לעשות שום דבר ממה שאמרתי. וחלק השלישי הוא יהיה כולו סיור מוחות. סיור מוחות בנושאים שונים, זהו, זה יום חשוב מאוד, לכן כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות שותף לכל העשייה הזאת, כי יש פה יותר שאלות מתשובות, זאת אומרת, לא לחשוב שיש פה מישהו שהוא מארגן ועושה משהו. אין כזה דבר, אלא אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מצד אחד יש כמה אתגרים שאנחנו רוצים לפתור אותם, מצד שני, אנחנו גם כן רוצים להתאסף ולתת ביטחון לכל אחד ואחד, ולקבל את הביטחון אפשר רק אם אדם שותף לעשייה הזאת. אז שוב, אנחנו מזמינים את כולם להגיע בראשון לאוקטובר כאן בבניין, יש פה מקום לכולם, וכמובן כל מי שיכול להצטרף, אנחנו מבינים היטב שזה לא יום חופש בחול ו... דרום צפון אמריקה זה לא זמנים הנוחים, אבל זה הזמנים שיש לנו, לכן גם בחרנו את זה בחג, שיהיה נוח להגיע, אז תשתדלו להתחבר כמה שיותר לחלקים של כל היום הזה.
1: כן, אנחנו ניצבים מול אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו רוצים להשלים את כל הפרויקט עד הכנס הגדול שלנו בפברואר, וזה... הרבה מעבר למאתגר להצליח לעשות את הדבר הזה. לכן היום עיון הזה הוא הרבה מעבר לשיתוף, הוא כדי להכניס רוח גבית של כל הבני ברוך העולמי לתוך המהלך, שיהיה ממש, אני מרגיש שאם לא יהיה כמו נס של הבורא, שהדברים יקרו ויסתדרו בצורה מדויקת ובהשגחתו, יהיה מאוד קשה

0: לעמוד ביעד הזה, אבל אני בטוח שאנחנו מסוגלים. אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתגייסים יחד לעשות את הדבר, מספיק הביטוי שיש בלב שרוצים שזה יקרה, ואנחנו רואים איך הפלאים קורים. לרשום ביומנים, 1 באוקטובר, יש פעולה קבוצתית, אני חלק ממנה ואני בא.
1: כן, ונחשוב על רועי שהוא מוביל את הפרויקט הגדול מאוד הזה. איזה פרויקט שואלים? פרויקט הבנייה, השדרוג, בניית טרמינל המחשבות, שינוי הבניין שלנו, בניית בית קפה, מה לא? יש פה כל כך הרבה שינויים שקורים, שביום ייחוד הזה אנחנו נראה אותם ממש אחד לאחד, אבל זה לא רק כדי להראות, זה כדי שכולנו ניכנס יחד אל תוך התהליך הזה, וניתן כוחות, ניתן כוחות רוחניים לצד האבנים והבלוקים והזכוכיות וכל הדברים האחרים שיקרו. חשוב שהרוח של בני ברוך תיכנס אל תוך כל מסמר ואל תוך כל בורג, וזה קורה רק שכולנו מתכנסים.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אמנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים להידבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, ברשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית, שפירוש שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא, שפירושו שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, וזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה, שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
3: פה ישר רבש פותח את כל הדרך, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל על מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: בולשת. נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. כשהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו, מה עושים הלאה? כי יש איזה מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה, וכך הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותנו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים ש נשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם יש לפניהם איזה מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערותא דלעילא. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערותא דלעילא, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה שאדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש, נגיד, 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא, כן? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן את הרות הדלילה, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התעוררויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מהאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מאיר אותו, אותה, את הנקודה הזאת, מאיר אותה ומושך את האדם למעלה. מי שאני רואה שבורא מושך אותו, לפי ראיית עיניים שלי, לא צריך להיות יותר. כן? אם אני רואה אנשים כאלו, אני כמה שאפשר צריך להתחבר איתם יותר, ואז זה נקרא שאני עושה לעצמי חברה. ואז יש לי כוחות שעל ידם אני יכול להתקדם. אשליה גמורה אם אדם חושב שעל ידי כוחות עצמו, בלי להתחבר עם אחרים, הוא מסוגל לעשות צד קדימה, דרגה אחד קדימה לעלות כלפי המטרה. יכול להיות שהוא יהיה חכם יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה, ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון, כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד, תוספת שפע, וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים נשמות שלהם, ומחבר לנשמה שלי, בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה הרוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי, על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בה כוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמקוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
5: אמרת שאו במודע או שלא במודע, אני אקבל את ההשפעה מחברה. איך אדם יכול במודע לעשות נוסף?
4: אדם מקבל במודע או לא במודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר החירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. בעל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן? איך קוראים לו?
6: כברת.
4: כברת, כן. כברת, ראית? כל אחד, הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו, שבדרגה שלנו אותו כלי של אדם הראשון הוא כמו כברת, כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור, לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני, מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו, זה הרצון לקבל שבן. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות שאתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולט, איך לאיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי. האדם, הנברא, מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל, ולא ממה הוא רוצה להתפעל, אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא כף אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך, זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה. אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בפירה חופשית הזאת, יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש, מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני ניגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד 10 הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים, המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם, לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך, לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זהו. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
5: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? פעם אמרת את כן. זה. איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשרות להגדיל את זה? הרי הוא קורא אותו דף 10 פעמים, הוא קורא ו...
4: לא, לא, לא, אני לא יכול חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו פחות בתלמוד 10 הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, IQ שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
5: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, הוא מגיע לטוב מהרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר. איך אני איתם, החברה הפנימית האלה יכול...
4: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמם, לעצמך, את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם. בזמן שאתה לומד את הספר שלו, זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור. זה לא חברה שהיא בסביבך, בסביבתך. זה כבר דרכו או מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו, זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
5: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא הולך בדרך של הקדוש ברוך הוא, שעוד אין לו הרגשה הזאת, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
4: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא? תגיד לי. אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב, שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום, אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות, הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא בסביבו את המקור של, של המשיכה הזאת. כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי ורואה שאני בחיים שלי, מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי, כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם, נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא? אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת לגילוי הכלי הזה, האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה אתם בחיינו, ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה. שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם. אנחנו לא סתם אומרים, כולם תבואו אלינו, בואו, כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית ארבע קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול לשם... יש לי שם מקום הקבוע, גם כן 3-4 חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים אל בכל, זה פינה בבית שלו. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יכול לדבר איתו, אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. יש לו בריכה. לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם... נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25 וחצי גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18 וצריך להגיע נקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד שלושה גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזו צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד שלושה גלגולים שחסרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, נו, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב10 שנים תוכל לדבר איתו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי. מאותו עולם. הוא חי ואני חי. הדג. אתה מבין? חוסר כלי. תוסיף לו רצון לקבל. עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם. איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא. זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, להביא, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת, באונס, לא באונס.
5: מה עושים עם בן זוג שיש לו
4: קשיים? גם כן בין בני זוג, אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד, אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני, צריכים איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול, יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזו שאני... ככה זה עדיין מפותח, אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית. אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי את זה, זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן.
5: איך בעצם האדם יכול לדעת אם ההתעוררות שהוא קיבל, או אם הוא מרגיש, שהוא מרגיש, זה בעצם מלמעלה, או זה שלו. או זה על ידי מה שהוא מוסיף, על ידי...
4: איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או או מה, או ממנו או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל, חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
5: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא. אני החליה, לא יודע.
4: נו, התעוררות לבורא, יש לי עכשיו התעוררות לבורא, מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה. מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא, שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה, בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם, שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד. אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגל, ולא מסוגל, ולא מוכן. אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק, שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק, מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה, ולא בנתינת הרצאות, ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים האחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים. לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפשהו שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה. בעל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים, רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד תקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה. לא. צריכים לעבוד על זה שכולם התעוררו והתחברו וכל אחד אתן, כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. שם חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם, אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה, שחברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה, אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
6: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני מצרף לעצמי עוד כלים נוספים. זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים? או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
4: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן, זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה, ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה. זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן, הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים. זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה? מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידה מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
6: אם כמה
4: שעובדים על זה לא אכפת לך מאנשים אחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה. שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי, להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות, כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. אז יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה.

0: יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
1: איך אפשר להגדיר מה הקו שמפריד במצב של ירידה, או אצלך, איזה קו מפריד שבין ירידה שהיא זמנית, משהו שהוא, אבל זה שינוש במצב, זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע, נמצא מטובל, אני לא יודע מה קורה איתי, בין מצב שזה באמת כמו שתיארת קודם, זה הקו שפשוט מזיק לחברה. אני מגלה על עצמי שאני מזיק לחברה, אני מגלה על עצמי או על עצמי חבר, האם יש איזושהי דרך כאן להפריד משבי הדבר.
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה? מה?
1: לא, אני שואל את אחר, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בחשבונאות פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי. הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין, מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד. צמצום, מסך הראשון. שאדם כלפיו, בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו, החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית. חשבון
1: אבל שאני יכול
0: לעשות כלפי
1: עצמי, אבל כשאני בעבודה עם חברים, שיש
0: לי חבר בקבוצה. בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד ארדיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך. ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית. ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזושהי מין תמונות כאלה יפות. לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו.

0: רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע בכוחות עצמנו. כן. צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. כן? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
1: איך, איפה באהבת חברים, היא מקפיצה, עוזרת, היא מתפתחת ביחד, ואז אם זה גורם בקפוצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים בקפוצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקפוצה שוקל את העניינים האלה, לפי לראות שזה באמת,
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם ה... בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי... קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. והרנג', איך להגיד, הרגישות, הרגישות שלנו לקלקול, היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם 1:10, 1:100, 1:1000, אתה מבין? הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל. הלא רוצה, כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב על הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה ש... הוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד, כן, בהסתכלות פנימית, חלק א', שזה לא פשוט להרגיש בושה, בושה זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת כלפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב, שלא מתבייש. שלא מתבייש זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה חוסר התפתחות. אנחנו נדבר משך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל משך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה. שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
2: איך אפשר לסנות?

0: לימוד, לעבוד עם מוצרות של אחרים, איך אפשר בזמן היום, יום,
1: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות.
0: אז איפה במהלך כל 24 שעות
1: נעשה שימוש ברצון של האחר? אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי, אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
0: צריך לקחת
1: מהם חסרונות. מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים עליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה, זה כבר תיקון של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר, רק בהתחברות, איפה שמתחבר עם אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
2: מה אדם צריך להיזהר ולדאוג שלא להכנס בחברה?
1: הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו, אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לי כלום, לומד, לא אכפת לי כלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי, אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן לזה. דברים מאוד ברורים. כן. נו.
2: כשאדם בעצם אומר לדאוג לחבר, זאת אומרת שאני צריך לדאוג לרצונות שלו, האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לדבר בזה?
1: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד? אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט, זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן. לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם, שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן, הוא נמצא בייאוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן, מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח את היחסים. לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני... זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות, מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחד דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה, כמה גרם נוספים, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. והחג הוא גם כן יכול לגרום לזה. נו, לא עלה בידינו שאז, ככה, לעשות את זה לעשרות אנשים יחד. אבל אני אומר לך שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת ש... קל מאוד לקפוץ עליו, רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן.
3: מתי מרגיש בן אדם
1: לב אבן נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות. מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד, עושים כאילו הסכם, שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו, קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן. מה? לא הבנתי.
4: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
1: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות?
5: שבוע אינטנסיבי,
1: כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה מקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז, אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל, הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שאפשר. כן.
6: מתוך הכיתה שלי בחברה, בזה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת כוחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשאוך אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים של כל מה שצריך, אני רוצה את הכל. האם יש איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, באיזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי ואני לא מוכן יותר לעזור. איזושהי נקודה שירד בא לי עבור, אני לא עוזר לו, אני לא נכנס לכל המקום הזה.
1: ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתערוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד... בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל, אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן, בכלל, חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כ... כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי הערה מלמעלה. יש יותר הערה, אנחנו שמחים, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק להערה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לשום דבר, גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לכלום, אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה, על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו, הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שהאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת צד קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר אצלנו, על ידי ההסתרה, בעצם מושכים אותנו קדימה. ואם אנחנו עוזבים וצועקים כמו ילד שלא רוצה לזוז אפילו צד אחד קטן, אז לא יעזור כלום. אז פשוט... אז עדיין אתה תינוק שמגיע לך רק לשבת ולא ללכת. אז פעם, פעמיים, שלוש, ועוזבים את האדם. אחר כך שוב נותנים התעוררות. אבל בזה הזמן נמתח. וכל העבודה שלנו זה לקצר את הזמנים. מגלגולים, ממאות שנים של התפתחות, לשנים ואפילו ימים ושעות. טוב.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות. הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג שיש את הערת המקיפים.
9: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, לב האבן לא.
10: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח, מצב רוח רוחני. ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות, ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
11: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
12: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם. ודווקא בחברה, שהוא מקבל גם התעוררויות של כל החברים וכוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
13: כן, אפשר גם להוסיף ש... כלומר, האדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים, ובסופו של דבר זה, הוא קופץ לרוחניות, באמת לרצות את זה.
14: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
15: מי האיש החפץ חיים?

0: שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי עולמי, הודיה לרב שלנו על עוד שיעור מופלא, עוד שיעור חי, מדויק, מכוון, מעורר, אין מילים ממש לתאר את מה שאנחנו מקבלים יום יום, מרגישים את זה ומודים לבורא על הרב שלנו, על הרבש, על כל המקובלים, מורגש איך ממש בני ברוך נמצאת בהשגחה, בטיפול, ועד כמה שמקבלים את הכל, וממש רק להושיט יד ולקטוף את כל הטוב הזה. והטוב הזה מתלבש בתקופה מיוחדת, תקופה של החגים, אנחנו בעיצומם של חגים, חגי תשרי, עברנו יחד חיבור מושלם בראש השנה, ומחר מתחיל יום כיפור, ואנחנו שבוע לפני סוכות, לפני ככה התקפה רצינית, ובכלל לפני התקפה עוד יותר חזקה ורצינית, 5 שבועות לפני הכנס האזורי שהתקיים בסוף אוקטובר, רק טוב לפנינו. רק טוב לפנינו, שפע של הזדמנויות, שפע של המון דברים מיוחדים שמחכים לנו. אולי ככה אני גם אעשה איזה ספוילר קטן ויספר שבכל תקופת סוכות, אפילו עוד קודם, אנחנו ניכנס יחד לכנס סיטרין 2003 בתקופת סוכות, נעבור יחד עם רב את כל התקופה הזאת, שיעורים שמדברים על מעבר מחסום, שיעורים שמדברים על בניית החברה, על התקפה פנימית, אז המון מצפה לנו. ומה יקרה לנו בשעה הקרובה? בשעה הקרובה אנחנו רוצים לדבר על החברה שלנו, על ההזדמנות שניצבת לפנינו, עוד יותר לחזק את הבחירה בסביבה שלנו, להגדיל את החברה שהרב הקים ומוביל, להרגיש בני ברוך, הבנים של ברוך, של הרבש. ונעשה את זה, עכשיו יחד, נתחיל.
1: כן, שמענו עכשיו שיעור באמת נפלא, ואנחנו ממש אפשר להריח באוויר. הלילה ירד בשכונה שלנו הגשם הראשון, מין הרגשה כזאת של ריח חדש, ממש אפשר להריח את הגעתו של הכנס האזורי אלינו. שהוא יבוא בשלבים, בשלב הראשון אנחנו נתכנס כאן עכשיו, בסוכות ובחגים בכלל. ואחר כך אנחנו נתארגן עוד יותר ונלמד ונתחבר יותר ויותר, וממש אפשר להרגיש את המהלך הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? אז שמענו עכשיו בשיעור, שמענו שאדם לבד, אם יש לו נקודה שבלב, זה לא מספיק. הוא צריך להרגיש את הרצונות של החברים, שהמאור שמגיע אלינו יגיע דרך זה שאנחנו לוקחים כל אחד מהחבר, קונים ממש מהחבר, זה לא סתם, קונים מהחברים את הרצונות שלהם, ודרך הרצונות שלהם מביאים אלינו את האור שמקרב אותנו למטרה. ואז יש שלבים שמבינים שממש רוחניות, רב אמר, רוחניות זה לא כל מיני סיפורים, זה לא ככה לעוף באוויר, זה ממש הפוך מאיתנו, זה להיות בהשפעה. ממש ככה, לא משהו אחר, לא לדמיין לנו כל מיני דמיונות. זה ממש הפוך מאיתנו. בקטע מספר אחד, כותב לנו, אמר לנו הרב עכשיו ככה, ממש שמענו את זה. אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה. אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות על מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי, שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו, זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. כך אומר לנו הרב, פרינציפ אחד בלבד, אנחנו צריכים את הרצונות של החברים. וכאן אנחנו ניגש לשאלה, שאלת הסדנה הראשונה שלנו, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? שוב, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? ניתן לזה 5 דקות.
2: כן, רב בשיעור עשה הבחנה כזאת שהבורא על ידי התעוררות מלמעלה יכול להחזיק אותך בדרך חודשים, אפילו שנים. אבל לעשות צעד לקראת הבורא, ממש צעד לקראת הבורא, זה רק על ידי הכוח של החברה, רק על ידי זה שאנחנו בונים בינינו את הכוח הזה, את היחס הזה כלפי החברים, עובדים על הגדלות שלהם, בעצם מממשים את כללי הרבש בינינו.
3: לכל חבר יש הבחנות כלפי הרוחניות, וכמה שאני מתקלל בהבחנות שלו ומבין שזה הבורא שם לפני את כל החברים האלה עם ההבחנות שלהם, שהם ישפיעו עליי, אז בזה שאני מתרשם מהם ומנסה לצרף את כל ההבחנות שלהם לשלי, בזה רוכשים רצון אחד מהשני.
4: קודם כל, להתבטל כלפי החברה, להעריך את החברים, ובעיקר לפתח רגישות ולפתוח את הלב, לאפשר לפנות מקום ולאפשר לחברים להיכנס פנימה, תוך הלב. ואז מצד שני גם לרצות להשפיע לחברים, לרצות למלות אותם בכל טוב, להפוך להיות צינור כלפיהם.
2: כן, אם מסתכלים על זה מבחוץ, זה ממש משחק שהבורא ברא, הוא כאילו סידר סיטואציה כזאת ש... שאנחנו כאילו נצטרך לעשות משהו וזה יהיה בלתי אפשרי, ואז אנחנו נזדקק לעזרה שלו. כמו שהרב סיפר בתחילת השיעור, שאנחנו כמו בכוורת כזאת, כל אחד נמצא בריבוע שלו, וצריך לפרוץ את המחיצות האלה בינינו. וצריך להגיע למצב שהחבר יותר חשוב לי מעצמי. הרבה פעמים רב הסביר שאהבת לך כמוך, זה לא כמוך, זה יותר מעצמך. זהו, באמת זה מתחיל מהרצונות לרוחניות, אבל זה בסוף הכל, שהוא פשוט, הוא יותר חשוב לי מעצמי. כמו שהילד יותר חשוב לי מעצמי, זה דוגמה יחידה בעולם שאולי צריך להתפלל חזק לבורא שיעזור לנו.
5: האמת שהמילים ברורות, אבל אני לא ממש מבין את זה. אני למשל יכול להתרשם, נגיד, מאיתן, שעושה דברים, אז אני... להתחבר לרצון של סעודה, שיבואו חברים, שיהיה דובר. יש חברים שמאוד חשוב ומבטאים שיגיעו לשיעור בוקר, זה דווקא אני כן מסוגל להתחבר. יוסף, שצריך עניין של בריאות. אבל זה כנראה עדיין רחוק, או שאני עדיין לא רוצה מספיק, כאילו, אני חושב שקודם כל צריך להתפלל ולבקש להרגיש את זה, כאילו, העברית פשוט, העברית ברורה, אבל אין לי תפיסה בזה עדיין, צריך כנראה לבקש את זה.
6: כן, גם אני שמעתי את סמי רב לא היום בשיעורים האחרונים להשקיע בחברה, ודרך ההשקעה הזאת אני גם יכול לקבל השפעה של החברה, של החברים, להרגיש אותם יותר, וגם היום רב אמר שבעיה הכי גדולה של האדם שהוא מזיק לחברה, שקלות ראש וכל הדברים האלה פשוט הורסים, אפילו סתם דוגמה אישית, כמו שרב אמר, שאדם יושב בצד, לא משתתף, זה כבר מזיק, ואז גם הוא לא יכול לקבל כוחות מהחברים. אז בהשקעה הוא גם מקבל כל מה שיש בעשירייה.
7: כן, כי אותה השקעה היא אותה מידה של ההשתוקקות, שאדם רוצה... שאדם רוצה, מה זה להתקרב לאלוקות? זה להתקרב לחברים, אי אפשר, שמענו מספיק בחדות מספקת, שאדם לבד לא יכול לעשות שום דבר בפעולות רוחניות. הפעולה היחידה שהוא יכול לעשות זה לבקש להגיע לכזה ביטול שיוכל להשתמש ברצונות שלו.
1: כן, אז ברור לנו שהרב והרבש כמובן מדברים על הקנייה של הרצונות, על העבודה שהיא מצד אחד עבודה פנימית של כל אחד ואחד, מצד שני אנחנו חייבים לעשות אותה ביחד ולעזור אחד לשני לעשות אותם. והשאלה היא איך אנחנו מממשים את המאמרים של הרבש. על כך אנחנו נראה עכשיו בקליפ מספר 2.
8: אנחנו משתדלים לממש את העצה של חזרה יומיומית על מאמרי רבש על החברה. השאלה היא מספיק לקרוא את המאמר ולדבר עליו, או ממש ברמה הפרקטית לקחת עיקרון ולחייב זה את זה לממש בפועל.
9: בשביל מה לי לקרוא מאמר אם אני לא מממש אותו? תגיד לי, מה אני עושה בזה שאני קראתי מאמר והוא עבר לי ליד האוזן? אני לא יודע, יש כאלה אנשים שנמצאים 10 שנים בבית ספר וכאילו יוצאים משם כאילו שלא היו שם, הכל עבר לידם ככה. אז אתה רוצה שככה זה יהיה לך כאן בזה שהגעת ללמוד חומת הקבלה? חומת הקבלה זה לימוד פרקטי, שאתה מה שאתה לומד אתה חייב לממש. החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, שחיים מסודרים בצורה כזאת שאנחנו חייבים ללמוד רק כמה שעות ביום, וכל היתר אנחנו צריכים לממש, לממש בפועל בינינו. ואם אתם לא עושים את זה בזמן שבין שיעור לשיעור, אז אתם כאילו לא קיבלתם שום דבר מהשיעור. אני כל יום ויום נותן לכם, משחרר לכם עוד איזה חלק מהשיטת התיקון. אם אתם ממשים אותו מאחר כך ביניכם או לא, זה עניינכם. אבל אני את שלי עושה. ואם אתם מממשים, אז אתם מתקדמים. אם לא מממשים, אז אתם מפגרים.
6: אז כל בוקר אנחנו קוראים מאמרי רבש, וגם רב כל בוקר מסביר לנו מה זה לממש. אז פה עכשיו ביחד בעשיריות נברר מה זה אומר לממש בפועל. מה הביטוי של מימוש מאמרי רבש בקשר בינינו בעשירייה. בבקשה, 4 דקות.
10: כן, כל מה ששמענו עכשיו, לצרף את הרצונות של חברים, להתחיל לחיות דאגות של חברים, זה בעצם ניתן לנו כל היום לעסוק בזה. בשיטה שלנו מיוחדת, זה ממש לא משנה או שאני בעבודה או בבית, בכל מיני מקומות. אני בפנים, חייב להיות כל הזמן לפתח את הדאגה הזאת, לחשוב על חברים, להתפלל עבורם. עכשיו רב נגיד אמר דוגמה כזאת בחגים, אם כל אחד יחשוב שכולם יחשבו רק על רוחניות, זהו. אז כולנו נהיה בזה. אז ככה אנחנו צריכים כל יום בעצם, כל הזמן לחשוב שחברים לא יחשבו על שום דבר חוץ מזה. וכך הם מקובלים כנראה, שהם ממש כל הזמן נמצאים בזה ודואגים ככה על כל העולם.
11: לממש את מאמרי הרבש זה להתאמץ כמה שיותר, לקחת את כל העצות שלו ולהשפיע כלפי החברים, להתאמץ באהבת חברים, להתאמץ במצב רוח לתת לחברים ולתת להם דוגמה. יש המון המון דרכים והמון עצות שהמקובל נותן לנו. צריך לפתוח את המאמרים כל פעם ביחד בתוך העשירייה ולהתאמץ ולהתפלל שנוכל לממש אותם אחד כלפי השני.
12: כן, לממש מאמרים זה בעצם לממש את העצות שאנחנו מקבלים מהמאמרים. עצות שאנחנו כולנו מכירים. לדאגה עבור החבר, דוגמה לחבר, להרים לחבר מצב רוח, להתקלל וכו' וכו'.
3: צריך לדאוג כל הזמן שיהיה רוח בעשירייה שתרים גם אותי בזה שאני רוצה לדאוג לרוח שתהיה בעשירייה. זה מרים אותי, זה מרים את החברים, ואנחנו צריכים בזה להיות בערבות אחד כלפי השני, שלמרות שכל אחד עובר את המצבים יש איזה מחויבות, וגם בסוף איך הוא יצליח לעבור את המצבים זה רק מתוך זה שיקבל כוח מהחברים. אז בזה שהוא משקיע בחברה הוא בסך הכל בונה לעצמו סביבה יותר חזקה. זהו, ועד כמה שיש הסתרה על זה, ככה זה פועל. בין אם רואים כרגע אנחנו במצב שלנו ובין אם לא, יש את המערכת הזאת שמקובלים ככה מסבירים לנו, והיא הפועלת עלינו ואנחנו צריכים להאמין בה.

0: לקבל את מאמרי רבש כמצב הנכון, כמצב האידיאלי, ולמדוד את עצמנו עד כמה שאנחנו דבוקים לזה, עד כמה שאנחנו מיישמים את זה בפועל בעשירייה, וכל הזמן להשתדל להוסיף עוד עיקרון ועוד עיקרון לעבודה הפנימית שלנו. אנחנו חוזרים שוב פעם ושוב פעם על אותם המאמרים, אבל מה לעשות, העומק הוא אינסופי, אנחנו לא הגענו עד עד לגמר תיקון, אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה הבחנות לגלות בתוך מאמרי רבש, וזה מה שאנחנו עושים יום יום.
1: כן, צריך לפתוח כל יום ממש מאפס, כאילו להגיע לשיעור כמו דף חלק, כעשירייה, ואז אנחנו כאילו מקבלים מנה מהרבש ומנה מהרב, מקבלים ממש כאילו פסיצ'קה כזאת, הכוונה, ואז כל היום צריך להיות רק בזה. כאילו, איך, לא להתייחס כאילו כל כך למה ידענו מפעם, מה, פשוט כאילו להתמסר להכוונה הזאת ולעצות, ובכל הכוח לנסות לממש אותם, אפילו בזמן השיעור כבר, כאילו, שבעבודה פנימית, נגיד, מכוונים, אתה צריך לאהוב וזה, אתה מתאמץ כבר באותו רגע לנסות, וככה להיכנס עם זה, כל היום לשחות את עצמנו על הדבר הזה, ואז מחר מצב חדש, שיעור חדש, אותו דבר, ככה צריך לחיות, כאילו, כל הזמן.
2: לממש את מאמרי רבש, נראה לי לעשות בדיוק ההפך ממה שאני עושה. כל פעם במקום לחשוב מה אני, מה יהיה לי יותר טוב, כאילו אני רואה את זה ביום יום, בעבודה או בדברים, אני רק על מה שמטריד אותי, ואני צריך לחשוב על החברים. הרב נתן הרבה פעמים את הדוגמה של אמא.
3: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לעוד בירור. אנחנו עושים איזה מהפך כזה, יש לנו גם כן הרבה אירועים, אז יש לנו כנס אזורי, ולכן חשוב לברר איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש עם עצות של רב שהוא נותן לנו, איך אנחנו נהפוך את זה לכוח רוחני שפועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. איך להפוך את העצות שכותב לנו רבש וההסברים של רב, איפשהו ככה, היה לדימוי כזה יפה, לקחת דיסקטה של החבר ולהכניס במקום התוכנה שלי, זה נראה לי די ברור, ואז אתה משרת את הרצונות של החבר. אז שוב, איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש מתוכן שאנחנו לומדים לכוח רוחני שמחבר ופועל ומוביל אותנו בכנס אזורי? 5 דקות.
4: נראה לי זו אותה עבודה שאנחנו צריכים להמשיך אותה גם בכנס, ובכנס יש לנו הזדמנות גם להיות יותר בקשר עם כל החברים שהם יותר קרובים אלינו, אבל לא מהעשירייה, שאנחנו יושבים איתם ביחד כל יום בשיעור בוקר ורואים אותם, וגם בכנס נוכל גם יותר אולי להתרשם מהם, מקבל כוח מכל ה... חברה הגדולה שלנו פה בישראל, וכל אחד במקום שלו, ופשוט להמשיך את מה שדיברנו היום.
5: כן, להמשיך את מה שדיברנו היום, להמשיך את מה שאנחנו עושים לאורך כל החיים הרוחניים שלנו. כל הזמן לחפש איך להתקדם, איך לדחוף יותר את החברה, איך באמת להגיע לנקודה הזו של לבקש את ה... לבקש את הבקשה המדויקת עבור הקשר הנכון בינינו.
6: כן, כנס אזורי זה יותר באמת הזדמנויות לעבוד עם החברים בקבוצה, נגיד אצלנו בפתח תקווה, אנחנו יותר נתקלל, קצת נצא מתוך העשירייה יותר, וזה הזדמנות לעשות אותה עבודה, לצרף לעצמנו חסרונות של חברים, לדאוג על כולם, להרגיש את כולם, עד כמה מכל העשיריות להרגיש את

0: כן, ולכן צריך כל הזמן להתאמץ, להחליף, לזרוק את הדיסקט שלי ולהכניס את הדיסקט של הרבש, של הרב, של החברים, ולהתאמץ לממש את הרצונות שלהם.
1: כן, להפוך מתוכן לכוח זה רק על ידי מימוש של מה שלומדים. ובקשר לכנס האזורי, זה איך שנתכונן, מה שנכין, הכלים שנכין לקראת הכנס, זה מה שיהיה הכנס, מזה יהיה הכנס.
2: רב דיבר בשיעור כמה הגים זה זמן מיוחד, שיש הערת המקיפים, אז אנחנו רואים שגם בכנסים יש כוח מאוד מיוחד, זה זמנים מיוחדים, יש איזו הערה מיוחדת ש... נובעת מזה שהרבה חברים נמצאים ככה בעבודה מאומצת, ולממש רבש, זה בדיוק הכנס. זה לממש אהבת חברים, לממש בניית הסביבה החזקה העולמית. צריך ממש להתייחס לזה כפעולה רוחנית, וכל מה שעושים לקראת זה, זה בסוף מפעיל את כל האורות, מה שרב דיבר, שיש בחגים, אז יש גם בכנס, אבל זה תלוי בנו.
3: אנחנו צריכים לקחת את העקרונות של הרבש ולהשתמש בכוח של הכנס. זה גל מאוד חזק שאנחנו פשוט צריכים להתכונן אליו ולהכין את עצמנו בצורה נכונה ולברר מה המטרה שלנו בכנס, עד לאן אנחנו רוצים להגיע. וזהו, להבין שבלי... בלי מסירות נפש אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר, אז פשוט להתכונן ממש, למסור את עצמנו בכנס, ובכל רגע מכאן עד הכנס.
1: כן, רבש לא כותב על כנס אזורי, אבל לא יודע, אולי אפשר לקחת ברוב המדרת מלך, שכאילו דווקא... באים להתקלל עם כל הכלי.
4: חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מליאה. במליאה אנחנו רוצים לשמוע מכל חבר וחברה שירצו לשתף אותנו. מה הציפיות? מה הציפיות שלי מהכנס האזורי? מה אני מקווה שיקרה בכנס האזורי? לעשירייה שלי, לאזור שלי, ובכלל לבני ברוך העולמי, לקבוצה העולמית. לפני שתתחילו לשתף, כל מי שרוצה לשתף כאן ירים יד, מי שרוצה בעולם ירים סימן שאלה. לפני שתתחילו, עוד רגע שמיר, רציתי להזכיר את היסוד שממנו נולדה לנו התקופה הזאת האזורית. הייתה לנו תקופה קודמת רוחנית בחיי בני ברוך, שבה מיקדנו את המאמצים שלנו והתפילות והפעולות אל תוך העשירייה. היא הגיעה לסיעה בכנס העשיריות שהיה במאי. טעמנו וראינו כי טוב השם בתוך העשיריה. עכשיו הרחבנו את המעגל ואנחנו רוצים לטעום ולראות כי טוב השם בתוך מעגל שהוא יותר רחב מהעשיריה הפרטית שלי. למה? כי כל אחד יודע שאם הייתה לו רק עשיריה וחוץ ממנה לא היה שום דבר מקיף, העשירייה יכול להיות שלא הייתה מחזיקה. כולנו עברנו מצבים כפרטים, כעשיריות, ואנחנו רואים שהחברה היא יותר גדולה מהעשירייה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, והחברה היא בנויה מתאים שהם עשיריות, היא ברמה מקומית, אזורית, עולמית, בכל מיני מעגלים שהם מעבר לרמת העשירייה לבדה. אז אנחנו כמו גהלים רוצים להתקרב עשירייה לעשירייה, קבוצה לקבוצה, אזור לאזור, עד שיהיה לנו אש גדולה בתוך הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו בתקופת החיבורים ברמת האזור. זה מה שנמצא עכשיו בפנינו, ואנחנו רוצים עכשיו לעזור אחד לשני להרגיש ממש בלב, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, מהמאמץ הזה ברמה האזורית, מה אנחנו כתא ראשון, עשירייה שלי תרוויח מזה, מה האזור שלי ירוויח מזה, ומה כלל בני ברוך העולמי ירוויח מזה, מה אנחנו מצפים, אם לא נשים ציפיות גבוהות, כנראה

0: שגם לא נגיע אליהם. אז אנחנו רוצים לשים רף גבוה, שיהיה לנו על מה להתפלל. מליאה, בבקשה. מי הרים יד? שמיר גם רצה? פיטי 12 חזקים, אני רואה. יאללה. שמיר, תתחיל ראשון.
1: כן, ביררנו את זה גם בסיריה, וכשאנחנו רואים את הכנס הזה, זה נטו חיזוק הקבוצה, ממש. חיזוק הקבוצת פתח תקווה, באסיה, באירופה, בכל העולם, באמריקה. ומצד שני גם לברר מה זה, מה מפריע לנו לחזק את הקבוצה. ולברר איך לחזק את הערבות בינינו בקבוצה.
0: תודה. פיטר. פיטר ש... כן, חברים יקרים, יום טוב. המשימה החשובה באמת זה להעביר את הכנס האזורי כדי שהחברה תתחבר. לא שזה יהיה שכמו פעם, אלא שמה הדבר החידוש שיהיה לנו. ואני חושב שהאתגר העיקרי זה השקעה בהפצה רחבה, שזה משהו שפעם כולם היו שותפים לו, וכאן יש שאלה, באיזה אופן אנחנו יכולים להתחבר, אם פעם היינו מתחברים כדי להפיץ, כדי להעביר הלאה לאחרים, וכרגע אנחנו בינינו לא מגובשים כדי להעביר הלאה. אולי כדאי לעשות את זה כמטרה שאנחנו נגיע לחיבור כזה, שנהיה ראויים להפיץ. תודה.
2: אמן. פלורידה.
3: כן, אני מקווה שצפון אמריקה ירגיש כמשפחה אחת, כקבוצה אחת. באמת. חיים.
2: חיים, טורקי 7.
4: סלאמלר. Hep birlikte hazırlanıyoruz.
5: אנחנו ממש רוצים שהקבוצה שלנו תגדל, אנחנו מתכוננים ביחד, רוצים, אנחנו בונים עכשיו תוכן, מכינים שיעורים, ואנחנו ממש מרגישים את ההזדמנות שקבוצת טורקיה תגדל מזה.
2: תודה. פה, עטילה. מיקרופון לכאן. יופי.
6: Regional gathering will be
5: החיבורים האזורים האלה.
6: This regional gathering will be the first in a long time.
5: יהיו הראשונים מזמן מה. ויש לנו תקווה שזה יבעיר את התשוקה בלבבות ונראה את הכוח בחיבורים האזורים. אני מקווה שזה יהיה גרעין להרבה מאוד חיבורים אזורים שכאלה. ומזה נכפיל את מה ש... נשכפל את מה שיש כאן בפתח תקווה, כי זה פשוט מקסים מה שיש פה. תודה.
2: קרמיאל.
7: אנחנו מצפים שנגיע לנקודת החיבור הכי חזקה והכי גבוהה, שלא תהיה לה ברירה, אלא להתגלות. שנוכל לגלות אותו ושתהיה חגיגה גדולה של אהבה גדולה.
2: אמן, על מעתי.
8: мы хотим чтобы на этом конгрессе
0: אנחנו רוצים שבכנס הזה כל העשיריות, כל האזורים, כל הכלי עולמי ירגישו עלייה רוחנית מיוחדת, ושזה יתפשט לכל העולם כולו, לכל האנושות, לשמונה מיליארד, שבני אדם ירגישו שיש אור בקצה המנהרה, שישנה תקווה ויש מטרת הבריאה ויש בורא. לחיים.
2: לחיים. הלל.
9: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור, באשקלון ובחיפה. אז שזה, נקווה שזה ייתן חיות ודינמיות ורצון ועוד כמה גרם של התקפה וזהו, נכנס ביוחניות.
2: להיים. לטין 7.
10: Hola amigos. שלום חברים, בכנס אני מצפה שנשיג חיבור כל כך חזק באזור שלנו, שכולם ירגישו את גדלות הבורא בלב של החברים, ושבכל מקום שיהיה לנו חברים יגדלו יותר ויותר נקודות שבלב מסביב, ושנוביל יותר ויותר חברים לאור ולבורא.
11: לחיים, לחיים, תודה על כל השיתופים. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לשמוע, היום אנחנו מקיימים שבת אזורית. היום בחצי השני של היום, בין השעה 3:45 עד השעה 5:30 לפי שעון ישראל, בכל מקום בעולם, כמו שאורן הסביר קודם, יתכנס אזור. הוא יתכנס בתוך עצמו, להכין את עצמו, להתגבש, להתחבר, גם כאן בפתח תקווה, גם בתוך ישראל, גם ברחבי העולם. בכל מקום שבו הוגדר אזור, האזור יתכנס ויעבוד עם עצמו. כולנו נעשה את אותה פעולה, אבל במקביל. באותו זמן, באותו רגע, ואז בסוף הפעולה הזאת אנחנו נתחבר כולם לסעודת יורצייט הרבש. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע קצת מחברים שמובילים את התהליכים האלה ברחבי העולם וברחבי הארץ, וגם כאן בפתח תקווה, אז בואו נשמע קודם כל את החברים שלנו באוקראינה. אז בואו נעבור לחדר אוקראינה. תומי, בבקשה.
12: Вітаю, друзі, вітаю, дякую.
13: Шалом, хаверим, тода раба. Тода ла іздамнут לחלוק בהתפעלות. באמת זו דרגה חדשה. באמת ניסיון והזדמנות חדשה לכולנו, זה משהו חדש, וזה באמת... זה לא מה שהיה לפני כן. זה לא כמו כנס גדול שבו אתה ממש בקלות... יכול להרגיש עצמך כחלק קטן ביותר. זה גם לא כנס עשיריות שבו אנחנו כולנו עושים את הכל עצמנו, אלא אנחנו יוצאים מעצמנו ועושים משהו חדש הפעם. אנחנו עובדים ככה בהתקללות בינינו, כמו גוף אחד, ומוטלת אחריות גדולה על כל אחד מאיתנו. כדי ליצור את זה. אז הצוותים שלנו עובדים יום-יום, מהבוקר עד הערב. זה באמת מדרגה חדשה. מדרגה חדשה, אחריות, שנובעת מחשיבות שיש לחברים, כדי לעשות משהו כזה ש...
12: זה לכל אחד מאיתנו, я думаю, перший конгрес.
13: אני חושב שלכל אחד מאיתנו זה כנס ראשון כזה, שבו באמת אתה מרגיש שאתה בעצמך בונה אותו, וכל אחד יש לו את ההזדמנות לקחת חלק בזה, ומי שעוד לא לקח חלק התחיל להשתתף להכנה, אז מאוד קל להצטרף לצוותים. באמת בכל אזור לא חסרים צוותים להשתתף יחד איתם בהכנה, ואנחנו באמת יכולים ליצור את זה בעצמנו, ככה שהכנס הזה הוא לא יהיה רק פה במקום אחד, אלא בכל מקום, בכל אזור, ליצור אותו בכל לב, שכל העשירייה בעצם תכניס את החלק המיוחד שלה למצב החדש הזה, שנקרא כנס אזורי. ככה שהיום תבואו במהלך היום לשיעורים, לשיעור הצהריים. אנחנו גם כן מאוד התכוננו כבר כמה שבועות לשיעור שלנו. הפגישה שלנו, וחשוב שכל אחד ייקח בזה חלק ויבין, יראה, יתאם, מה זה ההכנה לכנס האזורי. אז תודה רבה חברים.
11: תודה, תודה לאוקראינה. גם בצפון אמריקה יש הרבה מאוד פעילות. אנחנו רוצים לעבור לחדר של USA North East לנייט, שהוא אחד המארגנים. בבקשה.
14: Yes, thank you friends. What a wonderful opportunity.
5: כן, תודה חברים. איזו הזדמנות מדהימה להיות חלק מדבר כל כך גדול. יש לנו את השבת האזורית שמתקרבת, ורב דיבר על לתת את הכוחות לחברה. אז זאת ממש ההזדמנות שלנו לשרת את החברים. מחר יש לנו את השבת האזורית, המצודה הזאת, וחברים עבדו כל כך קשה כדי לתת מתנה לחברים, ואנחנו ביחד, אנחנו נתערבב עם עוד עשיריות, וחברים הביאו שיתופים בווידאו וקליפים, וזה ממש כאן, זה פה ועכשיו, באזורים. אני פשוט מחזיק את כולכם ממש קרוב ללב, כי זאת החברה הכי מדהימה שבנינו, ואם יש לכם את ההזדמנות לבוא מחר, בבקשה תבואו, ונראה אתכם שם. לחיים.
11: לחיים, תודה נייט, ואנחנו רוצים לשמוע משני חברים יקרים שלנו, רוסלן ממוסקבה ואלכסיי מקזחסטן, על ההתארגנות בשפה הרוסית, בבקשה.
15: Доброе утро всем, חברים, חברות.
0: בוקר טוב לכולם, חברים, חברות. אנחנו רוצים לחלוק איתכם
15: קונגרסם, который
0: לגבי הכנס,
15: который предстоит у нас.
0: הבא עלינו לטובה.
15: Ну, в нашем случае мы видим, как все
0: товарищи... במקרה שלנו אנחנו רואים איך כל החברים ברחבי העולם, נגיד אוקראינה, הכלי עולמי, ישנה הכנה, וכל הסירייה, כל חבר, כמה שמשקיעים כוחות, ובמקרה שלנו, הכנס האזורי, זה גם המפגש של הכלי דוברי הרוסית, המקום שנבחר זה טביליסי, לא סתם בחרו בו, כי זה המקום הכי נוח לכולם. אנחנו כבר נרשמו יותר מ-300 חברים בגרוזיה, ומעל מתם גם כן מתאספים 30 חברים, כבר עברו רישום, קנו כרטיסים, כולם מכינים כל מיני דוכני השפעה, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואנחנו מוכנים לזה, יהיו ערבי תרבות שהחברים מכינים, שזה יהיה ריקוד של גברים, ככה אמרו לי, זה יהיה פעם ראשונה, ואני רוצה להעביר את מיקרופון לרוסלן, שהוא יחלוק איתכם איך ההכנה תהיה כאן בפתח תקווה. כן, כמה מילים על זה שכבר יש את הקו התוכן של הכנס. אנחנו פחות או יותר מבינים מה הולך לקרות. אנחנו מכינים טיש, שזה אירוע מיוחד שיהיה בכנס. כבר יודעים כל הצוותים מי מכין סעודות, ישיבות החברים, יש הכנה מאוד פעילה, ולפני כחודש הייתה לנו שבת אזורית, שכל הכלי דוברי הרוסית נפגשנו בזום,
16: сегодня будет
0: והיום
16: послана ссылка на большой зум,
0: ישלחו לכולם קישור לזום של כולם, איפה שכמה מאות חברים, נשים, גברים התחברו. פעם קודמת זה 600 או 700 חברים שהתחברו, ואנחנו נמשיך את ההכנה לכנס ביחד. אז נפגשים היום במהלך שיעור צהריים בזום, הקישור ישלח לכולם. לחיים.
11: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה, ונעבור לחדר של Women Spain, ואנחנו נשמע מפילר על ההתארגנות בכלי הספרדי. בבקשה, פילר.
17: שלום חברים, תודה על ההזדמנות לחלוק מקבוצת ספרד. כבר שבועות שאנחנו מתכוננים לקראת הכנס, כל יום שני בפגישה של הכלי הספרדי אנחנו נותנים חשיבות ואת החזון של הכנס. המטרה שלנו היא לעורר את כל הנקודות שבלב שבספרד, כי יש לנו הרבה עשיריות מקביו, ממק, אפילו מליטה, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו ולחזק את הכלי שלנו. גם מחר אנחנו הולכים להתאסף ולהמשיך עם ההכנה, ואנחנו נרומם את החשיבות של הכנס, לחזק את הקהילה שלנו, ובהודיה לבורא על ההזדמנות שיש לנו להתחבר. לחיים.
11: לחיים, לחיים, תודה. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה כאן בכנס האזורי בפתח תקווה. אדי ונתנאל, בבקשה.
18: כן, חברים, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שהנקודה שבלב זה התעוררות מלמעלה, ואנחנו צריכים לעשות את הצד הזה מלמטה, מעצמנו, והבורא כל פעם קצת מצמצם את עצמו, התמזל מזלי והייתי משותף, השתתפתי במפגש של צוות תוכן, ולא ידעתי איך לאכול בכלל, איך לגשת, מה זה צוות אזורי, מה זה כנס אזורי בפתח תקווה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, כל בוקר יש לנו אזורי, מה מיוחד בזה? והיה לי הרגשה שחבל שלא הקלטנו את המפגשים האלה. כל חבר הוא נציג של הסירייה, ופתאום מתגלה כל כך דאגה גדולה, שסביב כל הסירייה יש חברה, חברה, וגם אצלנו בפתח תקווה, פתאום אני הבנתי עד כמה חסר לי לשמוע את החברים, חסר להרגיש הסיריות, שחוץ מהסירייה שלי, שאני ככה מרגיש ועובד שם חזק, יש עוד הסיריות שאפשר לקבל את ההתפעלות הענקית מטורפת, וזה התחיל כבר שם בצוות תוכן, קיבלתי התפעלות מטורפת. נתנאל.
19: כן, ההתפעלות הזאת היא הולכת איתנו ממש הרבה ימים, ועכשיו ממש אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת מחר במפגש שלנו, כי אנחנו רוצים ממש לברר את זה, להדק את המצב הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בכנס המשותף. מה זה אזור פתח תקווה? זה גם שאלה שהתעסקנו איתה הרבה מאוד, מה זה אזור פתח תקווה? והגענו להרבה מאוד מסקנות שאנחנו רוצים מחר, היום לברר את זה. מחר זה כבר אירוע אחר, נכון. אבל היום אנחנו רוצים לברר את זה, היום בשיעור צהריים, ולעשות את הפעולה המשותפת, ולכן אנחנו גם ממש רוצים שכל החברים יגיעו, שיבואו גברים, שיבואו נשים, שיהיה פה מפגש מאוד מאוד מחבר, מפגש שלנו, שנרגיש את הקשר המיוחד הזה שקיים בינינו, ואת הגדלות האדירה הזאת שאנחנו צריכים לבנות בינינו. ובלי זה שאנחנו, ברור שלא אי אפשר להתקדם, בלי הגדלות הזאת. לכן צריך כל חבר חייב ממש להיות פעיל. זה, אנחנו צוות תוכן, אבל אנחנו הרגשנו כמה שהחברה מאחורינו, ואנחנו צריכים להיות פעילים, אין דרך אחרת. חיים.
11: לחיים, ואנחנו רוצים לשמוע גם מה קורה בכלי הישראלי. אריה קדוש, בבקשה, ובדים.
20: בארץ הכנס מתרחש במספר מוקדים, והאמת שלא סתם קוראים לזה מעוררים מלמטה, כי באמת נדרשת הרבה מאוד עבודה למצוא מקום ולדאוג לאוכל ותקציב ותוכן, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. זה לא כנס שאנחנו באים ומגיעים והכל מוכן, אין שום דבר, כלום לא מוכן, אנחנו צריכים לדאוג לכל דבר בעצמנו, וזה דורש מאיתנו לצאת מהמרחב הווירטואלי, מהמרחב הנוח שהתרגלנו להיות בו עד עכשיו, כל הסירייה עד עכשיו הייתה בעצמה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, להתחיל להתחבר בין הקבוצות, לדאוג לאנשים שהם לא בכך בקבוצות. אנחנו יודעים שיגיעו לנו אסיריות שהן אסיריות וירטואליות ותלמידים חדשים, ואנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל לחשוב על כולם. ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בהתעוררות מלמטה, ומומלץ לכל חבר שנמצא באזור, והוא לא בהכרח שייך לקבוצה פיזית, לבדוק לאן הוא שייך, ליצור קשר עם מי שמארגן את הכנס, ולקחת לעצמו תפקיד. כי כשאנחנו יודעים שיש לך תפקיד, אתה מגיע לכנס בצורה אחרת. אז שיהיה לנו בהצלחה. לחיים.
21: תודה לכל החברים על השיתופים, ורצינו לסיים בסדנה שבה נדבר בינינו, על מה דווקא אני יכול לתרום עכשיו, מה אני יכול להוסיף להכנות של הכנס האזורי. שמענו פה את גם חברים וגם חברות מהארץ ומהעולם, איך עצם העיסוק בדבר גורם לזה לחשוב, לגדול, להכר. והיינו רוצים שעכשיו גם כן נברר בינינו בשולחנות, בעשיריות, מה אני יכול להוסיף בהכנה, בהשתתפות, בחיזוק החברים, ביצירת הכנס האזורי. בסדר? מה אני יכול לתרום ולהוסיף לכנס האזורי? יש לנו לזה 6 דקות.
1: כמו שהחבר אמר, קודם כל חיסרון, לרצות את זה, לתת דוגמה, להיות מעורב, להיות מעורב, ואיך שפעם אמרו, כמו אני צריך להיות אחראי על כל העשירייה, שכולנו נהיה מעורבים, שכולנו נהיה מחוברים, וכמו תמיד, זה תפילה ודוגמה אישית.
3: כן, חיסרון, דיברנו היום הרבה על חיסרון, שאפשר לקבל אותו מהחברה, אז ראינו, עכשיו עבר, לא יודע כמה, חצי שעה, שעה, שדיברנו על זה בחברה, ופתאום אתה מסתכל על זה אחרת, ויש לך חיסרון לכנס, וכל משתנה, מציאות משתנה. אז ככה אנחנו צריכים גם להתפעל מהחברים, גם לתת את פעלות וכוחות, וככה בהתקללות הכללית אנחנו נגיע באמת עם כלי לכנס.
22: כן, כרגע לתת את כל הכוחות לשלב ההכנה, במעשים, בתפילות, ושמענו לקחת תפקיד, לקחת לעשות איזושהי עשייה כלפי הקבוצה.
23: להתקלל מכל הרוח של החברה, ועכשיו שמענו את כל החברים, כמה הם מכינים, כמה הם עושים, כמה הם פשוט מכינים את עצמם ומשתוקקים ובונים חיסרון. אז אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף עוד איזשהו מאמץ כדי לבנות עוד חיסרון ועוד השתוקקות לאותו הכנס.
24: לתרום להכנות זה להצטרף להכנות לכנס האזורי.
25: צריך לגבש את כל העשירייה סביב הכנס, שהעשירייה תגיע מאוחדת בכוחות משותפים לכנס, שהעשירייה תיכנס ביחד. אז יש עכשיו בתקופת ההכנה גם זמן להתאסף יחד.
17: הכנס נקרא מתעוררים מלמטה. לנו יש את ההזדמנות עכשיו בהכנה, יש לנו זמן, יש לנו את חג סוכות שבא לנו לטובה, כדי ממש להרגיש שאנחנו בונים את הדרגה הבאה. זה ממש הולכים למשהו שהוא לא נודע, לא ברור, וצריך להרגיש שזה תלוי בכל אחד מאיתנו. מה שאנחנו נכין זה מה שאנחנו נקבל.
24: דיברנו בעשירייה בזמן האחרון על לקחת איזה תפקיד כעשירייה בכנס, תפקיד משמעותי, ועכשיו, גם עכשיו וגם היום אחרי צהריים, הרוח של הכנס יותר מתגלה, וזה יכול לתת לנו כוחות באמת לעשות את זה. אז אני מציע שהשבוע נתלבש על זה.
1: כן, השאלה מה תלוי בי. אני חושב שכאילו אני מסכים לגמרי עם יואב שצריך לקחת תפקיד, אבל תפקיד זה לא לאו דווקא רק בתוך הכנס. אני יכול לבחור לעצמי תפקיד שאני מאיר את העשירייה, שאני מעלה חשיבות, שאני שולח הודעות, שאני מנסה להעביר את האש, שאני מבקש שותפויות, שאני מבקש עזרה. כלומר, יש הרבה מה לעשות, ועליי בעיקר עובד בושה. אם יביישו אותי, אתה לא עושה או זה, אז עליי זה משפיע.
3: כן, אני גם מסכים שכדאי לנו לקחת תפקיד שסביבו אנחנו נוכל יותר להתחבר, להתגבש בזמן ההכנה, כן. וגם לחיים, לחבר אחד מהסירייה שלנו, שכל הזמן אומר את זה כבר חודש, אז אולי אנחנו צריכים לשמוע.
22: צריך גם להוסיף תפילה, צריך ממש לדרוש את ההצלחה של החברים, את ההצלחה של החיבור, שנצליח למשוך את כל החברים לתוך ההכנה, לתוך הכנס כעשירייה, ונוכל באמת להשפיע מהעשירייה על עשיריות אחרות, וככה להפעיל את הגוף.
23: כן, כל אחד צריך להרגיש אחראי על העשירייה ועל האזור ועל הכלי העולמי, ולהתאמץ לעורר כמה שיותר.
2: חברים, יש לנו הרבה חידושים השנה, וחשבנו לאסוף את כולם ליום איחוד בראשון לאוקטובר, כל הכלי עולמי, ולעשות יום כזה חיבור, אבל לא רק סביב לימוד, כמו שאנחנו רגילים, גם לימוד יהיה. אני אגיד ככה, וחברים יוסיפו, איזה חידושים יש לנו. קודם כל, יש לנו עשרות חברים שלומדים כבר, מאות חברים שלומדים כבר עשרות שנים. זאת תופעה שלא היה כדוגמתה בהיסטוריה. פעם אנשים לא היו חיים כל כך הרבה זמן כמו שאנחנו לומדים. ויש להם הרבה ניסיון. והניסיון הזה אנחנו רוצים להעביר. ואנחנו רוצים לשבת ולדון איך. איך חברים שלומדים עשרות שנים, איך הם מעבירים את הניסיון לחברים חדשים, שגם אותם לא היה כזאת כמות בהיסטוריה. יש לנו 6,000 חברים שיום יום לומדים. אני לא מדבר מי שמסביב שם ככה, אבל יום יום בצורה כזו או אחרת, גם פתחנו 3 רצועות, יש אנשים לומדים בוקר, ערב, צהריים, יש כאלו פעמיים, 3 ביום לומדים. אז זה גם כן דבר שרצינו לדון עליו. יש לנו קהילת צעירים, פעם ראשונה בהיסטוריה גם כן, וצריך לראות מה המקום שלהם, איך לשלב אותם ככה בינינו, איך לתת להם יותר מקום, איך להעביר להם את הניסיון שלנו בהובלת גם ארגון וגם כל החברה. תפקידים, אנחנו זוכרים איך רב גידל פה כל אחד ואחד, נתן תפקיד, חיכה 20 שנה עד שהוא יקבל ניסיון, ואולי יצא ממנו משהו. אז אף אחד מאיתנו, אם לא נעשה, אז איך זה יקרה? יש לנו צורות חדשות בהנגשת חוכמת הקבלה. גם על זה אנחנו רוצים לדבר. יש באמת הזדמנות לפנות לציבור הרחב בצורות שעוד לא ניסינו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נצליח, אבל ראינו גם מהשיעור, שעלינו רק לנסות, ולמי שיש נקודה שבלב, בטוח שהוא יגיע לכאן. אבל הצורות האלו, אנחנו עוד לא ניסינו, ועל זה אנחנו גם רוצים לדון. אז בוא נגיד ככה, יש לנו 3 בלוקים. אנחנו ממש נהיה פה 10 שעות, ככה, מ-9 בבוקר ועד 7 בערב, כאשר נסיים בארוחה, סעודת אושפיזין. אז החלק הראשון הוא קודם כל להעביר קצת ידע על מה שמתרחש כאן, לתת. החלק השני הוא יהיה סיור וירטואלי מודרך. אנחנו, יהיו פה הרבה אנשים וגם בכל העולם, אנחנו רוצים להראות דרך מצלמה מה החידושים שיש כאן בבניין, שהוא תשתית לכל מה שאמרתי, כי בלי בניין הזה אי אפשר לעשות שום דבר ממה שאמרתי. וחלק השלישי הוא יהיה כולו סיור מוחות. סיור מוחות בנושאים שונים. זהו, זה יום חשוב מאוד, לכן כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות שותף לכל העשייה הזאת, כי יש פה יותר שאלות מתשובות, זאת אומרת לא לחשוב שיש פה מישהו שהוא מארגן ועושה משהו. אין כזה דבר, אלא אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מצד אחד יש כמה אתגרים שאנחנו רוצים לפתור אותם, מצד שני אנחנו גם כן רוצים להתאסף ולתת ביטחון לכל אחד ואחד, ולקבל את הביטחון אפשר רק אם אדם שותף לעשייה הזאת. אז שוב, אנחנו מזמינים את כולם
18: להגיע בראשון לאוקטובר כאן בבניין, יש פה מקום לכולם, וכמובן כל מי שיכול להצטרף, אנחנו מבינים היטב שזה לא יום חופש בחול, ודרום צפון אמריקה זה לא זמנים הנוחים, אבל זה הזמנים שיש לנו, לכן גם בחרנו את זה בחג, שיהיה נוח להגיע, אז תשתדלו להתחבר כמה שיותר לחלקים של כל היום הזה.
21: כן, אנחנו ניצבים מול אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו רוצים להשלים את כל הפרויקט עד הכנס הגדול שלנו בפברואר, וזה הרבה מעבר למאתגר להצליח לעשות את הדבר הזה, לכן היום עיון הזה הוא הרבה מעבר לשיתוף, הוא כדי להכניס רוח גבית של כל הבני ברוך העולמי, לתוך המהלך, שיהיה ממש, אני מרגיש שאם לא יהיה כמו נס של הבורא, שהדברים יקרו ויסתדרו בצורה מדויקת ובהשגחתו, יהיה מאוד קשה לעמוד ביעד הזה, אבל אני בטוח שאנחנו מסוגלים, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתגייסים יחד לעשות את הדבר, מספיק הביטוי שיש בלב שרוצים שזה יקרה, ואנחנו רואים איך הפלאים קורים. לרשום ביומנים, ראשון לאוקטובר, יש פעולה קבוצתית, אני חלק ממנה ואני בא.
11: כן, ונחשוב על רועי שהוא מוביל את הפרויקט הגדול מאוד הזה. איזה פרויקט שואלים? פרויקט הבנייה, השדרוג, בניית טרמינל המחשבות, שינוי הבניין שלנו, בניית בית קפה, מה לא? יש פה כל כך הרבה שינויים שקורים, שביום ייחוד הזה אנחנו נראה אותם ממש אחד לאחד, אבל זה לא רק כדי להראות, זה כדי שכולנו ניכנס יחד אל תוך התהליך הזה, וניתן כוחות, ניתן כוחות רוחניים לצד האבנים והבלוקים והזכוכיות וכל הדברים האחרים שיקרו. חשוב שהרוח של בני ברוך תיכנס אל תוך כל מסמר ואל תוך כל בורג, וזה קורה רק שכולנו מתכנסים.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אמנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים להידבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, ברשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית. שפירוש, שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא. שפירושו, שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג, שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, בזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה, להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה как גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
3: כן, פה ישר רבש פותח את, את כל הדרך, מה, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל, מעט לקבל. זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: בולשת. נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. כשהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר, שאלתי אותו, כבר הייתי קצת קרוב אליו, הייתי כבר מסיע אותו לכל מיני מקומות, משרת אותו, היינו כבר, אחרי חצי שנה כבר הייתי בבית חולים איתו חודש ימים, שהוא היה נכנס שם בגלל דלקת באוזן. הייתי כבר ככה, אז הרגשתי שאחרי שנה, הרגשתי שיש משהו שאולי מקרר אותי, מעכב אותי מההתקדמות. ואז שאלתי אותו מה עושים הלאה, כי יש איזה מין, איך להגיד, שגרה. וגוף אולי מסכים לזה, אבל אם אני מסתכל קצת בצורה אובייקטיבית מהצד על עצמי, אז אני רואה שכך אפשר להישאר אולי עוד 20-30 שנה. ותכלס, מה עושים? בעצם הכל בסדר, אני בא, יש לי רב, אני נוסע איתו לים, חוזר, לומד איתו, שואל תמיד אותו מה שבא לי ומקבל תשובות פחות או יותר. זה כאילו יוצא איזה מין חסידות כזאת, חסיד ורב, אולי באופן קצת מיוחד, אבל בכל זאת יש איזה מין רוגע שיורדת ככה עליי. והוא אמר שזה לא מספיק אם יהיה אני והוא, שיש שלב שאיזה תלמיד שלא יהיה, חוץ ממקרים מיוחדים שהיו בהיסטוריה, אבל אדם חייב לקבל התרשמות, התפעלות, תוספת רצון מהסביבה שלו. כי לא מספיק מה שנותנים לו מלמעלה, זאת אומרת, מעוררים בו את רשימו, מפני שאנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו, חלק מאדם הראשון, מנשמה הכללית. ואנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו מחוברים יחד באותו כלי הכללי שנקרא האדם, או נשמה, או נברא. אז כדי להימשך לאותו מצב, ממש כמו חתיכת ברזל למגנט, חייבים שהמגנט הזה שאליו נמשכים, השורש שלנו, הוא יפעל עליך מהטבע שלו, כן? אתה בודד, אז הוא חייב לפעול עליך עם כל היתר כוחות שבכל הנשמות שכוללים אותו. ואיך אדם מפעיל לעצמו כוח כזה? רק שבעולם הזה מתקשר עוד לאנשים שנמצאים גם כן באותו כיוון, באותו רצון, שדעתו ודעתם דומה, וכך מין הוא יכול להתקדם. זאת אומרת, להגביר רצון לשורש, לחזור לשורש. וכששאלתי אותנו, אז מה עושים? נו, נחכה ונראה, כי מי שהיה בבית כנסת שם, הם היו חסידים ש נשארו לרבי כירושה מהתלמידים של בעל הסולם, שהילידו בנים, ובנים האלה נשארו. והם לא תלמידים בעצם שיש לפניהם איזה מטרה. ואז הלכתי לתל אביב, למכון, והתחלתי שם ללמד, ואז באו משם הרבה אנשים. ומזה נעשה קבוצה. ובאמת, על ידי הקבוצה, אני מספר רק על עצמי, עברתי שלב מאוד חשוב קדימה, ואחר כך כבר יש שלבים שאדם יכול גם כן להתקדם לבד. למה הוא כותב כאן מאמר, מטרת החברה ולא מטרת האדם? מפני שאם אדם שנמצא בחברה מעמיד לעצמו איזה מטרה שהיא שונה ממטרת החברה, הוא פשוט צריך לדעת שלא יצא לו מזה שום דבר. כי החברה שנמצאת סביבו היא בכל זאת תפעול עליו בצורה כזאת שהוא רוצה או לא רוצה יקבל את המטרה שלה. הוא יצטרך להכניע את עצמו כלפי חברה, אפילו במודע או לא במודע. לכן אדם חייב לעבוד עם החברה ולמצוא חברה כזאת שנדמה לו, נראה לו, לפי הבדיקות שלו, כמה שמסוגל לעשות ביקורת, שמטרה של החברה היא מטרה אמיתית. כי מטרה של החברה, בסופו של דבר, היא תהיה מטרתו. כך הוא רוצה או לא רוצה יקבל את זה. לכן הוא כותב מטרת החברה. ואם אדם מוצא את החברה כזאת, אז כבר יש לו עבודה אחרת. איך לקבל התפעלות מהחברה כמה שיותר. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, יש דברים שאנחנו מקבלים מהחברה, יש דברים שאנחנו לא כל כך מקבלים, ואיכשהו מתפעלים מזה או מזה. במאמר בחירה חופשית, בעל הסולם כותב שהבחירה היחידה שיש לאדם זה להתפעל מהחברה. זאת אומרת, לקבל כוח נוסף ממה שהוא מתפעל כלפי המטרה. למה? כי אנחנו עשינו איזשהו מין תהליך של התפתחות בכל הדורות, בכל הגלגולים שלנו, כל אחד התגלגל הרבה פעמים, עד שהגענו לגלגול הנוכחי שאנחנו יושבים כאן. בגלגולים האלו, אנחנו בכל גלגול וגלגול התפתחנו על ידי מה? יש לנו רצון לקבל כללי שנקרא לב. יש בתוך רצון לקבל הזה הלב, יש בתוכו כל מיני רצונות. אדם נכנס לחברה, כל פעם, בכל גלגול, מהחברה מקבל תוספת רצונות, תוספת כיוונים להתפתחות. עד שמגיע לגלגול, שנותנים לו הזדמנות לבחור בחברה, בחברה שמתפתחת כלפי רוחניות, לעומת כל מיני מטרות אחרות. ואומר בעל הסולם שם, במאמר הזה, מאמר החירות, בחירה חופשית, שזו הבחירה היחידה של האדם, מפני שיש לנו רשימו, שנקרא נקודה שבלב, ורשימו הזה מעוררים אותו מלמעלה, על ידי האור המקיף הכללי והפרטי שיורד לאדם. אז אדם מתעורר כלפי הבורא, הבורא נותן לו העירה מלמעלה, ואדם מתעורר כלפי הבורא. זה התערות הדלילה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגיש את זה שפתאום הוא רוצה לדעת בשביל מה אני חי, מה אני חי. השאלה הזאת נובעת מזה שהבורא מאיר לו ומושך אותו אליו. אבל זה לא מספיק. אחרי שיש התערות הדלילה, אדם צריך ללכת ולהשיג כוחות נוספים להתקדמות, שזה יהיה כבר על חשבונו, ולא על חשבון הבורא. אחרי התערות הדלילה הזאת, הבורא יכול לעזוב את האדם. הוא נותן לאדם עוד התעוררות, הוא מחזיק אותו כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, כל פעם נותן התעוררויות. אבל זה התעוררויות שהן בעצם כמעט ולא מקדמות את האדם. להתקדם אפשר רק על ידי זה שאדם בעצמו יחפש חברה שיתפעל ממנה, יקבל ממנה כוחות, כן? ולהשתמש בכוחות האלה כדי בעצמו להתקדם, ללכת כמה צעדים כלפי הבורא. איך זה עובד? למה אדם יכול לקבל כוחות מהחברה? מפני שהוא נמצא בחברה, הוא מוצא חברה, שבה גם כן יש, נגיד, 20, 30 חברים, שכל אחד מהם מקבל התעוררות מלמעלה, קיבל התעוררות מלמעלה, כמו שהוא קיבל מהבורא. אז לכל אחד, לאנשים האלו, יש נקודה שבלב הבוערת, את דוחפת אותם או מושכת אותם לבורא, כן? הנקודות האלו, הכוחות האלו שבורא נתן להם, לכל החברים שלו, הם גם כן יכולים להיות חברים מאוד חלשים, שבעצמם לא יכולים להתקדם ולדחוף את עצמם כלפי הבורא, אבל בורא לכל אחד מהם נתן התערות הדלילה, האדם יכול ללקט, לאסוף מכל אחד מהחברים שלו את התעוררויות האלו, כן? והם יהיו לו ככוחות נוספים, שבאמת על ידם הוא בעצמו נקרא שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו לבורא. זה כל העניין. מה זאת אומרת שהוא מקרב את עצמו לבורא? הבורא נקרא אור העליון, שממלא את הכלי של אדם הראשון, שכלי הזה כולל, נכלל, מכל הנשמות. אז אם אדם לוקח, נגיד, קבוצה שלו, 20-30 איש, ששם כבר יש התעוררות בכל כלי וכלי, ומקרב את עצמו אליהם כך שהם יהיו כאחד, אז כבר יש לו איזשהו חלק מאדם הראשון, מהנשמה הכללית, שבורא מטפל בחלק הזה ורוצה במיוחד לתקן ולקרב את החלק הזה אליו. מה טוב? זאת אומרת, הכל כאן אנחנו רואים שתלוי בעצם בהתקרבות האדם בחברה הנכונה לחברים שהוא מצא בהם גם כן התעוררויות לאלוקות, לרוחניות. זה כל הפטנט שלנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם בחיים שלנו יותר מה לעשות חוץ מאת הפעולה הזאת, לקרב את עצמנו לכל אחד ואחד, שגם בו יש ניצוץ מלמעלה, נקודה שבלב, שבורא מי.

0: יותר, יכול להיות שהוא יבין יותר בשכל שלו, אבל זה יהיה חוכמת בגויים תאמין, זה פשוט ירחוש חוכמה, ידיעה ולא רוחניות. רוחניות אפשר לקבל רק על ידי שאני מחבר לכלי שלי, כלי שני, שלישי, רביעי, מהאנשים האחרים. כי האדם הראשון זה כלי כולל כל הנשמות. אם אני לא מצרף לנשמה שלי נשמות אחרים, אז אני פשוט לא יכול בצורה אחרת לגדול. לא יכול. אנחנו רואים את זה גם כן מתהליך שעובר עליון ותחתון. על ידי מה גודל את העליון? הוא גודל על ידי זה שמחבר לעצמו חסרונות של התחתון. כולל בתוכו חסרונות של התחתון, על ידם הוא יכול לקבל מלמעלה מד תוספת שפע וכך להגדיל את הקומה שלו. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתקדם, אלא רק על חשבון חברים שמהם אני לוקח חלקים, נשמות שלהם, ומחבר לנשמה שלי. בסך הכל, בגמר התיקון, כל הנשמות מתחברות יחד לכלי כללי שנקרא אדם, אבל לפחות אם אני עושה עכשיו בקצת במשהו, אני מגדיל את הכלי שלי על ידי התחברות עם אחרים, בזה כלי שלי נעשה יותר גדול, ואז שפע בו כל פעם נתוסף, ואז נקרא שאני עולה. העלייה רוחנית זה נקרא פשוט הגדלת הכלי שלי, על חשבון התחברות עם אחרים. אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו רואים שהיא לא פועלת להתחברות, שיש בכוחות שהפוך, הם פועלים להרס, להרוס את החיבור. אם נמצאים בקבוצה או בחברה שמתחילים להעמיד לעצמם איזשהו מטרות אחרות מלהתחבר עם הבורא, אם ראש הקבוצה מושך אנשים לעצמו ולא לכוון אותם כלפי הבורא, עושה גורו לעצמו או משהו, הדברים האלה הם לגמרי לגמרי פסולים, ואז מחברות כאלה אנחנו חייבים לברוח ולחפש באמת חברים שמקוונים רק לבורא, לחיפוש כוח נוסף הרוחני. כן. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
1: אמרת שאו במודע או שלא במודע, לא נקבל את ההשפעה מחברה. איך אדם יכול במודע לעשות נושא?
0: אדם מקבל במודע או לא במודע בהשפעה מהחברה, זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. כן? אז במאמר בחירה חופשית, או מאמר החירות, לפעמים הוא ככה נקרא, לפעמים ככה נקרא. בעל הסולם אומר שבחירה שלנו היא לא בחירה איך להתפעל מהחברה. הבחירה שלנו היא בחירה בחברה. אחרי שאתה בוחר בחברה ונכנס בה, זאת אומרת מתחבר אליה, מה שיש בה נשפח אליך, בך אתה רוצה או לא רוצה. על זה אתה כבר בכלל לא שולט, זה לא בחירתך. שוב, מאיפה זה בא? וזה בא משורש העליון, מזה שבאדם הראשון אנחנו כולנו מחוברים. ומה שוני בין אדם הראשון ובין מצב שלנו? באדם הראשון כל הנשמות נמצאות יחד, מחוברות יחד, ואנחנו מחולקות. יש בינינו איזשהו מין מחיצות כאלה, אתה יודע, כמו, אתה ראית בית של דבורים, כן? איך קוראים לו? כוורת, כן, כוורת, ראית? כל אחד, הרבה הרבה תאים, כן? זהו. אז אנחנו שוני בין אדם הראשון ובנו, שבדרגה שלנו אותו כלי של אדם הראשון הוא כמו כוורת, כל אחד בתוך התא שלו. אם אנחנו שוברים את הגבולות שלנו, זה נקרא שאנחנו עושים תיקונים וחוזרים למצב כמו שהיה בשורש. המצב הזה נקרא גמר תיקון. לזה צריכים לחזור. לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני. מסכים שבנשמה. המסכים האלה זה האגו שלנו, זה הרצון לקבל שבן. אז אם אני, האדם מגיע בהתפתחות שלו משך כל הגלגולים, וגם כן בגלגול הנוכחי נגיד, התפתחת על ידי החברות

0: אתה התפעלת מהם בלא מודע. אתה בוחר, לא בוחר את ההורים, באיזה, איפה להיוולד, איך לאיזה תכונות, שום דבר. כן? עד כה הגעת שלא פעלת, לא בראת, לא עשית בך שום דבר מעצמך. עכשיו נותנים לך התעוררות כלפי המטרה, גם כן לא שלך. ועכשיו מביאים לך ידיעה שמשהו יש בחיים שלך שאתה יכול לעשות. שאם אתה תגמור את החיים שלך לפני שאתה עושה משהו לפי הבחירה, אז כאילו אתה לא היית חי. זה ברור, כן? לא נשאר מהחיים שלך כלום. הכל על חשבון העליון, זה לא נקרא שקיימת ברוחניות. שקיימת משהו, כן? שקם משהו ברוחניות עצמאי. אלה קו אמצעי. האדם, הנברא, מתחיל מזה שמתחיל לבחור ממה הוא רוצה להתפעל. ולא ממה הוא רוצה להתפעל. אבל אלה, האם ההתפעלות שלי הקפיץ אותי קצת למעלה כלפי הבורא. אם הוא עושה את הבחירה הנכונה, אז יש לו התפעלות על חשבון החברה שעשה סביבו, אז התפעלות הזאת, המידה הזאת שקפץ למעלה, זה נקרא האדם, זה נקרא קו אמצעי, זה בעצם הבניין של הנשמה שלך. זה עשית. אם לא, אז כאילו לא היית חי ואתה עדיין לא קיים. אתה אין, אני מה שנקרא. עכשיו, בלא מודע זה ברור איך אנחנו מתפעלים מהחברה. במודע זה נקרא שאני בוחר בהחלט החברה הנכונה. אם אתה טועה בזה, זה עדיין לא על חשבונך, זה הבורא. עוד מבלבל אותך כדי לברר לך עוד כלים הנכונים לבירור העתידי. הבחירתך נקרא שאתה באמת כבר מסוגל להבדיל בין אנשים שיכולים להשפיע עליך כלפי הבורא, או אנשים שיכולים להשפיע עליך כל מיני תורות אחרות או כל מיני דברים אחרים. כאן זה, בבחירה החופשית הזאת יש מאבק מאוד גדול בפנימיות האדם. למה בדיוק הוא משתוקק? האם הוא מוכן לסבול ולקבל מהחברה דברים שהם נגד רוחו? זאת אומרת, האם הוא מבין שבזה הוא הולך לרכוש כוחות הנתינה, ההשפעה, הוויתור, שזה דברים שקשה להסכים איתם, אם אפשר בכלל. אבל איך שלא יהיה, רק על ידי צירוף כוחות הנוספים מסביבה, אני יכול לעלות למעלה. כמה שמצרף, אין שום פתרון אחר. ואחרי שאני מצרף לעצמי רצונות של החברה, אז אני ניגש, מה אני עושה איתם, עם הרצונות האלה נוספים, אז אני ניגש איתם למימוש. אז אני פותח תלמוד 10 הספירות, גם כן בהדרכה נכונה, עם הקבוצה שלי יחד, מתחיל ללמוד אותו ברצון, בכוונה שקיבלתי מהם, נוספת למה שיש לי, ואז אני מזמין על עצמי אורות הנוספים המקיפים, מה שבעצם יורדים עליהם לכל החברים שלי, שגם כן הם ירדו עליי. כי כלי כל אחד פרטי מקבל אור מקיף פרטי שלה. אז איך יכול להיות שאור מקיף שמגיע לנשמה שלך, לעורר את הנקודה שבלב שלך, יבוא יכול ולעורר את הנקודה שבלב שלי? לא יכול. זה פשוט לא אותו תדר, זה כמו שני גלי רדיו שונים, אתה מבין? לא מתנגשים. אלא אם אני לקחתי ממך, נכללתי מרצון שלך, אז אני כבר מזמין אור מקיף עליי. זהו. זה כאילו אותו אור מקיף שאתה מקבל, רק הוא כבר נעשה אחד מאורות הפרטיים שלי. וכך מתקדמים, וכך אז יש לי שני אורות מקיפים, שלוש, ארבע, כביכול, כן? ואז מתוך זה, האור המחזיר למוטב כבר פועל עליי שאני עולה.
1: עכשיו, לאדם יש גם חברה פנימית, המקובלים, הספרים שהוא קורא, כן? פעם אמרת את כן. זה. איך את זה הוא יכול להגדיל גם? איך אפשרות להגדיל את זה? הרי הוא קורא גם אותו דף 10 פעמים, הוא קורא
0: לא, אני לא יכול חוץ מה... חוץ מהחברה להוסיף לעצמי כלום. זה לא חשוב, אני מבין יותר אפילו או פחות בתלמוד עשר הספירות. זה לא חשוב אם אני בכלל קורא בשפה שאני יכול להבין אותה טוב או לא טוב. זאת אומרת, אם אתה צבר ואתה מבין טוב עברית ואני פחות ממך, גם זה לא חשוב. אם זה לא חשוב בכלל מצב רוח שלי, כלי קליטה שלי, יכולת שלי, IQ שלי, שום דבר כאן לא חשוב. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי רצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
1: אני אומר, את החברה שאנחנו קוראים בספרים, המגיד דוב, הרמב״ם, כל מה שהוא מזכיר, איך אני איתן, החברה הפנימית האלה יכולת...
0: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על החברה הפנימית שאתה יכול לצרף לעצמם, לעצמך, את המקובלים הגדולים, החסידים הגדולים, שהיו מתעסקים בקבלה. אתה מצרף אותם בזמן שאתה לומד מספריהם, כמו שאתה עם בעל הסולם. בזמן שאתה לומד את הספר שלו, זה כבר משהו אחר. זה קשר למקור. זה לא חברה שהיא בסביבך, בסביבתך. כן? זה כבר דרכו מהמקור אתה מקבל את האור. הוא מביא לך לבוש דרך ספרים שלו. זה כבר משהו אחר. על זה אתה לא צריך לעבוד. כן.
1: שאלה. אם יש לי כבר חברה שהולכת בקלפי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה אבל שאח שלי, למשל, שלא
0: הולך בדרך לקדוש ברוך הוא, שאין
1: לו הרגשה הזאת, אפשר להשפיע על בן אדם אחר, שיהיה לו הרגשה הזאת, או שזה מגיע איזשהו יום?
0: אתה כבר שואל, האם אנחנו יכולים להשפיע על אנשים זרים, שאין להם את תירות הדלילה, שלא יראו אותם עדיין, והבורא לא מקרב אותם בינתיים, בצורה אישית, כן? אלה, האם אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות את זה במקום בורא? תגיד לי. אם אנחנו מדברים שכל אחד מאיתנו, איך אתה התעוררת? בדרך כלל אדם מתעורר בזה שהוא מגיע בהתפתחות הפנימית שלו למצב שכבר מלמעלה הוא מרגיש שיש עליו איזה מין אור. מה זאת אומרת הוא מרגיש מלמעלה? לא מרגיש מלמעלה כלום, אלא יש לו איזושהי נטייה, התעוררות, הוא מתעורר, הוא רוצה משהו. לא יודע כיוון עדיין, אבל רוצה משהו שלא מוצא בסביבו את המקור של ה... של של המשיכה הזאת. כן? לא כבוד, לא כסף, לא מושכלות, לא שום דבר לא מספק. אז זה כאילו מעולם אחר בהתעוררות. אם בא, אז לכן בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד הספירות שמגיע לקבלה ללמוד מי ששואל מתם בחיינו. זאת אומרת, מה מתם בחיינו? אחרי שאני בודק את עצמי ורואה שאני בחיים שלי מה שלא יהיה, שיהיה לי כל האפשרויות, מה שיש לי, כל האנושות, בכל ההיסטוריה, כן? מה שהיה להם. נגיד, אני יכול לתאר לעצמי שיכול למלות אותי או לא. אם אני רואה ש... אני מרגיש שזה הכל תפל ולא יכול למלות אותי, אז אני מגיע למצב שאני חייב קבלה. על ידי אני מגיע באמת למה שאני עכשיו נדלק, למה שאני עכשיו רוצה. עכשיו, אם אדם... עדיין לא נמצא בזה, עוד לא הגיע בהתפתחות הפנימית לשאלה הזאת, זאת אומרת לגילוי הכלי הזה, האם אפשר להשפיע עליו? קודם כל, אנחנו, האמת, לא צריכים לדאוג לזה. ההפצה שלנו היא בנויה רק כדי להביא לכל האנשים ידיעה מה זה קבלה, ומתי אתה זקוק לקבלה. שאם יש לך באמת שאלה בוערת מה אתם בחיינו ובכל החיינו אנחנו לא יכולים למצוא שום סיפוק, אז על ידי קבלה אתה תגיע, אתה יכול למצוא את זה, שכולם ידעו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים כאלו שיש להם שאלה כזאת. רק אותם, אנחנו לא סתם אומרים כולם תבואו אלינו, בואו כולם נלמד. הם עדיין לא צריכים את זה. אם הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות עשיר, זה לא יעזור. אתה יודע, יש לך אח שלא רוצה, גם לי יש אח. עכשיו הייתי בקנדה, הייתי אצלו. כן? בית ארבע קומות, שם יש לי בייסמנט, כן, שאני יכול שם, יש לי שם מקום הקבוע, גם כן שלושה ארבע חדרים יותר מדירה שלי כאן. זה פינה שהוא משאיר בשבילי. עם סאונה בפנים אל בכל, זה פינה בבית שלו. אני לא יכול לדבר איתו. אפילו לא רוצה לשמוע. אם אני פעם רציתי בערב לשבת איתו, לשמוע, הוא בורח. הוא אומר, לא, אני היום החלטתי שאני אהיה בבריכה. אז יש לו בריכה, לירידה לבריכה תחת הקרקע, אתה לא צריך לראות את הטירוף הזה. ואז הוא יושב בבריכה, בורח לשמוע, מלשמוע. איך אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו? זה אי אפשר. אלה, יש אנשים שהם נמצאים כביכול בחיפוש, אבל עדיין אוטוטו צריכים להגיע להתעוררות. איתם כבר אפשר לא לדבר, אבל אם הם יכולים לשבת לידך, כאילו להיות במחיצתך, ולהתעורר יותר מהר. זאת אומרת, לעבור שלבים, נגיד, אתה כדי להגיע למצב כמו שהיום, עשית 25 וחצי גלגולים. והוא נגיד נמצא, והוא צריך להגיע נגיד, והוא נמצא בגלגול נגיד 18, וצריך להגיע לנקודה שבלב להרגשה בגלגול 21. אז אתה יכול להגיד שלושה גלגולים האלה, לקצר לו, אם הוא יישב לידך, אם יהיה באיזו צורה לידך, אם אתה יכול לעניין אותו בכל מיני דברים, אם הוא סתם יעזור לך בכל מיני דברים, לא חשוב שהוא מבין או לא מבין. זה כמו שהוא בונה לעצמו חברה, ומקבל מהחברה הזאת התעוררות, התרוממות. אז הוא ידע, הוא יתחיל להעריך את זה, ויקצר את הזמן ההתפתחות שלו. אבל בכל זאת, יקצר את הזמן ההתפתחות, ועד שיתפתח, אתה בכל זאת לא תוכל לדבר איתו. זאת אומרת, נגיד שלושה גלגולים שחזרים לו, הוא תוך 5 או 10 שנים ידלק, נו, יעשה אותם, כן? יבצע אותם. ישלים את הפער, כן? אז ב10 שנים תוכל לדבר אותו. אבל לפני זה לא. זה פשוט חוסר כלי. איך אתה יכול? אתה יודע, במה ההבדל ביני ובין הדגים? אתה רואה כאן דגים באקווריום. מה ההבדל בינינו? יש להם חוסר כלים מה שיש לי. מאותו עולם. הוא חי ואני חי. הדג. אתה מבין? חוסר כלי. תוסיף לו רצון לקבל. עד דרגה שלי, אתה תראה איך שהוא קם, איך שהוא מתחיל לשאול, איך שהוא מתחיל... זה רק חיסרון. אז יש בכל אחד מאיתנו, רק באיזה דרגה התפתח או לא. זאת השאלה. לכן, החוק העיקרי שיש לנו ברוחניות זה אין כפייה ברוחניות. אסור לנו בכפייה, בכוח, להביא, לגרום לאדם התפתחות כביכול, כי זה לא יהיה התפתחות. זה חייב לעבור רק לפי הדרישה שלו, דרגה שלו, הבנה שלו, בשום, חס ושלום, בשום צורה כזאת, באונס, לא באונס.
2: מה עושים עם בן זוג
0: שיש
2: לו קשיים נקודתיים?
0: גם כן בין בני זוג? אם בעל רוצה ללמוד, או בימינו כבר אישה רוצה ללמוד, אתה לא יכול להתערב במישהו שני, זה שתי נשמות. אי אפשר שיבינו אולי אחד את השני, צריכים איכשהו לגרום שיעריכו אחד את השני, ויבינו איפה יש להם נקודת החיבור, ואיפה שאין להם נקודת החיבור. מה אפשר לעשות? זה אין בזה, צריכים פשוט כאן טיפול יפה, הבנה, שכל אחד יבין מה ש... נגד נשמה אין מה לעשות. זה פשוט חייבים חופשית לתת לכל אחד לחיות את החיים הפנימיים שלו. באיזה דרגת התקשרות עם הבורא אדם צריך להיות שיהיה. בזה אין אונס, אין כפייה. זאת אומרת, אם אני עדיין נמצא עם הבורא בדרגה כזאת, שאני ככה זה עדיין מפותח, אין לי אליו משיכה ממש מכוונת, מטרתית, אז אסור להשפיע עליי. אסור להשפיע עליי את זה, זה פשוט יקלקל. לכן לא בכוח לעשות כלום. בחיצוניות אתה יכול לעשות בכוח מה שאתה רוצה. גם זה לא מצד הטוב, לא מצד הקדושה. אבל בפנימיות זה בכלל, זה גם כן לא עובד. אם אין רצון, אין מה לעשות. רצון זה בריאה. אם באדם אין רצון, הוא עדיין... כן. איך אדם יכול לדעת האם התעוררות שיש לו עכשיו זה מלמעלה או ממנו או מסביבה? מה זה חשוב? חשוב לא ממה שקיבל וממי שקיבל. חשוב לאן ההתעוררות הזאת, למה זה היא מכוונת.
1: לא, אני מדבר על התעוררות לבורא. נניח עלייה, לא יודע.
0: נו, התעוררות לבורא. יש לי עכשיו התעוררות לבורא. מה אכפת לי ממה אני קיבלתי? אני כדי לקבל התעוררות לבורא, פעם ניגש לי ספרים, פעם אני שומע מוזיקה, פעם אני עושה איזושהי עבודה כאן במטבח, פעם אני הולך לרצות. אני אחפש כל מיני מקורות מאיפה להתעורר לבורא. ולא חשוב לי מאיפה. מה זה חשוב? אני מחפש לעצמי כל הזמן סביבה, מה שנקרא. שתיתן לי התעוררות. כן. הוא שואל, האם האדם בא לקבוצה ובסופו של דבר הופעתו בקבוצה היא פועלת לרעת הקבוצה, שבכלל קבוצה יכולה איך להישבר, להתפרק, הוא פועל נגד האיכות הקבוצה. היו לנו כאן דוגמאות עם החברים שהיו איתנו שנים, ופתאום ירדו, והם לא עשו רע לקבוצה, בשום פעולה שהם פעלו לרעה, אבל אפילו נוכחות שלהם הפסיבית, היא החלישה חברים שלהם, שפעם התפעלו מהם, שפעם היו יחד, אתה מבין? אז חלק הזה שבקבוצה הוא עכשיו נפל, והוא לא רוצה להתעורר, ולא מסוגן, ולא מסוגל, ולא מוכן, אי אפשר, גם כן בעל הסולם אומר, הוא כותב על זה, שהוא אומר, בגשמיות, יש לנו חוק שאם אדם לא גונב, אז זה אזרח טוב. הולך להרוויח כסף, מקבל על זה תמורה, זאת אומרת, נותן עבודה, מקבל, גם נותן, גם זה, ויכול אפילו לשבת בבית, ולא לעשות כלום, אבל לא מזיק. ברוחניות, מי שלא תורם הוא נזק. כי הכוח שלנו מתחלק. מתחלק להרבה אנשים. אנחנו מקבלים מלמעלה כקבוצה איזשהו מין כוח, נגיד 10 קילו משיכה, ואם יש בינינו אנשים שהם לא פועלים בכלום, ממש, שהם ממש יושבים, לא מוסיפים שום דבר לחברה, לא בפעילות פיזית, לא בהפצה, ולא בנתינת הרצאות, ולא בהפצת ספרים או משהו, ולא בלימוד, שבתוך הלימוד הוא באמת מעורר את האנשים האחרים. כל אחד לפי סוג הנשמה שלו. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות ככה מרובה סטנדרט בכל הדברים. לא. לכל אחד יש איזשהו שטח משלו, איפשהו שם בולט. ואז כל אחד מוסיף לשני, ויש כבר בחברה מין כזאת שלימות. אבל אם אדם לא נותן לחברה, אפילו לא נותן, לא שמזיק, לא נותן. אסור להיות בתוך החברה, אבל הסולם אומר שזה כמו שקודח חור בתוך סירה. זה במתן תורה? במאמר מתן תורה, הוא כותב על זה ככה. כמו שאתה עושה חור וכולם טובים, רק בגלל שאתה לא מוסיף. אתה מבין עד כמה שחברה צריכה להיות רק לצורך שכל אחד יקבל כוחות מאחרים. ואני לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, אנחנו עכשיו נעשה את הסלקציה ונזרוק את כל האלו שנראים לנו ככה או ככה, לא. צריכים לעבוד על זה שכולם יתעוררו ויתחברו וכל אחד ייתן, כל אחד משלו וכן הלאה. אבל מי שמזיק, חס ושלום. אתה מניו יורק, אתה יודע, באמריקה זה מאוד דווקא עשוי טוב. שם חוקים כל הזמן נעים, חיים. שם אני שמעתי עד 30,000 חוקים בשנה, כל מיני תיקונים, כן? משתנים. זה נקרא שחברה חיה, שחברה צעירה, בדרך כלל כך נעשה. זאת אומרת, לפי התפתחות החברה אתם צריכים להוסיף שם. וכל הזמן צריך לעבוד, וכל הזמן לבדוק האם אנחנו מתאימים לזה. וממש התנאי הראשון להיות בחברה, זה כל הזמן להוסיף לה. זהו. כן.
3: אמרנו שלהתקדם אפשר רק במקרה שאני מצרף לעצמי עוד כלים נוספים, זאת אומרת, עוד אנשים שיש להם התעוררות. איך אני יכול בכלל לבדוק שאני מצרף עוד כלים, או שאני מתחבר? איך אפשר לבדוק את זה? איך אני יודע שאני צירפתי?
0: אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה, אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה כבר, זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם, כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות בעל מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד. הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי. שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו. זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם, מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. אין שום דבר שמשתנה, זה לוותר על האגו, להתחבר עם יתר נשמות, עד שיהיה נשמה אחת, כגוף אחד ולב אחד. זה הכל. כי רק בביטור הזה אתה רוכש עוד כלים נוספים, שבסך הכל בהם מתגלים לך בכלים הנוספים. לא בכלי שלך, אלא בכלים שצירפת לעצמך, בהם אתה מגלה רוחניות. הבורא אף פעם לא מתגלה בך בכלי שלך פרטית, אישית, מקורית. יש לך מקורית רק נקודה שבלב. חוץ מנקודה שבלב, מה שאתה מצרף עליה, רק שם אתה מגלה את הרוחניות. שם יושב הבורא. לכן הפרינציפ של ויתור, של ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, כלל, ומסך, ואור חוזר, וכל מה שאנחנו לומדים, זה הכל פשוט, זה מעשה אחד, אין פה שום דבר חוץ מזה. בעבודה, בחברה, למה הוא כותב את זה, מטרת החברה, אהבת חברים, כל דברים האלה כדברים החשובים. כמה יש לנו על זה מהם מאמרים ואגרות. בגלל שכאן זה מתבצע, הפעולה היחידת מתבצעת, מה שיש לך לעשות ברוחניות.
3: אם כמה שעובדים על זה, לא...
0: אם כמה שעובדים על זה, לא אכפת לך מאנשים האחרים, יכול להיות סימן שאתה לא נמצא בחברה נכונה. מה זאת אומרת? שאתה לא מקבל ממנה תגובה נכונה, שגם הם אכפת להם שלא אכפת להם. אתה אומר כך, אני עובד על האנשים מסביבי, אני רוצה להתחבר איתם, ואני רואה אחרי כל המאמצים שלא אכפת לי להתחבר או לא. למה לא אכפת לי? למרות שאני השקעתי בזה הרבה כוחות. כי אני כנראה לא מקבל מהם תוספת כוחות לזה. אני עובד כל הזמן על כוח פרטי שלי. זה יכול להיות שאתה נמצא בחברה לא נכונה, שהם כלפיך לא עושים אותה עבודה. אם היית מרגיש בחזרה איזה מין תגובה שגם הם רוצים בזה, זה היה להם קצת שהייתם מחוברים לקבוצות, והרגשתם פתאום שאם אני עכשיו לא אתחבר בקבוצה קטנה, לעומת כל היתר קבוצות, הייתה מטרה לא בדיוק רוחנית, הייתה מטרה שקרית, אבל מול עיניים לפחות. אז היית יודע שאם אני עכשיו לא מתחבר איתם, זה ממש קטסטרופה. אז הרגשת שהם פועלים לאותו כיוון כמוך. אז באמת הייתה תוצאה, רק אי אפשר להחזיק בזה הרבה. אבל הייתה תוצאה. אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ככה סתם בעולם גם כן, בזמן המלחמה, בזמן שאנשים צריכים את האיכות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא עם אנשים שהם לא פועלים באותו כיוון. צריכים למצוא חברה אחרת. יכול להיות. נחפש יחד. כן.
4: איך אפשר להגדיר מה הקו שמפריד במצב של ירידה? או אצלך, זאת אומרת, איזה קו מפריד שבין ירידה שהיא זמנית, משהו שהוא איזשהו שינוש במצב, זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע, אני נמצא מתוגבל, אני לא יודע מה קורה איתי, במצב שזה באמת כמו שתיארת קודם, זה הקו שפשוט מזיק לחברה. אני מגלה על עצמי שאני מזיק לחברה, אני מגלה על עצמי או על עצמי חבר, האם יש איזושהי דרך כאן להפריד משבר את קורה?
0: אתה שואל מה לעשות עליי אם אני מגלה שאני מזיק לחברה?
4: לא. מה? לא, אני שואל את אחרת, מה זה ירידה?
0: מה זה ירידה? סתם. אתה יודע, יש בי חשבונאות, פלוס ומינוס, כן? דביט, קרדיט, יש כאלה דברים, כן? כמה יש לי זכות וכמה יש לי חובה, כן? אז תלוי כלפי מה אני מרגיש, מה אני מודד, כמה אני בעלייה או כמה אני בירידה. הרווחתי יותר בכסף, אני בעלייה. כן? הפסדתי בירידה. זאת אומרת, כדי לדעת שאני נמצא בעלייה או ירידה רוחנית, אני צריך להגדיר מה זה רוחניות. שאני בזה עולה או יורד. בכסף אני יודע, בכבוד אני מרגיש. אבל ברוחניות, מה זה? הרוחניות זה נקרא כוחות די השפעה. כוחות די השפעה, להשפיע. אם אני מרגיש שזה חשוב, שטוב מאוד אם יהיה לי דבר כזה, שהבורא הוא המשפיע וכדי להידמות עליו אני רוצה, אני צריך מאיזשהו מקום להשיג את היכולת כזאת, לוותר על הכל, לא לחשוב על עצמי. הוא כותב שם במאמר לסיום הזוהר, שאין יותר פירוט בין אדם לבורא, אם אדם חושב על עצמו. כי כמו שאין מחשבה כזאת לבורא, אז קודם כל היא צריכה להיות באדם. מזה מתחילים רוחניות. זה נקרא חפץ חסד. צמצום, מזח הראשון. שאדם כלפיו, בצורה פנימית, אינטרוברטית, כן? לתוכו, לא חושב. כל המחשבות וכל הפעולות שלו, החוצה. אם אתה נמצא כבר במשימה כזאת, במגמה כזאת, נקרא שאתה נמצא בעלייה הרוחנית. חשבון
4: אבל שאני יכול לעשות
0: כלפי עצמי,
4: אבל כשאני לא בעבודה עם חברים, אני לא...
0: בעבודה עם חברים זה עוד יותר בולט. האם אני בחיים שלי חושב על החבר, מה זאת אומרת על החבר? במקום רצון שלי, במקום לב שלי, במקום נשמה שלי, במקום מה שאני, אני לוקח ממנו את הפנימיות, אתה יודע, כמו דיסק במחשב. אתה מחליף דיסק, נגיד אר דיסק, אז כל המחשב מתחלק, מתהפך, כן? אני יכול להכניס נשמה שלך לתוך מחשב, ומחשב יעבוד עם נשמה שלך, אני יכול להכניס נשמה שלי וככה. אז אם אתה מחליף דיסקט, מוציא את שלך ומכניס את שלו, נקרא שאתה עובד בהתחברות איתו. פשוט מאוד. איך? זה בעיה. אבל לעבוד עם רצונות שלו במקום עם רצונות שלך. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו מסוגלים לזה. אני יודע שדברים האלה הם לא מקובלים על הרצון לקבל שלנו. האדם דוחה את זה. אבל לעבור את נקודת המשבר הזה, להסכים שרוחניות היא כך, ואנחנו הפוכים, זה צריכים. זה נקודת האמת, שאני זה לא רוחניות. שרוחניות היא כזאת ההפך, ולא לדמיין במקום רוחניות איזושהי תמונה שקרית. ששם אני אף בשמיים, ששם אני, לא יודע, זוכה לאיזושהי מין תמונות כאלה יפות. לא לדמיין במקום השפעה עוד משהו. רוחניות זה השפעה. זהו. עכשיו, אי אפשר להגיע לזה, נכון, אי אפשר להגיע. בכוחות עצמנו, כן. צריך להיות איזה נס מהשמיים? כן. אני לא רוצה את זה? לא רוצה. אני שונא את זה? שונא את זה. זה הכל אמת, אתה מגלה. אחרי שתגלה כל האמת, זה יבוא. זה יבוא בעל כורחו. אף פעם אתה לא תרצה את זה לפני שתקבל. אי אפשר לרצות דבר כזה. אבל לברר את האמת שאתה נגד רוחניות, שהיא ההפוכה ממך, אתה בעצם מברר מה היא. כן? ואז אתה נמצא, וזה נקרא מגע, אבל מגע באחוריים. לא פנים בפנים, לא רצון ברצון, אלא ההפך. וזה כבר מצב שממנו קופצים לשם. גם כן שקופצים לא רוצים לקפוץ. רק לא זה, אף אחד לא רוצה את זה. לכן זה נקרא נס, ולכן זה ממש בקפיצה. הגעתי ומצאתי. לא, רק כך. אנחנו משך הסוכות, נדבר על זה, אני מקווה, הרבה. חכה, אולי יש עוד אנשים חדשים. עוד, כן.
5: איך, איפה באהבת חברים, עם הקפיצה עוזרת, מתפתחת ביחד, ואז אם זה גורם בקפיצה, יש לו איזו ירידה, או שלא תורם יותר לסביבה, אז איפה באהבת חברים בקפיצה בסיטואציה כזאת, ומה, איך הקפיצה שוקל את העניינים האלה, בשביל לראות שזה באמת,
0: זה בעיה גדולה כבר איך לעבוד בתוך הקבוצה עם ה, בעניין הזה עם החבר שלא בדיוק מתנהג כשורה, זה כבר בעיה. אבל אל תצפו אף פעם שאתם תהיו במצב טוב. שעשית לי רגע משהו, מנוחה, אין דבר כזה. אתה מבין? כי קודם כל צריכים להתרגל שאנחנו תמיד נמצאים מלכתחילה במצב לא מתוקן. איך להגיד, הרגישות שלנו לקלקול היא כל הזמן עולה. אתה מבין, יש מכשירים ששם 1:10, 1:100, 1:1000, אתה מבין, הרגישות. אז כל פעם שאדם מתקדם, מה זה נקרא מתקדם? הוא רואה באותו יחס שלו לרוחניות, בקשר שלו עם הבורא, פער עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד. זה לא בגלל שהוא נכנס לפער יותר גדול. פשוט פותחים לו עד כמה שבאמת הוא נמצא. כן? וגם היה קודם. לכן ההתקדמות אפשר למדוד האמת נכון. עד כמה שאתה רואה את עצמך ההפך, המקולקל. הלא רוצה, כי זה נותנים לאדם לפי כוח, לפי נכונות לסבול. סימן שאתה כבר גבר, שאפשר לתת לך לראות תמונה עד כמה שאתה חלש, עד כמה שאתה נבזה, עד כמה שאתה ממש. הוא כותב על הסולם שם בחלק א' בתעס, בהסתכלות פנימית, שבושה זה הרגשה ש הוכנה, כן, לנשמות הגבוהות במיוחד, כן, בהסתכלות פנימית, חלק א', שזה לא פשוט להרגיש בושה, בושה זאת אומרת, בושה זה פער ביני לבין הבורא. זה כבר נשמות גבוהות, זאת אומרת, כבר אתה שמרגיש בושה באמת כלפי הבורא, יצאת לרמת ההתקשרות איתו, לרמה סבירה. זה כבר אתה נמצא בדרגת התפתחות הנשמה טובה. ומי שלא עדיין מגיע לזה, זה לא נקרא שאין לו, שנמצא במצב יותר טוב, שלא מתבייש. שלא מתבייש, זה כמו תינוק שלא מתבייש. לוקח מכל אחד ואנחנו סולחים אותו, כי זה מה, חוסר התפתחות. אנחנו נדבר במשך החגים על כל הדברים האלה. אנחנו נשתדל במשך החגים ללמוד דברים כלליים כאלה, כי יש כאן אנשים מכל המקומות, זה מאוסטריה, שם מניו יורק, יש שם, היום מגיעים ממוסקווה, מאסטוניה, אולי עוד מכמה מקומות. זה ממתתיהו. כן. כן, נסי, נו.
6: איך אפשר בזמן לימוד לעבוד עם מוצרות של אחרים? איך אפשר בזמן היום-יום שלא נמצאים חברים לעבוד עם מוצרות?
0: בזמן הלימוד לא לומדים עם נשמות של האחרים. זמן הלימוד זה זמן אחר לגמרי. זה זמן לרצות להתחבר לשורש מאיפה שבא אליך מה שאתה לומד. זה לדעת מה קורה לי. אני לומד איך בא מסך, אם הוא חוזר, על הרצון לקבל, והוא עושה איזושהי פעולה רוחנית, מושך, עולה, יורד. אני לומד על נשמה שעושה כל מיני פעולות כאלו. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? לחיות בתוך הפעולה הזאת בעצמי, ברגשות שלי, בהבנה שלי, בכל המודעות שלי. זה מה שאני צריך בזמן הלימוד לעשות. אבל מאיפה אני רוצה את זה? מאיפה אני ארצה את זה? לא להתייחס לזה בצורה פילוסופית או סתם מהחוכמה, אלא לרצות לחיות באותו מצב. אני יכול לקבל רצון כזה רק מהתחברות לחברים קודמת ללימוד. אם קודם פעלתי בחברה, אז בזמן הלימוד יהיה לי רצון להתחבר לרוחניות. אני צריך כל הזמן לדאוג שיהיה לי רצון לרוחניות. כי לפי הרצון זה הכלי. אני אתקדם, אתקרב, נכון? הרצון הזה יכול לבוא רק על חשבון האחרים, רק על חשבון החברים. אז במידה שבאמת אני דואג לעלות למעלה, אני צריך להתחבר איתם במישור שלי.
6: צריך לקחת מהם חסרונות, לעבוד עם כל
0: התחילים. מה זאת אומרת לקחת מהם חסרונות? אם אני מתחבר עם החבר שאני מתחיל לדאוג לו, זה נקרא שכל החסרונות שלו עוברים אליי. מה זה נקרא חסרונות שלו, רצונות שלו שעוברים עליי? תשמע מה שהוא רוצה, תחשיב מה שהוא רוצה. אתה תקבל ממנו גם כן התרשמות לרוחניות. אני לא מדבר על דרגת האהבה, זה כבר תיקון של ההתחברות ממשית. אבל כל הדברים האלה, מה הוא מסביר לנו כאן במטרת החברה? כל הדברים האלה אנחנו צריכים כדי ליצור כלי לקבלת השפע. שאדם בעצמו לא מסוגל לקבל שום דבר, רק בהתחברות, איפה שהוא מתחבר עם אחרים, באותם הנקודות המגע. כן.
1: מה אדם צריך להיזהר ולדאוג שלא להכנס בחברה?
0: הבעיה הכי גדולה לאדם בחברה, אם הוא מזיק לה, מחליש אותה. זה רבש כותב שקלות ראש, כן, הורס את הכל. להיזהר מקלות ראש. אפשר לעשות בדיחות, לעשות שמחה, מצב רוח טוב, אבל להיזהר מאוד שזה לא יהיה קלות ראש. שבפנים, אם אדם עושה כל מיני דברים כאלה, שמחה והכל בחברה גורם לזה, אבל בפנים יש לו לב בוער למטרה, אז הוא עושה עבודה טובה כפולה. גם מלא מצב רוח וגם כן מכניס בפנים השתוקקות לרוחניות. ויכול להיות שההפך. בקיצור, קלות ראש, זה הבעיה. מה זה קלות ראש? להוריד חשיבות המטרה, להוריד חשיבות הבורא בעיני כולם. אפילו מדוגמה שלו, אני בא לכאן, יושב, לא אכפת לי כלום, לומד, לא אכפת לי כלום, אני בכלל יושב בצד, לא משתתף, לא מראה גם כן לאחרים שזה חשוב לי. אז אני גורם לזה שהם לא התפעלו גם כן מזה. דברים מאוד ברורים. כן. נו.
7: אדם בעצם אומר לדאוג לחבר, כמו שאני צריך לדאוג לרצונות שלו. האם מדובר על לדאוג להתקדמות הרוחנית שלו, או לכל שאר הרצונות שלו, או גם לדאוג גם לזה?
0: קודם כל אני צריך לדאוג לחבר שהוא, איך להגיד, אני צריך לדאוג למצב רוח שלו. על זה גם כן יש מאמר. אני, כל דבר מה שאני אומר פשוט זה, זה בפשטות כאן שחור על גבי לבן, לא צריך אפילו, אנחנו כבר עשינו את העבודה הזאת. יש לפניך כל המאמרים האלה. יש על זה שאלה והוא עונה על זה. מה אני צריך קודם כל, אם... שאני לא יודע מה לעשות לחבר, תעשה שיהיה לו טוב. זהו. תגרום לו מצב רוח טוב. בזה תמיד אתה יכול להוסיף, בלי ספק. אין אדם שיכול להגיד, תעזבו, אני לא צריך מצב רוח יותר טוב. אם כן הוא נמצא ביוש כזה שכבר לא רוצה להגיב ולשמוע שום דבר. לכן מזה, מנקודה הזאת, אתה יכול להתחיל לפתח איתו יחסים. זה לא הבעיה היא מה לעשות ואיך לעשות. הבעיה היא לא לשכוח שבזה תלוי ההתקדמות הרוחנית שלי, בצורה אגואיסטית. אני צריך כל הזמן לא לשכוח שאם אני לא אעשה דבק בחברה שלי, לחבר כולנו כמה שיותר יחד, במשימה אחת, בהתקדמות, בלימוד אחד, לא חשוב שבפנים אנחנו נעשה גם כן ריף וצעקות וכל מיני דברים שלא קשורים לרוחניות, שלא קשורים בינינו, שקשורים במעשה שלנו. זה כבר משהו אחר, אתה מבין? זה כמו במפעל, כמו בכל מיני... זה לא חשוב, ויכוחים, זה יהיה. אבל כל הזמן שאני אגרום לזה שיהיה בינינו כמה שיותר התנגשויות, מטרתיות. מזה אנחנו נברר את הקשר. ובקשר הזה נרגיש מהר רוחניות. רבי אמר שאפילו היה לנו סוכות אחת, דווקא, שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי אותו ביום שני או שלישי של חול המועד, נו, נמצאים ככה במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסר כמה גרמים נוספים של ההתקפה. ואתם יכולים עכשיו ממש בקבוצה. זה מדובר על 30-40 איש. כן, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 85 או 6. אז הוא אמר ממש, כדי עכשיו להוציא כל הקבוצה הזאת לרוחניות, חסרה רק התקפה, כמה גרמים נוספים של הכוח של דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה. והחג הוא גם כן יכול לגרום לזה. נו, לא עלה בידינו שאז, ככה, לעשות את זה לעשרות אנשים יחד. אבל אני אומר לך שזה דברים מאוד קרובים אלינו. רק בעל הסולם נותן דוגמה כזאת ש... קל מאוד לקפוץ עליו. רק החוט הזה שצריכים לקפוץ, הוא נמצא ליד הקיר כאילו. הקיר הזה זה ההתנגדות הפנימית שלנו. כן.
8: לב אבן
0: נקרא אצלנו אותה נקודה שאנחנו לא יכולים לתקן אותה. נקודת יש מאין שבורא ברא, ולתקן אותה אי אפשר. אפשר לעשות עליה צמצום, ועל פני הצמצום לחבר כל היתר, כמו שאמרתי, רצונות, נשמות, זרים נוספים. זאת אומרת, אני אף פעם לא עובד עם המלכות שלי אישית. אני עובד עם תת ראשונות, מה שנקרא. מחבר לעצמי כל מיני כלים נוספים, ודווקא בהם, כבר אמרתי את זה היום, כן? בהם אני מקבל את גלות האלוקות, בהם אני מקבל את האור. אני לא מקבל אור בנשמה שלי, אלא בנשמה שלך ושלך ולכל הנשמות שצירפתי אותם אליי. לכן נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאתה תעשה את האהבה, רעך כמוך, תחבר את כל הכלים האלו, נשמות האלה, כלל, כולל יחד, שיהיה כלי אחד, כולל יחד, זה כלל גדול לתורה, מה זאת אומרת? להתגלות האור בתוך הכלי. כן, אלה. מה זה נקרא ההתקפה? ההתקפה זה נקרא שכולם, כולם יחד, עושים כאילו הסכם. שעכשיו נגיד אנחנו מתחילים היום חג, כן? יש לנו לפנינו משבת לשבת, שבוע ימים, כן? נו, מישהו קצת פחות, מישהו קצת יותר, אבל שבוע ימים. בשבוע ימים האלה אנחנו מתנתקים מכל היתר חברות שבעולם, מכל היתר מחשבות זרות, וכמה שאפשר כל אחד משקיע בהתאמצות שלו, בזה שאנחנו יחד נחשוב רק על דבר אחד, איך להתקרב לרוחניות. ושאנחנו נרצה שכל אחד יחשוב גם כן אותו דבר מאיתנו. אם אנחנו נעשה את זה, אתם תרגישו כל יום, כל רגע, עד כמה שהמתח יותר, עד כמה שאתם מתחילים לתפוס את הדברים מבפנים יותר עמוק, עד כמה שרגישות כללית היא כזאת שממש יש כבר חדירה לרוחניות. אפילו שלא נעבור מחסום, אתם תתחילו לקבל את זה מבאורות המקיפים, ההרגשה הרוחנית. אמנם אחר כך היא יכולה להסתלק, אבל אתם יכולים לקבל לזמן מה, לזמן קצר, גם כן הבנה והכרה והרגשה הרוחנית. אפשר. במאמץ חברתי ככה חזק, בהתקפה, אפילו שאחר כך יהיה ירידה, ואפשר לעשות כך שלא יהיה ירידה אחר כך. לעשות איזה מין קפיצה בלתי חוזרת. זה ממש לעבור את המחסום. ואפשר אפילו שלא לעבור, למטה ממחסום, אבל לקבל הערה כל כך גדולה מלמעלה, שהיא גם כן תשמש אחר כך לעדות, לכוחות. זה רק במאמץ הכללי, בחימום הכללי. כן.
8: למה נגיד לא עושים פה
0: שבוע
8: כזה שאפשר בינינו לדבר
0: מדבר כזה? מה? לא הבנתי.
8: למה לא עושים נגיד שבוע כזה שאפשר בינינו בתוך קבוצה לדבר רק על המוכנים או משהו כזה?
0: למה אנחנו לא עושים את כאלה כאילו התקפות?
8: שבוע אינטנסיבי.
0: שבוע אינטנסיבי, כאילו, כן, מרתון כזה, כן? מטעם הפחד שדבר הזה לא יהיה כשגרה פעם הבאה, ולהצליח בו פעם הבאה זה כבר בלתי אפשרי. הכי טוב לקשור את זה לחגים, לפסח או לסוכות, שאז יש עיירה המקיפים, עיירת המקיפים, יש התעוררות כללית, יש גם כן הזדמנות חיצונית להתחברות. וכל חג זה כאילו התעוררות חדשה. ואז אפילו שלא הצלחת בחג הקודם, בחג הבא יש לך עירה חדשה, יש לך תנאי חדש, אתה יכול להצליח. מה שאם כן, אם תעשה את זה באמצע שבוע, שאתה יוזם כל הדבר הזה, ולא תרגיש בזה שום דבר מיוחד, אז אתה יודע, כמו הרגל הורס את הכל. ואחר כך פעם שנייה כבר זה לא ילך. לכן אני לא בעד לעשות דברים האלו. אלה בחגים כן. ואני מקווה שאנחנו נשתמש בחג הזה בצורה מועילה כמה שיושר. כן.
9: מתוך הפקודה שלי בחברה, זה שאני נמצא איתה, אז אני רוצה כמה שיותר לתת פחות בשביל לעזור לחברים שנמצאים איתי, לשאוך אותם, לסחוב אותם, לספק את כל הצרכים, כל מה שצריך, אני רוצה את הכל. האם איזושהי נקודה שבאה בעצם כשנגיד חבר נמצא באיזושהי ירידה, איזשהו גבול מסוים שמכאן אני מסכן את עצמי, ואני לא מוכן יותר לעזור. איזשהו נקודה שירד בא לי עבור, אני לא עוזר לו, אני לא נכנס את כל המקום הזה.
0: ללא שום ספק, האדם נמצא בכל מיני מצבים שמגלה בהם שהוא מסוגל, לא מסוגל, רוצה ולא רוצה. אחרי מאמצים גדולים ועליות גדולות, יחסית, כן. אנחנו באים למצבים שאנחנו לא מסוגלים לכלום, שתערוג אותי, אני לא יכול להזיז את האצבע. ובאמת ככה, ובקצור, עוברים הרבה דברים, במיוחד בחולשה, ביחס לעבודה, לחיים, בחברה הכללית, זלזול בעבודה, במשפחה, בכלל אפתיות כזאת לחיים הרגילים. גם כן בכלל חולשה וחוסר תקווה ברוחניות. הדברים האלה הם מתגלים כדברים שצריכים להועיל לאדם. זה במיוחד מאיפה זה בא? מזה שכל אחד מאיתנו כרצון לקבל פועל לפי העירה מלמעלה. יש יותר העירה, אנחנו שמחים, אמור, לא אכפת לנו כלום. אתה יודע מה, תהרוג אותי, לא חשוב. אם אני דבוק לעירה הזאת, לא אכפת לי לא חיים ולא מוות ולא שום דבר. בעוד רגע לא חשוב לי מה יקרה. העירה הזאת נכבה, נעלמת, אני נופל, אני כבר לא מסוגל לשום דבר, לא אכפת לשום דבר, גם כן תהרוג אותי, לא אכפת לי כלום, אני כבר עכשיו פחות מכף החיים כאילו. זאת אומרת, הכל תלוי באינטנסיביות של העירה מלמעלה, על הרצון לקבל, על הנשמה. העליות וירידות, עיירות וצמצומים, אנחנו צריכים אותם כדי לבנות כלי. התפשטות האור והסתלקות עושה כלי, ראוי לתפקידו. כך כותב. ובמיוחד, מתי אנחנו יכולים כן לעבוד, לא בזמן שאנחנו מקבלים התעוררות והרוחניות מושכת אותנו, ואז אני גיבור גדול. כן? זה לא על חשבוני, זה נותנים לי, אתה יודע, משהו ככה לפני אף ואני רץ לזה. אלא בזמן שהרוחניות דווקא מסתלקת, שהבורא מצמצם את עצמו, הוא נותן לי בזה הזדמנות שאני איכשהו יחפש כוחות להתקרב. או לפחות אם לא להתקרב, אבל להצדיק את ההסתרה. איפה הוא כותב על זה כאן, שהעליון בכוונה מסתיר את עצמו? אה? זהו, זה בדף 106 ב... כן, מידת שיתוף מידת הרחמים בדין, שבזמן ההסתרה, יש כאן, בשמעתי, בדף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כאן רבש מסביר שבכוונה באים אלינו ירידות, שבזמן הירידה אדם יצדיק, ישתדל להצדיק את הבורא, שהוא עושה את זה בכוונה, שהאדם על ידי כוחות עצמו יתקדם, יעשה קצת קדימה. בעל שם טוב נותן לזה דוגמה כזאת כמו אמא עם הילד קטן, כן? רוצה ללמד אותו ללכת, אז היא מתרחקת והוא עומד, בוכה, לא יודע לעשות איזה צעד, כן? ואחר כך בכל זאת עושה, מטעם שרוצה את האמא, כן? והיא עוד פעם מתרחקת ועוד פעם הוא חייב לעשות, וכך הוא מתחיל ללכת, אין ברירה. זה אותו דבר.

0: טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: הרב הסביר ממש בצורה הכי ברורה ומפורטת עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות. הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, שיש את הערת המקיפים.
3: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, ולב האבן לא.
4: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח, מצב רוח רוחני, ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות. ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
5: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור. הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, זה הדבר ככה שהכי תפס אותי.
6: כן, רב הסביר גם סיבה כאילו הבסיסית למה אנחנו צריכים חברה, כי כל אחד מקבל התעוררות מלמעלה, וזה לא מספיק. ברגע שהוא מקבל התעוררות לרוחניות, כי גם יש כל מיני רצונות אחרים במשך גלגולים שונים שהוא מנסה לממש ונכנס לכל מיני חברות, אבל ברגע שהוא קיבל כבר בגלגול הזה התעוררות לרוחניות, אז אם הוא הולך עם ההתעוררות הזאת, זה לא מספיק. רב אמר שהוא כמעט לא מתקדם, ודווקא בחברה שהוא מקבל גם התעוררויות של כל החברים וכוחות שלהם, כך הוא יכול גם להגדיל את הרצון שלו ולהתקדם.
7: כן, אפשר גם להוסיף ש כלומר, האדם מתקדם בהרגשת הפער שלו בינו לבין הבורא. כל פעם על ידי חברה הוא מקבל עוד התעוררות, והוא רואה עד כמה הוא לא רוצה את הרוחניות, אבל הוא בכל זאת הולך ומקבל רצונות מחברים, ובסופו של דבר הוא קופץ לרוחניות.

0: באמת לרצות את זה.
1: טוב, אין הרבה זמן. חשוב אם צירפתי לעצמי עוד רצון נוסף. רק לפי הרצון הנוסף הזה מגיע האור המחזיר למוטב.
2: מי האיש החפץ חיים?

0: שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה מהלב המשותף של כל הכלי העולמי, הודיה לרב שלנו על עוד שיעור מופלא, עוד שיעור חי, מדויק, מכוון, מעורר, אין מילים ממש לתאר את מה שאנחנו מקבלים יום יום, מרגישים את זה ומודים לבורא על הרב שלנו, על הרבש, על כל המקובלים, מורגש איך ממש בני ברוך נמצאת בהשגחה, בטיפול, ועד כמה שמקבלים את הכל, וממש רק להושיט יד ולקטוף את כל הטוב הזה. והטוב הזה מתלבש בתקופה מיוחדת, תקופה של החגים, אנחנו בעיצומם של חגים, חגי תשרי, עברנו יחד חיבור מושלם בראש השנה, ומחר מתחיל יום כיפור, ואנחנו שבוע לפני סוכות, לפני ככה התקפה רצינית, ובכלל לפני התקפה עוד יותר חזקה ורצינית, 5 שבועות לפני הכנס האזורי שהתקיים בסוף אוקטובר, רק טוב לפנינו. רק טוב לפנינו, שפע של הזדמנויות, שפע של המון דברים מיוחדים שמחכים לנו. אולי ככה אני גם אעשה איזה ספוילר קטן ויספר שבכל תקופת סוכות, אפילו עוד קודם, אנחנו ניכנס יחד לכנס סיטרין 2003 בתקופת סוכות, נעבור יחד עם רב את כל התקופה הזאת, שיעורים שמדברים על מעבר מחסום, שיעורים שמדברים על בניית החברה, על התקפה פנימית, אז המון מצפה לנו. ומה יקרה לנו בשעה הקרובה? בשעה הקרובה אנחנו רוצים לדבר על החברה שלנו, על ההזדמנות שניצבת לפנינו, עוד יותר לחזק את הבחירה בסביבה שלנו, להגדיל את החברה שהרב הקים ומוביל, להרגיש בני ברוך, הבנים של ברוך, של הרבש, ונעשה את זה, עכשיו יחד, נתחיל.
1: כן, שמענו עכשיו שיעור באמת נפלא, ואנחנו ממש אפשר להריח באוויר. הלילה ירד בשכונה שלנו הגשם הראשון, מין הרגשה כזאת של ריח חדש, ממש אפשר להריח את הגעתו של הכנס האזורי אלינו. שהוא יבוא בשלבים, בשלב הראשון אנחנו נתכנס כאן עכשיו, בסוכות ובחגים בכלל. ואחר כך אנחנו נתארגן עוד יותר ונלמד ונתחבר יותר ויותר, וממש אפשר להרגיש את המהלך הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? אז שמענו עכשיו בשיעור. שמענו שאדם לבד, אם יש לו נקודה שבלב, זה לא מספיק. הוא צריך להרגיש את הרצונות של החברים, שהמאור שמגיע אלינו, יגיע דרך זה שאנחנו לוקחים כל אחד מהחבר, קונים ממש מהחבר, זה לא סתם, קונים מהחברים את הרצונות שלהם, ודרך הרצונות שלהם מביאים אלינו את האור שמקרב אותנו למטרה. ואז יש שלבים שמבינים שממש רוחניות, רב אמר, רוחניות זה לא כל מיני סיפורים, זה לא ככה לעוף באוויר, זה ממש הפוך מאיתנו, זה להיות בהשפעה. ממש ככה, לא משהו אחר, לא לדמיין לנו כל מיני דמיונות, זה ממש הפוך מאיתנו. בקטע מספר אחד כותב לנו, אמר לנו הרב עכשיו ככה, ממש שמענו את זה. אתה לא יכול לבדוק האם וכמה כלים, כמה כוחות אתה מצרף לעצמך מהחברה. אלא אתה עושה את זה בזה שאתה עובד בהתחברות עם החברים. זה נעשה בכוונה מוסתר לאדם כמה מזה הוא מרוויח. כי אחר כך הדברים האלה צריכים להיות על מנת להשפיע. בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו שחיים שלי, שאני מתחיל לדאוג לו, שאני מתחיל לחיות את הדאגות שלו, זה נקרא שאני מתחבר עמו. למה זה נעשה כך? כדי שאנחנו נגרום פעם לכלי אחיד, לחזור לאדם, לאדם הראשון, לנשמה אחת. לכן זה הכל בעצם מהתחלת העבודה שלנו בקבלה ועד הנקודה הסופית שלנו בסוף הדרך, אנחנו עובדים על פרינציפ אחד בלבד. כך אומר לנו הרב, פרינציפ אחד בלבד, אנחנו צריכים את הרצונות של החברים. וכאן אנחנו ניגש לשאלה, שאלת הסדנה הראשונה שלנו, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? שוב, איך לצרף לעצמי רצונות, כוחות של החברים שלי בחברה? מה נקרא להתקדם בדרגה רוחנית בעזרת רכישת רצון מהחברים? ניתן לזה 5 דקות.
2: כן, רב בשיעור עשה הבחנה כזאת שהבורא על ידי התעוררות מלמעלה יכול להחזיק אותך בדרך חודשים, אפילו שנים. אבל לעשות צעד לקראת הבורא, ממש צעד לקראת הבורא, זה רק על ידי הכוח של החברה. רק על ידי זה שאנחנו בונים בינינו את הכוח הזה, את היחס הזה כלפי החברים. עובדים על הגדלות שלהם, בעצם מממשים את כללי הרבש בינינו.
3: לכל חבר יש הבחנות כלפי הרוחניות, וכמה שאני מתקלל בהבחנות שלו ומבין שזה הבורא שם לפניי את כל החברים האלה עם ההבחנות שלהם, שהם ישפיעו עליי, אז בזה שאני מתרשם מהם ומנסה לצרף את כל ההבחנות שלהם לשלי, בזה רוכשים רצון אחד מהשני.
4: קודם כל, להתבטל כלפי החברה, להעריך את החברים, ובעיקר לפתח רגישות ולפתוח את הלב, לאפשר לפנות מקום ולאפשר לחברים להיכנס פנימה, תוך הלב. ואז מצד שני גם לרצות להשפיע על החברים, לרצות למלות אותם בכל טוב, להפוך להיות צינור כלפיהם.
2: כן, אם מסתכלים על זה מבחוץ, זה ממש משחק שהבורא ברא, הוא כאילו סידר סיטואציה כזאת ש... שאנחנו כאילו נצטרך לעשות משהו וזה יהיה בלתי אפשרי, ואז אנחנו נזדקק לעזרה שלו. כמו שהרב סיפר בתחילת השיעור, שאנחנו כמו בכוורת כזאת, כל אחד נמצא בריבוע שלו, וצריך לפרוץ את המחיצות האלה בינינו. וצריך להגיע למצב שהחבר יותר חשוב לי מעצמי. הרבה פעמים רב הסביר שאהבת לך כמוך, זה לא כמוך, זה יותר מעצמך. זהו, באמת זה מתחיל מהרצונות לרוחניות, אבל זה בסוף הכל, שהוא פשוט, הוא יותר חשוב לי מעצמי. כמו שהילד יותר חשוב לי מעצמי, זה דוגמה יחידה בעולם שאולי צריך להתפלל חזק לבורא שיעזור לנו.
5: האמת שהמילים ברורות, אבל אני לא ממש מבין את זה. אני למשל יכול להתרשם, נגיד, מאיתן, שעושה דברים, אז אני... להתחבר לרצון של סעודה, שיבואו חברים, שיהיה דובר. יש חברים שמאוד חשוב ומבטאים שיגיעו לשיעור בוקר, זה דווקא אני כן מסוגל להתחבר. יוסף שצריך עניין של בריאות. אבל זה כנראה עדיין רחוק, או שאני עדיין לא רוצה מספיק, כאילו חושב שקודם כל צריך להתפלל ולבקש להרגיש את זה, כאילו העברית פשוט, העברית ברורה, אבל אין לי תפיסה בזה עדיין, צריך כנראה לבקש את זה.
6: כן, גם אני שמעתי את סמי רב לא היום בשיעורים האחרונים להשקיע בחברה, ודרך ההשקעה הזאת אני גם יכול לקבל השפעה של החברה, של החברים, להרגיש אותם יותר, וגם היום רב אמר שבעיה הכי גדולה של האדם שהוא מזיק לחברה, שקלות ראש וכל הדברים האלה פשוט הורסים. אפילו סתם דוגמה אישית, כמו שרב אמר, שאדם יושב בצד, לא משתתף, זה כבר מזיק, ואז גם הוא לא יכול לקבל כוחות מהחברים. אז בהשקעה הוא גם מקבל כל מה שיש בעשירייה.
7: כן, כי אותה השקעה היא אותה עמידה של ההשתוקקות, שאדם רוצה... שאדם רוצה, מה זה להתקרב לאלוקות? זה להתקרב לחברים, אי אפשר... שמענו מספיק בחדות מספקת, שאדם לבד לא יכול לעשות שום דבר בפעולות רוחניות. הפעולה היחידה שהוא יכול לעשות זה לבקש להגיע לכזה ביטול שיוכל להשתמש ברצונות שלו.
1: כן, אז ברור לנו שהרב והרבש כמובן מדברים על הקנייה של הרצונות, על העבודה שהיא מצד אחד עבודה פנימית של כל אחד ואחד, מצד שני אנחנו חייבים לעשות אותה ביחד ולעזור אחד לשני לעשות אותם. והשאלה היא איך אנחנו מממשים את המאמרים של הרבש. על כך אנחנו נראה עכשיו בקליפ מספר 2.
8: אנחנו משתדלים לממש את העצה של חזרה יומיומית על מאמרי רבש על החברה. השאלה היא מספיק לקרוא את המאמר ולדבר עליו, או ממש ברמה הפרקטית לקחת עיקרון ולחייב זה את זה לממש בפועל.
9: בשביל מה לי לקרוא מאמר אם אני לא מממש אותו? תגיד לי, מה אני עושה בזה שאני קראתי מאמר והוא עבר לי ליד האוזן? אני לא יודע, יש כאלה אנשים שנמצאים 10 שנים בבית ספר וכאילו יוצאים משם כאילו שלא היו שם, הכל עבר לידם ככה. אז אתה רוצה שככה זה יהיה לך כאן בזה שהגעת ללמוד חומת הקבלה? חומת הקבלה זה לימוד פרקטי, שאתה מה שאתה לומד אתה חייב לממש. החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת שאנחנו חייבים ללמוד רק כמה שעות ביום, וכל היתר אנחנו צריכים לממש בפועל בינינו. ואם אתם לא עושים את זה בזמן שבין שיעור לשיעור, אז אתם כאילו לא קיבלתם שום דבר מהשיעור. אני כל יום ויום נותן לכם, משחרר לכם עוד איזה חלק מהשיטת התיקון. אם אתם מממשים אותו מאחר כך ביניכם או לא, זה עניינכם. אבל אני את שלי עושה. ואם אתם מממשים, אז אתם מתקדמים. אם לא מממשים, אז אתם מפגרים.
6: אז כל בוקר אנחנו קוראים מאמרי רבש, וגם רב כל בוקר מסביר לנו מה זה לממש. אז בואו עכשיו ביחד בעשיריות נברר מה זה אומר לממש בפועל. מה הביטוי של מימוש מאמרי רבש בקשר בינינו בעשירייה? בבקשה, 4 דקות.
10: כן, כל מה ששמענו עכשיו, לצרף את הרצונות של חברים, להתחיל לחיות דאגות של חברים, זה בעצם ניתן לנו כל היום לעסוק בזה. בשיטה שלנו מיוחדת, זה ממש לא משנה או שאני בעבודה או בבית, בכל מיני מקומות, אני בפנים, חייב להיות כל הזמן לפתח את הדאגה הזאת, לחשוב על חברים, להתפלל עבורם. עכשיו רב נגיד אמר דוגמה כזאת בחגים, אם כל אחד יחשוב שכולם יחשבו רק על רוחניות, זהו, אז כולנו נהיה בזה. אז ככה אנחנו צריכים כל יום בעצם, כל הזמן לחשוב שחברים לא יחשבו על שום דבר חוץ מזה. וכך הם מקובלים כנראה, שהם ממש כל הזמן נמצאים בזה ודואגים ככה על כל העולם.
11: לממש את מאמרי הרבש זה להתאמץ כמה שיותר, לקחת את כל העצות שלו ולהשפיע כלפי החברים, להתאמץ באהבת חברים, להתאמץ במצב רוח לתת לחברים ולתת להם דוגמה. יש המון המון דרכים והמון עצות שהמקובל נותן לנו. צריך לפתוח את המאמרים כל פעם ביחד בתוך העשירייה ולהתאמץ ולהתפלל שנוכל לממש אותם אחד כלפי השני.
12: כן, לממש מאמרים זה בעצם לממש את העצות שאנחנו מקבלים מהמאמרים. עצות שאנחנו כולנו מכירים. לדאגה עבור החבר, דוגמה לחבר, להרים לחבר מצב רוח, להתקלל וכו' וכו'.
3: צריך לדאוג כל הזמן שיהיה רוח בעשירייה שתרים גם אותי בזה שאני רוצה לדאוג לרוח שתהיה בעשירייה. זה מרים אותי, זה מרים את החברים, ואנחנו צריכים בזה להיות בערבות אחד כלפי השני, שלמרות שכל אחד עובר את המצבים יש איזה מחויבות, וגם בסוף איך הוא יצליח לעבור את המצבים זה רק מתוך זה שיקבל כוח מהחברים. אז בזה שהוא משקיע בחברה הוא בסך הכל בונה לעצמו סביבה יותר חזקה. זהו, ועד כמה שיש הסתרה על זה, ככה זה פועל. בין אם רואים כרגע אנחנו במצב שלנו ובין אם לא, יש את המערכת הזאת שמקובלים ככה מסבירים לנו, והיא הפועלת עלינו ואנחנו צריכים להאמין בה.
4: לקבל את מאמרי רבש כמצב הנכון, כמצב האידיאלי, ולמדוד את עצמנו עד כמה שאנחנו דבוקים לזה, עד כמה שאנחנו מיישמים את זה בפועל בעשירייה, וכל הזמן להשתדל להוסיף עוד עיקרון ועוד עיקרון לעבודה הפנימית שלנו. אנחנו חוזרים שוב פעם ושוב פעם על אותם המאמרים, אבל מה לעשות, העומק הוא אינסופי. אנחנו לא הגענו עד עד לגמר תיקון, אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה הבחנות לגלות בתוך מאמרי רבש, וזה מה שאנחנו עושים יום יום.
2: כן, צריך לפתוח כל יום ממש מאפס, כאילו להגיע לשיעור כמו דף חלק, כעשירייה, ואז אנחנו כאילו מקבלים מנה מהרבש ומנה מהרב, מקבלים ממש כאילו פסיצ'קה כזאת, הכוונה, ואז כל היום צריך להיות רק בזה. כאילו, איך, לא להתייחס כאילו כל כך למה ידענו מפעם, מה, פשוט כאילו להתמסר להכוונה הזאת ולעצות, ובכל הכוח לנסות לממש אותם, אפילו בזמן השיעור כבר, כאילו, שבעבודה פנימית, נגיד, מכוונים, אתה צריך לאהוב וזה, אתה מתאמץ כבר באותו רגע לנסות, וככה להיכנס עם זה, כל היום לשחות את עצמנו על הדבר הזה, ואז מחר מצב חדש, שיעור חדש, אותו דבר. ככה צריך לחיות, כאילו, כל הזמן.
5: לממש את מאמרי רבש נראה לי לעשות בדיוק ההפך ממה שאני עושה. כל פעם במקום לחשוב מה אני, מה יהיה לי יותר טוב, וכאילו אני רואה את זה ביום יום, בעבודה או בדברים, אני רק על מה שמטריד אותי, ואני צריך לחשוב על החברים. הרב נתן הרבה פעמים את הדוגמה של אמא.
13: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לעוד בירור. אנחנו עושים איזה מהפך כזה, יש לנו גם כן הרבה אירועים, אז יש לנו כנס אזורי, ולכן חשוב לברר איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש עם עצות של רב שהוא נותן לנו, איך אנחנו נהפוך את זה לכוח רוחני שפועל ומוביל אותנו בכנס אזורי. איך להפוך את העצות שכותב לנו רבש וההסברים של רב, איפשהו ככה, היה לדימוי כזה יפה, לקחת דיסקטה של החבר ולהכניס במקום התוכנה שלי, זה נראה לי די ברור, ואז אתה משרת את הרצונות של החבר. אז שוב, איך אנחנו נהפוך את המאמרי רבש מתוכן שאנחנו לומדים לכוח רוחני שמחבר ופועל ומוביל אותנו בכנס אזורי? 5 דקות.
6: נראה לי זו אותה עבודה שאנחנו צריכים להמשיך אותה גם בכנס, ובכנס יש לנו הזדמנות גם להיות יותר בקשר עם כל החברים שהם יותר קרובים אלינו, אבל לא מהסירייה, שאנחנו יושבים איתם ביחד כל יום בשיעור בוקר ורואים אותם, וגם בכנס נוכל גם יותר אולי להתרשם מהם, מקבל כוח מכל ה... חברה הגדולה שלנו פה בישראל וכל אחד במקום שלו, ופשוט להמשיך את מה שדיברנו היום.
7: כן, להמשיך את מה שדיברנו היום, להמשיך את מה שאנחנו עושים לאורך כל החיים הרוחניים שלנו. כל הזמן לחפש איך להתקדם, איך לדחוף יותר את החברה, איך באמת להגיע לנקודה הזו של לבקש את ה... לבקש את הבקשה המדויקת עבור הקשר הנכון בינינו.
10: כן, כנס אזורי זה יותר באמת הזדמנויות לעבוד עם החברים בקבוצה, נגיד אצלנו בפתח תקווה, אנחנו יותר נתקלל, קצת נצא מתוך העשירייה יותר, וזה הזדמנות לעשות אותה עבודה, לצרף לעצמנו חסרונות של חברים, לדאוג על כולם, להרגיש את כולם, עד כמה מכל העשיריות להרגיש את החברים אחרים. וגם כנס אזורי, גם אצלנו נגיד חברים יוצאים לכל מיני כנסים, לתמוך בחברים בכל מיני קבוצות בעולם, שזה גם עבודה קדושה. אותה עבודה רק בתפורה שונה בקיצור.
11: להפוך אותם, את המאמרים מתוכן שאנחנו לומדים. המאמרים האלה זה לא תוכן שלומדים, וזה לא, זה לא עכשיו אוניברסיטה פה, אלא באים פה לממש על החיים שלנו את העצות של הרוחניות שהמקובל נותן, ולכן צריך כל הזמן להתאמץ, להחליף, לזרוק את הדיסקט שלי ולהכניס את הדיסקט של הרבש, של הרב, של החברים, ולהתאמץ לממש את הרצונות שלהם.
12: כן, להפוך מתוכן לכוח זה רק על ידי מימוש של מה שלומדים. ובקשר לכנס האזורי, זה איך שנתכונן, מה שנכין, הכלים שנכין לקראת הכנס, זה מה שיהיה הכנס, מזה יהיה הכנס.
3: רב דיבר בשיעור כמה חגים זה זמן מיוחד, שיש הערת המקיפים, אז אנחנו רואים שגם בכנסים יש כוח מאוד מיוחד, זה זמנים מיוחדים, יש איזו הערה מיוחדת שנובעת מזה שהרבה חברים נמצאים ככה בעבודה מאומצת, ולממש רבש, זה בדיוק הכנס. זה לממש אהבת חברים, לממש בניית הסביבה החזקה העולמית. צריך ממש להתייחס לזה כפעולה רוחנית, וכל מה שעושים לקראת זה, זה בסוף מפעיל את כל האורות, מה שרב דיבר, שיש בחגים, אז יש גם בכנס, אבל זה תלוי בנו.
4: אנחנו צריכים לקחת את העקרונות של הרבש, ולהשתמש בכוח של הכנס. זה גל מאוד חזק שאנחנו פשוט צריכים להתכונן אליו ולהכין את עצמנו בצורה נכונה ולברר מה המטרה שלנו בכנס, עד לאן אנחנו רוצים להגיע. וזהו, להבין שבלי מסירות נפש אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר, אז פשוט להתכונן ממש, למסור את עצמנו בכנס ובכל רגע מכאן עד הכנס.
2: כן, רבש לא כותב על כנס אזורי, אבל לא יודע, אולי אפשר לקחת ברוב המדרת מלך, שכאילו דווקא באים להתקלל עם כל הכלי.
14: חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מליאה. במליאה אנחנו רוצים לשמוע מכל חבר וחברה שירצו לשתף אותנו. מה הציפיות? מה הציפיות שלי מהכנס האזורי? מה אני מקווה שיקרה בכנס האזורי? לעשירייה שלי, לאזור שלי, ובכלל לבני ברוך העולמי, לקבוצה העולמית. לפני שתתחילו לשתף, כל מי שרוצה לשתף כאן ירים יד, מי שרוצה בעולם ירים סימן שאלה. לפני שתתחילו, עוד רגע שמיר, רציתי להזכיר את היסוד שממנו נולדה לנו התקופה הזאת האזורית. הייתה לנו תקופה קודמת רוחנית בחיי בני ברוך, שבה מיקדנו את המאמצים שלנו והתפילות והפעולות אל תוך העשירייה. היא הגיעה לסיעה בכנס העשיריות שהיה במאי. טעמנו וראינו כי טוב השם בתוך העשיריה. עכשיו הרחבנו את המעגל ואנחנו רוצים לטעום ולראות כי טוב השם בתוך מעגל שהוא יותר רחב מהעשיריה הפרטית שלי. למה? כי כל אחד יודע שאם הייתה לו רק עשיריה וחוץ ממנה לא היה שום דבר מקיף, העשירייה יכול להיות שלא הייתה מחזיקה. כולנו עברנו מצבים כפרטים, כעשיריות, ואנחנו רואים שהחברה היא יותר גדולה מהעשירייה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, והחברה היא בנויה מתאים שהם עשיריות, היא ברמה מקומית, אזורית, עולמית, בכל מיני מעגלים שהם מעבר לרמת העשירייה לבדה. אז אנחנו כמו גהלים רוצים להתקרב עשירייה לעשירייה, קבוצה לקבוצה, אזור לאזור, עד שיהיה לנו

0: אש גדולה בתוך הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו בתקופת החיבורים ברמת האזור. זה מה שנמצא עכשיו בפנינו, ואנחנו רוצים עכשיו לעזור אחד לשני להרגיש ממש בלב, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, מהמאמץ הזה ברמה האזורית, מה אנחנו כתא ראשון, העשירייה שלי תרוויח מזה, מה האזור שלי ירוויח מזה, ומה כלל בני ברוך העולמי ירוויח מזה, מה אנחנו מצפים, אם לא נשים ציפיות גבוהות, כנראה שגם לא נגיע אליהם, אז אנחנו רוצים לשים רף גבוה, שיהיה לנו על מה להתפלל. מליאה, בבקשה. מי הרים יד שמר, שמיר גם רצה? פיטי 12 חזקים, אני רואה. יאללה. שמיר, תתחיל ראשון.
1: כן, ביררנו את זה גם בסיריה, וכשאנחנו רואים את הכנס הזה, זה נטו חיזוק הקבוצה, ממש. חיזוק הקבוצת פתח תקווה, באסיה, באירופה, בכל העולם, באמריקה. ומצד שני, גם לברר מה זה, מה מפריע לנו לחזק את הקבוצה, ולברר איך לחזק את הערבות בינינו בקבוצה.
0: תודה. פיטר. פיטר ש... כן, חברים יקרים, יום טוב. המשימה החשובה באמת זה להעביר את הכנס האזורי כדי שהחברה תתחבר. לא שזה יהיה שכמו פעם, אלא שמה הדבר החידוש שיהיה לנו. ואני חושב שהאתגר העיקרי זה השקעה בהפצה רחבה, שזה משהו שפעם כולם היו שותפים לו, וכאן יש שאלה, באיזה אופן אנחנו יכולים להתחבר, אם פעם היינו מתחברים כדי להפיץ, כדי להעביר הלאה לאחרים, וכרגע אנחנו בינינו לא מגובשים כדי להעביר הלאה, אולי כדאי לעשות את זה כמטרה שאנחנו נגיע לחיבור כזה שנהיה ראויים להפיץ. תודה.
2: אמן. פלורידה.
3: כן, אני מקווה שצפון אמריקה ירגיש כמשפחה אחת, כקבוצה אחת. באמת. חיים.
2: חיים, טורקי 7.
4: סלאמר. Hep birlikte hazırlanıyoruz.
5: אנחנו ממש רוצים שהקבוצה שלנו תגדל, אנחנו מתכוננים ביחד, רוצים, אנחנו בונים עכשיו תוכן, מכינים שיעורים, ואנחנו ממש מרגישים את ההזדמנות שקבוצת טורקיה תגדל מזה.
0: תודה. פה, עטילה. מיקרופון לכאן. יופי.
6: Regional gathering will be
5: החיבורים האזורים האלה.
6: This regional gathering will be the first in a long time.
5: יהיו הראשונים מזמן מה. ויש לנו תקווה שזה יבעיר את התשוקה בלבבות ונראה את הכוח בחיבורים האזורים. אני מקווה שזה יהיה גרעין להרבה מאוד חיבורים אזורים שכאלה. ומזה נכפיל את מה ש... נשכפל את מה שיש כאן בפתח תקווה, כי זה פשוט מקסים מה שיש פה. תודה.
0: קרמיאל.
7: אנחנו מצפים שנגיע לנקודת החיבור הכי חזקה והכי גבוהה, שלא תהיה לה ברירה, אלא להתגלות. שנוכל לגלות אותו ושתהיה חגיגה גדולה של אהבה גדולה.
0: אמן, על מעתי.
8: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе
3: אנחנו רוצים שבכנס הזה כל העשיריות, כל האזורים, כל הכלי עולמי ירגישו עלייה רוחנית מיוחדת, ושזה יתפשט לכל העולם כולו, לכל האנושות, לשמונה מיליארד, שבני אדם ירגישו שיש אור בקצה המנהרה, שישנה תקווה, ויש מטרת הבריאה, ויש בורא. לחיים.
0: לחיים. הלל.
9: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור באשקלון ובחיפה, אז שזה, נקווה שזה ייתן חיות ודינמיות ורצון ועוד כמה גרם של התקפה וזהו, נכנס ביוחניות.
2: להיים, לטין שבע.
10: Hola amigos.
11: שלום חברים. בכנס אני מצפה שנשיג חיבור כל כך חזק באזור שלנו, שכולם ירגישו את גדלות הבורא בלב של החברים, ושבכל מקום שיהיה לנו חברים, יגדלו יותר ויותר נקודות שבלב מסביב, ושנוביל יותר ויותר חברים לאור ולבורא.
12: לחיים, לחיים, תודה על כל השיתופים. אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לשמוע, היום אנחנו מקיימים שבת אזורית. היום בחצי השני של היום, בין השעה 3:45 עד השעה 5:30 לפי שעון ישראל, בכל מקום בעולם, כמו שאורן הסביר קודם, יתכנס אזור. הוא יתכנס בתוך עצמו, להכין את עצמו, להתגבש, להתחבר, גם כאן בפתח תקווה, גם בתוך ישראל, גם ברחבי העולם, בכל מקום שבו הוגדר אזור, האזור יתכנס ויעבוד עם עצמו. כולנו נעשה את אותה פעולה, אבל במקביל. באותו זמן, באותו רגע, ואז בסוף הפעולה הזאת אנחנו נתחבר כולם לסעודת יורצייט הרבש. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע קצת מחברים שמובילים את התהליכים האלה ברחבי העולם וברחבי הארץ, וגם כאן בפתח תקווה, אז בואו נשמע קודם כל את החברים שלנו באוקראינה. אז בואו נעבור לחדר אוקראינה. תומי, בבקשה.
13: Вітаю, друзі, вітаю, дякую.
14: Шалом, хаверим, тода раба. Тода ла іздамнут לחלוק בהתפעלות. באמת זו דרגה חדשה. באמת ניסיון והזדמנות חדשה לכולנו, זה משהו חדש, וזה באמת... זה לא מה שהיה לפני כן. זה לא כמו כנס גדול שבו אתה ממש בקלות... יכול להרגיש עצמך כחלק קטן ביותר. זה גם לא כנס עשיריות שבו אנחנו כולנו... עושים את הכל עצמנו, אלא אנחנו יוצאים מעצמנו ועושים משהו חדש הפעם. אנחנו עובדים ככה בהתקללות בינינו, כמו גוף אחד. ומוטלת אחריות גדולה על כל אחד מאיתנו. כדי ליצור את זה. אז הצוותים שלנו עובדים יום יום, מהבוקר עד הערב. זה באמת מדרגה חדשה, מדרגה חדשה, אחריות, שנובעת מחשיבות שיש לחברים, כדי לעשות משהו כזה ש...
13: це для кожного з нас, я думаю, перший конгрес
14: такий. Я хочу, щоб для кожного з нас це кенес ришон каже, що באמת אתה מרגיש שאתה בעצמך בונה אותו. וכל אחד יש לו את ההזדמנות לקחת חלק בזה ומשלו, עוד לא לקח חלק, התחיל להשתתף להכנה, אז מאוד קל להצטרף לצוותים. באמת בכל אזור יהיו לא חסרים צוותים להשתתף יחד איתם בהכנה, ואנחנו באמת יכולים ליצור את זה בעצמנו, ככה שהכנס הזה הוא לא יהיה רק פה במקום אחד, אלא בכל מקום, בכל אזור, ליצור אותו בכל לב, שכל העשירייה בעצם תכניס את החלק המיוחד שלה למצב החדש הזה, שנקרא כנס אזורי. ככה שהיום תבואו במהלך היום לשיעורים, לשיעור הצהריים. אנחנו גם כן מאוד התכוננו כבר כמה שבועות לשיעור שלנו. הפגישה שלנו, וחשוב שכל אחד ייקח בזה חלק ויבין, יראה, יתאם, מה זה ההכנה לכנס האזורי. תודה רבה חברים.
12: תודה, תודה לאוקראינה. גם בצפון אמריקה יש הרבה מאוד פעילות. אנחנו רוצים לעבור לחדר של USA North East לנייט, שהוא אחד המארגנים. בבקשה.
15: Yes, thank you friends. What a wonderful opportunity.
5: כן, תודה חברים. איזו הזדמנות מדהימה להיות חלק מדבר כל כך גדול. יש לנו את השבת האזורית שמתקרבת, ורב דיבר על לתת את הכוחות לחברה. אז זאת ממש ההזדמנות שלנו לשרת את החברים. מחר יש לנו את השבת האזורית, המצודה הזאת, וחברים עבדו כל כך קשה כדי לתת מתנה לחברים, ואנחנו ביחד, אנחנו נתערבב עם עוד עשיריות, וחברים הביאו שיתופים בווידאו וקליפים, וזה ממש כאן, זה פה ועכשיו באזורים. אני פשוט מחזיק את כולכם ממש קרוב ללב, כי זאת החברה הכי מדהימה שבנינו, ואם יש לכם את ההזדמנות לבוא מחר, בבקשה תבואו ונראה אתכם שם. לחיים.
12: לחיים, תודה נייט, ואנחנו רוצים לשמוע משני חברים יקרים שלנו, רוסלן ממוסקבה ואלכסיי מקזחסטן, על ההתארגנות בשפה הרוסית, בבקשה.
10: Доброе утро всем, חברים, חברות.
3: בוקר טוב לכולם, חברים, חברות. אנחנו רוצים לחלוק איתכם
10: קונגרסם, который
3: לגבי הכנס,
10: который предстоит у нас.
3: הבא עלינו לטובה.
10: Ну, в нашем случае мы видим, как все
3: там. במקרה שלנו אנחנו רואים איך כל החברים ברחבי העולם, נגיד אוקראינה, הכלי עולמי, ישנה הכנה, וכל עשירייה, כל חבר, כמה שמשקיעים כוחות, ובמקרה שלנו, הכנס האזורי, זה גם המפגש של הכלי דוברי הרוסית, המקום שנבחר זה טביליסי, לא סתם בחרו בו, כי זה המקום הכי נוח לכולם. אנחנו כבר נרשמו יותר מ-300 חברים בגרוזיה, ומעל מתם גם כן מתאספים 30 חברים, כבר עברו רישום, קנו כרטיסים, כולם מכינים כל מיני דוכני השפעה, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואנחנו מוכנים לזה. יהיו ערבי תרבות שהחברים מכינים, שזה יהיה ריקוד של גברים, ככה אמרו לי, זה יהיה פעם ראשונה, ואני רוצה להעביר את מיקרופון לרוסלן, שהוא יחלוק איתכם איך ההכנה תהיה כאן בפתח תקווה. כן, כמה מילים על זה שכבר יש את הקו התוכן של הכנס. אנחנו פחות או יותר מבינים מה הולך לקרות. אנחנו מכינים טיש, שזה אירוע מיוחד שיהיה בכנס. כבר יודעים כל הצוותים מי מכין סעודות, ישיבות החברים, יש הכנה מאוד פעילה. ולפני כחודש הייתה לנו שבת אזורית, שכל הכלי דוברי הרוסית נפגשנו בזום, והיום ישלחו לכולם קישור לזום של כולם, איפה שכמה מאות חברים, נשים, גברים התחברו. פעם קודמת זה 600 או 700 חברים שהתחברו, ואנחנו נמשיך את ההכנה לכנס ביחד. אז נפגשים היום במהלך שיעור צהריים בזום, הקישור יישלח לכולם. לחיים.
12: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה, ונעבור לחדר של Woman Spain, ואנחנו נשמע מפילר על ההתארגנות בכלי הספרדי. בבקשה, פילר.
16: שלום חברים, תודה על ההזדמנות לחלוק מקבוצת ספרד. כבר שבועות שאנחנו מתכוננים לקראת הכנס, כל יום שני בפגישה של הכלי הספרדי אנחנו נותנים חשיבות ואת החזון של הכנס. המטרה שלנו היא לעורר את כל הנקודות שבלב שבספרד, כי יש לנו הרבה עשיריות מקביו, ממק, אפילו מליטה, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו ולחזק את הכלי שלנו. גם מחר אנחנו הולכים להתאסף ולהמשיך עם ההכנה, ואנחנו נרומם את החשיבות של הכנס, לחזק את הקהילה שלנו, ובהודיה לבורא על ההזדמנות שיש לנו להתחבר. לחיים.
12: לחיים, לחיים, תודה. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה כאן בכנס האזורי בפתח תקווה. אדי ונתנאל, בבקשה.
17: כן, חברים, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שהנקודה שבלב זה התעוררות מלמעלה, ואנחנו צריכים לעשות את הצד הזה מלמטה, מעצמנו, והבורא כל פעם קצת מצמצם את עצמו. התמזל מזלי והייתי משותף, השתתפתי במפגש של צוות תוכן, ולא ידעתי איך לאכול בכלל, איך לגשת, מה זה צוות אזורי, מה זה כנס אזורי בפתח תקווה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, כל בוקר יש לנו אזורי, מה מיוחד בזה? והיה לי הרגשה שחבל שלא הקלטנו את המפגשים האלה, כל חבר הוא נציג של הסיריה, ופתאום מתגלה כל כך דאגה גדולה, שסביב כל הסיריה יש חברה, חברה, וגם אצלנו בפתח תקווה, פתאום אני הבנתי עד כמה חסר לי לשמוע את החברים, חסר להרגיש הסיריות, שחוץ מהסיריה שלי, שאני ככה מרגיש ועובד שם חזק, יש עוד הסיריות שאפשר לקבל את ההתפעלות הענקית מטורפת, וזה התחיל כבר שם בצוות תוכן, קיבלתי התפעלות מטורפת. נתנאל.
18: כן, ההתפעלות הזאת היא הולכת איתנו ממש הרבה ימים, ועכשיו ממש אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת מחר במפגש שלנו, כי אנחנו רוצים ממש לברר את זה, להדק את המצב הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בכנס המשותף. מה זה אזור פתח תקווה? זה גם שאלה שהתעסקנו איתה הרבה מאוד, מה זה אזור פתח תקווה? והגענו להרבה מאוד מסקנות שאנחנו רוצים מחר, היום לברר את זה. מחר זה כבר אירוע אחר, נכון. אבל היום אנחנו רוצים לברר את זה, היום בשיעור צהריים, ולעשות את הפעולה המשותפת, ולכן אנחנו גם ממש רוצים שכל החברים יגיעו, שיבואו גברים, שיבואו נשים, שיהיה פה מפגש מאוד מאוד מחבר, מפגש שלנו, שנרגיש את הקשר המיוחד הזה שקיים בינינו, ואת הגדלות האדירה הזאת שאנחנו צריכים לבנות בינינו. ובלי זה שאנחנו, ברור שלא אפשר להתקדם, בלי הגדלות הזאת. לכן צריך כל חבר חייב ממש להיות פעיל. זה, אנחנו צוות תוכן, אבל אנחנו הרגשנו כמה שהחברה מאחורינו, ואנחנו צריכים להיות פעילים. אין דרך אחרת. חיים.
12: לחיים, ואנחנו רוצים לשמוע גם מה קורה בכלי הישראלי. אריה קדוש, בבקשה, ובדים.
19: בארץ הכנס מתרחש במספר מוקדים, והאמת שלא סתם קוראים לזה מעוררים מלמטה, כי באמת נדרשת הרבה מאוד עבודה למצוא מקום ולדאוג לאוכל ותקציב ותוכן, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. זה לא כנס שאנחנו באים ומגיעים והכל מוכן, אין שום דבר, כלום לא מוכן, אנחנו צריכים לדאוג לכל דבר בעצמנו, וזה דורש מאיתנו לצאת מהמרחב הווירטואלי, מהמרחב הנוח שהתרגלנו להיות בו עד עכשיו, כל הסירייה עד עכשיו הייתה בעצמה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, להתחיל להתחבר בין הקבוצות, לדאוג לאנשים שהם לא בכך בקבוצות. אנחנו יודעים שיגיעו לנו אסיריות שהן אסיריות וירטואליות ותלמידים חדשים, ואנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהתחיל לחשוב על כולם. ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות בהתעוררות מלמטה, ומומלץ לכל חבר שנמצא באזור, והוא לא בהכרח שייך לקבוצה פיזית, לבדוק לאן הוא שייך, ליצור קשר עם מי שמארגן את הכנס, ולקחת לעצמו תפקיד, כי כשאנחנו יודעים שיש לך תפקיד, אתה מגיע לכנס בצורה אחרת. אז שיהיה לנו בהצלחה. לחיים.
20: תודה לכל החברים על השיתופים, ורצינו לסיים בסדנה שבה נדבר בינינו, על מה דווקא אני יכול לתרום עכשיו, מה אני יכול להוסיף להכנות של הכנס האזורי. שמענו פה את גם חברים וגם חברות מארץ ומהעולם, איך עצם העיסוק בדבר גורם לזה לחשוב, לגדול, להכר. והיינו רוצים שעכשיו גם כן נברר בינינו בשולחנות, בעשיריות, מה אני יכול להוסיף בהכנה, בהשתתפות, בחיזוק החברים, ביצירת הכנס האזורי. בסדר? מה אני יכול לתרום ולהוסיף לכנס האזורי? יש לנו לזה 6 דקות.
1: כמו שהחבר אמר, קודם כל חיסרון, לרצות את זה, לתת דוגמה, להיות מעורב, להיות מעורב, ואיך שפעם אמרו, כמו אני צריך להיות אחראי על כל העשירייה, שכולנו נהיה מעורבים, שכולנו נהיה מחוברים, וכמו תמיד, זה תפילה ודוגמה אישית.
21: כן, חיסרון, דיברנו היום הרבה על חיסרון שאפשר לקבל אותו מהחברה, אז ראינו עכשיו עבר, לא יודע כמה, חצי שעה, שעה, שדיברנו על זה בחברה, ופתאום אתה מסתכל על זה אחרת, ויש לך חיסרון לכנס, וכל משתנה, מציאות משתנה. אז ככה אנחנו צריכים גם להתפעל מהחברים, גם לתת את פעלות וכוחות, ו... ככה בהתקללות הכללית אנחנו נגיע באמת עם כלי לכנס.
22: כן, כרגע לתת את כל הכוחות לשלב ההכנה, במעשים, בתפילות. ושמענו לקחת תפקיד, לקחת לעשות איזושהי עשייה כלפי הקבוצה.
23: להתקלל. מכל הרוח של החברה, ועכשיו שמענו את כל החברים, כמה הם מכינים, כמה הם עושים, כמה הם פשוט מכינים את עצמם, ומשתוקקים ובונים חיסרון. אז אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף עוד איזשהו מאמץ, כדי לבנות עוד חיסרון ועוד השתוקקות לאותו הכנס.
24: לתרום להכנות זה להצטרף להכנות לכנס האזורי.
25: צריך לגבש את כל העשירייה סביב הכנס, שהעשירייה תגיע מאוחדת בכוחות משותפים לכנס, שהעשירייה תיכנס ביחד. אז יש עכשיו בתקופת ההכנה גם זמן להתאסף יחד.
16: כנס נקרא מתעוררים מלמטה. לנו יש את ההזדמנות עכשיו בהכנה, יש לנו זמן, יש לנו את חג סוכות שבא לנו לטובה, כדי ממש להרגיש שאנחנו בונים את הדרגה הבאה. זה ממש הולכים למשהו שהוא לא נודע, לא ברור, וצריך להרגיש שזה תלוי בכל אחד מאיתנו. מה שאנחנו נכין זה מה שאנחנו נקבל.
24: דיברנו בעשירייה בזמן האחרון על לקחת איזה תפקיד כעשירייה בכנס, תפקיד משמעותי, ועכשיו, גם עכשיו וגם היום אחרי צהריים, הרוח של הכנס יותר מתגלה, וזה יכול לתת לנו כוחות באמת לעשות את זה. אז אני מציע שהשבוע נתלבש על זה.
1: כן, השאלה מה תלוי בי. אני חושב שכאילו אני מסכים לגמרי עם יואב שצריך לקחת תפקיד, אבל תפקיד זה לאו דווקא רק בתוך הכנס. אני יכול לבחור לעצמי תפקיד שאני מאיר את העשירייה, שאני מעלה חשיבות, שאני שולח הודעות, שאני מנסה להעביר את האש, שאני מבקש שותפויות, שאני מבקש עזרה. כלומר, יש הרבה מה לעשות, ועליי בעיקר עובד בושה. אם יביישו אותי, אתה לא עושה או זה, אז עליי זה משפיע.
21: כן, אני גם מסכים שכדאי לנו לקחת תפקיד שסביבו אנחנו נוכל יותר להתחבר, להתגבש בזמן ההכנה, וכן, וגם לחיים, לחבר אחד מהסירייה שלנו, שכל הזמן אומר את זה כבר חודש, אז אולי אנחנו צריכים לשמוע.
22: צריך גם להוסיף תפילה, צריך ממש לדרוש את ההצלחה של החברים, את ההצלחה של החיבור. שנצליח למשוך את כל החברים לתוך ההכנה, לתוך הכנס כעשירייה, ונוכל באמת להשפיע מהעשירייה על

0: נגיד ככה, וחברים יוסיפו, איזה חידושים יש לנו. קודם כל, יש לנו עשרות חברים שלומדים כבר, מאות חברים שלומדים כבר עשרות שנים. זאת תופעה שלא היה כדוגמתה בהיסטוריה. פעם אנשים לא היו חיים כל כך הרבה זמן כמו שאנחנו לומדים. ויש להם הרבה ניסיון. והניסיון הזה אנחנו רוצים להעביר. ואנחנו רוצים לשבת ולדון איך, איך חברים שלומדים עשרות שנים, איך הם מעבירים את הניסיון לחברים חדשים, שגם אותם לא היה כזאת כמות בהיסטוריה. יש לנו 6,000 חברים שיום יום לומדים. אני לא מדבר מי שמסביב שם ככה, אבל יום יום בצורה כזו או אחרת, גם פתחנו 3 רצועות, יש אנשים לומדים בוקר, ערב, צהריים, יש כאלו פעמיים, 3 ביום לומדים. אז זה גם כן דבר שרצינו לדון עליו. יש לנו קהילת צעירים, פעם ראשונה בהיסטוריה גם כן, וצריך לראות מה המקום שלהם, איך לשלב אותם ככה בינינו, איך לתת להם יותר מקום, איך להעביר להם את הניסיון שלנו בהובלת גם ארגון וגם כל החברה. תפקידים, אנחנו זוכרים איך רב גידל פה כל אחד ואחד, נתן תפקיד, חיכה 20 שנה עד שהוא יקבל ניסיון, ואולי יצא ממנו משהו. אז אף אחד מאיתנו, אם לא נעשה, אז איך זה יקרה? יש לנו צורות חדשות בהנגשת חוכמת הקבלה. גם על זה אנחנו רוצים לדבר. יש באמת הזדמנות לפנות לציבור הרחב בצורות שעוד לא ניסינו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נצליח, אבל ראינו גם מהשיעור שעלינו רק לנסות. ולמי שיש נקודה שבלב, בטוח שהוא יגיע לכאן. אבל הצורות האלו, אנחנו עוד לא ניסינו, ועל זה אנחנו גם רוצים לדון. אז בואו נגיד ככה, יש לנו 3 בלוקים. אנחנו ממש נהיה פה 10 שעות, ככה מ-9 בבוקר ועד 7 בערב, כאשר נסיים בארוחה, סעודת אושפיזין. אז החלק הראשון הוא קודם כל להעביר קצת ידע על מה שמתרחש כאן, לתת. החלק השני הוא יהיה סיור וירטואלי מודרך. אנחנו, יהיו פה הרבה אנשים וגם בכל העולם, אנחנו רוצים להראות דרך מצלמה מה החידושים שיש כאן בבניין, שהוא תשתית לכל מה שאמרתי, כי בלי בניין הזה אי אפשר לעשות שום דבר ממה שאמרתי. וחלק השלישי הוא יהיה כולו סיור מוחות. סיור מוחות בנושאים שונים, וזהו, זה יום חשוב מאוד, לכן כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות שותף לכל העשייה הזאת, כי יש פה יותר שאלות, מתשובות, זאת אומרת, לא לחשוב שיש פה מישהו שהוא מארגן ועושה משהו. אין כזה דבר, אלא אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מצד אחד יש כמה אתגרים שאנחנו רוצים לפתור אותם, מצד שני, אנחנו גם כן רוצים להתאסף ולתת ביטחון לכל אחד ואחד, ולקבל את הביטחון אפשר רק אם אדם שותף לעשייה הזאת. אז שוב, אנחנו מזמינים את כולם, להגיע בראשון לאוקטובר כאן בבניין, יש פה מקום לכולם, וכמובן כל מי שיכול להצטרף, אנחנו מבינים היטב שזה לא יום חופש בחול, ודרום צפון אמריקה זה לא זמנים הנוחים, אבל זה הזמנים שיש לנו, לכן גם בחרנו את זה בחג, שיהיה נוח להגיע, אז תשתדלו להתחבר כמה שיותר לחלקים של כל היום הזה.
1: כן, אנחנו ניצבים מול אתגר מאוד מאוד גדול. אנחנו רוצים להשלים את כל הפרויקט עד הכנס הגדול שלנו בפברואר, וזה הרבה מעבר למאתגר להצליח לעשות את הדבר הזה. לכן היום עיון הזה הוא הרבה מעבר לשיתוף, הוא כדי להכניס רוח גבית של כל הבני ברוך העולמי, לתוך המהלך, שיהיה ממש, אני מרגיש שאם לא יהיה כמו נס של הבורא, שהדברים יקרו ויסתדרו בצורה

0: מדויקת ובהשגחתו, יהיה מאוד קשה לעמוד ביעד הזה, אבל אני בטוח שאנחנו מסוגלים, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתגייסים יחד לעשות את הדבר, מספיק הביטוי שיש בלב שרוצים שזה יקרה, ואנחנו רואים איך הפלאים קורים. לרשום ביומנים, 1 באוקטובר, יש פעולה קבוצתית, אני חלק ממנה ואני בא.
1: כן, ונחשוב על רועי שהוא מוביל את הפרויקט הגדול מאוד הזה. איזה פרויקט שואלים? פרויקט הבנייה, השדרוג, בניית טרמינל המחשבות, שינוי הבניין שלנו, בניית בית קפה, מה לא? יש פה כל כך הרבה שינויים שקורים, שביום ייחוד הזה אנחנו נראה אותם ממש אחד לאחד, אבל זה לא רק כדי להראות, זה כדי שכולנו ניכנס יחד אל תוך התהליך הזה, וניתן כוחות, ניתן כוחות רוחניים לצד האבנים והבלוקים והזכוכיות וכל הדברים האחרים שיקרו. חשוב שהרוח של בני ברוך תיכנס אל תוך כל מסמר ואל תוך כל בורג, וזה קורה רק שכולנו מתכנסים.

שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים להידבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו, ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, ברשותנו 8 דקות, בבקשה.

0: Magandang umaga mga minamahal na kaibigan. Ngayon ay isang napaka-special na araw.
1: Boker tov, חברים יקרים. היום הוא יום מאוד מיוחד. אנחנו עומדים לפני יום הכיפורים. זמן לעצור, להסתכל פנימה ולהרגיש עד כמה אנחנו באמת זקוקים זה לזה. לפעמים אנחנו מגלים שהלבבות שלנו לא מחוברים כמו שהיינו רוצים. האגו מפריד בינינו, והוא גורם לנו לחשוב על עצמנו. ואז נוצר בינינו מרחק. אבל דווקא כאן מתחילה העבודה האמיתית שלנו. אנחנו לא צריכים לפחד ממה שמתגלה, אלא ביחד לבנות תפילה משותפת אחת. חברים, אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות את זה לבד. אנחנו זקוקים זה לזה. אני צריך אתכם, אני זקוק לכם, אתם זקוקים לי. כל מאמץ קטן להתקרב, לדאוג לחבר, להתעלות מעל ההרגשה האישית, הוא רגע מיוחד. אז בואו ניכנס לשיעור הבוקר הזה, עם הלבבות שלנו פתוחים, ועם רצון אחד להתקרב זה לזה, כדי שתכונת האהבה וההשפעה תוכל לשכון בינינו. שנרגיש באמת שאנחנו כלי אחד משותף, לב אחד, נשמה אחת, ושההשתוקקות שלנו לחיבור בינינו תהפוך לתפילה אחת משותפת. חברים יקרים, אני רוצה להודות לכם ושיהיה לנו ביחד יום כיפור משמעותי ומחובר.
0: Maraming salamat mga kaibigan, naway maging makabuluhan ang maging daan sa higit na pagkakaisa ang ating Yom Kippur. Santos.
2: Propos, Artikulo 36,
1: 1986.
2: Ano ang
1: pagkakaisa? Arabash, מאמר 36, הכנה לסליחות מהו. אם הוא מוכן לעשות מעשים אך ורק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, או רק בשיעורים קטנים הוא מוכן לעשות לשם שמיים, היינו שחס ושלום לא יפגום באהבה עצמית, אחרת אין בכוחו לעשות שום דבר. נמצא לפי זה שאז הוא המקום שיכול לראות האמת את שיעורו האמיתי באמונת השם. ומזה הוא יכול לראות כל החטאים הנובעים הוא רק מסיבה זו. ועל ידי זה הוא יקבל הכנה והכשרה בזמן שהולך לבקש מהשם שיסלח לו על עוונותיו.

0: אז יוכל לשער את שיעורו האמיתי של הפגם, היינו במה שהוא פגם בכבודו של המלך. וידע מה לבקש מהשם, היינו על איזה חטאים שחטא. והוא צריך לתקן אותם בכדי שלא יחטא עוד הפעם. סדנה פעילה. מהו החטא שאנו צריכים לתקן? שוב, סדנה פעילה. מהו החטא שאנו צריכים לתקן?
1: כן, ברור, המקובלים כותבים לנו שכל התיקון זה בכוונה שלנו, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובדיוק במאמר, מה שבקטע שקראנו עכשיו מסביר שם, שהבן אדם צריך לראות קודם כל שהוא רק עושה את זה על מנת לקבל. אז שהוא לא רואה את זה, הוא לא יכול לבקש מהכוח העליון שלתקן אותו.
2: כן, זה שאלה, כי הבורא ברא אותנו רצון לקבל, אז איזה חטא בדיוק אנחנו צריכים לתקן אם הוא ברא אותנו ככה?
3: כן, בתפילת יום כיפור שם רשימת חטאים כאלו שאני לא מכיר כל המילים האלו שחטאתי, אבל בעיקר כנראה שאני לא פונה לבורא שהוא יתקן אותי.
4: כן, ולא צריכים לתקן את הרצון לקבל, הכל בסדר איתו, רק כוונה, על מנת לקבל את זה צריכים לתקן, כדי להיות דומים לבורא.
5: כן, עכשיו מבררים את כל אחד את עצמו, עד כמה הוא משקיע, עד כמה הוא רוצה לתקן, עד כמה הוא בעבודה הזאת עושה כל מאמץ שאפשר לעשות. ועכשיו זמן כן לברר, ולהתחרט ולבקש מהבורא, שייתן לנו כוח להתגבר מעל הטבע.
6: החטא הוא שלא ביקשנו.
7: כן, בדיוק, ולמה לא ביקשנו? כי אנחנו לא מאמינים שבורא הכל יכול והוא הכל עושה. צריכים לפתח אמונה.
8: כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שעד החטא אמיתי אנחנו צריכים להגיע. שאנחנו חיטים. חיטים אומרים? חוטים, שאנחנו חוטים, ואז יהיה לנו רצון לשנות את המצב ולפנות לבורא, שייתן לנו כוח, יהפוך אותנו מהמקבלים לנותנים.
9: אקטיבום תנום שוורקשופ.
10: סיילנט וורקשופ.
0: סדנה שקטה. נבקש מהבורא מעומק ליבנו שיקרב אותנו בינינו ואליו. שוב, סדנה שקטה. נבקש מהבורא מעומק ליבנו שיקרב אותנו בינינו ואליו.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין ייסורים בעבודה בספר כתבי רבה שמופיע בכרך ב' עמוד 902. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. מהו עניין ייסורים בעבודה? הנה ביום כיפור בתפילת 18, אלוקי עד שלא נוצרתי, אנו אומרים, ומה שהטאתי לפניך מהוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים. ויש להבין איך כשאנו מתפללים, שאנו רוצים שימחוק את הטאתנו, אנו מתנים לפניו תנאים, אחרת אין אנו רוצים חס ושלום שימחוק את הטאתנו. אם כן, מה התנאי, אבל לא על ידי ייסורים? הזוהר הקדוש אומר, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כמה אהובים הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיחם ולהנהיגם בדרך הישר. ומתוך אהבתו אליו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, להנהיגו בדרך הישר, שלא יסור ימין ושמאל. ומי שהקדוש ברוך הוא אינו אוהב אותו ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה. ואת עשיו סניתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט. העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן לו חלק בי. נפשי קצה בו. אבל אתם, אהבתי אתכם ודאי, ואל תקוץ בתוכחתו. מהו ואל תקוץ? היינו, אל תקוצו בו, כמי שבורח מפני הקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. ויש להבין, הלא השכל והדעת שלנו מחייב, שהקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את השרביט בשביל הגויים, שהם עושים מעשים נגד השם. ולעם ישראל, שהוא אוהב אותם, צריך להיות כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. ולמה דווקא לישראל, שהוא אוהב אותם, הוא מייסר אותם בשרביט? וכמו כן יש להבין מה שמפרש, ואל תקוץ בתוכחתו, שזהו כמו קוצים בגופו של אדם, זה שהמלכים משעבדים את ישראל. והוא אומר, אל תקוצו, היינו שאל יברחו מהקוצים, היינו מזה שהמלכים משעבדים אותם. הייתכן שרק מפני שאוהב אותם, הוא אומר להם שאל יברחו מהקוצים של המלכים. ועוד יש להבין במה שכתוב, ואת עשיו סניתי, לכן העביר ממנו את התוכחה. כדי שלא אתן חלק בי. משמע, כאילו אם כן ייתן לו תוכחה, אז יהיה לו חלק בהקדוש ברוך הוא. ומהו הקשר זה לזה? כאילו הייסורים גורמים שיהיה להם חלק בהשם. ויש לדעת, כשמדברים בענייני עבודה, צריכים לדעת שהן ישראל והן עשיו, מדברים באנשים שמקיימים תורה ומצוות, ולא מדברים מאומות העולם ולא מחילוניים, אלא הכל המדובר הוא באנשים שיש להם אמונה ומקיימים תורה ומצוות. אם כן, מהו ההבדל בין בחינת ישראל שבאדם לבחינת עשיו שבאדם? ולפי הכלל שבעניין קיום תורה ומצוות יש להבחין גם בענייני הכוונה,
היינו, אם הקיום של תורה ומצוות הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא, או כוונתו הוא על מנת להשפיע ולא לקבל כלום. שבחינת ישראל הכוונה היא ישר כל, שהוא לא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הכל יהיה ישר להשם. זה נקרא בחינת ישראל שבאדם בעבודה. מה שאין כן, אם הוא רוצה שכר תמורת הקיום של תורה ומצוות, זה נקרא בחינת עשיו, שפירושו שעשיו נקרא בחינת עשו, כלומר שעשה רשות לעצמו, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלא את רשותו, ולא רוצה לבטל את רשותו, שזה נקרא ישר כל, היינו שמבטל את רשותו ורוצה להיבטל אליו, שזה נקרא ישר לאל, וזהו הוא כל מגמתו. זה הוא לא רוצה. ומשום זה מבחינים בית בחינות בעבודת האדם, בעל מנת לקבל פרס או שלא על מנת לקבל פרס. ויש לזכור שעניין עבודת האדם בעל מנת להשפיע, היינו שהוא רוצה בדבקות השם, שם מתחיל באדם סדר של עליות וירידות. כלומר, בזמן שהאדם מרכז כל מה שהוא עושה בעבודה, שהוא יקבל תמורת זה שכר, אז כשהוא מאמין בשכר ועונש, אין הרצון לקבל שלו, שיש לו מצד הטבע, מתנגד לקבל תענוגים יותר גדולים. אולם, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרך שלא לקבל שכר, והיות שזהו נגד הטבע, אז מתחילה המלחמה האמיתית עם היצר הרע. היות שהאדם רוצה להעביר את היצר הרע מהעולם, שרק כאן הוא מציאותו. ועניין מה שהרצון לקבל נקרא בשם יצר הרע הוא, היות שהוא מצייר לנו הדרך שעם ישראל רוצה ללכת בה, הוא רע. כלומר, זה שאדם רוצה לבטל את רשותו ולהיבטל אל השם, הוא טוען שהאדם הזה מאבד עצמו לדעת. אלא מה נקרא טוב? אם האדם ידרוש מהשם שרשותו של האדם יתרחב ויתמלא בכל החסרונותיו, ולא שהאדם יעבוד בשביל השם. היינו שהיצר הרע שואל את האדם, איפה השכל שלך שאתה עובד ביגיעה רבה בתורה ומצוות, ומה השכר שלך יהיה? כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב, שפירושו, היות שהרע אינו רוצה להיבטל להשם, אלא הרע שבאדם רוצה בקיומו של האדם, אז מייעצים לאדם שאם הוא יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה יזכה לשכר. היינו שבלי תורה ומצוות לא יכולים לקבל שכר גדול כזה. ורק בסגולת תורה ומצוות יכולים להגיע לשכר גדול כזה. היינו שהאדם יתבטל להשם ולא יהיה ניכר את רשותו של האדם, אלא הכל לוקח השם. ועל שכר כזה צועק היצר הרע, הרי אתה מאבד את כל ישותך לדעת. היינו, אתה עושה פעולות כאלו שעל ידיהם אתה תתבטל ממציאותך. וכי בגלל זה צריכים לעבוד ולתת יגיעה על זה? נמצא שהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על סדר עבודתו. וזה נקרא איסורים. היינו שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה,
וכשבא לו אלו השאלות, הוא מקבל ירידה. היינו שלא יכול להתגבר על אלו הטענות שלו. בזה מתבטא תכף, הן במוחה והן בליבה. באדם הזה, שהוא מתאושש מהירידה, הוא מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא, אז הוא סובל איסורים, מזה שהוא מרוחק מהשם. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ברוחניות, הוא מתחיל לחשוב שמהיום ואילך אני כבר יהיה חזק, ומחוסן נגד הדיבורים של המלאכים של אומות העולם, שמדברים נגד השם, שפירושו לאו דווקא שאומרים שאינו כדאי לעסוק בתורה ומצוות, אלא שאומרים שלא כדאי לעבוד על השכר הזה, שיאבד את עצמותו עצמו. וכמו כן שכל היגיעה הוא רוצה שתהיה עבור הקדוש ברוך הוא, וכלום לא לתועלת עצמו. וזה גורם לאדם ייסורים גדולים, והם כמו קוצים בגופו של אדם, שרוצה לברוח מהמצב שבו הוא נמצא. היות שהוא אומר, בטח אני לא ראוי לעבודה כזו, אחרת לא הייתי מקבל ירידות. נמצא שהייסורים האלו, מה שהוא שומע מהם, שלא כדאי בשבילו לעבוד על כוונה זו, אם כן, יש כאן בית דברים. א', הטענות של המלאכים, המשעבדים את ישראל עם הדיבורים שלהם. היינו שהאדם נופל תחת שליטתם של המלאכים, שהם משעבדים את האדם, שהוא לא יכול לעבוד, אלא רק לתועלת עצמו. כי הייסורים של ציור הרע, מה שהיצר הרע מצייר לו, כל המלאכים של כל אומות העולם נקראים בשם כללי יצר הרע. וכל מלך ומלך יש לו דעת בפני עצמו. ואומר לאדם, תלך בדרך שלי, אני אתן לך תענוג בעבודה. זאת אומרת שכל המלאכים אומרים דבר אחד, היינו, שטוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך, ולא לתועלת השם. נמצא שהאיסורים, מה שהאדם רואה, שאין הוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, האיסורים האלו גורמים שהוא רוצה לברוח מהמערכה. שהאיסורים האלו נותנים לו להבין שהעבודה הזו היא לא בשבילך. כי לדרך הזו צריכים יחידי סגולה, שהם אנשים מורמים מעם. ולא סתם עמך יכול לגשת לעבודה זו, הנקרא לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע. ועוד יותר גרוע מזה, הוא מה שהיצר הרע בא אליו בלבוש של מלאך קדוש, ואומר לו, הרי אתה רואה שהצדק איתי. תסתכל קצת אחורה, איך אתה היית עוסק בתורה ומצוות במרץ רב, ואיך שהתפילות שהתפללת היו בהתלהבות. ואם תשאל מדוע היה בעבר כך, אז בטח כמו שאני אומר, היות שעבדת לתועלת עצמך, היינו בכדי לקבל שכר, היה לך כוח עבודה. אם כן, מהי התועלת? שאתה כל פעם מתגבר, ואתה רואה שאתה חוזר לירידות, שזה נקרא פרוץ מרובה על העומד. כלומר שהירידות הן יותר גדולים מהעליות. ועוד אומר לו היצר הרע, בזמן שהוא מתלבש בלבוש של מלאך קדוש,